Бул жолку текшерип өткөзүп алынган 10,000 молук күзгү буудай үлгү көрсөтүү жеринин жалпы көлөмү 10,000 мо, 691,3 мого жетти. Эгүүчү сортторго Шиндоң 52 номур жана Шиндоң 62 номур тандап иштетилди. Ошондой эле куралар аралыгын кыскартып түп санды ашыруу, төп тизгиндө тамытып суугаруу, суу жер семирткич бир толкулашкан алгылыктуу техникаларды бир жөнкөй колдонуп өлчөмдөштүрбөгү кылдаттык менен башкаруу аркылуу жогору мол түшүм алууга мыктуу негиз салды. Текшерип өткөрүп алуу группасынын ак майданды текшерүү негизинде 556,46 мо өкүлдүк мүнөзгө ээ жерди тандап жаныгы түшүмдү өлчөдү. Мамлекет өлчөмүндөгү суу салыштырмасын 13% боюнча сындырып эсептегенден кийин орточо моо башына туура келүүчү түшүмү 750,46 килограммга жетип түшүмдү зор көлөмдө текше ашыруу иш жүзүнө ашырылды.

Жакындап турган районубузда көзгө буудайдан түшүм алуунун соңуна чыгуусуна эрчи түштүк Шинжаң районундагы көптөгөн күзгү буудайдын жогору түшүм рекордунда алгач жолку озуп өтүү иш жүзүнө ашырылып көзгү буудай өндүрүү жөндөмү жаңы баскычка көтөрүлдү. Бул рекорд жаңылоодо. Хотен аймагындагы күзгү буудайдын бирдик түшүм рекорд жаңылоосу алгачкы жолу моосуна 700 килограммдан ашып 704.2 килограммга жетти. Кашкар аймагындагы күзгү буудайдын жүз моо жердеги бирдик түшүм озуп өтүүсү алгачкы жолу моо башына 700 килограммдан ашып 702 килограммга жетти. Биң тууган экинчи иши 29 тууганы түштүк Шинжаңда эрте бышычу күзгү буудайдан жогору түшүм алууда жаң озуп өтүүдө алгач жолу моо башы 800 килограммдан ашып 826.22 килограммга жетти. Биң тууган 10 ишысынын 100 000 моо күзгү буудайынын орточо моо башына туура келүүчү түшүмү алгачкы жолу 700 килограммдан ашып 733.37 килограммга жетип, мамлекет боюнча 100 000 моо күзгү буудайдын зор көлөмдүү бирдик түшүмүндө озуп өтүү болду.

Бирок өрүгүнүн сатылуу мезгили соңуна чыкты. Дагы жеш үчүн келер жылды күтүүгө туура келет. Жакында Байынгулун областык почта башкаруу идарасы мындай деди. Быйыл бүгүрү ак өрүгүнүн жеткирүү кесип өлчөмү 2,56,000 парчага. Салмагы 4317,87 тоннага жетип, тез жеткирүү өлчөмү окшош мезгилдекиден 34,93% артып, айыл чарба түшүмдөрүнүн түшүм наркы 64,768,100 юанга жетүүгө тикелей түрткү болду. Эки миң жыйырма алтынчы жылы бүгүр ак өрүгүнүн жеткирүүдө Шинжаң түшүмдөрүн жаңы жеткирүү маркасынын чыгыш шамалы менен Атыздан базарга чейин болгон тез жол курулуп, өкмөт өрүш калыпташтырып, коом көпүрө салып, керханалар оюн көрсөтүп, дыйкандар нарпка ээ болуудай кырдаал калыпташтырылды. Шинжаң түшүмдөрүн жаңы жеткирүү тез жеткирүүсү аркылуу дыйкандарга жардам берүү арналуу кыймылында Байынгулун обласынын Шүнфаң, Почто, Жиңдоң, Жоңтоң сыяктуу негиздүү почто тез жеткирүү керханалары бирлешме күч калыпташтырып, тейлөө базасын төмөнгө түшүрүп, автоматтик айыруу линиясы, муздак жынжыр аркылуу жеткирүү тейлөөсү, электрондук соода тикелей көрсөтүү тижараты сыяктуу байлыктарды Атыз башы жана кыймыл нак майданына чейин тикелей узартты. Кесип байлыгын бирлештирүү аркылуу өндүрүлгөн жерди алдын муздатуу, айрып ташуу, акыркы учунда бөлүп жеткирүүнү каттаган бүткүл жынжырлык тейлөө торун тыгыз куруп, өндүрүлгөн жерден тикелей терип алуу, өндүрүлгөн жерден тикелей таратуу, өндүрүлгөн жерден тикелей жеткирүүдө жогору өнүмдүү жеткирүү үлгүсүнүн калыптанышын түртмөктөп, тез жеткирүү тейлөөсү менен айыл чарба өндүрүүсүнүн терең журулушусун иш жүзүн ашырып, Шинжаңдын түшүмдөрүн Шинжаңдан чыгаруу жолунда дагы да кеңиртип, өнүмүн дагы да жогорулатып, өздүк наркын дагы да төмөндөттү.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктурулчу алтын топурак берүүбүз ушул жерде аяктайт. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө көрүшкөнчө, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 15 күнү, күнгө шаршембе. Дыйкандар календарь боюнча 6 айдын 2 күнү.
1: Үрүмчүдө өткөн жаан жаап, себелеген жаанга өзгөрөт. Температура 24-тен 32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Аптын оройнусун жер жердери ар кайсы тармакта туура саясат натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу улашыш айдырып, көңүл коюп мээр махабат менен карка жакшы жумуш иштеп, чыныгы иш бүтүрүп, кыйынчылыгын чечти.
1: Шинжаң негизги катмардын жүгүн дагы бир демжи жеңилдетүү боюнча 6 түрдүү чараны алып чыкты.
2: Шингуан агым иштери баарамасында жүгүн жеңилдетүү жоопкерчиликти ан сайын жакшы аркылуу үчүн деген кабарды угасыздар.
1: Арашандан Коргозго чейинки таш жолдун тизгиндөө мүнөздүү курулушу Моосун тоосу тоннелинин кирүү оозу негизги үңкүрү биринчи номуру жалпы беткей туташты. Курулуш бүткөндөн кийин Шинжаңда Тяньшанды кесип өткөн дагы бир таш жол көбөйөт.
2: 2026 жылдык Шинжаңдын жогору окуу жайларга кабылдоо курактандыруусун жеткирүү кызматы башталды.
1: Жер жерлери көп түрдүү чараларды тең колдонуп, жогору температуралуу аба ырайына тең тайлаштыруп, калктын өндүрүш турмушунун калыптуу тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Туура саясий натыйжа карашын тургузалы жана иш жүзүндө көрсөтөлү.
2: Туура саясий натыйжа карашын тургузу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы улашыш айдырылгандан бери Аптыным районунун жер жерлери ар кайсы тармактары ар кайсы орундар эл үчүн партия куруу, элге бакыт жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы кармап мактуу иштөө башкы тарабын астайыл сүйлөштүрүп, терең үйрөнүп, ачык өздөштүрүп, аракетте көрсөтүп, чыныгы иштөө деп экем туруп, көңүл коюп мээр махабаты менен карка жакшы жумуш бүтүрүп, чыныгы иш бүтүрүп, кыйынчылыгын чечип, өлүгүн илгери сүрүп, эл турмуштан арып жеткирген иш жүзүндүк берекет аркылуу үйрөнүү тарбиясы жетиш кендиктерин текшерди. Эми станциябыздын универсал кабардан угасыздар. Аптыным райондук өнүгүү жана саясат комитети үйрөнүү тарбиясында тижара соода чөйрөсүнө ассадуу оозу кызматын бирөнчө жоспорлоп жылыштатып, бүт жерде кызматты жылыштатуу механизмин кемелдендирип, базар, каражат, өкмөт иштери, закон аркылуу башкаруу ачып жиберүүдөн турган 5 чоң алгылыктуу салага үйрүлүп, төп күч чыгарып, атайын түрдүү аракет долбоорун арып чыгып, кызматты орундаштыруу, зарыл абалдан атайын маалымат берүү, арызды бир жаңсыргыруу жабык механизм.

0: механизмін құрып, райондын тежерас сода чөресін жан жақтыр ұқылдаштырды. Аптынан бұрайындық өнігі жана Сылаат комитеті закон белгілеме башқармасының 4-ші даражалы текшері бізілді өчісі Юан Шаули мұндай деді. Иштерді жоғары берекетте бүтірні түртмектіп, мамлекеттің 13 түр негізінде 8 түрді жаңырық жырату іш түрдерін көбейттік. Арызда чағылдыру атайын бетін ашып, 5 түрді жолды біріктіріп, арызды қабылдаған замат бүтірін іш қашырдық. 120 туйынлы мансаптарын қабылдап, бір түркім текшері пункет түйінін таңдап сұныштап, тижарат негізгі толқылардың арыз тарап сұныштарын дайымды чоғылтып бүтірдік. Керхананың әкімчілік закон атқарысында чатышты мәселеде ұшынан 841-де текшері бүтіріп, керханалардың экономикалық зиянынан 78 миллион 150 мин юан қайтарып келінді. Елдің үнін негіз қылу жетекші бағытында тейлеу берекет құрбатын өстіріні керхана қарқа сезіндірдік. Тура саясын натиже карашын тургусу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн өзөгү эл үчүн деген алгачкы мүдөдө бекем туруп, нактуруу иштеп батыл аркалап аракетке келип, калктын киришесин арттырып айтуу, керханаларды жогору сапатта өнүктүрүү, милдет аткаруу аракетин өлчөдөгү зарыл өлчөгүч. Үйрөн тарбиясын улашыш айдыргандан бери Корда экономика техникачы өнүктүрүү району караштуу райондогу кесип өнүгүүсүнө керектелчү жумушчу ажатын таканчыктап, эмгекчилерди жумуштандыруу, бирлешме кызмат механизмин кемелдендирип, түрдүү байлыкты бир өңчөй жоспорлоп бириктирип, тейлүү иш чараларын ичке төп кылып, жумушчу иштетүү, жумуштандыруу, камдоо, ажат кайчылыгын берекеттүү чечип, Байынгул областынын ар кайсы удан шаары жана айланасындагы райондордун төп жөнөткөн эмгек күчү жалпы 1691 киши болуп, миңден ашуун эмгекчи жеңиштүү түрдө жумуш ордуна кирип кызматка чыккан. Ошону менен бирге жүрөлгөлү дыйкан жумушчулардын кесиптешкен кестик жумушчуларга карай өзгөртүүсүн түртмөктөп, Бакча район көгүлтүр үй курс тейлөө базасын көөн коюп жаратып, кесип техника кубат курс сабагын буйрутма алып, цехтин чыныгы жумушун сабак окутууга жогорулуштуруп, даңктуу устаздар шагырт тарбиялоо, көгүлтүр курчарышуудай тарбиялап жетиштирүү үлгүсүн алып чыгып, эмгекчилердин дене курбат иштемчилердин техника курбаттуу жумушчуга карай өзгөртүп даражасын жогорулатуусуна өбөлгө болгон. Учурда аталган база жалпы 2000 ашуун дыйкан жумушчунун кесиптик жумушчуга өзгөртүүсүнө жардам берген. Мында 600 канча киши керхананын техника белдүүлөрүнө айланган. Корда экономика техникачы өнүктүр району ишмерге тейлөө жүргүзүү борборунун орунбасары мудуру Люян Ру мындай деди. Биздин көгүлтүр үйүбүз негизинен керхананын кесиптик жумушчуларын тарбиялап, эмгек күчтөрү биздин көгүлтүр үйүбүзгө которулат. Көгүлтүр үйүбүз курс жана жатак тейлөөсүн алып барып, жумушчуларды керханаларга ан сайын жакшы жетилип, керханаларда кызмат ордун ан сайын жакшы туруктуулаштырып, кириш арттыруусун ишке ашырат. Шинжаң Дали үй токумачылыгы басуу бою илим техника чектүү шериктиги кездеме токуу цехинин жумушчусу Сырапыл Айса мындай деди. Бул жерге келгенден кийин мен кадыржамдыкты чыныгы сездим. Бул жердин кызмат чөйрөсү абдан жакшы. Түрдүү эмгек камсыздандыруунун баардыгы тел. Керханадагы бизге жалгыз кишилик жатак эсептеп берди. Суу электри тегиз, 3 маал тамагыбыздын баардыгы аксыз. Эл үчүн бакыт жаратуу эң чоң саясий натыйжа. Малчылык райондордун дарылоо тейлөө сарасындагы оору түйүн, кыйын түйүн маселелерине карата Чемине ууданы үйрөн тарбиясы аркылуу негизги кызматтарга курбат ыйгаруу эл турмушуна тейлөө жүргүзүп, малчылык райондогу калктын оор көрсөтүү, арыз болуу, күбөлүк бүтүрүү кыйындашуу, сараматтык сапаты алсыз болуу сыяктуу орунтуу маселелерди төп чечип, негизги кызматтардын дарылоо сараматтыкты сактоо тейлөө кыскарыктарын сызылып орктады. Аталган оодан айылдан турган 2 даража боюнча жогору кан басымы оорусу, диабет оорусунан турган 2 оор боюнча элге оңтойлуулук жеткирүү тейлөө көзнөгүн орундаштырып, өнөкөт ооруларды бекитүү, эстелике алдырып башкаруу укук чегин төмөнгө түшүрүп, карыктын жакын жерде өтүнүч берүү, нак майданда бекитүү, дарылоо эңге алынып ишке ашыруу, ошону менен бирге аракети оңтойсуз өзгөчө карыкты эшик алдына барып, өкөлөтүн бүтүрүү тейлөөсү менен камдады. Учурда элге оңтойлуулук жеткирүү терезеси канча жүздөгөн өнөкөт ооруга кабылган ноокастарга тейлөө жүргүзүп, ноокастардын дары сатып алганда эсептен көтөрүү салыштырмасы туруктуу түрдө 60% жогору болуп, карыктын дарылануу дары иштетүүсүнүн экономика жүгүн берекеттүү жеңилдетти. Жемине ууданы тыгыздаштыруу тибиндеги дарылоо ортоктулкусу жалпы сарматтыкты сактоону башкаруу борборунун кадры Дина Кадыл мындай деди. Ошону менен бирге биз саламаттык үгүт лексия отрядын уюмдап куруп, оорулардын алдын алып тизгинде өнөкөт оорулардын алдын алып дарылоо сыяктуу билимдерди домбура чертип күйү коштоп айтып, малчылык райондорундагы боз үйлөргө кирип, жайыт которуу жолунда үгүт лексияны улашайдырып, Qalıq uğup düşüngüdöy sözdör menen саламаттык билимдерин таратып, Малчырык районундагы оорларды демилгелүү иргеп текшерүү салыштырмасын 30% көтөрдү. Өнөкөт оорлар, эне балдар, жугуштуу оорларга кабылган ноокастардан турган 3 чоң чабык алкактагы башкаруу механизмин тургузуу аркылуу доктуркана оорлардын алдын алып түзгөндө айыл шаарчалык саламаттыкты сактоо доктурканалардын сандуу маалымат бөгөсүн ачып, Дене саламаттыгын текшерүүдө бөтөнчү абал байкалып, доктурканада жатып дарыланып чыккан ноокастарды ар убакыт абалынан кабар алып башкаруу чөлкөмүнө киргизди. Жогору кан басымы оорларын калыптуу башкаруу салыштырмасын 99.41%, диабет оорларын 99.65% жеткирип, үй бүлө доктурлары калык менен түйүндү кол коюшу салыштырмасы 89.34% жетип, Оорганда дарылоодон оорунун алдын алууга чейин саламаттык тейлөөсүн чыныгы түрдө Малчырык райондорго жеткирип, нактыруу орун алдырды.
1: Станциябыз кабары 7-нче айдын 12-нче күнүнөн 13-нче күнүнө чейин автоном райондук парткомдун орун басары Шуучеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аксуу аймагы Абат ооданы, Келпин ооданы сыяктуу жерлерге келип, коом туруктуулугу өзгөчө кесип, кирген суунун алдын алуу, кургакчылыкка каршы туруу, эл турмушу кызматы сыяктууларды текшерип изилдеди. Ал мынауларды баса көрсөттү. Башшуучу Ши Жинпиңдин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөзүнүн рухун астыйыл үйрөнүп изилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча коом туруктуулугу жана узакка бепил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютууну негизгелени агылып, өнүгүү менен коопсуздукту ан сайын жакшы бүрөнчөй пландап, Экономика кызматы, айыл чарба өндүрүшү, кирген суунун алдын алуу, кургакчылыкка каршы туруу сыяктууларды эч бошошпой бекем кармап, сапатын жогорулатып берекетин арттырууну чыныгы түртмөктөп, автоном райондун ири кырдаалына ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Абат ооданынын Өнөр жай бакча районунун башкаруу комитетинде Эркин Тунияз түйүндү түрлөрдү жылыштатуу, соодагер чакырып каржы киргизүү сыяктуу абалдарды түшүнүп, бакча район ачып өнүктүрүү районун атайы жөнгө салуу боюнча чагылдырган маселелерди түзөтүүнү бекем кармап, ачып өнүктүрүү районунун таасир көрсөтүп алып жүрүү ролун жогорулатууну баса көрсөттү. Шинжаң Боюан Нефит табигый газ ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинде Эркин Тунияз карканы оңуттуу колдон бербей, Хуайроо тажрыйба канасы сыяктуу илимий изилдөө аппараттары менен кызматташууну күчөтүп, нефит газдын запасын арттырып түшүмдү жогорулатууну жылыштатууга шыктандырды. Шинжаң Элнури чамгыр кесиби био илим техника чектүү шериктиги Вантоюан бакмачылык базасында ал чамгыр төө кесибинин өнүгүү абалын түшүнүп, жер шартына карай иш көрүп артыкчылыктуу байлыктарды казып, бүтүн кесип келесин тез калыпташтырууну көрсөттү. Абат оодандык коо мамандыгын башкаруу универсал жөнгө салуу борборунда Эркин Тунияз мынауларды талап кылды. Туруктуулукту коргоодон турган бул кылды ар убакыт чыңытып, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдуулаштыруу ар түрдүү чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, арыздат боюнча үйүлүп калган делолорду тыңгылыктуу чечүү керек. Бең туан 1-ши ши Арал шаары 16-нчы туан Тарым дарыясы башаты 3 дарыяга айтылышкан жеринде ал селдин алдын алып кирген суу мезгилинен өтүү абалынын докладын тыңшап, Бең туан менен жергиликтен шайкешүүнү күчөтүп, кызмат жоопкерчилигин чыңдап, дарыя көл башчылары түзүмүн жүзөлөштүрүп, кирген суунун алдын алып кургакчылыкка каршы туруу, ар түрдүү кызматтарын чыныгы бекем кармоо керек деп баса көрсөттү. Ал дагы Абат ооданы Жыргалчылык бакча районуна келип, калктын көп түрдүүлөшкөн картайганда күтүнү жана табыштап бактыруу ажатын үздүксүз канааттандырып, картаңдар балдарга ан сайын жогору сапаттуу бактылуу турмуш жаратып берүүнү баса көрсөттү. Эркин Тунияз Абат ооданы Узун Булалуу пахта жогору түшүм өткөлүнө ат салуу айдоосуна келип, Узун Булалуу пахтаны өлчөмдөштүрүп өстүрүү, техникага тарбиялоо, дейкан түтүндөр киреши арттыруу сыяктууларды түшүндү. Абат ооданы Лиухуа токумачылык чектүү шериктигинде токумачылык кийим кечек кесибинин өнүгүүсүн жана жумуштандырууга алып жүрүү абалын түшүндү. Ал мынауларды билдирди. Узун булалуу пахта сортун сапаттуу жетиштирүү, сапатын жогорулатуу, өлчөмдөштүрүп өндүрүү жана марке жаратууну бир өңчөй пландап жылыштатып, саясат менен колдоо эпкинин арттырып, Шинжаңдын узун булалуу пахта артыкчылыгы оордун уландуу бекемдүү керек. Пахтаны жеринде айландырууну тездетип, жергиликтен ан сайын көп кабылдап жумуштандырып, жандырып, калыктын киреши арттыруусун илгери сүрүү керек. Келпин ооданынын тунмаларды тазалап, айдоо жаратуу түрү нак майданында текшерип изилдөөнү күчөтүп, закон белгилеме боюнча иштөөдө бекем туруп, түрдү эрте уруп, эрте берекеттин көрүүнү түртмөктөө керек деп баса көрсөттү. Текшерип изилдөөдө Эркин Тунияз мынауларды көрсөттү. Жуңхуа улуту ортоктук толкуу таанымын бекем уютуунун негизги линия кылууда бекем туруп, Жуңхуа эл республикасынын улуттар ынтымагын илгерлетүүнү илгери сүрүү законун үйрөнүп үгүттөө кызматын жакшы иштөө керек. Кийинки жарым жылдык экономика кызматын пландап жылыштатып, беш даражалуу шужелер айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү кармоодо бекем туруп, ачтык идишин бекем кармоо керек. Калктын айланасындагы туура эмес истил жана чириктешүү маселесин чордондук көз салуу жана борбордун кыдырып күзөтүүсү, каржы көзөмөлдө, экология коргоо, статистикалуу көзөмөлдөсү чагылдырган маселелерди түзөтүүнү бекем кармап, аркалоого батылдуу болуу, иштөөгө чебер болуудай жакшы истил менен ар түрдүү орундаштырууларды орун алдырып берекетин көрүүнү түртмөктөө керек.
0: Станциябызга бара. Негизги катмардын жүгүн дагы бир демжи жеңилдетип, курбаты ыйгарып, түрдүү кызматтардын сапатын өстүрүп, берекетин арттырууну түртмөктөө үчүн жакында негизги катмар чагылдырган орунтуу маселелерге үйрүлүп, негизги катмардын жүгүн дагы бир демжи жеңилдетүү боюнча 6 түрдүү чара басып таратылды. Бул жолку чыгарылган 6 түрдүү чарада кызматтарды илимий ылайыктуу орундаштыруу, кезекчилик жана күзөтүүнү башкарууну калыпка түшүрүү, жылдык эс алуусун алып эс алууга чыныгы кепилдик кылуу, санар техникасынан пайдаланып жүктү жеңилдетүүгө курбат ыйгаруу, жүктү жеңилдеттик деп жоопкерчиликти жеңилдетүүнүн алдын алуу, маселе жыбыштарын салыштыруу текшерүүнү, маалымдоону күчөтүүдөй 6 жакты мерчиктей жүктү жеңилдетүүнүн катаандыгын белгилөө менен бирге милдет аткаруу чек арасын айкындаштырып, жеңилдик берилгени менен бошошпо, жүктү жеңилдеткен менен жоопкерчиликти жеңилдетпөөдөй кош багыттагы жетектөө багытын калыпташтырды. Конкреттүү айтканда, кызмат сапаты менен берекетин жогорулатып, бош отуруп үстө кошуп иштөө, кезекчи орундарды илимий төөп, түргө айыруу, кызмат менен эс алууну ылайыктуу тең салмактуулугун сактоо, жаңы жатып алуу системасынан жакшы пайдаланып, зарыл болбогон дака кылып кол коюу, из калтырып даалды өнүрөткө салуу, негизги катмар кадрлардын батыл аркылуусун, өнөрүн көрсөтүүсүн түртмөктөп, жүктү жеңилдетүү менен бирге жоопкерчиликти жеңилдетпөөнүн байланышын туура таануу, типтерди сызыл бекем кармоо, аткарылып жаткандарын бекем кармоо, ачык кулактандырууну бекем кармоо керек. Билүүгө караганда мында бурда автоном районунун катмарындагы формачылдыкты жөнгө салып, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү атайын кызмат механизми ишканасы негизги катмардын чагылдыруусу күчтүү болгон маселелерге карата тереңдей текшерип изилдеп, 1200-дөн ашуун кадрдын пикирин жана сунушун угуп, 1000-ден ашуун сурамжылоо кагазын жолдоп, негизги катмардын арыз тарабын жетердүү кабылдоо негизинде бул чараны түзүп бекиткен.
2: Шингуан агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын жүктү жеңилдетүү жоопкерчиликти ансайын жакшы аркалоо үчүн деген Шингуан агым иштери бааламасын угасыздар. Шинжаң негизги катмардын чагылдыруусу урунтуктуу маселелерге үйрүлүп, негизги катмардын жүгүн дагы бир демжи жеңилдетүүдөкү 6 түрдүү чарасын чыгарып, форматчылдык өжөрлүккө тикелей сокку уруп, негизги катмардагы кадрлардын күткөнүнө жооп кайтарды. Бул бир сыйра нактылуу иш чаралар негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү, мүлдөй өлчөмдү төмөндөтүп, жоопкерчиликтен качуу болбостон, тескерисинче кадрларды маанисиз иштерден боштондукка чыгарып, жеңил желпи аттанып, зээн коюп милдет аткаруу мүмкүндүгүнө ээ кылуу деген айкын сигналды берди. Негизги катмары башкаруунун акыркы учу, дагы да зарылы калкка тейлөө жүргүзүп, жүзөлүштүрүүнү түртмөктөөдөкү алдыңкы жээк. Бир мезгил артыкча жатып алмаалымдоо, өнүмсүз дака кылуу, курулай үстө кошуп иштөө, кайта-кайта кезекчиликке туруу сыяктуу маселелер көптөгөн негизги катмар кадрларын тең тайлаштыруу, колун бошото албоо менен чарчатып, көп мөлчөрдөгү калк үчүн чыныгы иш бүтүрүү, кыйын маселелерин чечүү убактыны ээледи. Жүгүн жеңилдетип, курулай коромжону үнөмдөп калып, өнүмсүз иштерди жоготкондо, негизги катмардын кадрларынан ансайын көп убактын эл даралуу, кызматтарды жылыштатуу, кайчылыктарды чечүүгө иштетип, негизги катмарды башкаруу ансайын төп болуу, эл турмушу тейлөөсү ансайын көңүл жылытуу, саясатты орун алдыруу ансайын күчтүү болуу мүмкүндүгүнө ээ кылат. Негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү бир майдан башкаруу түшүнүгүнө болгон терең өзгөртүү. Ошондой эле башкаруу курбатынын даражасын системалуу өстүрүү болуп саналат. Алты түрдүү чараны нак ордуна жүзөлүштүрүп, чыныгы берекети көрүлүп, иш жүзүндүк аракет менен туура саясий натыйжа карашын иш жүзүндө көрсөтүүнү күтөбүз.
0: Кечөө 7-ci aydın 14-cü günü Bingduandın 15-ci 5 yıllık Çospor Qarşıdaşlığını başta o çeliliyişin ilgizgi tema Akbarat Çaraylı Ciyinin 1-ci maydan vürümüş şaharında ötkörülüp, Bingduandın 15-ci 5 yıllık Çospor mezgilindegi ilim teknikada canlıq çıratu, sanarıp kuruluşu siyahtı önügü Çosporu jana tüyünlü şahın milletleri tanıştırıldı. Embul jönde stansiyabız qabarçısı Wangdongdun qabar nuğasıtara. Bingduan Ünür Cayjana Malumatlaştır İdarası Parti Grupasının mücesi. Орын басары идара башчысы Соң Жабин 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилинде Бингтон акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдандыруу, чогорулуштуруу өнүгү убактына үйрөлүп 2030 жылга барганда илим техниканын курбатыга карсы аркылуу өнөр жай экономикасынын каптоосунан сайын кеңири, сапаты менен берекетин ан сайын жогору болууну колго келтирип, Бингтондун даражалуу ошондой эле андан жогору жасоочулук кесибинде жаңырык жаратуу борбору 3-кө, орто сынак өрүшү 22-ге, Бингтондун даражалуу ошондой эле андан жогору 5-чи акыл жөндөмдүү завод 60 айланасына жете турганын билдирип мындай деди. Көлөмдүн жогору өнөр жай керканаларынын илим техникада өзүнө ээ болгон негизги тулкуу ордун күчөтүп, жаңырык жаратуу курбатын өстүрүп, жогору жаңы техникалуу керканаларды моюндоо жана илим техника тибиндеги орто жакан керканаларга баа берүүнү улаш жайдырып, изилдеп өнүктүрүү каражатын иштен кийин торуктама жардам берүү, бажадан жеңилдик берүү сыяктуу шыктандыруу саясаттарын жалпы бетке жүзөлөштүрүп, көлөмдүн жогору өнөр жай керканаларын изилдеп өнүктүрүү кыймылдарынын толук каптоосун ишке ашырууга жетектелет. Баштаак керханалардын алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүн ассалуушу бирлешме тулкусун уюмдаштырып, куруусун колдоп, кесип илим техникасында жаңырык жаратуу өрүшүнүн курбатын өстүрүп, жасоочулук кесибин санарыптештирип, тордоштуруп, акыл жөндөмдөштүрүп, тибин өзгөртүүсүн жалпы бетке жылыштатып, жашыл илим техникада жаңырык жаратууну иштиктүү жылыштатып, төмөн шамал ылдамдыгындагы шамал электр техникасы, электролиттен суутек жасоо сыяктуу сараларга үйрүлүп, жашыл алгылыктуу техника өткөлүн ассалышуу жана жаңы түшүндөрдү изилдеп өнүктүрүүнү улаш жайдырабыз. 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилинде Бингтон зарыл түйүндү жашыл эсептөө күчү кесибин зоройтуу, өзгөчө сандуу маалымат кесибин терең тамыр тарткызуу, акыл идиректүү техника менен кесипте жаңырык жаратууну терең жогорулуштурууну түртмөктөдөн турган 3 багытта чордондуу күч чыгарып, чыныгы толук экономика жана санарып экономикасын терең жогорулуштурууну түртмөктөп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү жетиштирүү үчүн күчтүү санарып кыймылдаткыч күчүн кошот. 2030 жылга барганда санарып экономикасынын өзөктүү кесиптеринин артуу кошулманын аркын район өндүрүш жалпынын аркында түзгөн салыштырмасы 2.6% айланасына жетип, эсептөө күчү борбордун эсептөө күчү жалпы көлөмү 100,000 пиге жетет. Бингтон сандуу маалымат идарасы партия группасынын шуучуси идара башчысы Сондон Мэй мындай деди. Сандуу маалымат тор эсептөө курбаты, электр энергиясынын шайкештүү жоспорлоо, бирлешме аракет аркылуу орундаштыруу жана жогорулуштуруп жаңырык жаратууну сызыл жылыштатып, сандуу маалымат жөнөтүү, торду кылдаштыруу, эсептөө күчү таянчы, жашыл электр кабылдоону шайкештирип орундаштырууну илгери сүрөбүз. Жаңы энергия жакын айланада керектөө, жашыл электр менен тике камдоо жана электр кайнары, электр тору, көтөрүмдүүлүгү, энергия сактоону бир тулкулаштырып куруу үлгүсүн иликтейбиз. Мамлекеттин эсептөө күчү өз ара шаарлар жана борбор керканалар менен болгон чиркештүрүүнү күчөтүп, ан сайын көп сапаттуу керканалардын акыл эсептөө борборун Бингтонго жайгаштыруусун колго келтиребиз.
1: Жакында мамлекет жолу 219-чу линиясынын Арашан Коргоз таш жол курулуштурунун кубанычтуу кабар келди. Тезгиндөө мүнөздүү курулуш Моосун тоосу туннелинин кирүү оозу негизги үңкүрүнүн 1-чи номур жумуш иштөө аянты шыдыр туташтырылып, параллел баштоо үңкүрдүн 600 метрлик чоң өткөлү жеңиштүү казылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Мамлекет жолу 219-чу линиясынын Арашан Коргоз таш жолунун тезгиндөө мүнөздүү курулушу катары Моосун тоосу туннелинин жалпы узундугу 9300 метр. Учурда Шинжаңда курулуп жаткан эң узун бир үңкүрдө кош багытта автоунаа каттай турган таш жол туннели. Түрдө жаңылык жаратууда негизги үңкүр кошулган параллел баштоо үңкүрүнөн турган жумуш жүргүзүү үлгүсүн колдонуп, Арашан номер TBM катуу тоо тегин казуу машинасы аркылуу параллел баштоо үңкүрүн түз багыттагы үңкүргө туташтырып, көптөгөн шакештүү жумуш аянтын ачып, туннелди казуу тездигин арттырды. Жумго каттоо курулуш тобу чектүү шериктиги 2-чи таш жол курулуш идарасы чектүү шериктиги Арашан Коргоз таш жол түрүнүн 3-чү кырдаарлык бөлүгү партия ячейкасынын шуучуси Созы И мындай деп тааныштырды. Башта үңкүрүн казуу жумушунда дагы 3300 метрлик казуу милдети бар. Мында дагы 1060 метр начар геологиялык алкакта биз адистер катарлуу ар кайсы жактарды жумдаштырып, далилдөө алып барып, эң жакшы курулуш жүргүзүү долбоорун тандадык. Соңунда биз чыгар оозундагы негизги үңкүрдө тик жолду көбөйтүп, алдын баскычка бөлүп, начар геологиялык алкакка атсалып, түр курулушунун коопсуз тизгинделүүсүнө чыныгы кепилдик кылдык. Мамлекет аш жолу 210.

0: Epildik kılabız.
1: Azdır naq çayqaştıqtı satıp alınun alğırıqtı mezgili. Avtonom rayonusta qarğay saqçı mamır aparatları demil gelu aldığa qıtıp töp küş çıxarıp işenimdi qarız tüşümündü jaŋırıqçıratu qarap çıxıp tasdıqtu tartibin qıldaştıru aqını kemekti payda ötününü jüzeleştirir sıyaqtu bir sıra iş şaralar arqılu çayqaştıq satıp alu qızmatının turuqtu tartibtü jilıştatulusun bar küçümnen qamsıtadı. Emistan siyavsın universal qabarınan vasıtara.
0: Bayınqulu Novlası Mingyau azık tülük çektüü şeriktege mamleket darajalu ayıl çarbanı kesipteştirüü boyunca baştaak kerkana. Satıp aluu toru jergilikte kaptap ele kalbay dağı Aksu, Sanjı sıyaktuu jerlerge uzargan. Bul mezgilderde dekan tütündör açtıkta çordondu satıp ayıl çarba bankesi Bayınqulun bölümçü bankesi atayın türdü teylüü tobun uyumdaştırıp kurup Шенлиантон шенимдүү карыз акча түшүмүн төп шайкештирип, керкана сатып алып кампага киргизген буудайды барымтага коюучу буюм катары карап карыз акчага ээ болгон. Байынгулун обласы Миңёо азык-түлүк чектүү шериктигинин баш директору Ван Ёжан кабарчыга мындай деди. Шенлиантон бар болгондон кийин кампадагы буудай колдогу нак акчага айланды. 86 миллион 500 миң юан карыз акча сатып алуу жогору белесинен мурда бардыгын акташып, быйыл 45 миң тонна буудайды толугу менен сатып алууга тиешелүүсүн калтырбай сатып алууга кепилдик кылабыз. Быйыл жайка аштык сатып алуу кызматы кулаш жайдырылгандан бери айыл чарба өнүгүү банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси 10 миллиард юандан ашуун атайын түрдө ишенимдүү карыз акча каржысын алдын ала жетерлүү дайындап, ары айырмаландырылган ишенимдүү карыз акча саясатын жүзөлөштүрүп, карканалардын пайда салыштырмасы боюнча баасын бекитип жеңилдик берип, аштык сатып алуу жогору белеси мезгилинде ишенимдүү карыз акчанын төп орун алуусуна чыныгы кепилдик кылган. Жунго айыл чарба өнүгүү банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси Биңтуан кесип иштер башкармасынын орун басар башчысы Ранжон мындай деди. Автоматтык карыз акча бүтүрүү системасын козготуп, карыз акчаны карап тастыктоо, каржыны таратуу сыяктуу тартибинде бирдей автоматтык карыз акча бүтүрүү ишке ашып, тор банкеси, жөнтөк телефон банкеси, банкке каркана тике байланышуу сыяктуу акча төлөө системасы жетүгүн 24 саат бою тейлөөсү шыдыр болууну сактап, каржы камдоосу үзүлүп калбоо желеден түшүп калбоого чыныгы кепилдик кылабыз. Партия тоосу негизги катмардын биринчи чебинде бийик жел береди.
1: Киреев ауданы Тогурагаз айылы Тогурагаз кыштагы партия ячейкасы негизги катмарды жөнгө салынуу чыныгы кармап, өзгөчө кесипти күчтүү иштеп, партия курулушу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө жетектеген үлгү нускасын жаратты. Жакында Тогурагаз кыштагы партия ячейкасы мамлекеттик чыгаан негизги катмар партия уюмунун намына ээ болгон. Эми кабардан угасыздар. 7-нче айда Тогурагаз кыштагында айдоо баштары менен үйдүн алдарында септегүл кулпуру ачылып, көрүнүшү кишини өзүнө тартат. Кыштак тургундары белине баштык байлап алып, гүл деңизин аралап, жаңы гүлдөрдү үзүп теришти. Кыштак тургуну Рабихан Мамитимин кабарчыга мындай деди. Мен 3 мо жерге септегүл өстүргөмүн. Бир мо жерден 4000 юан чамасында киреше кирет. Ар бир мо жерге дагы 1000 юан торуктама жардам акчасы бар. Күн нуру, жылуулук, суу, топурак артыкчылыгын таканчыктап, Тогурагаз кыштагы партия чайкасы калыкты жерди бириктирүүгө баштап, 400 мого жакын жерге септегүл өстүрдү. Ары баштагы керкана коштугон көмөктөштүк кооперативи коштуган дыйкан түтүн үлгүсүн колдонуп, кыштак коллектив экономикасын чыңдап эле калбай дагы кыштак тургундарынын киреше арттыруу жолун кеңертти. Учурда кыштак эч ак эле септегүл шаалы өстүрүү, көп төлдөчү кой бакмачылыгы сыяктуу өзгөчө кесиптерди өнүктүрдү. Мындан тышкары кыштак партия ячайкасы дагы Курбан Турум эстелик сарайына таянып, кызыл үгүт лекциясы негизги темадуу партия күнү кыйбылында айымдуулаш жайдырып, ары кызыл байлыкка таянып, айыл кыштак саякатын өнүктүрүп, кыштак тургундарын эшик алдында көп кайнардуу киреше арттырууга баштады. Кыштак тургуну Абдез Сыдык бир чакан ашкан ачып, саякат тамагынан арпалды. Ал мындай деди: ар күнү көптөгөн саякатчылар келип тамактанат, ашканамдын ар күнкү кирешеси 3000 юан чамасында. Азыр биз эр аял экөөбүз үйүбүзгө карап дагы кирешебизди арттырдык. Партия курулушун жетекчи кылып, Тогурагаз кыштагы партия курулушу күчтүү, кесиби гүлдөнгөн, карапайым калкы бай айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда жүрүп, негизги катмар партия уюму калкты уютуп, өнүгүүгө жетектеген күчтүү күрөш коргонуна айланды. 2025 жылы Тобурагаз кыштагынын коллектив экономика кирешеси 700 000 юандан ашып, 3 жылдын алдына салыштырганда бир эсе көбөйүп, кыштак тургундарынын жылдык киши башындагы орточо накай киреши

0: 20 8800 юанга жетти. Тобура Кыз кыштагы партия чекасынын шучуси Ли Хаочиан мындай деди. Күчтү күчкө улап, негизги катмар партия курулушун сызыл чыңдап, түрдүү элге нарыктуу саясатты жакшы жүзөлөштүрүп, бүт кыштактагы карыкты сызыл туруктуу келиш арттырууга баштайбыз.
1: Кечүү 7 айдын 14-чү күнү 2026 жылдык Шинжаңдын жогору окуу жайларга кабылдоо кулактандыруу кагазын жөнөтүү кызматы башталды. Эми станциябыз кабарчысы Гауман Хуйдун кабарынан угуңуздар. Саламатсыңбы, Сүн Юхал. Бул сенин кабылдоо кулактандыруу кагазың. Дашөө турмушуңдун ойдогудай болуусуна тилектешмин.
0: Рахмат.
1: 7 айдын 14-чү күнү түштөн мурда жөнбилик маалыматын салыштырып болгондон кийин Жунго почта тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги Тенжуушан көчөсү кабылдоо жөнөтүү бөлүмүнүн КАИДИ кызматкери мамлекеттик коргоонуу илим техника дашөөсүнүн кабылдоо кулактандыруу кагазын сыноо берген окуучу Сүнью Хаунун колуна жеткирип берди. Сүнью Хау өзүнүн узактан берки армияга кирүү тилеги акыры ишке ашканын айтып мындай деди. 12 жыл окуп, мамлекет коргоонуу илим техника дашөөсүнүн кабылдоо кулактандыруу кагазын алдым. Бул мени аябай кубандырган бир иш болду. Бала кезимен армияга кирүү аңсоомду тургузганмын. Жогору окуу жай сыноосу акырлашты. Бирок жогору окуу жай сыноосу акыркы мара эмес. Аскерий кийимди кийгенден анан жаңы сапарым башталат. Мамлекеттик коргоонуу илим техника дашөөсүндө үйрөнүү турмуш барышында чымырканып үйрөнүп жаштыкты колдон бербей, жаштык үмүтүн жерде койбой, чыгаан аскерге айланам. Ар кайсы жогору окуу жайлардын кабылдоо түркүм иретинин окшобостугуна негиз, жогору окуу жайлардын кабылдоо кулактандыруу кагазын жөнөтүү кызматы 9 айдын баштарына чейин улануусу күтүлүүдө. Кабылдоо кулактандыруу кагазын Жунго почта тобу чектүү шериктиги атайы жолдонмо, атайы автобуна, атайы киши аркылуу ар бир сыноо берген окуучунун колуна жеткирет. Жунго почта тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги жөнөтүү базары бөлүмүнүн жооптуусу Ли Фэн кабарчыга жөнөтүү алкагында бардык жогору окуу жайлардын кабылдоо кулактандыруу кагазына карата атайы киши жооптуу болууну жолго коюп, катаң түрдө дареги боюнча эшик алдына жеткирип, кабылдоо кулактандыруу кагазын жолдомо акыл жөндөмдүү ышкабы өзү алуу түйүнүнө салып коюу сыяктууларга катаң тыюу сала турганын, жолдомону сөзсүз кабылдоочу киши бет маңдай кол коюшуп тапшырып ала турганын айтып мындай деди. Кабылдап жөнөтүү кызматкерлери сыноо берген окуучуларга карата инефси жөнбилик маалыматтын айырмалоону жакшы ишти өзү тийиш. Ошондой эле бет маңдай талонду кайта жөнөтүп, бүткүл кабылдоо жөнөтүү алкагындагы маалыматтардын жабык болуусуна чыныгы кепилдик кылып, почто жолдонмолорубуздун бүт барышта кайнарын сүрүштүрүүгө чыныгы кепилдик кылуубуз керек. Ошондой эле бет маңдай талонду 3 жыл сактап, катыштуу орундардын кайнарын сүрүштүрүү текшерүүсүнө чыныгы кепилдик кылабыз.
0: Азыр Автоном районунун жер жерлери жаңыр айлампалуу жогору ысык аба ырайын турда барып, жер жерлер ар кайсы тармактар көп түрдүү чараларды колдонуп жогору ысык аба ырайына тең тайлаштырып, карыктын өндүрүш турмушунун карыктуу тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Жогору ысык аба ырайына карата Үрүмчүнүн шаар башкаруу тармактары шаар районуна суу себеп температураны төмөндөтүп топочаңды басуу жумуштарын уланды баштап, шаар районунун жолдоруна суу себеп тазалыгын сактоо жыштыгын жалпы бетке арттырды. 7 айдын 1-чү күнүнөн 13-чү күнүнө чейин бүт шаардагы шаар башкаруу системасы суу себеби аптоонасынан жалпы 2416 аптоона ирет, топочаң басуу аптоонасынан 712 аптоона ирет аттандырды. Үрүмчү Ханто тобу шаарды тазалоо чектүү шериктиги негизди учак жай жогору ылдамдыктагы таш жолу Тонжин чаң сыяктуу жол бөлүктөрүнө суу себеп температураны төмөндөтүп топочаңды басуу жумуштарына жоопту. Шериктик тышкы айланма Тилке районунун район башчысы Чүгайин 2 күндөн бери суу себүү жумуштарынын аянты 3,180,000 чарчы метрге жеткенин тааныштырып мындай деди. 30 Цельсий градустан ашканда температураны төмөндөтүү топочаңды басуу суу себүү жумушун ар күнү 5 реттен ашуун иштейбиз. Саратан жайы мезгилинде бүт электр торунун электр иштетүү жүгү жогору орунда туруп, электр тармактары жабдууларды кыдырып текшерүүнү бүт күчү менен жакшы деп, түрдүү иш-чараларды колдонуп, жайкы электр иштетүүнүн жогору белесинде электр менен коопсуз камтууну камсыздады. Жунго электр курулуш тобу чектүү шериктиги Комол күн энергиясы жылуулугу менен электр таратуу чектүү шериктиги Шинжаң электрин сыртка жеткирүү кызматын үстүнө алган болуп, шериктиктин электр станциясы быйылдан бери жалпы 6,850,000

0: миллион киловатт саат электр таратып, бир күндө эң жогору болгондо 1,040,000 киловатт саатка жеткен. Жогору ысык аба ырайына карата шериктик ысык өтүнүн алдын алуу, камсыздоо долбоорун ичкелештирип, тарада иштөө убакыт бөлүгүн кылдаштырып, как түшкү маалдагы жогору ысыкта курулуш иштөөдөн сактанып, ысык өтүп калуунун алдын алуу дарылар менен заттык буюмдарын толук эсептеди. Ошону менен катар жабдуулардын көмүскө кырсыктарын жөнгө салынуу алдыга карай орундаштырып, бүт станциянын жабдууларын тор жайы ыңгайында сыдырата текшерүүнү улашайдырып, 24 саат чукул абалга тең тараштырып, тез оңдоо атайбанын уюмдап куруп, ар түрдүү жабдууларда капсынан көрүлгөн кешелерди тез бир жаңсыз кылды. Шериктик жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкери Ваң Тай мындай деди. Бүт майдандагы жабдууларды аба теңшегич шамалдыргыч курпасын ар күнү кыдырып текшеребиз. Эгер которгон жабдуулардын температурасы жогорулаганын же белгиленген нарктан ашып кеткенин байкаганда текшерип, ремонтлоочулар менен байланышып бир жаңсыз кылабыз.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Көктөкөй сейрек кездешчүү метал мамлекеттик кен бакчасы жаңы жуңгодогу сейрек кездешчүү метал өнөр жайынын бешиги деп аталган. Бул мекен эс тутумун аркалаган салым кошуу кени, өзгөчө өнөр жай мурасынын наркы менен терең кызыл маданият көрөнгөсүнө таянып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги саякатчыларды атагын угуп келип даака кылууга эликтирип, Шинжаңдын кызыл саякатынын кызуу марасына айланды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. 7-нче айдан бери Көктөкөй сейрек кездешчүү метал мамлекеттик кен бакчасы жүргүнчүлөр агымынын жогору белес мезгилин утурлап алды. Жер жерлерден келген саякатчылар саякат жетекчисинин түшүндүрмөсүнөн улам миңдеген баалуу көөнө сүрөт, нече жүз тарыхый чыныгы буюм ошондой эле кайра жасалган өндүрүштүн чыныгы сүрөттөрүнөн алдыңкы муун курулушчулардын кыйынчылыктарды жеңип, сейрек кездешчүү металдарды казган шоолалуу көз ирмемдерди кылчайып карап, өнөр жай урандыларынын артындагы урпактан урпакка уланып келе жаткан салым кошуу руху жана ата мекенге болгон мээр махабатты сезинди. Жаңы жуңго курулган алгачкы мезгилде мамлекетти көптөгөн иштер кайра гүлдөндүрүүнү күтүп турган. Мамлекет коргоонуу өнөр жайы, аба жолу, алам мекендиги сыяктуу алгылыктуу салалардын өнүгүүсү сейрек кездешчүү метал стратегия байлыгына чукула жаттуу эле. Түндүк Шинжаң тоосунун ичкерисине жайгашкан Көктөкөй мамлекет үчүн атсалуунун доор оор милдетин демилгелүүлүк менен аркалады. Өткөн кылымдын 50-нчү жылдарынан баштап урпактан урпакка уланган курулушчулар кайрат менен тоонун ичкерисине тамыр тартып, абдан начар аба ырайындагы кычыраган кышта, заттык буюм кемчил, каттоо тосулган начар шартта кыйынчылыктарды жеңип, өзөктүү сейрек кездешчүү металдарды казып, айырып, мамлекетибиздин туңгуч атом бомбасы, туңгуч суутек бомбасы сыяктуу чоң мамлекеттин орчундуу куралдарын жеңиштүү изилдеп өнүктүрүүнү өзөктүү чийки материал менен камдады. Шинжаң Көктөкөй түндүк Шинжаң меңжүү саякатты өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктигинин орун басар баш директору Таншиң Линин бабасы өз учурунда кендеги алгы муун курулуш желе. Кичинекейинен кен жумушчуларынын аңгемесин угуп эржеткен. Таншиң Ли мындай деди: эр аял кары жаш болуп баары алдыңкы чепке барчу экен. Кен жабдууларын аба ырайы суук болгон айынан иштете албай, бүт баарын жонуна көтөрүп чыгарчу экен. Ошол кезде көптөгөн адамга азыктык жетишпегендиктен буттары шишип кетип, ары ошол шишиген буттарын сүйрөп болсо да сөзсүз кен рудасын алып чыккан экен. Өнөр жай урандысы байлыгын тереңдей жандандыруу, маданият, саякат кесип турпатын молуктуруу үчүн быйыл жыл башынан бери Көктөкөй сейрек кездешчүү метал мамлекеттик кен бакчасы өнөр жай мурастары менен кызыл байлыкты такан чыктап, кызыл изилдеп үйрөнүү, кызыл дарылоо, күтүнүү сыяктуу маданият, саякат кесип турпатына терең тамыр тартып, өнөр жай урандыларын жандандырып пайдаланууну, кызыл маданиятты жаңылык жаратып таратууну сызыл түртмөктөп, көптөгөн саякатчыны арт артынан бул жерге келүүгө иликтеп. Бейжиндик саякатчы Ма Айым мындай деди: биз Бейжинден өзүбүз автоуна айдап саякаттап келдик. Мен сүрөткө тартууну жакшы көрөм. Ошондой эле бул чоң кен чуңкурун сүрөткө тартууну ойлодум. Менимче келип көрүүгө абдан татыктуу экен. Эмгек сиңирген кендин улуулугун, бир мамлекеттин улуулугун билдим.
0: Автоном райондук тартип текшерүү комитети, Ревзия комитетинин кабарына караганда түштүк аба жолу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктигинин мурдагы баш директору Фупуян тартипке, законго ургачылык кылды деп шектелип, учурда борбордук тартиптик шери комитети, мамлекеттик Рабзия комитетинин түштүк аба жолу тобунда туруштуу тартиптик шери, Рабзия группасынын тартип боюнча текшерүүсүн жана автоном райондук Рабзия комитетинин Рабзиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
2: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун жүргүнчү жөнөтүү мөлчөрү 25,906,900 адам ирет болуп, окшош мезгилдегиден 1,38% артты.
0: Жунго метрология идарасы жакында 2026 жылдык мамлекет боюнча салкындуу климат байлыгы каритасы менен 2026 жылдык жайык эс алуу мезгилинде жылдыздан үзүр алуу колдонмосун жарыялады. Шинжаң Бурчун ауданы, Баркөл ауданы, Нарат Көрк району бүт мамлекеттеги 45 сапаттуу салкындоочу районго, Комул да Кайдау Көрк району мамлекет боюнча түйүндү тааныштырылган 18 жылдыздардан үзүр алууга ылайыктуу районго тандалды.
2: 2026 жылдык катыштуу өлкө шаарлардын Шинжаң толук орто классынан окуу бүтүргөн окуучулардын каалоо толтуруу системасы бүгүн 7-айдын 15-чү күнү түштөн кийин саат 4:00 жабылат. Сыноо берген окуучулар каалоо толтуруу убактын ылайыктуу орундаштырып, жабылуу убакты жакындаганда мурда же жогору белес мезгилинде тордун тыгын болуусунан каалоону тапшырууга же каалоо толтуруу жумушуна таасир көрсөтүүдөн сактануусу керек.
0: Эми бүт Шинжанда 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө өткүн жаан жайт, абанын температурасы 24-38 градус айланасында, ысыйт 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 18-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 18-37 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада азырак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 20-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортарада алтан турат, абанын температурасы 20-35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда алтан турат, абанын температурасы 27-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда азырак жаан жаап кийин аралыктанат, абанын температурасы 28-35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чыйганзада аралыктан турат, абанын температурасы 21-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан турат, абанын температурасы 22-36 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 29-39 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан кийин азыраак жаан жайт, абанын температурасы 32-44 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп кийин азыраак жаан жайт, абанын температурасы 26-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап кийин аралыктан турат, абанын температурасы 18-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 19-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 20-35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде аралыктан турат, абанын температурасы 21-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүү сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Мамет Урдапыш, Бегмат Ахмат, Роза Акзайбек, дикторлору Акылай Мукаш, Мамет Төрө Мамедтурсун, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редактордору Гүлхада Акун, Бактыгүл Жүсүп, жооп редактору Мамтемин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуушу деген абоненттер терминалын жүрүп алсаңыздар болот.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн ажараткан таңдай ардак тугармандарыбызга Гүлбүбү Маке кызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адилбекулунун аткаруусундагы тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатоп, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу каармандар. Эми монголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир Баттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

сөйүк угармандар. Ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Beycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламастар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнаалуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 15 күнү, күнгө шаршемби. Ардактуу армандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Мори ооданы жумуштап берүү жолу менен жардам берүү аркылуу эшик алдында эле дыйкан малчылардын кирешесин арттыруусуна өбөлгө болгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңда 194,500 тижарат негизги тулкусу жаңыдан тизмеге алдырганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму Маралбашы ооданы Маралбашы шаарчалык партия комитетин тааныштырабыз. Бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралдык абонтор терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында 2026 жылдык Шинжаң чөйгүндө андар салтанаттуу мааракеси Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Кыймыл чөйгүн даамдар бүт шаарга чогулуу түрдүү даамдар салтанаттуу мааракесин баш тема кылган болуп, ашпоздор майрамы, мийфин майрамы, муздак жана азыктык материалдары чогулушу катарлуу өзгөчө бөлүктөрдү каптаган көп кайнарлуу кесип турпаты биргелешип аракеттенүү, өкмөт менен керкана камдоо ажатты чиркештирүү аркылуу кесип даражасын өстүрүү, соода кызматташтыгы, элге нарыптоо керектүү, маданият көргөзмөсү бир толкулашкан жибек жолу чүйгүн даамдар салтанаттуу мааракеси жаратылды. Башталуу аз эми күнү 2026 жылдык Шинжаң азык түлүк материалдары электрондук соода майрамы тең арымда кулаш жайдырылды. Электрондук соода майрамында бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген 500 ашуун көргөзмө соодагерлери чогулуп, уй, кой эти, муздак желелүү чийки, чашаң азыктыктар, ашкана жабдуулары катарлуу миң түрдөн ашуун түшүм көргөзмөлөнүп, бүт Шинжаң жана батыш түндүк районундагы 20 000 ашуун тамак ач суусундук кесүү менен алектенүүчүлөр, сатып алуу соодагерлери нак майданга келип кеңешип сатып алууга электирилип, батыш түндүк тамак ач суусундук кесип желесинен өндүрүш, сатуу жолдору өнүмдүү шыдырлаштырылды. Электрондук соода майрамы мезгилинде көптөгөн саладагы баштаак керканалар, соодагерлер коому жана товар обороту керканалары кол кармашып, жибек жолу тамак аш чуурулма өнүгүү ынтымагы, жибек жолу маданият саякат конок жай буюмдары камдоо желеси ынтымагын куруп, азык түлүк материалдары конок жай буюмдары оборотундагы тоскоолду бузуп салып, тамак аш суусундук саласы боюнча байлыктарды бириктирүү, шай кесип өнүктүрүүнү түртмөктөдү. Ошол күнү түштөн кийин өткөрүлгөн муздак желе азык түлүк материалдар жыйынында камдоо желесинде жаңылык жаратуу жана муздак желелүү товар оборотунун сапатын өстүрүү баш темасы эмерчиктелип, Жунго Шинжаң эркин соодасынак району саясаты, Орто Азия тышкы соода кызмети жана чек ара алкыган камдоо чынжырынын өнүгүү үлгүсү нак майданда тааныштырылды. Жаңы түшүмдөрдү жарыялоо, келишим түзүү катарлуулар бүтүрүлүп, көргөзмөгө катышкан 30 асыл сапаттуу керканага көрүнөк берилип сыйланды. Кыймылдын маңыздуу курам бөлүгү болгон Шинжаң мийфин майрамы бүт барышка сиңдирилип, ошол жердеги 19 мийфин маркеси жана ошол жердеги 30 ашуун азыктык материалдары камдоо соодагери көргөзмөгө катышып, Шинжаңдын өзгөчө тамак ач суусундук байлыгынын артыкчылыгын чар тараптуу чагылдырды.

Абдунун райондунун экинчи кезектүү Шинжанга Нишандуу жардам берүү мөрөйү орто мектеп окуучулары мектеп футбол чечүүчү жарышы 7-айдын 17-күнүнөн 24-күнүнө чейин Артыш шаарында өткөрүлөт. Бул кезектүү жарышта негизги катмарда тандоо жарыш өткөрүү менен автонум район боюнча чечүүчү жарыш биргелештирилген 2 даражалуу жарыш түзүмү колдонулат. Мунун ичинде негизги катмардагы тандоо жарышы 6-айдын 20-күнү аяктады. Тааныштырууга караганда 3 айдан көбүрөөк жалгашкан негизги катмардагы тандоо жарышында Шинжаң ичи, Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар жана Биң Туандагы 487 футбол командасынын 12500 команда мүчөсү ар даражалуу негизги катмар жарыштарына тикелей катышты. Ар кайсылер жана Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарларда 1100 майдан реттен ашуун мектеп футбол жарыш өткөрүлүп, 100000ден ашуун окуучу нак майданда жарыш көрүүгө электирилди. Чечүүчү жарышта 11 кишилик өлчөмдүү жарыш түзүмү колдонулган болуп, жарышта группа айланма жарышы менен айкалышма шалдоо жарышын биргелештирүү, жарыш иштеринде жардам берүүчү жана жардамга ээ болуучу эки жак биргелешип, команда уюмдаштыруу. Район боюнча катышуу үлгүсүн жалгаштырып, жалпы 30 команда жарышка катышат. Шинжаңдагы 14 аймак облас шаар биргелешип аракетке келип, Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлардан Озот команда мүчөлөрүн тандап, бирде бир салыштырма боюнча биргелешип команда курап, кыз уулдар өкүлдөр командасынан 28 уюмдаштырат. Синжан өндүрүш курулуш Биң Тууандан 2 команда тандап жөнөтүлөт. Ар бир командада 25 аракетчи болуп, бардыгы толук орто мектеп баскычындагы окуучуларды өз үчүн алат. Абдунум райондук эл өкмөтүнүн агартуу баш көзөмөлдөөчүсү, агартуу назараты партия группасынын мүчөсү Сүн Чаңбоо мындай деди. Былтыр тунугуч кезектүү жарыш Санжы шаарында өткөрүлүп, Шинжаңга жардам берүү боюнча шайкешип жарыш өткөрүүнүн жаңы үлгүсү үстүндө изденди. Жарыш аркылуу Шинжаңдагы жаштар өспүрүмдөрдү Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлардагы жаштар өспүрүмдөр менен бир тулкууга айландырып, чуурлуштуруп, көпчүлүк чогуу жарыш кийимин кийип, ийинди ийинге тиреп, чуркап, чогуу тер төгүп, ар улуу жаш өспүрүмдөрдүн аралашуу алмаштыруу жуурлушуусун жылыштатабыз. Бул кезектүү жарышта Озот үйүнү Артыштын байлык өзгөчөлүгүнө коюлуп, желелеш баш дем алуу изилдеп үйрөнүү кыймылдары жүрүштүрүлөт. Артыш шаардык эл өкмөтү партия группасынын мүчөсү, орун басар шаар башчысы Мамат Токты тааныштырып мындай деди. Жарыш мезгилинде жарышка катышуучуларды улуттар ынтымагы темасындагы фильмдерди көрүп, адабият көркөм өнөр номурларынан үзүр алуу уюмдаштырып, ажайып кана Азгангычтагы саякат көчөсү катарлуу түйүндөргө барып, жарыш майданын улуттар ынтымагы тарбиясы, чек ара кызыл тарбиясы, заттык эмес маданият мурастарын туюнун нактылуу көрүнүштү сабакканага чейин узартабыз.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган уакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир өздү улан Таузардактуу Ормандары майылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Мори ууданы жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү аркылуу эшик алдында эле дыйкан малчылардын кирешесин арттырууга өбөлгө болгону жөнүндө сүйлөп беребиз.

Машиналар гүрүлдөп жумуш иштөө кайраты толуп таштап учурда Мооригазы Абдырым ооданы Шижир шаарчасы Шөймөгө кыштагын өкүл кылган бир түркүм жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү аркылуу эл турмушуна нарып жеткире турган түрлөрдүн курулушу тездетилди. Жөрөлгөлү курулуш үлгүсүнө окшобой турганы, ошол жер кыштак тургундары өзү куруу, кыштак тургундары орток баарлануу, кыштак тургундарынын кирешесин арттырууну түрдүн бүткүл барышына сиңдирип, журтташтарды курулуштун күзөтүүчүсүнөн журт курулушундагы негизги кошунга өнүгүү пайдасынан тикелей нарып алуучуга айландырып, жол жасаганда жумуш акысы болуу, эшик алдында эле баюу жолуна жүрүү журтун жаңы түскө киргизүүнү чыныгы ишке ашырды. Бул жолу Шөймөгө кыштагынын айылык кыштак таш жолунда жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү түрүнө жалпы 3,920,000 юан каржы салынган болуп 6,7 км узундуктагы кыштак таш жолун катуулаштыруу жана жүрүштөшкөн жабдуу курулушу бүтүрүлөт. Бул түрдө жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү саясатынын талабыга таң түзөлөштүрүлүп, жергиликтеги бош эмгек күчтөрүн алдын кабылдап, кыштак тургундарын жакын айланада жумуш ордуна чыгарып, эл турмушу курулушу аркылуу ошол жердеги журтчулукка чыныгы нарып жеткирди. Жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү бир жагынан негизги жабдуулардын даражасын өстүрүү, дагы бир жагынан калктын кирешесин туруктуу арттыруу менен байланыштуу болуп, кембагалдыктан арылтуу жетишкендиктерин бекемдеп, айыл кыштактардын ички кыймылдаткыч күчүн козготуунун күчтүү туткасы. Быйыл киргенден бери Мооригазы Абдырым ооданы ар кайсы кыштактардын нактылуу ажатын төбү игерип, айыл кыштак жолдорунун даражасын өстүрүү, дайра экологиясын жөнгө салуу, конуштануу чөйрөсүн жакшыртуу катарлуу салаларды түйүндүү мерчиктеп, бир түркүм элге жакын эл турмушунан арып жеткире турган жумуш таап берүү түрүн пландап орундаштырды. Бүт бир жылда жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү түрүнөн 10 жолу коюу пландалды, бул түрлөргө жалпы 32,980,000 юан каржы салынат. Түр бүткөн соң ошол жердеги 847 дыйкан малчынын эшик алдында туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. Божомолго негиз 13,560,000 юан маянат таратылып, 100 ашуун түтүндүн кирешесин арттыруусуна түрткү болот. Мооригазы Абдырым аудандык өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын мүчөсү, орун басар мудуру Чүй Жаңжа мындай деди. Жумуш таап берүү жолу менен жардам берүүдөгү эң чоң жаркын түйүн калкты өз колу менен журтун гүлдөндүрүү, бүт барышта курулушка катышуу, пайдадан тикелей баарлануу, кийинки арымда Мори ооданы жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү эпкинин зоройтууга байланыштуу тараптарды терең жүзөлөштүрүп, түр каржысы жана курулуш сапатын башкарууну уландуу калыпташтырып, ошол жердеги журтчулуктун жакын айланада өз жеринде жумушка орундашуу, киреше арттыруу жолдорун уландуу кеңиртип, конуштанууга, кесип менен алектенүүгө шай келе турган ырашкер, кууз айыл кыштак курууга күч кошобуз.

Берүүз уланта азырдактуу ормандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңда 194 500 тижарат негизги толуксу жаңдан тизимге алдырганын тааныштырабыз.

Быйыл биринчи айдан алтынчы айга чейин автоном районубузда жаңыдан тизимделген тижарат негизги толкусу 194 500 жетти. Мунун ичинде Шинжаң өндүрүш курулуш бинтуаныныкы 22 500, жаңыдан тизимге алынган негизги толкуу ичинде түрдүү кирканалар 56 700, жеке соода өнөр жайчылар 136 600, дыйкандар кесиптүү көмөктөштүк кооперативи 1182 жетип, чарба жаратуу кызулуу уланды кое берилди. Тижарат негизги толкуусунун туруктуу артуусунун артында Шинжаңдын тижарат соода чөйрөсүн ашылдаштыруу өткөлүн ат салуу аракетин сызыл жылыштатып, түзүм мүнөздүү соода өздүк наркын үзгүлтүксүз төмөндөтүп, чарба жаратуу өнүктүрүү күрдүү топурагын кең жаратып колго келтирген натыйжалары жашыранган. Быйыл автоном районубуздагы базар көзөмөлдө башкаруу тармактары 2026 жылдык тижарат соода чөйрөсүн жакшыртуу боюнча өткөлгө ат салуу аракет долбоорун тутка кылып, бир ишти жогору өнүмдүү бүтүрүү, универсал тейлөөсүн жалпы бетке жүзөлөштүрүп, тижарат күбөлүгү жана тижарат уруксат күбөлүгүн айыруу ысылаатын тереңдештирип, тыйым салынбаган болсо эле киргизүү, базар уруксат талабын жүзөлөштүрүп, кирканы куруу, өзгөртүү, тизмеден өчүрүү, жогору жыштыктагы иштерди интернетте бир тордо бүтүрүү, нак майданда тезден кабылдоону ишке ашырды. Жеке соода өнөр жайчылар чакан майда кирканаларга карата типке түргө айырып төп жардам берүү механизмин жол коюп, өзгөчө кыйынчылыктан куткаруу боюнча жөлөө чараларын жол коюп, жеке соода өнөр жайчыларды кирканачыга өзгөртүү жетиштирүү курулушун зор күч менен жылыштатып, алдыңкы жарым жылда 1702 жеке соода өнөр жайчынын тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүсүнө жардам берип, тижарат негизги толкуусунун даражасын өстүрүүгө жардам берди. Ошол менен бирге базардан чегинүү жолдорун шыдырлаштырып, жөнөкөй тизмеден өчүрүү тартибин калыпташтырып, узак мөөнөт токтоп тижарат кылбаган негизги толкууларды тартиптүү аныктап, бекер жаткан базар байлыгын жандандырып, тижарат негизги толкууларынын кире ала турган, жакшы жандана турган, чегинип чыга ала турган болоону ишке ашырды. Билүүгө караганда 2026 жылы 6 айынын акырына чейин Шинжаң боюнча каттоого алынган түрдүү тижарат негизги толкуусу 2 730 200. Бул Биңтуандагы 323 100 дагы өз ичине алат. Окшош мезгилдегиден 1.74% арткан, мунун ичинде кирканада 678 300, жеке соода тижаратчы 2 011 400. Дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативи 40 500 болуп, негизги толкуу курулмасы уланды асылдаштырылды. Кирканалардын өнүгүү сапаты жана өнүмү тең арымда жогору көтөрүлүп, Шинжаң боюнча каттоого алынган ички каржы кирканалары 675 600 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 10.3% артты. Ички айырганда мамлекет менчигиндеги киркана 77 100 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 8.6% арткан, жеке кирканалар 598 500 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 10.22% артты. Эл башкаруусундагы негизги толкуулардын артуу ырдалы күчтүү болуп, чет эл соодагерлери каржы салган киркана 2647 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6.91% артып, сыртка ачып жиберилген базардын эликтирүү күчү уланды күчөтүлдү. Автоном райондук базар көзөмөлдө башкаруу идарасы тизимдеп каттоого алуу башкармасы акимчилик тастык башкармасынын орун басары башчысы Доңган Доң мындай деди. Тижарат соода чөйрөсүн жакшыртуу өткөлүн ат салуу аракетин уландоо тереңдештирип, кирканалардын жумуш бүтүрүү, чарба жаратуудагы тосулган кыйын түйүндү чечип, узак өнүмдүү тейлөө механизмин үзгүлтүксүз жакшыртып, базардын ички кыймылдаткыч күчүн уландоо чыйралтып, түрдүү тижарат негизги толкууларынын сапаты жана артуу мөлчөрүн

Ардактуу урмандар, берүүбүздү улантабыз. Таттыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму Маралбаш ууданы Маралбаш шаарчалык партия комитетин тааныштырабыз.

Жай күндөрү Жеркен дайрасы Түндүккө Жыландай созулуп агат. Дайранын батыш жээгиндеги Кашкар аймагы Марал башы ооданы Марал башы шаарчасындагы арылуу чурчулугунун турмушу башкача жакшыланды. Бул шаарчалык партия комитетинин негизги катмар коргоонун күчөтүп, башкаруу үлгүсүндө жаңылык жаратып, эл турмушуна нактылуу тейлөө жүргүзүүнүн чыныгы берекети. 7 айдын 1-чи күнү Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында Марал башы шаарчалык партия комитети мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму деген наамга ээ болду. Марал башы шаарчалык партия комитетинин шужиси Ваң Шыңлоң мындай деди. Бул партия борбордук комитетинин чек ара районунун негизги катмар партия курулушу кызматына берген сыйлыгы, ошондой эле бүт шаарчадагы 57 негизги катмар партия уюму 1200 ашуун партия мүчөсүнүн нактылуу иштеп, жоопкерчилик аркалап, эл үчүн иштегенибизди турактандыргандык. Марал башы ооданынын шаар айынындагы өзөктүү шаарчасы катары Марал башы шаарчасындагы 24 коомдук конуш кыштак таракай жайгашкан. 57 негизги катмар партия уюму биринчи чепте тамыр тартып, 1200 ашуун партия мүчөсү катардын алдында жүрдү. 2023 жылы бүт шаарчада дайымдуу кулач жайдырылган эшки чегүү аракети боюнча түтүндөрдү аралоо барышында Марал башы шаарчасындагы партия мүчөлөрү, кадрлар ошол кезде 11 жашка кирген Сүмәйянын бир аз калыпсыздыгын байкады. Ал кичинесинен эле атасынан айрылып калган, оор ооруга чалдыккан энеси жана эжеси менен бири бирине жөлөк болуп жашачу. Бул иштер өспүрүм Сүмәйянын мүнөзүн туюктап, кайратын алсыратып, ал тургай опсуз жоруктар көрүлгөн. Бул жаркылдаган татына кыз бир мезгил психикалык кыйын абалга түшүп калган эле. Марал башы шаарчалык партия комитети Сүмәйянын кыйын абалдан арылуусуна жардам берүү үчүн баштамчы болуп, коомдук конуш аялдар бирикмеси, кесиптик психика кеңешчиси сыяктуу көп жактын күчүн бириктирип, камкордук көрсөтүү, жардам берүү группасын куруп, маектешүү, көңүлүндөгү иштерди угуу, көңүлүндөгү түйүндү чечүү, нактылуу иш кылуудан турган 4 баскычтуу кызмат аргасын жолго койду. Партия мүчөлөрү жана кадрлар арт-артынан үйүнө барып сырдашып, сабырдуулук менен жол көрсөтүп, Сүмәйянын жан дүйнөсүндөгү түйүндү акырын чечти. Ошон менен бирге апасынын доктурканага барып, кесиптик дарылоону кабылдап, бул үйдүн кыйынчылыгын ар жактылуу чечти. Бүгүнкү күндө Сүмәйя тумандан толук арылды. Марал башы шаарчалык партия комитети дагы аны түйүндү камкордук көрсөтүү тизмесине киргизип, дайымдуулашкан аракет турпатында күзөтүү, узак өнүмдүү иш чалып жардам берүүнү жолго койду. 2023 жылы 4-чү айдан азырга чейин Марал башы шаарчасы түрдүү коңшулар талаш тартышы, үй бүлө кайчылыгы, психика кыйынчылыгы катарлуу маселелерден жалпы 570 чечип, майда иштерди коомдук конуштардан чыгарбай, кайчылыктарды өз жеринде чечүүнү чыныгы ишке ашырып, мээримдүүлүк жеткирүү аркылуу эл көңүлүн алуу негизин бекемдеди. Илгерки Марал башы шаарчасында тейлөө күчү таракай болуу, камдоо менен ажатты чиркештирүү, шыдыр болбостук, чөңгө салуу өнүмү жеткиликтүү болбостук катарлуу маселелер сакталган. Марал башы шаарчалык партия комитети негизги катмарды жөнгө салуудагы оору түйүн, кыйын түйүн маселелерин чечүү үчүн 5 жакшы өлчөмдөшкөн калыпташкан партия ячейкасы курулушун баш тутка кылып, журчулуктун күнүмдүк ажатына биргелештирип, дарылоо, милдеттүү оору көрүү, илимий жетекчилик кылуу, закондон кеңеш берүү, картайганда күтүнүүгө жардам берүү, кайчылыктарды элдештирүү катарлуу өзгөчө тейлөө үлгүсүн төп тургузуп, дайымдуулашкан абалда биринчи чепке терең чөгүп, журчулукка тейлөө жүргүздү. Ошол менен бирге журчулук буйрутма берүү, коомдук конуш жөнөтүү, партия мүчөлөрү буйрутма кабылдоо, микро тейлөө жабык үлгүсүн жолго коюуда жаңылык жаратып, кызматтагы партия мүчөлөрү таяныч ыктыярчыларды өз артыкчылыгына биргелештирип, тейлөө ордуна чыгууга уюмдаштырды. Үй жабдууларын ремонт кылуу, илимий жетекчилик кылуудан саясат үгүт кылып түшүндүрүү, закон жардамы берүү, кыйынчылыгы барларга жардам берүүгө чейин партия мүчөлөрү ыктыярчылар тейлөөсүнүн мазмуну журчулуктун өндүрүш турмушунун аргас жактарын каптады. 2023 жылдан быйыл 4-чү айга чейин Марал башы шаарчасы партия мүчөлөрү микро тейлөөсүн 1500 реттен ашуун кулач жайдырып, арылуу журчулугунун шашкан, кыйналган, камсанаган, күткөн иштерге байланыштуу маселеден 680 ашуунду чечти. Негизги катмар партия уюмдарынын уюмдаштыруу күчү, уюшуу күчү, тейлөө күчү сызылартып, арылуу журчулугунун ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезими дагы да толуктанып, дагы да кепилетке ээ болуп, дагы да мүмкүнчүлүктү сызылдыкка толду. Эски конушта көп жыл жашаган Марал башы шаарчасынан эс алууга чыккан партия мүчөсү Әнуәр Ахмет мындай деди. Конуштун жолдору тегиз, таза, жашылдык жамынган, жол чырактары түн асманын жарытып турат, дагы көңүл ачуу кыймыл майданы бар. Туракчай чөйрөбүз жылдан жылга жакшыланып жатат.
Жакын жылдардан бери Маралбашы шаарчалык партия комитети караштуу райондогу эски конуштардын негизги жабдуулары эскирүү, чөйрөсү балит, башаламан, жабдуулары кемчил, автоуна токтотуу кыйын болуу катарлуу журчулуктун пикири күчтүү болгон көрүнүктүү маселелерге карата эски конуштардын универсал сапатын өстүрүү, өзгөртүү курулушун жалпы беткей жолго койду. Ваң Шыңлоң мындай деди: Биз бүт шаарчадагы 12 эски конушту жалпы беткей өзгөртүп, жол, суу чыгаруу, жашылдандыруу, жарытуу катарлуу негизги жабдууларды жалпы беткей өзгөртүп, бир катар нактылуу

Аралбашы шаарчасынын турак жай чөйрөсү дагы да кооз болуп, жалпылык тейлөө дагы да асылдашып, журчулуктун турмушу дагы да жакшыланды. Ван Шыңлоң мына буларды билдирди. Мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму деген наам, сыймык, дагы да маңыздуусу жоопкерчилик. Кийинки арымда Аралбашы шаарчалык партия комитети негизги катмар коргонун уланды күчөтүп, эл көңүлүн, эл күчүн үйрөлтүп, жөнгө салуу өнүмүн дагы да асылдаштырып, эл турмушу бакты алайын дагы да арттырабыз.

Ардактуу огармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон өзөктөрлөөчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Дүйшөналы алып бардым. Ардактуу огармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын добурага аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн Алыулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7-15 күнү, күнгө шаршемби.

0: Ардактуу урмандар, алды менен берүү үзүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Акчы ооданынын Сомташ айылы Кызыл Күмбөз кыштагы өлчүмдөшкөн Саан уй бакмачылык базасын курду. Абдырым райым боюнча Озот партия иштери кызматкери, Жеменей ооданы Тост айылы Тосту кыштак партия ячейкасынын шужиси Гүлжан Бекен чыныг иштеп эл кызматын аркалады. Кашкардын Ваңвын коону Шанхайга тикелей жеткирилип, көптөгөн мамлекетке бөлүп сатылды деген жаңылыктарга ортоктош болосуздар. Ардактуу урмандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабон Тор терминалы слушателдеринден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу ормандар бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөөнүгө назар түрмөгүбүздө Ак Чи ооданынын Сомташ айылы Кызыл Күмбөз кыштагындагы өлчөмдөшкөн саануй бакмачылык базасы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Акчы ооданынын Сомташ айылы Кызыл Күмбөз кыштагындагы жүмдөшкөн Саан Уй бакмачылык базасына киргенде Чөрөлгөл малчылык райондорундагы Саан Уй бакмачылыгынын эски турпатынын түпкүрүнөн өзгөрүп, уй короосунун туруктуу температуралуу аба алмаштыруу системасы автоматтык козготулуп, токтотулуп, сүт сая турган кул темир Саан Уйларын айырмалдырууну төп бүтүргөнүн көргөлү болот. Саалган сүт бекем бекитилген турба аркылуу төмөн температуралуу микробсуз сүт багына тикелей жеткирилип, акыл жөндөмдүү жабдуулары бүтчелелүү жабык алкактуу башкаруу тизгиндөөдөн пайдаланган акыл жөндөмдүүлөшкөн сүтчүлүк өнүгүүсү малчылык районундагы калктын кирешесин туруктуруудагы маңыздуу жолго айланган эле. Мында мурда Кызыл Күмбөз кыштагынын сүт кесибинин өнүгүүсү узак мөөнөт одоно жайылтып багуу үлгүсүнүн чектемесине учурагандыктан ошол жердеги малчылар короолордо уй багууга адаттанып, ар бир үй бүлө көп болгондо 3-тен 5ке чейин, аз болгондо 1-ден 2ке чейин саан уй багып, тоют берүүдө бүткүлдөй тажрыйбага таянып, тоют теңшөө, ичер суу, короосун дезинфекциялап, микроб жоюуда бирдикке келген өлчөм жок эле. Кыштак тургуну Мамит Муса Ильяс мындай деди. Тарагай багылгандагы жаңы сүттүн түшүмченеминде толкуу чоң, сапаты туруктуу болбойт эле. Асыресе бул жерде жаңы сүт сактоо, алгачкы иш кошуу жабдуулары кемчил. Малчылардын сыртка сатуу жолдору болбогондуктан тек сырттан алып келген сатып алуу соодагерлеринин эшик алдына келүүсүн күтүп турууга мажбур болот элек. 2025 жылы кыштак жайыт байлык артыкчылыгын таканчыктап, бош турган эски короолорду жандандырып, 1,500,000 yuandan ашуун каржы салып, базаны акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүнү бүтүрүп, бакмачылык үлгүсүндө короолорду таракай багуудан базада акыл жөндөмдөшкөн бакмачылыкка тип өзгөртүүгө түрткү болду. Бүгүнкү күндө базада саан уйларын чордондо көлөмдөштүрүп короодо багуу ишке ашырылып, төп тоют берүү телегейлештирип, система саан уйларынын сүт берүү мезгили, дене салмагы, сүт ченемине негиз, силостук чөптөр, түрдүү тоют сыяктууларды теңшеп бөлүштүрүп, мурдагы малчыларга алаганча бага турган, тоют ысырап боло турган одоно бакмачылык үлгүсүнө толук кош айтты. Базанын башкаруу Барбаевдоо кызматчысы Абдырахман Абдыхалык мындай деди. Үй бүлөбүз мурда дагы уй бакчу, адам күчү аркылуу сүт сагынга убакыт жана күч кетет. Дагы келип жаңы сүттү сатып алуучу соодагерлер дайыма бааны түшүрүп жиберүүчү. Бүгүнкү күндө базадагы саан уйлар акыл жөндөмдөшкөн жабдуулар аркылуу башкарып барбаштагандыктан жаңы сүттүн сапаты туруктуулашып кепилетке ээ болду. Биз эми жаңы сүттү сатуудан кам санабай турган болдук. Сүт кайнарын бүт барыштуу акыл жөндөмдөштүрүп башкарып тизгиндөө бул жолку бакмачылыктын тебин өзгөртүп, даражасын жогорулатуудагы эң чоң жаркын түйүн болду. Базанын акыл жөндөмдүү сүт саа цехинде бүт барыштуу адамсыз жумуш ишке ашырылып, жаңы сүт саалгандан кийин бекем бекитилген куур аркылуу тикелей төмөн температуралуу микробсуз сүт багына жеткирилет. Мурда жаңы сүттү сатып алуучу соодагерлер түтүндөргө кирип жийип, чордондо түрдө Оодан шаарчасындагы иш кошуу заводуна которуп ташып, ташуудагы коромжо, муздак эле өздүк наркын эң акырында малчылар үстүнө алат эле. Базанын жооптуусу Кадыржан Сайпи тааныштырып мындай деди. Базага жабдуулар септелип, жаңы сүттү базада өлчөмдөшкөн алгачкы иш кошуу бүтүрүлүп, ошол күнү өндүрүш, ошол күнү сүт менен камдоо ишке ашырылды. Ошол менен бирге 8 кыштак тургуну жакын айланада жумушка кабылданып, киши башындык айлык майнасы 3,000 yuanга жетти. Базага кызматка чыккандан кийин сүт сактоо жабдууларын күнүмдүк чалгындап текшерүүгө жооптуу болуп, кирешесин туруктуу ашырып, ошондой эле мал багып, чоң кичик бардыгынын абалынан кабар алган Мамит Муса акыл жөндөмдүү жабдуулар жумуш өтө тез алып барылат, ээрчип жармай үйрөнсө эле өз алдына жумуш ордуна чыга алат деди. Азыр базада 50 саан уй багылып, Оодан шаарчасында көптөгөн жер жемиш жана жашылча, чийки жаңы түшүмдөр дүкөнү менен узак мөөнөттүү сүт камдоо келишими түзүлүп, күнүмдүк орточо жаңы сүт менен камдоо ченеми 180 литрге жетти. Сомташ айылдык парткомдун шуучуусу Лиудан мындай деди. Кийинки арымда сүтчүлүк кесибинин иничке иш кошуу кесип челесин сызыл кемелдендирип, айран, каймакка акыл жөндөмдөшкөн иш кошуу өндүрүш линиясын жоспорлоп куруп, муздак желелүү бөлүштүрүп жеткирүүгө таянып, базарды кеңиртип, малчылыкты ошол жердеги калыкты байытуудагы түркүк кесипке айландырабыз. Ардактуу оормандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөк өздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'дө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардақты оормандар, бирибизди улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Абдынум райын боюнча Озот партия иштери кызматкери, Жеменей ооданы Тостайлы, Тостук Иштак партия ячейкасынын шудиси Күлжан Бекендин чыныгы иштеп эл кызматын аркалаган аңгемесин тааныштырабыз.

Bu yıl birinci yıl mezgilinde Cemeney Odanı Tostaylı Tosto Kıştak Partiya Çekası'nın şujisi Kıştak Tırgındar Komitetinin Muduru Gülcan Beken Sıymık Menen Abdunum Rayın boyunca uzot partiya işleri kızmatkere degen atakka ee boldu. Bugünkü bayonun mıktı çeberleri türme gözdü. Abdunum Rayın boyunca uzot partiya işleri kızmatkere Cemeney Odanı Tostaylı Tosto Kıştak Partiya Çekası'nın şujisi Gülcan Beken'den Çınığı işte pel kızmatın arkalağının genen süyle perebiz. Gülcan 2008 yılı 3. ayda kızmatka katışkan, 2012 yılı 5. ayda Çungo Komünistik Partiyası'na girgen. Azır Tostaylı Tosto Kıştak Partiya Çekası'nın şujisi, Kıştak Tırgındar Komitetinin muduru, al uzun yıl oorukçan, denes alsız, kartayıp kalgan atasına balınan öz jalgız gönül koyup kabar alıp, üy bülösünün bar oor jügün özü arkalağan, uzundan beri өтө зор турмуш басымына чыдаштык берип келген. Ушундай болсо дагы ал баштан бойго кайраты менен өзүн күчтөндүрүп, үнсүз кызмат ордунда бекем туруп келди. Изилден үй бүлөсүндөгү майда чүйдө жумуштар айынын кызматына таасир жеткирбеди, өлчөмдү бошоштурбады, үй бүлөсүндөгүлөрүн абалынан көңүл коюп кабар алуу менен бирге бүт зээни менен кыштактар жалуу түрдө иштерге киришип, чыныгы иштөө аркылуу негизги катмарда тамыр тартып, аркылуу милдет жоопкерчилигин толук аткарып, Ар күнү карапайымдуулук ичинде кызмат ордунда бекем турду. Негизги катмардагы партия мүчөлөрү, кадрлардын алгачкы мүдөсү, ыйык милдети жана эл деген сезимин жандуу чагылдырды. Гүлжан Кыштак партия ячейкасынын шуудисы катары баштан бойго негизги катмар партия курулушун башкарууну коюп, кыштактар жалуу партия уюмунун күрөш коргондук ролун үзгүлтүксүз бекемдеди. Өз кыштагын жөнгө салуу иш жүзүндөлүгүнө биргелештирип, партия мүчөлөрү түтүндөрдү көтөрүп алып, жоопкерчиликти бекемдей турган 3 кызматчы кызмат механизмин жаңылык жаратып жол коюп, партия мүчөлөрүн милдет чөлкөм районун айырып, иш ордун бекитүү, жоопкерчиликти бекитүүнү жүздөлөштүрүп, партия мүчөлөрүнүн саясат өгүчүсү, талаш тартыш чечүүчү, коопсуздукту коргоо кызматчысы болуусун иштиктүүлүк менен үстүнө алууга жетектеп, партия мүчөлөрүнүн салакатын иштиктүүлүк менен көрсөтүүсү, жоопкерчилигин үстүнө алуусу салым кошуусуна чыныгы түрткү болду. Партия мүчөлөрүн коопсуздук жашыруунун порталын сыдырата текшерүү, түзөөнү кулаш жайдырууга дайымды уюмдап, түрдүү жашыруунун порталдан 152 сыдырата текшерип түзөтүп, коопсуздук коргоону чебин кайнарынан бекемдеди, коңшулардын арасындагы талаш тартыш, жер кайчылыгы сыяктуу түрдүү маселеден 68 көңүл коюп чечип, кичик иштерди ошол жердин өзүндө чечүү, талаш тартышты ошол жердин өзүндө жок кылуунун иш жүзүн ашырып, кыштактын ынтымагы, туруктуулугун өнүмдү коргоду. Ошол менен бирге милдет аркалабаган партия мүчөлөрүнө карата жумуш ордун куруп, милдетти бекитүүнү дайымдуулаштырып алга жылыштатып, 20 артык иш ордун жаратып, партия мүчөлөрү үлгү көрсөтүү түтүнүнөн 18 тандап тургузуп, 150 канча түрдүү жумушта партия мүчөлөрүн убада берип, убадасын иш жүзүндө көрсөтүүгө уюмдап, партия мүчөлөрүн айыл кыштакты башкаруу саясат өгүтү ыктыярдуу тейлөөдө дайыма алдында жүрүүгө үлгү көрсөтүп жетектөөгө жетектеди. Партия мүчөлөрүн тарбиялоо башкарып талабын катаң түзөлөштүрүп, партия мүчөлөрүнүн төрттү толумдуу болууну эстүү иш жүзүнөн көрсөтүүгө жетектеди. Партия мүчөлөрү баштамчылык менен иштей турган, эл ээрчип иштей турган жакшы маана жаратып, чыныгы түрдө кыштак партия ячейкасын арылуу тээлин уюмдай турган, айыл кыштактын өнүгүүсүнө жетекчилик кыла турган күчтүү тирек айландырды. Эл турмушунда майда иш жок, карапайым калктын чоң кичик иштерине көңүл буруу керек. Гүлжан баштан бойго эле чоң кызмат кылуу негизги максатын эсте бекем сактап, арылуу тээлинин абалын ар убакыт көңүлгө түйүп, картаңдар, балдар, кыйынчылыгы бар үй бүлө сыяктуу өзгөчө кишилер тобун негиз кылып, эл турмушундагы иш жүзүндө иштерди көңүл коюп жакшы иштеди. Аял партия мүчөлөрүнүн күчүнө сөөнүп, кыштак даражалуу мээримдүү энелер тобу ыктыярдуу тейлөө кошуунун зоройтуп, көп жактуулуу өзара түрткү болуп, 60,000 юандан артык мээр махабат селбигин жыйды. 20 канча майдан абал суроо, караган кишиси жок картаңдарга камкордук көрсөтүү, кыйынчылык бар балдарга жар жөлөк болуу, маселеси бар жаштар, өспүрүмдөрдү жетектөө сыяктуу ыктыярдуу тейлөө кыймылын дайымдоо кулаш жайдырды. Ал түтүндөргө кирип абал ээлүү, элдин өтүнүч талабын көңүл коюп угууда бекем туруп, иштиктүүлүк менен кыйынчылыгы бар элдин кабатырын түгөтүп, кыйынчылыгын чечти. Жүрөк жылыта турган ар бир иштер, ар бир жолку жылуу тейлөө аркылуу партия менен элдин жүрөгүн жалгаштыра турган көпүрө жаратып, чыныгы түрдө партия уюмунун камкордугу жана жылуулугун элге жеткирип, арылуу тээлинин бакыт сезими, ээ болуу сезими жана коопсуздук сезимин сызыл арттырды. Гүлжан Тосто кыштагынын байлык артыкчылыгы жана элдин өндүрүш иш жүзүндөлүгүн негиз кылып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү өнүгүү талабын тыгыз эмерчиктеп, элдин кирешчесин арттырып, байуу негизги нишанын бекем көздөп, шартка карай иш көрүп, өзгөчө кирешени арттыруу жолу үстүндө изденди.
4 кичи кирешен арттыруу курулушун зор күч менен бүтүрүп, Чакан жайма орду, Чакан мөмөлү бак, Чакан бакча, Чакан кесиптик орундарды өнүктүрүүгө жөлөк болуп, жергиликтүү өзгөчө кол өнөрчүлөр кошуну жетилдирди. Элге оңтойлуу жайма ордунан 16-ны калыптуулаштырып куруп, 33 түтүндүн элге жакын жерде өз жеринде чарба жаратуусу жумушка орундашуусуна түрткү болду. Сырткы байлыктар менен иштиктүү чиркештирип, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү, улуттук кол өнөр буюмдарын сыртка сатуу жолдорун кеңиртип, өндүрүш менен сатууну чиркештирүүдөгү бөгөттүүндү шадырлаштырды. Элдин кирешесин туруктуу арттырууга күч кошуп, түтүндөрдүн жылдык орточо кирешесин 2000 уян ашырып, чыныгы түрдө элди эшик алдында эле туруктуу жумушка орундашуу кирешесин туруктуу арттыруу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Ал жогорудан саясаттуу жана каржы колдоосун колго келтирүүдө бекем туруп, жакын жылдардан бери жалпы 1,500,000 уяндан артык түр каржысын колго келтирип, кичи тосту өстөңүн өзгөртүү түрүн жол коюп, 40 түтүн калктын эгинчилик жерин сугаттоо шартын кемелдендирип, күз жана кыштык тоютту запас сактоо кыйын болуу маселесин өнүмдүү чечип, айыл чарба өндүрүшүнүн өнүгүү негизин бекемдеди. Гүлжан Назарын конуштануу чөйрөсүнүн сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатууга чордондоштуруп, кыштак кебетесин түзүү, даражасын жогорулатуу аракетине сызыл катышып, башаламаны үйүп коюу, керексиз таштандыларды тазалоо, түзөөнү дайымдык улашайдырып, жалпы 40 канча жердеги чөйрө маселесин жөнгө салып тазалады. Ар 30 канча дыйкан түтүндөн коруу жайын өзгөртүп, даражасын өстүрүүсүн бүтүрдү. Кыштак даражалуу жалпылыкта элүү жабдууларын биргелик пландап, жакшыртып, таштанды жыюу түйүнү. Тыныгуу жакан майданы сыяктуу негизги жабдууларды жаңыдан куруп, кыштактын өндүрүш турмуш чөйрөсүн сызыл жакшыртып, чөйрө таза, реттүү, айыл салты маданий конуштанууга, кесип менен алектенүүгө шайкеле турган ынак, кууз айыл кыштакты бүткүч менен жаратты.

Кыштактар жалы өнүгүүдөгү кыйын түйүн бөгөттүйүндө маселелерге карата ал кыйынчылыкка каршы алга басууга батымдуу болуп, иштиктүүлүк менен жоопкерчиликти аркалап натыйжа жаратты. Бар ишти өзү кол салып иштеп, алдыга өтүп жүзөлөштүрүп, катаң сынактардан өтө ала турган стиль аркылуу түрдүү кызматты жүзөлөштүрүп, өнүм көрсөтүүсүн күчөтүп, бүт кыштактын узун мөөнөттүү өнүгүүсү үчүн мыкты негиз салды. Гүлжан негизги катмардын биринчи чебинде бекем туруп, үй бүлөсүнүн көптөгөн кыйынчылыктарын жеңип, баштан бойго жумуш ордуна бекем туруп, өзүмсүз өзүн арноо, ак ниет, саясий сапаты, бекем кызмат стили, өзүмсүз калыкчыл сезим менен партия курулуш аркылуу жетектөө, негизги катмарды жөнгө салуу, эл турмушун камсыздоо, кесиптерди өнүктүрүү, чөйрөнү түзөө сыяктуу түрдүү кызматтарды биргелик пландап бекем кармап, көп улут чогуу конуштанган кыштактын рашкер туруктуулугун чын ниети менен коргоп, кыштактын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө чыныгы сезим менен чыныгы түрткү болуп, ар улут эл ишенген сүйөнө турган таяныч болуп, иш жүзүндө аракет аркылуу жаңы доордогу негизги катмар коммунисттик партия мүчөлөрүнүн алгачкы мүдөөсү жана ыйык милдетин жандуу чагылдырды.

Учурда Биң Тууан 8-чи Шиханза шаарынын ар кайсы тууан майдандарындагы туташ кеткен жер жаңгагы толук ачылуу мезгилине кирип, жашыл жалбырактар кишини кубантат. 147-чи туандын быйылкы жер жаңгагы эгинчилик көлөмү 24,000 мого жеткен болуп, уландуу 2 жыл жер жаңгагынан кең көлөмдүү бирдик түшүмүндө мамлекет боюнча рекорд жаратылды. Жакынкы жылдардан бери 147-чи туан жер жаңгагы эгинчилигин айыл чарба кесип курулмасын теңшей турган, элдин кирешесин арттыра турган өзгөчө кесип кылды. 147-чи туан үгүт жана маданият дене тарбия радио телевизия саякат борборунун орун басар мудуру Жоу Чен Жүн тааныштырып мындай деди. 2025 жылы 8 айда мамлекеттик айыл чарба техникаларын жайылтуу тейлөө борбору сыяктуу тармактардагы адистердин нак майданда чыныгы текшерип өткөрүп алуусу аркылуу 147-чи туан 20-чы ыяндагы 1300 молук Хуашың үлгү атызынын орточо моо башы түшүмү 803,4 килограммдуу натыйжа менен 1000 моолук чарчы атыз бирдик түшүм рекордун жаңылады. 149-чу туандын жер жаңгагы эгинчилик үлгү базасында тегиз туташ кеткен сала атыздарга көз жетпейт. Атыздардагы сугаттуу, жер семирткич, турба тоору ар жактан орундаштырылып, айыл чарбанын техниктери атыз баштарында карбалас болуп, өсүү абалын ар убакыт текшерип, атыз барбайыштоосуна жетекчилик кылды. 149-чу туандагы эгинчи Чаңмен Жүн мындай деди. Жөрөлгөл аштыктарга салыштырганда жер жаңгагынын экономика өнүмү ан сайын жогору, пайдасы көрүнүктүү. Жер жаңгагы эгинчилигинин бүт барышы машиналашкандыктан быйыл өстүргөн 1000 моодон ашуун жердеги жер жаңгагынын өсүүсү жакшы болду. Азыркы өсүү абалынан караганда моо башы түшүмүнүн 600 килограммдан ашуусу божомолдонду.

Жакында Пускам ооданы Жүнза айыл чарба өнүгү чектүү шериктигинин жабдуулу айыл чарба базасында Ваң Вын коондорунун өсүп абалы кишини кубантты. Дыйкандар ары бери өтүшүп, бышкан коондорду үзүп, таража кайруу, жашык терге салып оромолоо сыяктуу жумуштарды тартиптүү иштеп жатты. Быйыл базадагы 100 ылымта бастырмага алуусу Ваң Вын коону эгилген болуп, түшүмдүн 100 тоннага жетүүсү божомолдонду. Анын үстүнө бардыгында мөөнөттөө мурда сатып алуу буйрутмасына кол коюлуп, жогору сапаттуу өзгөчө Ваң Вын коондору муздак желелүү зат жүгүртүүгө сүйөнүү аркылуу түркүмгө бөлүнүп, Шанхайга тикелей жеткирилгенден кийин Шанхайдан Малайзия, Тайланд сыяктуу мамлекеттерге бөлүп сатылат. Ваң Вын коонунун артында бардыкка келген ылымта бастырма асыроосу, мөмө жыюу, таража кайрып алуу, зат жүгүртүү ташмалы сыяктуу көп түрдүү жумушка орундашуу иш орундар айланасындагы элди өз жеринде же жакын айланада туруктуу жумуштанууга электирди. Бир ылымта бастырма ар жылы жумушчу элдин кирешесин 10 000 юандан артык ашырып, өзгөчө кесиптердин пайдасы баары түтүндөргө нарып жеткирди.

Тамыздагы 7-нче айда бурулту коюудандагы дагы атыздардагы төрдү ачтыктардын өсү абалы кишини кубантып, удандагы 440 миң мо күн карама толук ачылуу мезгилине кирип, туташ кеткен алтын түстүү гүлзарлык көрүп бүткүс түскө кирип, зор түркүмдөгү саякатчыларды үзүрлөнүп, даака кылууга электирди. Жакында бурулту коюуданы Жети Арал шаарчасынын Жалпак кыштагындагы күн карама атызында алтын түстүү гүл таксаларын тик көтөрүп, күн нуруна бет алып толук ачылган кат-кат гүл желектери жылтырап ток өскөн эле. Атыздыктагы ары сандыктар айкалышып, бала арылары гүлдөрдүн арасында ар бери өтүшүп, шашылыш бал жыйып жаткан болуп, мол түшүмдөн дарек берген айыл орума сүрөтүн сызып чыкты. Азыр дал күн караманын жайылып ачылуу мезгили, ошондой эле үзүр алуунун эң жакшы мезгили. Бурулту коюуданын асыл суу жарыктык жылуулук байлыгынын пайдасында, ошондой эле эгинчи түтүндөрдүн көңүл коюп асыроо натыйжасында быйыл күн карамалардын жалпы өсүү абалы мурдагы жылдардагыдан көрүнүктүү жакшы болду. 2026 жылы бурулту коюуданы уландуу түрдө мараны өз жеринен суу, топурак, жарыктык, жылуулук байлык артыкчылыгына коюп, өзгөчө күн карама эгинчилик көлөмүн зоройтуп, жалаң айыл чарба өнүгүү формасынан чыгып, айыл чарба менен саякаттын жорулушу жашыруун күчүн терең казып, туташ кеткен атыздардагы гүлзарлыкты жогору сапаттуу айлык иштак маданият саякат байлыгына айландырды. Алтын түстүү гүлзарлык кызыктуу үндү даака кылуу ордуна айлангандыктан көптөгөн саякатчылар атагын угуп бул жерге келип, атыздарда сейилдеп сүрөткө түшүп эстелик калтырып, тереңдей чөгүү формасында айыл көркүнөн үзүр алды.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз октурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналуу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Beycim Mağla saat 12.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нур салык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.

0: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 15 күнү күнгө шаршембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 2 күнү.
1: Үрүмчүдө өткөн жаан жаап, себелеген жаанга өзгөрөт. Температура 24-төн 32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Аптынам районусунун жер-жердери ар кайсы тармакта туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу улаш шайдырып, көөн коюп мээр махабат менен карка жакшы жумуш иштеп, чыныгы иш бүтүрүп, кыйынчылыгын чечти.
1: Шенжаң негизги катмардын жүгүн дагы бир демжий жеңилдетүү боюнча 6 түрдүү чараны алып чыкты.
0: Шингуаң агым иштери баарамасында жүгүн жеңилдетүү жоопкерчиликти ан сайын жакшы аркылуу үчүн деген кабарды угасыздар.
1: Арашандан Коргозго чейинки таш жолдун тизгиндөө мүнөздүү курулушу Моосун тоосу тоннелинин кирүү оозу негизги үңкүрү биринчи номуру жалпы беткей туташты. Курулуш бүткөндөн кийин Шинжаңда Тяньшанды кесип өткөн дагы бир таш жол көбөйөт.
0: 2026 жылдык Шинжаңдын жогору окуу жайларга кабылдоо курактандыруусун жеткирүү кызматы башталды.
1: Жер-жерлери көп түрдүү чараларды тең колдонуп, жогору температуралуу аба ырайына тең тайлаштыруп, калктын өндүрүш турмушунун калыптуу тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Туура саясий натыйжа карашын тургузалы жана иш жүзүндө көрсөтөлү.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы улаш шайдырылгандан бери Аптынам районунун жер-жерлери ар кайсы тармактары ар кайсы орундары эл үчүн партия куруу, элге бакыт жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы кармап мактуу иштөө башкы тарабын астайыл сүйлөштүрүп, терең үйрөнүп, ачык өздөштүрүп, аракетти көрсөтүп, чыныгы иштөө деп бекем туруп, көөн коюп мээр махабаты менен калкка жакшы жумуш бүтүрүп, чыныгы иш бүтүрүп, кыйынчылыгын чечип, өлүгүн илгери сүрүп, эл турмуштан арып жеткирген иш жүзүндүк берекет аркылуу үйрөнүү тарбиясы жетиш кендиктерин текшерди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Аптынам райондук өнүгүү жана саламат комитети үйрөнүү тарбиясында тижарат соода чөйрөсүнө ассадуу оозу кызматын бүрүнчө жоспорлоп жылыштатып, бүт жерде кызматты жылыштатуу механизмин кемелдендирип, базар, каражат, өкмөт иштери, закон аркылуу башкаруу ачып жиберүүдөн турган 5 чоң алгылыктуу сарага үйрүлүп, төп күч чыгарып, атайын түрдүү аракет долбоорун алып чыгып, кызмат орундаштыруу, зарыл абалдан атайын маалымат берүү, арызды бир жан сыргыруу чабык механизмин куруп, райондун тижарат соода чөйрөсүн жан жактыруу кылдаштырды. Аптынам райондук өнүгүү жана саламат комитети закон белгилеме башкармасынын 4-түнчү даражалуу текшерүү изилдөөчүсү Юан Шаули мындай деди. Иштерди жогору берекетте бүтүрүүнү түртмөктөп, мамлекеттин 13 түр негизинде 8 түрдүү жаңырык жаратуу иш түрдөрүн көбөйттүк. Арыздат чагылдыруу атайын бетин ачып, 5 түрдүү жолду бириктирип, арызды кабылдаган замат бүтүрүүнү ишке ашырдык. 120 туюнуу мансаптарын кабылдап, бир түркүм текшерүү пункт түйүнүн тандап сунуштап, тижарат негизги толуктардын арыз тарап сунуштарын дайымды чогултуп бүтүрдүк. Керхананын акимчилик закон аткаруусунда чатыштуу маселе жеүчүнан 841 текшерип бүтүрүп, керханалардын экономикалык зыянынан 78 миллион 150 миң юан кайтарып келинди. Элдин үнүн негиз кылуу жетекчи бактында тейлөө берекет курбатын өстүрүүнү керхана карка сезиндирдик. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн өзөгү эл үчүн деген алгачкы мүдөдө бекем туруп, нактуу иштеп батыл аркалап аракетке келип, калктын кирешесин арттырып айтуу, керханаларды жогору сапатта өнүктүрүү милдет аткаруу берекетин өлчөдөгү зарыл өлчөгүч. Үйрөнүү тарбиясын улаш шайдыргандан бери Кордо экономика техника ачуу өнүктүрүү району караштуу райондогу кесип өнүгүүсүнө керектелчү жумушчу ажатын таканчыктап, эмгекчилерди жумуштандыруу, бирлешме кызмат механизмин кемелдендирип, түрдүү байлыкты бирөнчө жоспорлоп бириктирип, тейлөө иш чараларын ичке төөп кылып, жумушчу иштетүү, жумуштандыруу, камдоо, ажат кайчылыгын берекеттүү чечип, Байынгул областынын ар кайсы удан шаары жана айланасындагы райондордун төп жөнөткөн эмгек күчү жалпы 1691 киши болуп, миңден ашуун эмгекчи жеңиштүү түрдө жумуш ордуна кирип кызматка чыккан. Ошону менен бирге жүрөлгөлү дыйкан жумушчулардын кесиптешкен кестик жумушчуларга карай тиги өзгөртүүсүн түртмөктөп, Бакча район көгүлтүр үй курс тейлөө базасын көөн коюп жаратып, кесип техника кубат курс сабагын буйрутма алып ачып, цехтин чыныгы жумушун сабак окутууга жуурулуштуруп, даңктуу устаздар шагырт тарбиялоо, көгүлтүр курчарышуудай тарбиялап жетиштирүү үлгүсүн алып чыгып, эмгекчилердин дене курбат, иштемчилерден техника Курбаттуу жумушчуга карай тез өзгөртүп даражасын жогорулатуусуна өбөлгө болгон. Учурда аталган база жалпы 2000ден ашуун дыйкан жумушчунун кестик жумушчуга тез өзгөртүүсүнө жардам берген. Мында 600 канча киши керхананын техника белдүүлөрүн айланган. Корла экономика техника чөйүнүктөр району ишмерге тейлөө жүргүзүү борборунун орун басары мудуру Люян Ру мындай деди. Биздин көгүлтүрүүбүз негизинен керхананын кестик жумушчуларын тарбиялап, эмгек күчтөрү биздин көгүлтүрүүбүзгө которулат. Көгүлтүрүүбүз курс жана жатак тейлөөсүн алып барып, жумушчуларды керханаларга ан сайын жакшы жетилип, керханаларда кызмат ордун ан сайын жакшы туруктуулаштырып, киреш арттыруусун ишке ашырат. Шинжаң Дали үй токумачылыгы басуу бою илим техника чектүү шектеги кездеме токуу цехинин жумушчусу Сырапыл Айса мындай деди. Бул жерге келгенден кийин мен кадыржамдыкты чыныгы сездим. Бул жердин кызмат чөйрөсү абдан жакшы. Түрдүү эмгек камсыздандыруунун баардыгы тел. Керханадагы бизге жалгыз кишилик жатак эсептеп берди. Суу электри тегиз, үч маал тамагыбыздын баардыгы аксыз. Эл үчүн бакыт жаратуу эң чоң саясий натыйжа. Малчылык райондордун даарылоо тейлөөсү арасындагы оору түйүн, кыйын түйүн маселелерине карата Жемине ууданы үйрөн тарбиясы аркылуу негизги катмарга курбат ыйгаруу эл турмушуна тейлөө жүргүзүп, малчылык райондогу карыктын оор көрсөтүү, арыз болуу, күйөлүк бүтүрүү кыйындашуу, сараматтык сапаты алсыз болуу сыяктуу орунтуу маселелерди төп чечип, негизги катмардын даарылоо сараматтыкты сактоо тейлөө кыскарыктарын сызылып тартууда. Аталган уудан Одан айылдан турган 2 даража боюнча жогору кан басымы оорусу, диабет оорусунан турган 2 оор боюнча элге оңтойлуулук жеткирүү тейлөө көзөмөлүн орундаштырып, өнөкөт ооруларды бектүү, эстелик алдырып башкаруу укук чегин төмөнгөтүшүрүп, карыктын жакын жерде өтүнүч берүү, нак майданда бектүү, даарылоо эңге алынып ишке ашыруу, ошону менен бирге аракети оңтойсуз өзгөчө карыкты эшик алдына барып, өкөлөтүн бүтүрүү тейлөөсү менен камдады. Учурда элге оңтойлуулук жеткирүү терезеси канча жүздөгөн өнөкөт ооруга кабылган ноокастарга тейлөө жүргүзүп, ноокастардын дары сатып алганда эсептен көтөрүү салыштырмасы туруктуу түрдө 60% жогору болуп, карыктын дарылануу дары иштетүүсүнүн экономика жүгүн берекеттүү жеңилдетти. Жемине ууданы тыгыздаштыруу тибиндеги дарылоо ортоктулуксу жалпы сарматтыкты сактоону башкаруу борборунун кадры Дина Кадыл мындай деди. Ошону менен бирге биз саламаттык үгүт лексия отрядын уюмдап куруп, оорулардын алдын алып тизгинде өнөкөт оорулардын алдын алып дарылоо сыяктуу билимдерди домбура чертип күйү коштоп айтып малчылык райондорундагы боз үйлөргө кирип жайыт которуу жолунда үгүт лексияны улаш айдырып калык угуп түшүнгүдөй сөздөр менен саламаттык билимдерин таратып малчылык районундагы ооруларды демилгелүү иргеп текшерүү салыштырмасын 30% көтөрдү. Өнөкөт оорулар эне балдар жугуштуу ооруларга кабылган ноокастардан турган 3 чоң жабык алкактагы башкаруу механизмин тургузуу аркылуу доктуркана оорулардын алдын алып тизгинде айыл шаарчалык саламаттыкты сактоо доктурканалардын сандуу маалымат бөгөсүн ачып дене саламаттыгын текшерүүдө бөтөнчү абал байкалып, доктурканада жатып дарыланып чыккан ноокастарды ар убакыт абалынан кабар алып башкаруу чөлкөмүнө киргизди. Жогору кан басымы ооруларын калыптуу башкаруу салыштырмасын 99.41%, диабет ооруларын 99.65% жеткирип, үй бүлө доктурлары калык менен түйүндү кол коюшу салыштырмасы 89.34% жетип, ооруганда дарылоодон оорунун алдын алууга чейин саламаттык тейлөөсүн чыныгы түрдө малчылык райондорго жеткирип, нактыруу орун алдырды.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 12 күнүнөн 13 күнүнө чейин автоном райондук парткомдун орун басары Шучеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аксуу аймагы Абаты ооданы, Келпин ооданы сыяктуу жерлерге келип, коом туруктуулугу, өзгөчө кесип, кирген суунун алдын алуу, кургакчылыкка каршы туруу, эл турмушу кызматы сыяктууларды текшерип изилдеди. Ал мынауларды баса көрсөттү. Баш Шучи Ши Жинпиңдин Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөзүнүн рухун асты эгил үйрөнүп изилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча коом туруктуулугу жана узакка бепил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу ортоктулугу таанымын бекем уютуунун негизгелени агылып, өнүгүү менен коопсуздукту ан сайын жакшы бүрөңчөй пландап, экономика кызматы, айыл чарба өндүрүшү, кирген суунун алдын алуу, кургакчылыкка каршы туруу сыяктууларды эч бошошпой бекем кармап, сапатын жогорулатып берекетин арттырууну чыныгы түртмөктөп, автоном райондун ири кырдаалына ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Абат ооданынын өнөр жай бакча районун башкаруу комитетинде Эркин Тунияз түйүндүү түрлөрдү жылыштатуу, соодагер чакырып каржы киргизүү сыяктуу абалдарды түшүнүп, бакча район ачып өнүктүрүү районун атайы жөнгө салуу боюнча чагылдырган маселелерди түзөтүүнү бекем кармап, ачып өнүктүрүү районунун таасир көрсөтүп алып жүрүү ролун жогорулатууну баса көрсөттү. Шинжаң Боюан Нефи табигый газ ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинде Эркин Тунияз каркананы оңуттуу колдон бербей, Хуайроо тажрыйба канасы сыяктуу илимий изилдөө аппараттары менен кызматташууну күчөтүп, нефит газдын запасын арттырып түшүмдү жогорулатууну жылыштатууга ашыктандырды. Шинжаң Элнури чамгыр кесиби био илим техника чектүү шериктиги Вантоюан бакмачылык базасында ал чамгыр төө кесибинин өнүгүү абалын түшүнүп, жер шартына карай иш көрүп артыкчылыктуу байлыктарды казып, бүтүн кесип телесин тез калыпташтырууну көрсөттү. Абат оодандык коом мамандыгын башкаруу универсал жөнгө салуу борборунда Эркин Тунияз мынабуларды талап кылды. Туруктуулукту коргоодон турган бул кылды ар убакыт чыңытып, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштыруу, ар түрдүү чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, арыздат боюнча үйүлүп калган дейлелерди тыңгылыктуу чечүү керек. Бенгтуан 1-ши ши Арал шаары 16-чы туан Тарым дарыясы башаты 3 дарыя кайчылашкан жеринде ал селдин алдын алып кирген суу мезгилинен өтүү абалынын докладын тыңшап, Бенгтуан менен жергиликтен шайкешүүнү күчөтүп, кызмат жоопкерчилигин чыңдап, дарыя көл башчылары түзүмүн жүзөлөштүрүп, кирген суунун алдын алып кургакчылыкка каршы туруу, ар түрдүү кызматтарын чыныгы бекем кармоо керек деп баса көрсөттү. Ал дагы Абат ооданы жыргалчылык бакча районуна келип, калктын көп түрдүүлөшкөн картайганда күтүнүү жана табыштап бактыруу ажатын үздүксүз канааттандырып, картаңдар балдарга ан сайын жогору сапаттуу бактылуу турмуш жаратып берүүнү баса көрсөттү. Эркин Тунияз Абат ооданы Узун Булалуу пахта жогору түшүм өткөлүнө ат салуу айдоосуна келип, Узун Булалуу пахтаны өлчөмдөштүрүп өстүрүү, техникага тарбиялоо, дыйкан түтүндөр киреше арттыруу сыяктууларды түшүндү. Абат ооданы Лиухуа токумачылык чектүү шериктигинде токумачылык кийим кече кесибинин өнүгүүсүн жана жумуштандырууга алып жүрүү абалын түшүндү. Ал мынабуларды билдирди. Узун Булалуу пахта сортун сапаттуу жетиштирүү, сапатын жогорулатуу, өлчөмдөштүрүп өндүрүү жана марке жаратууну бир өңчөй пландап жылыштатып, саясат менен колдоо эпкинин арттырып, Шинжаңдын Узун Булалуу пахта артыкчылыгы оордун уландуу бекемдүү керек. Пахтаны жеринде айландырууну тездетип, жергиликтен ан сайын көп кабылдап жумуштандырып, калктын киреше арттыруусун илгери сүрүү керек. Келпин ооданынын тунмаларды тазалап айдоо жаратуу түрү нак майданында текшерип изилдөөнү күчөтүп, закон белгилеме боюнча иштөөдө бекем туруп, түрдү эрте куруп, эрте берекетин көрүүнү түртмөктөө керек деп баса көрсөттү. Текшерип изилдөөдө Эркин Тунияз мынабуларды көрсөттү. Жуңхуа улуттук ортоктук толкуу таанымын бекем уютуунун негизги линия кылууда бекем туруп, Жуңхуа эл республикасынын улуттар ынтымагын илгерлетүүнү илгери сүрүү законун үйрөнүп үгүттөө кызматын жакшы иштөө керек. Кийинки жарым жылдык экономика кызматын пландап жылыштатып, беш даражалуу шужилер айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү кармоодо бекем туруп, ачтык идишин бекем кармоо керек. Калктын айланасындагы туура эмес истил жана чириктешүү маселесин чордондуу жөнгө салуу жана борбордун кыдырып күзөтүүсү, каржы көзөмөлдөө, экология коргоо, статистикалуу көзөмөлдөөсү чагылдырган маселелерди түзөтүүнү бекем кармап, аркалоого батылдуу болуу, иштөөгө чебер болуудай жакшы истил менен ар түрдүү орундаштырууларды орун алдырып берекетин көрүүнү түртмөктөө керек.
0: Станциябыз кабара. Негизги катмардын жүгүн дагы бир демжи жеңилдетип, курбат ыйгарып, түрдүү кызматтардын сапатын өстүрүп, берекетин арттырууну түртмөктөө үчүн жакында негизги катмар чагылдырган орунтуу маселелерге үйрүлүп, негизги катмардын жүгүн дагы бир демжи жеңилдетүү боюнча 6 түрдүү чара басып таратылды. Бул жолку чыгарылган 6 түрдүү чарада кызматтарды илимий ылайыктуу орундаштыруу, кезекчилик жана күзөтүүнү башкарууну калыпка түшүрүү, жылдык эс алуусун алып эс алууга чыныгы кепилдик кылуу, санар техникасынан пайдаланып жүктү жеңилдетүүгө курбат ыйгаруу, жүктү жеңилдеттик деп жоопкерчиликти жеңилдетүүнүн алдын алуу, маселе жыбыштарын салыштыруу текшерүүнү, маалымдоону күчөтүүдөй алты жактын мерчиктей жүктү жеңилдетүүнүн катаандыгын белгилөө менен бирге милдет аткаруу чек арасын айкындаштырып, жеңилдик берилгени менен бошошпо, жүктү жеңилдеткен менен жоопкерчиликти жеңилдетпөөдөй кош багыттагы жетектөө багытын калыпташтырды. Конкреттүү айтканда, кызмат сапаты менен берекетин жогорулатып, бош отуруп үстө кошуп иштөө, кезекчи орундарды илимий төөп, түргө айыруу, кызмат менен эс алууну ылайыктуу тең салмактуулугун сактоо, жаңы жадвал системасынан жакшы пайдаланып, зарыл болбогондо ака кылып кол коюу, из калтырып дал дөнүрөткө салуу, негизги катмар кадрлардын батыл аркылуусун, өнөрүн көрсөтүүсүн түртмөк деп, жүктү жеңилдетүү менен бирге жоопкерчиликти жеңилдетпөөнүн байланышын туура таануу, типтерди сызыл бекем кармоо, аткарылып жаткандарын бекем кармоо, ачык кулактандырууну бекем кармоо керек. Билүүгө караганда мында бурда автоном районунун катмарындагы формачылдыкты жөнгө салып, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү атайын кызмат механизми ишканасы, негизги катмардын чагылдыруусу күчтүү болгон маселелерге карата тереңдей текшерип изилдеп, 1200-дөн ашуу

0: кадрдын пикирин жана сунушун угуп, миңден ашуун сурамжылоо кагазын жолдоп, негизги катмарлардын арыз тарабын жетердүү кабылдоо негизинде бул чараны түзүп бекиткен.
1: Шингуан агым иштер бааламасы.
2: Эми станциябыздын жүктү жеңилдетүү жоопкерчиликти ансайын жакшы аркалоо үчүн деген Шингуан агым иштери бааламасын угасыздар. Шенжаң негизги катмардын чагылдыруусу урунтуктуу маселелерге үйрүлүп, негизги катмардын жүгүн дагы бир демжий жеңилдетүүдөкү 6 түрдүү чарасын чыгарып, формачылдык өжөрлүккө тикелей соккууруп, негизги катмардагы кадрлардын күткөнүнө жооп кайтарды. Бул бир сыйра нактылуу иш чаралар негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү, мүлдөй өлчөмдү төмөндөтүп, жоопкерчиликтен качуу болбостон, тескерисинче кадрларды маанисиз иштерден боштондукка чыгарып, жеңил-желпи аттанып, зээн коюп милдет аткаруу мүмкүндүгүнө ээ кылуу деген айкын сигналды берди. Негизги катмары башкаруунун акыркы учу, дагы да зарылы калкка тейлөө жүргүзүп, жүзөлүштүрүүнү түртмөктөдөкү алдыңкы жээк. Бир мезгил артыкча жатып алмаалымдоо, өнүмсүз да кагылуу, курулай үстөк кошуп иштөө, кайта-кайта кезекчиликке туруу сыяктуу маселелер көптөгөн негизги катмар кадрларын тең тайлаштыруу, колун бошото албоо менен чарчатып, көп мөлчөрдөгү калк үчүн чыныгы иш бүтүрүү, кыйын маселелерин чечүү убактыны ээледи. Жүгүн жеңилдетип, курулай коромжону үнөмдөп калып, өнүмсүз иштерди жоготкондо, негизги катмардын кадрларынан ансайын көп убактын элдаралуу, кызматтарды жылыштатуу, кайчылыктарды чечүүгө иштетип, негизги катмарды башкаруу ансайын төп болуу, эл турмушу тейлөөсү ансайын көңүл жылытуу, саясатты орун алдыруу ансайын күчтүү болуу мүмкүндүгүнө ээ кылат. Негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү бир майдан башкаруу түшүнүгүнө болгон терең өзгөртүү. Ошондой эле башкаруу курбатынын даражасын системалуу өстүрүү болуп саналат. Алты түрдүү чараны нак ордуна жүзөлүштүрүп, чыныгы берекети көрүлүп, иш жүзүндүк аракет менен туура саясий натыйжа карашын иш жүзүндө көрсөтүүнү күтөбүз.
0: Кечөө 7-чи айдын 14-чү күнү Биңтуандын 15-чи 5 жылдык жоспорго арчташтоону баштоо желелеш негизги тема акпарат чарайлоо жыйынынын 1-чи майдан Үрүмчү шаарында өткөрүлүп, Биңтуандын 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги илим техникада жаңырык жаратуу, санарып курулушу сыяктуу өнүгүү жоспору жана түйүндү шаан милдеттер тааныштырылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ваң Доонун кабарын угасыздар. Биңтуан өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы партия группасынын мүчөсү Орун басары идара башчысы Соң Жабин 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Биңтуан акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдандыруу, чогорулуштуруу өнүгүү багытына үйрөлүп, 2030 жылга барганда илим техниканын курбаты ыйгарасы аркылуу өнөр жай экономикасынын каптоосун ансайын кеңири, сапаты менен берекетин ансайын жогору болууну колго келтирип, Биңтуандын даражалуу, ошондой эле андан жогору жасоочулук кесибинде жаңырык жаратуу борбору 3-кө, орто сынак өрүшү 22-ге, Биңтуандын даражалуу ошондой эле андан жогору 5-чи акыл жөндөмдүү завод 60 айланасына жете турганын билдирип мындай деди. Көлөмдүн жогору өнөр жай керканаларынын илим техникада өзүнө ээ болгон негизги тулкуу ордун күчөтүп, жаңырык жаратуу курбатын өстүрүп, жогору жаңы техникалуу керканаларды моюндоо жана илим техника тибиндеги орто жакан керканаларга баа берүүнү улаш жайдырып, изилдеп өнүктүрүү каражатын иштен кийин толуктама жардам берүү, бажадан жеңилдик берүү сыяктуу шыктандыруу саясаттарын жалпы бетке жүзөлөштүрүп, көлөмдүн жогору өнөр жай керканаларын изилдеп өнүктүрүү кыймылдарынын толук каптоосун ишке ашырууга жетектелет. Баштагы керканалардын алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүн ассалуушу бирлешме тулкусун уюмдаштырып, куруусун колдоп, кесип илим техникасында жаңырык жаратуу өрүшүнүн курбатын өстүрүп, жасоочулук кесибин санарыптештирип, тордоштуруп, акыл жөндөмдөштүрүп, тибин өзгөртүүсүн жалпы бетке жылыштатып, жашыл илим техникада жаңырык жаратууну иштиктүү жылыштатып, төмөн шамал ылдамдыгындагы шамал электр техникасы, электролиттен суутек жасоо сыяктуу салаларга үйрүлүп, жашыл алгылыктуу техника өткөлүн ассалышуу жана жаңы түшүндөрдү изилдеп өнүктүрүүнү улаш жайдырабыз. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Биңтуанын зарыл түйүндү жашыл эсептөө күчү кесибин зоройтуу, өзгөчө сандуу маалымат кесибин терең тамыр тарткызуу, акыл идиректүү техника менен кесипте жаңырык жаратууну терең жогорулуштурууну түртмөктөдөн турган 3 багытта чордондуу күч чыгарып, чыныгы толук экономика жана санарып экономикасын терең жогорулуштурууну түртмөктөп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү жетиштирүү үчүн күчтүү санарып кыймылдаткыч күчүн кошот. 2030 жылга барганда санарып экономикасынын өзөктүү кесиптеринин артуу кошулманын аркын район өндүрүш жалпынын аркында түзгөн салыштырмасы 2.6% айланасына жетип,

0: эсептөө күчү борбордон эсептөө күчү жалпы көлөмү 100 000 пиге жетет. Биңтон сандуу маалымат идарасы партгруппасынын шуучусу идара башчысы Сондон Мэй мындай деди. Сандуу маалымат тор эсептөө курбаты, электр энергиясынын шайкешти жоспорлоо, бирлешим аракет аркылуу орундаштыруу жана жогорулаштырып жаңырык жаратууну сызыл жылыштатып, сандуу маалымат жөнөтүү, торду кылдаштыруу, эсептөө күчү таянчы, жашыл электр кабылдоону шайкештирип орундаштырууну илгери сүрөбүз. Жаңы энергия жакын айланада керектөө, жашыл электр менен тике камдоо жана электр кайнары, электр тору, көтөрүмдүүлүгү, энергия сактоону бир толкулаштырып куруу үлгүсүн иликтейбиз. Мамлекеттин эсептөө күчү өз ара шаарлар жана борбор керканалар менен болгон чиркештүрүнү күчөтүп, ан сайын көп сапаттуу керканалардын акыл эсептөө борборун биңтонго жайгаштыруусун колго келтиребиз.
1: Жакында мамлекет жолу 219 линиясынын Арашан Коргоз таш жол курулуштурунан кубанычтуу кабар келди. Тезгиндөө мүнөздүү курулуш Моосун тоосу туннелинин кирүү оозу негизги үңкүрүнүн биринчи номур жумуш иштөө аянты шыдыр туташтырылып, параллель баштоо үңкүрдүн 600 метрлик чоң өткөлү жеңиштүү казылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Мамлекет жолу 219 линиясынын Арашан Коргоз таш жолунун тезгиндөө мүнөздүү курулушу катары Моосун тоосу туннелинин жалпы узундугу 9300 метр. Учурда Шинжаңда курулуп жаткан эң узун бир үңкүрдө кош багытта автоунаа каттай турган таш жол туннели. Түрдө жаңылык жаратууда негизги үңкүр кошулган параллель баштоо үңкүрүнөн турган жумуш жүргүзүү үлгүсүн колдонуп, Арашан номер TBM катуу тоо тегин казуу машинасы аркылуу параллель баштоо үңкүрүн түз багыттагы үңкүргө туташтырып, көптөгөн шакештүү жумуш аянтын ачып, туннелди казуу тездигин арттырды. Жүнгө каттоо курулуш тобу чектүү шериктиги 2-нчи таш жол курулуш идарасы чектүү шериктиги Арашан Коргоз таш жол түрүнүн 3-чү кырдаарлык бөлүгү партия ячейкасынын шуучуси СОЗИИ мындай деп тааныштырды. Баштоо үңкүрүн казуу жумушунда дагы 3300 метрлик казуу милдети бар. Мында дагы 1060 метр начар геологиялык алкакта биз адистер катарлуу ар кайсы жактарды уюмдаштырып, далилдөө алып барып, эң жакшы курулуш жүргүзүү долбоорун тандадык. Соңунда биз чыгар оозундагы негизги үңкүрдө тик жолду көбөйтүп, алдын баскычка бөлүп, начар геологиялык алкакка атсалып, түр курулушунун коопсуз тизгинделүүсүнө чыныгы кепилдик кылдык. Мамлекет таш жолу 219 линиясынын Арашан Коргоз таш жолу түрүнүн жалпы узундугу 168,6 километр. Экинчи даражалуу таш жолу өлчөмү боюнча салынган. Мамлекет жолу 219 линиясынын зарыл курамдаш жол бөлүгү. Түр салынып болгондон кийин автоном районубузда Тияншан тоосун кесип өтө турган зарыл таш жол жаңыдан көбөйүп, район жол торунун жайгашуусун дагы бир демжий жакшыртат. СОЗИИ мындай деди. Кийинки арымда түр тобубуз коопсуздук сапатын тизгиндөө алдыңкы шартында курулуш жүргүзүү тездигин бачымдатып, жумуш жүргүзүү милдетин эрте бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылабыз.
0: Азыр нак жайгаштыкты сатып алуунун алгарыктуу мезгили. Автоном районубузда ар кайсы акча мамиле аппараттары демилгелүү алдыга ыктап, төп күч чыгарып, ишенимдүү карыз түшүмүндө жаңырык жаратуу, карап чыгып, тастыктоо тартибин кылдаштыруу, акыны кемейтип пайда өтүнүүнү жүзөлөштүрүү сыяктуу бир сыйра иш чаралар аркылуу жайгаштык сатып алуу кызматынын туруктуу тартиптүү жылыштатуулуусун бар күчү менен камсыздады. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздары.
1: Байынгулун обласы Миңяу азык түлүк чектүү шериктиги мамлекет даражалуу айыл чарбаны кесиптештирүү боюнча баштаак керкана. Сатып алуу тору жергиликти каптап эле калбай, дагы Аксуу, Санжы сыяктуу жерлерге узарган. Бул мезгилдерде дыйкан түтүндөр аштыкты чордондуу сатып, айыл чарба банкеси Байынгулун бөлүмчө банкеси атайын түрдө тейлөө тобун уюмдаштырып куруп, Шенлиантон ишенимдүү карыз акча түшүмүн төп шайкештирип, керкана сатып алып кампага киргизген буудайды барымтага коюучу буюм катары карап карыз акчага ээ болгон. Байынгулун обласы Миңяу азык түлүк чектүү шериктигинин баш директору Ваң Йожаң кабарчыга мындай деди. Шенлиантон бар болгондон кийин кампадагы буудай колдогу нак акчага айланды. 86,500,000 юан карыз акча сатып алуу жогору белесинен мурда бардыгын акташып, быйыл 45,000 тонна буудайды толугу менен сатып алууга тиешелүүсүн калтырбай сатып алууга кепилдик кылабыз. Быйыл жайка аштык сатып алуу кызматы кулаш жайдырылгандан бери айыл чарба өнүгүү банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси 10 миллиард юандан ашуун атайын түрдө ишенимдүү карыз акча каржысын алдын ала жетерлүү дайындап, ары айырмаландырылган ишенимдүү карыз акча саясатын жүзөлөштүрүп, керканалардын пайда салыштырмасы боюнча баасын бекитип жеңилдик берип, аштык сатып алуу жогору белеси мезгилинде ишенимдүү карыз акчанын төп орун алуусуна чыныгы кепилдик кылган.

0: жер жерлерден келген саякатчылар саякат жетекчисинин түшүндүрмөсүнөн улам миңдеген баалуу көөнө сүрөт, нече жүз тарыхый чыныгы буюм, ошондой эле кайра жасалган өндүрүштүн чыныгы сүрөттөрүнөн алдыңкы муун курулушчулардын кыйынчылыктарды жеңип, сейрек кездешчү металдарды казган шоолалуу көз ирмемдерди кылчайып карап, өнөр жай урандыларынын артындагы урпактан урпакка уланып келе жаткан салым кошуу руху жана ата мекенге болгон мээр махабатты сезинди. Жаңы жүнгө курулган алгачкы мезгилде мамлекетти көптөгөн иштер кайра гүлдөндүрүүнү күтүп турган. Мамлекет коргоону өнөр жайы, аба жолу, алам мекендиги сыяктуу алгылыктуу салалардын өнүгүүсү сейрек кездешчү металл стратегия байлыгына чукула жаттуу эле. Түндүк Шинжаң тоосунун ичкерисине жайгашкан Көктөкөй мамлекет үчүн атсалуунун доор оор милдетин демилгелүүлүк менен аркалады. Өткөн кылымдын 50-жылдарынан баштап урпактан урпакка уланган курулушчулар кайрат менен тоонун ичкерисине тамыр тартып, абдан начар аба ырайындагы кычыраган кышта, заттык буюм кемчил, каттоо тосулган начар шартта кыйынчылыктарды жеңип, өзөктүү сейрек кездешчү металдарды казып, айырып, мамлекетибиздин туңгуч атом бомбасы, туңгуч суутек бомбасы сыяктуу чоң мамлекеттин орчундуу куралдарын жеңиштүү изилдеп өнүктүрүүнү өзөктүү чийки материал менен камдады. Шинжаң Көктөкөй түндүк Шинжаң Меңжүү саякатты өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктигинин орун басар баш директору Тан Шыңлинин бабасы өз учурунда кендеги алгы муун курулуш желе. Кичинекейинен кен жумушчуларынын аңгемесин угуп эржеткен. Тан Шыңли мындай деди: эр аял кары жаш болуп баары алдыңкы чепке барчу экен. Кен жабдууларын аба ырайы суук болгон айынан иштете албай, бүт баарын жонуна көтөрүп чыгарчу экен. Ошол кезде көптөгөн адамга азыктык жетишпегендиктен буттары шишип кетип, ары ошол шишиген буттарын сүйрөп болсо да сөзсүз кен рудасын алып чыккан экен. Өнөр жай урандысы байлыгын тереңдей жандандыруу, маданият, саякат кесип турпатын молуктуруу үчүн быйыл жыл башынан бери Көктөкөй сейрек кездешчү металл мамлекеттик кен бакчасы өнөр жай мурастары менен кызыл байлыкты такан чыктап, кызыл изилдеп үйрөнүү, кызыл дарылоо, күтүнүү сыяктуу маданият, саякат кесип турпатына терең тамыр тартып, өнөр жай урандыларын жандандырып пайдаланууну, кызыл маданиятты жаңылык жаратып таратууну сызыл түртмөктөп, көптөгөн саякатчыны арт-артынан бул жерге келүүгө иликтирди. Бейжиндик саякатчы Ма Айым мындай деди: биз Бейжинден өзүбүз автоуна айдап саякаттап келдик. Мен сүрөткө тартууну жакшы көрөм. Ошондой эле бул чоң кен чуңкурун сүрөткө тартууну ойлодум. Менимче келип көрүүгө абдан татыктуу экен. Эмгек сиңирген кендин улуулугун, бир мамлекеттин улуулугун билдим.
1: Автоном райондук тартип текшерүү комитети Рабзия комитетинин кабарына караганда түштүк аба жолу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктигинин мурдагы баш директору Фупуян тартипке, законго оор кайчылык кылды деп шектелип, учурда борбордук тартип текшерүү комитети мамлекеттик Рабзия комитетинин түштүк аба жолу тобунда туруштуу тартип текшерүү Рабзия группасынын тартип боюнча текшерүүсүн жана автоном райондук Рабзия комитетинин Рабзиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун жүргүнчү жөнөтүү мөлчөрү 25,906,900 адам ирет болуп, окшош мезгилдегиден 1,38% артты.
1: Жүнгө метрология идарасы жакында 2026-жылдык мамлекет боюнча салкындуу климат байлыгы каритасы менен 2026-жылдык жайык эс алуу мезгилинде жылдыздан үзүр алуу колдонмосун жарыялады. Шинжаң Бурчун ууданы, Баркөл ууданы, Нарат Көрк району бүт мамлекеттеги 45 сапаттуу салкындоочу районго, Комул да Кайдау Көрк району мамлекет боюнча түйүндү тааныштырылган 18 жылдыздардан үзүр алууга ылайыктуу районго тандалды.
0: 2026-жылды катыштуу өлкө шаарлардын Шинжаң толук орто классынан окуу бүтүргөн окуучулардын каалоо толтуруу системасы бүгүн 7-айдын 15-чү күнү түштөн кийин саат 4:00 жабылат. Сыноо берген окуучулар каалоо толтуруу убактын ылайыктуу орундаштырып, жабылуу убакты жакындаганда мурда же жогору белес мезгилинде тордун тыгын болуусунан каалоону тапшырууга же каалоо толтуруу жумушуна таасир көрсөтүүдөн сактануусу керек.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаарына барайынан алдын маалымат угасыздары. Үрүмчүдө өткүн жаан жайт, абанын температурасы 24-38°C айланасында, ысыйт 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 18-38°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 18-37°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жаап кийин ачылат.

Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зорбайлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026-жылы 7-нчи айдын 15-чи күнү күнгө шаршемби. Жылы мамлекетибиздин негизги дарылоо камсыздоосуна катышкандардын саны былтыркы окшош мезгилдекиден 4 миллиондон көбүрөөк ашты. Батыш түндүк райондо 6 кошулган бир жугумдуу оорулардын биргелешип алдын алуу бирлешип тизгиндөө механизми ан сайын тереңдештирилди. Тамак жегенде алды менен чөкөнү коюп анан сүйлөсө, тамак мөлчөрүн тизгиндөөгө болот деген чын ба? Деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 2026 жылы мамлекетибиздин негизги дарылоо камсыз доосуна катышкандардын саны былтыркы окшош мезгилдекиден 4 миллиондон көбүрөөк ашты. Батыш түндүк райондо 6 кошулган бир жогомду оорулардын биргелешип алдын алуу биргелешип түзгөндө механизми ан сайын тереңдештирилди деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2026 жылы мамлекетибизде негизги дарылоо камсыздоосуна катышкандардын саны туруктуу болуу негизинде артып, быйыл алдыңкы жарым жылда негизги дарылануу камсыздоосуна катышкандардын саны былтыркы окшош мезгилдекиден 4 миллиондон көбүрөөк ашкан. Камсыздоого катышуу салыштырмасы 95% туруктуу болгон. Жакында Батыш түндүк райондун жугумдуурлардын биргелешип алдын алуу биргелешип тизгиндөө механизми курулушуна көөн бурулган бир майдан маек жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Ички Моңгол, Шанши, Кансу, Чинхай, Ниңша, Шинжаң өндүрүш курулуш Биңтуаны жана Шинжаң Уйгур Абдым райондук оорулардын алдын алып тизгиндөө борборунан келген жыйынга катышкан өкүлдөр Шинжаңдын жугумдуурларды күзөтүү өлчө, алдын сигнал берүү жана чукул теңтайлаштыруу кол башчылык өрүшүнө кирип, Батыш түндүк району жугумдуурлардын алдын алып тизгиндөө кызматынын бетмаңдай болуудан экранда алып берүүгө өзгөрүп сапаты жана даражасынын өстүрүлгөнүн тикелей сезди. Эки миң он сегизинчи жылы 11 айда мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети Шиянда ачкан бир алкак бир жол Батыш түндүк району жугумдуурлардын алдын алып тизгиндөө форумунда Батыш түндүк району сырттан кирген жугуштуурлардын чек ара аттап таралууда реал опурталана туш болууда. Район чөлкөм ичинде бирлешип алдын алып бирлешип тизгиндөө өтүү үчүн куруу керек деп ортого койду. Жарым жылдан кийин Шинжаң Уйгур Абдым райондук оорулардын алдын алып тизгиндөө борбору баштамчы болуп Биңтуан жана башка 5 өлкө Абдым райондук оорулардын алдын алып тизгиндөө борборлор менен биргелешип 2019 жылы 5 айда Үрүмчүдө биринчи кезектүү бирлешме жыйын ачып Батыш түндүк райондо 6 кошулган бир жугумдуурлардын биргелешип алдын алуу биргелешип тизгиндөө механизмин орнотту. Бул Батыш түндүктөгү 6 өлкө Абдым райондогу өлкө даражалуу 7 оорулардын алдын алып тизгиндөө ордунун алгачкы жолу жугумдуурлардын алдын алып тизгиндөө саласында бирикме күч калыптандыруусу эсептелет. Жакынкы жылдардан бери механизмдин жүрүшүшү үздүксүз тереңдешти, нактуулашты. Ар кайсыл жактар байланыштуу келишимге кол коюшуп, кезек менен бирлешме жыйын ачуу механизмин айкындаштырды. Алгачкы кезектүү жыйында күндөлүк байланыш жолдору ачылып, баскычты өз ара өрнөк алып, өз ара үйрөнүү, чек ара алкаган кызматташтык форумуна даярдык кылуу сыяктуу кызматты милдеттерди бекитилди. Ошондон кийин район алкып биргелешип мажык кылуу атайын темада тарбиялык уюмдо барган сайын нормал абалга айланып, мүчө орундар ара учур алмаштыруу, байлыктан орток баарлануудай кызматташтык формасы алгач карымда калыптанды. Азыр Шинжаң Коргоос Ала Тоозу сыяктуу 7 түйүндү кургактык порту туруштуудан шаарларды жаңыдан жыйындуу оор белгилерин күзөтүп өлчөп пункт түйүнү кылып көбөйттү. Ары таможуна менен иштүктүүлүк менен чиркештирип биргелешип алдын алуу биргелешип тизгиндөө механизмин орнотууну талап кылды. Бул орундаштыруу Батыш түндүктүн биргелешип алдын алуу биргелешип тизгиндөө назар чөлкөмүн өлкө ичинен бортторго чейин кеңейтип, коргоонуу чебин мамлекет капкасынын биринчи чебине чейин кеңейтти. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 2026 жылы мамлекетибиздин негизги дарылоо камсыздоосуна катышкандардын саны былтыр

6 окшош мезгилдекиден 4 миллиондон көбүрөөк ачты. Батыш түндүк райондо 6 кошулган бири жугумдуурлардын биргелешип алдын алуу бирлешип тизгиндөө механизмин сайын тереңдештирилди деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызычууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улан таузурматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле төрмөгүбүздө. Азыктык менен кубат толуктоо жетерлүү болбосо, кубат тарысы менен толуктоо ишенимдүүбү деген сабатты сүйлөп беребиз.

Качып көп түш көрсө, мелатонин жеш. Өңү нурсузданып саргарып кетсе, витамин толукто. Зээнин жыялбаса, эсти кармоо деңгээли төмөндөп кетсе, балык майын жеш. Дайыма чарчап шайы кетсе, денеде кайталай саламаттык белгилери көрүлсө, ар түрдүү бирикме азыктык заттарга сөөнү сыяктуулар, тордо кеңир таралган азыктык толукто дарысы, күтүнү эстер стратегиясы. Азыктык менен кубат толукто жетерлүү болбосо, кубат дарысы менен толукто аргасы чынында сообу. Текшерүүдө байкалышынча азыр жаштардын күтүнүн аргасы көрүнүктүү өзгөргөн. Түрдүү азыктык толуктоо дарылары сатылуу барышында өзүнүн оңтойлуу, жогору өнүмдүү болуудай өзгөчөлүгүн көрүнүктөндүрүп, күтүнүү базарындагы ваңкоң түшүмдөргө айланган. 95 жылдан кийин төрөлгөн ХАИ мындай деди. Алдыңкы муун бир урпак кишилердин тамак менен кубат толуктоо акырын теңшөөгө жакын күтүнүү идеясы окшобой турганы, мен жана окшош жаштагы көптөгөн досторум тамак менен теңшөө татаал, убакыт жана күч кетет. Каалагандай жей турган кубат дарысы оңтойлуу, жогору өнүмдүү. Айрыкча азык түлүк, кызмат жана эс алуу мыйзамсыз болгон турмуш абалын өзгөртүү кыйын болгондо, кубат дарысын жебиле, дароо эмне кем болсо ошону толуктаганга болот. Дагы көңүлүндөкү кайталай, саламаттык тынсыздануусун басаңдатууга болот деп карайт. Бирок караманча кубат толуктоого дагы саламаттык опурталы жашырынган. Адистер азыктык кубат дарылары табигый азык түлүк жана суу турмуш аргасынын ордун ала албайт. Илимий өкүм кылынбай туруп, узун мөөнөт өз алдына кубат дарыларын жегенде боор, бөйрөктүн метаболизм жүгүн оорлоштуруп, адам денесинин азыктык метаболизм тепе теңдигин башала мандаштыруусу мүмкүн деп эскертти. Кубат дарысы азыктык менен кубат толуктоонун ордун ала албайт. Тамак азыктык ажатын канааттандыра албаганда анын өзүнүн физиологиялык өзгөчөлүгү жана азыктык ажатына негиз толуктоо керек. Табигый азыктыктарда көп түрдүү азыктык курамдар болгондон сырткары дагы саламаттыкка пайдалуу көп түрдүү курамдар бар болуп, өнөкөт оорулардын алдын алуу саламаттыкты илгери сүрүүдө маңыздуу роль аткарат. Назария жагынан айтканда бойкат аялдар, орус калыбына келүү мезгилиндеги ноокастар сыяктуу өзгөчө физиологиялык ажаты бар кишилер тамакты тепе теңдештирүү аркылуу азыктыктын тепе теңдигин иш жүзүнө ашыра алат. Тамакты тепе теңдештирүү адам денесинин нормал өсүп жетилүүсү, иммун күчү жана физиологиялык жөндөм ажатын эң зор даражада канааттандыра алат. Организмдин энергия жана азыктык саты менен камдоосун канааттандыра алатары тамакка байланыштуу өнөкөт оорулардын козголоо пурталын төмөндөтөт. Бирикме витамин жеш, жашылча, мөмөнү аз жешке боло тургандан дарек бербейт. Кубат дарысы курамында азыктык булаасы болбогондуктан, толуктан эгиндери жана жашылча, мөмөлөрдүн ичке жолу саламаттыгына болгон ролунун ордун ала албайт. Кубат дарысы дагы оору дарылабайт. Жогору кан басым, диабет оорусу сыяктуу өнөкөт ооруларды калыптуу дарылоо папестөөгө туура келет. Саламаттык түшүмдөрүнө сөөнүп чечкенге болбойт.

Жүнгө тургундарынын тамактануу көрсөтмөсү 2022 жылда мындай сунуш берилди. Орто эсеп менен ар күнү 12 түрдүү ары андан артык азыктык, ар аптада 25 түрдөн ары андан артык азыктык керектүү. Үч малкы тамакты ылайыктуу шайкештирүү керек. Булар дан эгиндери, ачтык, картөшкө, түрүндөкү, жашылча, мөмө түрү, мал, бакма канаттуулар, балык, жумуртка, сүт түрү, төө бурчак, катуу кабыктуу мөмө түрү, маяры туздан турган 5 чоң түрдөгү азыктыкты каптоосу керек. 2 жаштан ашкан соо кишилер тобу тепетең азыктануу формасын колдонгондо азыктык тепетең болуу максатына жете алат. Нормал кишилер тобу аталган күтүнү, кубаттолуктоо түшүмдөрү же азыктык толуктоо дарыларын кубарлашпаса дагы болот. Ар күнү 3 маалкы тамакты жакшы жеш күтүнүнүн эң жөнөкөй, эң маңыздуу аргасы. Ылайыктуу тамактан иммун системасынын күчтүү болуусунун негизи. Адам денесиндеги клеткалар үздүксүз зат алмаштырат. Ар күндөгү 3 маалкы тамак анын негизги азыктык кайнары. Эч кандай бир түрдө азыктык же азыктык толуктоо дарысы орнун алдын ала албайт, ары уланды өнүмдүү боло албайт. Мындай абалдарда кубат дарысын иштетүүгө туура келет. Адистер балдар, бойкаттар, картайгандар сыяктуу кишилер тобу, тамак тандай турган, тамак бөлө турган, эссиз тамактана турган кишилер тобу же операциядан кийинки калыбына келүү мезгилинде туруп жаткан өнөкөт коромжулоо мүнөздүү оорулар, ашказан ичеге жолу жана боор өт ооруларына чалдыккан ноокастар нормал азыктан аркылуу тепе тең азыктыкка ээ боло албаганда артыкча азыктык толуктоо дарысын иштетип толуктоон ойлошуусу керек деп эскертти. Азыктык заттар кемчилдиги ачык текшерилсе, мисалы кан бүртүкчөсү 25 гидроксил витамин D деңгээли төмөн, кан кызыл белогу төмөн же темир бөлөгү жетерсиз экендиги байкалса, кубат дарысын иштетүүгө болот. Физиологиялык мезгилде

ажаты зор даражада артып тамактан кабылдоо ажатын канааттандыра албаганда кубаттарысын иштетүүгө туура келет. Мисалы, бойкаттык мезгилде артыкча ийсен, калцийге, бала эмизүү мезгилинде калций, ДНА сыяктууларга ажаттуу болот. Адистер азыктык толуктоо дарыларын тандоо күндөлүк азык-түлүк адатына негиз каратмалуу абалда азыктык заттарды тандоо керек. Белгилүү бир түрдүү жеке азыктык затты узун убакыт артыкча көп иштеткенде тескерисинче азыктыктын кабылданышы текши болбостукту келтирип чыгарат. Оор болгондо уулануну келтирип чыгаруусу мүмкүн. Мисалы, майда ээрий турган витаминдерди нормадан артык керектөө деп эскертти. Кээ бир ноокастар же өзгөчө кишилер тобуна салыштырмалуу айтканда белгилүү бир түрдө азыктык затын эле толуктоо жетерлүү болбостугу мүмкүн. Ошого клиникалык азыктык бөлүмү доктуру азыктык илими адиси же доктурдун кесиптик жетекчилигинде тандап оор даражада азыктык жетишпестиктин алдын алуу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө азыктык менен кубат толуктоо жетерлүү болбосо кубат дарысы менен толуктоо ишенимдүүбү деген сабатты айтып бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тамак чегенде алды менен чөкөнү коюп анан сүйлөсө тамак мөлчөрүн тизгиндөөгө болот деген чынбы деген сабатты сүйлөп беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет тамак жегенде чөкө же кашыкты таксага коюп, анан сүйлөсө же башкалардын сөзүн угуу. Бир алым жеп болгондон кийин чөкө же кашыкты коюп дагы бир тиштем алуу. Ар малкы тамакта муну катаан улаандыруу керек. Көптөгөн кишилер тамак жегенде куурманы кыскач сүйлөгө же чөкөнү баштан буйго колду кармап, ар вакыт оозуна салууга даяр турууга адаттанган. Адатка айланган бул кичик аракетсиздин билип билбей эле көптөгөн зарыл болбогон азыктыктарды жеп алууңузга себеп болот. Мунун себеби чөкө же кашыкты сызыл колубузда кармап алганда чоң мээ тамактануу үлгүсүн сактап чайноо убакты чексиз аздап ашказандын тоюну сигналы чоң мээге жеткирилүүгө үлгүрбөй сиз дайым тоюп кеткенде анан жооп кайтарасыз. Чөкөнү коюу аракети бир убактылуу токтоо кнопкасы болуп ал сызыл тамактануунун энергиясын үзүп таштап чоң мээге тоё калдымбы жок деген өкүм кылууга убакыт калтырат. Мунун конкрет аргасы мунун аябай жөнөкөй. Бир алым тамакты кысып оозубузга салгандан кийин дароо чөкөнү таксага текши коюп анан чайноого баштайбыз. Чайнап болгондон кийин жутабыз. Анан жоролорубуз менен бир канча ооз аңгемелешебиз же бир канча секунд токтоп туруп чөкө менен дагы бир алым тамакты кысып алабыз. Укканга акырындай сезилсе да иш жүзүндө машгулатка көп убакыт кетпейт. Анткени чөкөнү коюу аракетине тек бир канча секунд эле кетет. Анын үстүнө ал пайда кылган токтоо убактары убактылуу тамак мөлчөрүн болжол менен 30% азайтат. Эгер сиз кашык иштетүүгө адаттанган болсоңуз, окшош машгулат кылсаңыз болот. Бүгүн түшкү тамак жегенде бул аракетти сынап көрүңүз. Куурма жана тамакты аз албаган абалда жеп артына келгенде мурда бир жарым аяк жеп анан тойгон болсоңуз, азыр бир аяк жеп эле тойгонуңузду байкашыңыз мүмкүн. Бул ашказандын кичирейип кеткен эмес, кайра чоң мээңиздин акыры ашказандын доошун уга турган убакты бар болгону. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тамак жегенде алды менен чөкөнү коюп анан сүйлөсө, тамак мөлчөрүн тизгиндөөгө болот деген чынбы деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 7-айдын 14-чү күнү сейшемби. Дыйкандар кандары боюнча 6-айдын бири. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпинь мындай көрсөттү. Жасанды акыл жөндөм келечек өнүгүүгө карата олуттуу маңызга ээ. Аны ар кайсы мамлекет, ар кайсы район элдерине бакыт жарата турган кылуу керек. Биз бүт адамзаттын бакытын көздөп, жасанды акыл жөндөмдүн пайдалуу, коопсуз, калыс багытка карай соо тартиптүү өнүгүүсүн түртмөктөбүз керек. Жасанды акыл жөндөм жер шаар экономика түзүлүшү жана жөнгө салуу системасына терең таасир көрсөтүп жаткан учурда, жөнгө жасанды акыл жөндөм боюнча жер шаары жөнгө салуусуна уландуу жөнгө акыл парасатын кошууда.
1: Си Цзиньпинь мамлекет башкаруу жөнүндө 5-томунун Кыргызстан тааныштыруу жыйналышы

0: Бишкекте өттү.
1: Ван Хунинг Вьетнам Коммунисттик партиясы өкүлдөр тобу менен жолугушту.
0: Борбордук партия мектеп мамлекеттик акимчилик шөйяны 2026 жылдык жазгы окуу мезгилин бүтүрүү аземин өткөрдү. Саясий катыштар курсанттарга окуу бүтүрүү күбөлүгүн таратты.
1: ЖКП Борбордук комитет Машин Рүйгө партиядан чыгаруу, өкмөт кызматынан айдоо жазасын берди.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин товар соода импорт-экспорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилде алгач жолу 25 триллион юандан ашты.
1: Тайфун борону Бавейдин таасиринде чыгыш түндүктөгү көпөлүк жерде кара нөшөр жаады. Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар түрдүү чараларды колдонуп, бүт күчү менен тең тайлашты.
0: АКШ менен Ирандын жаңы бир айлампадагы аскер иштер кагылышы уланды. Эл аралык нефть баасы 6 жылдан берки бир күндөгү эң жогору артуу темпин жаратты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
1: Башчу Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жасанды акыл жөндөм келечек өнүгүүгө карата олуттуу маңызга ээ. Аны ар кайсы мамлекет, ар кайсы район элдерине бакыт жарата турган кылуу керек. Биз бүт адамзаттын бакытын көздөп, жасанды акыл жөндөмдүн пайдалуу, коопсуз, калыс багытка карай соо тартиптүү өнүгүүсүн түртмөктөбүз керек. Жасанды акыл жөндөмдүн жер шар экономика түзүлүшү жана жөнгө салуу системасына терең таасир көрсөтүүсү асында жөнгө баштан бойго ачып жиберилген турпатта жер шары жасанды акыл жөндөм техникасынын шакештүү алгылоосун илгери сүрүп, иш түзүндүү аракет аркылуу жасанды акыл жөндөмдүн жалпылай нарыктуу өнүгүүсүн илгери сүрүп, жасанды акыл жөндөмдүн жер шары боюнча жөнгө салуусуна жүнгү акылын сызыл кошууда. Учурда Пакистан мезгил мүнөздүү шамал жамгыр мезгили. Жүнгө жарыялаган маазуу чоң моделине сөнүп, алар мөөнөтү мурда сигналды кабылдап, алдын эскертүүнү тез жарыялады. Азыр бул жүнгө жасанды акыл жөндөм түшүмү тоо деңиздерди алкып, жер шаарынын көп жеринде орун алып колдонулду. Бул өрүшкө сөнүп, сел, кургакчылык сыяктуу начар аба ырайы кубулуштарын ого бетер төп алдын өлчөй алабыз. Биз дүйнөгө бак жаратуучу ушуга окшош ого бетер көп түшүмдөрдүн бардыкка келүүсүн көрүүнү үмүт кылабыз. Адамды негиз кылып, акыл жөндөмдү жакшыга карай бет алдырууда бекем туруу, бул башчы Си Цзиньпиндин дүйнө өнүгүүсү чоңурдан игерип, адамзаттын болочок тагдыры жана орток бактына назар салып, орто койгон жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү түшүнүгү. 2018 жылы башчы Си Цзиньпинг жасанды акыл жөндөмдү өз ичине алган илим техникада жаңылык жаратууну орундаштырганда, өз билги жаңылык жаратуу ачып жиберилген чөйрөдө жаңылык жараткандык деп көрсөтүп, жүнгөрүн жасанды акыл жөндөм саласында ар кайсы мамлекеттер менен өнүгүүнү чогултуртмөктөп, коопсуздукту чогуу коргоп, табылгалардан чогуу баарланууну бышыктаган. Токтоосуз чоңойгон жер шар акыл жөндөм жаракасы жана техникада жаңылык жаратуу алып келген опуртал капшаптарга карата башчы Си Цзиньпинг жасанды акыл жөндөм бүт адамзатка бакыт жаратуучу эл аралык жалпылык түшүм болуу керек. БМУ кандыргасында жасанды акыл жөндөм эрежесин жөнгө салууну күчөтүү, жер шаар боюнча жасанды акыл жөндөмдүн соо өнүгүүсүн жетектөө керек деп көрсөткөн. 2023 жылы төрага Си Цзиньпинг дүйнөгө жер шаар боюнча жасанды акыл жөндөмдү жөнгө салуу демилгесин алды менен ортого коюп, жасанды акыл жөндөм өнүгүүсү коопсуздук, жөнгө салуу иш жактуу эмес деп жөнгө долбоорун системалуу баяндаган. Демилгеде жасанды акыл жөндөм техникасынын коопсуздугу, ишеничтүүлүгү, тизгиндөөгө болуусу, калыстыгын токтоосуз жогорулатып, өнүгүп жаткан мамлекеттерге каратылган эл аралык кызматташуу жана жардам берүүнү күчөтүп, жасанды акыл жөндөм жаракасы жана башкаруу айырмасын толуктоо сыяктуу конкрет аракеттер ортого коюлган. Ушундан кийин көптөгөн эл аралык майдандарда башчы Си Цзиньпинг жасанды акыл жөндөмдү жакшылыкка бет алдырып, бүткүл адамзатка бакыт жаратууну бышыктаган. Башчы Си Цзиньпингдин жасанды акыл жөндөм жөнүндөгү бир катар зарыл демилгелери жана зарыл көрсөтмөлөрү жүнгөөчө жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү жолунда жакшы жүрүүнү түпкү моюнсунуу принциби менен камдап, жер шаары жасанды акыл жөндөмдү ачып жиберүү экологиясын курууга жүнгө долбоорун ортого койду. Жүнгө өз билги жаңылык жаратуу менен ачып жиберип кызматташы өз ара илгери сүрүү, техниканы алгалатуу жана коопсуз башкарууну ийкемдүү абалда тең салмактуу кылуудай өнүгүү үлгүсүн дилгириздиктеп чыгып, жер шаары түштүк мамлекеттердин жасанды акыл жөндөм курулушун күчөтүүсүнө күч кошуп, жасанды акыл жөндөмдүн адамзат коомуна ансайын жакшы тейлөө жүргүзүүсүн илгери сүрүүгө жүнгө салымын кошту. Жүнгө демилгелөөчү, андан да иш жүзүнөн өткөрүүчү. Жасанды акыл жөндөм курулушун жалпылаштыруу планын алып чыгуудан жасанды акыл жөндөм жер шарын жөнгө салуу аракет планын ортого коюуга чейин мамлекетибиз жасанды акыл жөндөм эл аралык кызматташуу кандыргасын бачым куруп, калыпташтыруу ыңгайындагы жасанды акыл жөндөм тейлөө башкаруу убактылуу аргасы, жаңыр урпак жасанды акыл жөндөм назариясын өлчөмдөштүрүүнү чыгаруудан тартып, жасанды акыл жөндөм саласындагы закон чыгарууну башым жылыстатууга чейин мамлекетибиз жасанды акыл жөндөм коопсуздугун тизгиндеп өнүктүрүүнү түртмөктөгө күч жумшап жатат. Бүгүнкү күндө мамлекетибиздин ачып жиберген жаңылык жаратуу экологиясы учурда жер шары техникада жаңылык жаратуусун түртмөктөй турган зарыл тирекке айланууда. Жакында эле мамлекетибиздин жасанды акыл жөндөм программасы ачып жиберилген чоң моделдин жалпы түшүрүлүү мөлчөрү 10 миллиард реттен бөсүп өтүп, жер шаарында башкы орунда турду. Бул жер шаарындагы программасы ачып жиберилген чоң моделдин көбөйтүлүүчү модель саны бар кырдаал карыйтасында биз мындай өзгөрүүнү көрдүк. 2024 жылы 8 айда жүнгөрүн чоң модели алгач жолу жогору орунга чыгып, артынан көрсөткүч сандын даражасы арта баштаган. Быйыл жеке моделдин көбөйтүлүү мөлчөрү жеңиштүү түрдө 200 миңден ашты. Азыр жер шаарында ар кайсы жер, ар кесип, ар саладагы чарба жаратуучулар жана илимий изилдөө топтору жүнгөрүн чоң модели негизинде кайра ачып өнүктүрө алат. Орточо ар күнү 200 туундуу модель пайда болот. Мамлекетибиздин жасанды акыл жөндөмү жер шаарын көптөгөн иштете алуучу, жакшы иштетүүчү программасы ачып жиберилген модель жана акыл жөндөмдү түшүм жабдуулары менен камдады.

0: Биз баштан аяк ачып жиберип, чогуу жеңишке жетүү рухун карманып, көп кайналуу ачып жиберилген жаңы сырат экологиясын жаратууну түрткмөктөдүк. Бул дагы жасанды акыл жөнүнүн боюнча жер шар жөнгө салуу аракетинин зарыл курамы. Өнүгө деңгээлин жогорулатуу менен бирге техника коргоонун төмөндөтүп жана жоюп, жасанды акыл жөнүнүн техника телөөсүнүн жалпылай нарыктуулугу жана жете алуу мүнөсүн илгери сүрөт. Бүгүнкү күндө жүнгө акылы ансаң көп мамлекеттердин техника жаракасын алкуусуна күч кошууда. Зимбабведе жүнгө өкмөтү жардам берип курган бул ашан эсептөө борбору бул жердин жасанды акыл жөнүнүн өнүктүрүүсүндөгү зарыл негизге айланды. Өндүрүшкө киришип бир жылга жетпеген убакта 15 жогору окуу жай жалганып, орточо изилдеп эсептөө тездиги 40% жогорулады. Мындагы бир түрдүү куруктуктан алтын сигнал берүү модели бул жердин суу байлыгынан пайдалануу салыштырмасын 15% жогорулатуусуна жардам берди. Жаңынча негизги жабдууларды жардам берип куруп эле калбай, дагы чыгыш түштүк Азия элдеринин тымагы мамлекеттеринин AI айыл чарба чечүү долбоорунан африкалык балдардын тубаса жүрөк оорусун эргеп текшерүүсүнө жардам берген алыскы даарылоого чейин жүнгө долбоору жер шаар акыл жөндөм жаракасын толуктоодогу зарыл күч болууда. Бүгүнкү күндө жүнгө жер шаар жасанды акыл жөндөм коопсуздугун жөнгө салууну жетектөөдө. Жер шарындагы алгачкы AI акыл жөндөм тулкусу коопсуздугун сыноо өлчөмүн баш болуп жарыялап, чоң модел коопсуздугун тереңде өлчөп баалоону алды менен кулач жайдырды. Жер шаар эрежесинин кеңешиге белсемдүү катышып, былтыр Сейнчеде БМУ жыйналышы кабылдаган жер шаары жасанды акыл жөндөмдү жөнгө салуу чечими алгач жолу көп тараптуу камтырган формасында жүнгө орто койгон адамды негиз кылуу коопсуз тизгиндөгө боло турган жалпыга нарыктуу сыйымчыл жөнгө салуу принцибин айкын кабылдады. Жүнгөнүн жасанды акыл жөндөм чөлкөмүндө орто койгон жөнгө салуу долбоору илралык өлчөм курулушу жана коопсуз түзгүндөгү болууну түртмөктөдө ордун алгыс ролун көрсөтүп, жер шаары жасанды акыл жөндөмдүн соо тартиптүү өнүгүүсүн зарыл пайдалануу материалы менен камдады.
1: Си Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндө 5-чи томунун Кыргызстан тааныштыруу жыйналышы 13-чү күнү Кыргызстандын ордо калаасы Бишкекте өткөрүлдү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай карашты. Шанхай кызматташтык уюму курулгандыгынын 25 жылдыгында жүнгө Кыргызстан эки мамлекеттин ар саласындагы шимелдер, ошондой эле Шанхай кызматташтык уюму чоң үй бүлөсүндөгү өкүлдөр Си Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндөнүн 5-чи томун имерчиктеп, пикир алмаштырып изилдеп талкуулоосу зарыл маңызга ээ. Бул зарыл чыгарма жүнгөчө замандаштыруу назариясы жана иш түзүмдүгүн системалуу чечмелеп, жүнгөнүн адамзат тагдырлаш ортак тулкусун курууну түркмөктө эңсөөсү менен долбоорун жандуу көрүнүктөндүрүп, жүнгө Кыргызстан эки мамлекеттин мамлекет башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну тереңдештирип, өнүгүү стратегияларын жалгоону күчөтүүсүн зарыл моюнсунуу принциби менен камдады.
0: ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктумчусу, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хонинг 14-чү күнү Бежинде Вьетнам коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун мүчөсү, борбордук комитет ички иштер министри Ли Миңжи баштаган Вьетнам коммунисттик партиясы өкүлдөрү тобу менен жолугушту. Ван Хонинг мындай билдирди: Башчуучу Си Цзиньпин, башчуучу Сулин менен тыгыз стратегиялык карым каттоону сактап келүүдө. Быйыл 4-айда башчуучу Сулин жүнгөдө жеңиштүү сапарда болуп, башчуучу Си Цзиньпин менен жаңы зарыл ортак таарымда тил табышып, эки партия, эки мамлекет байланышы жана дүйнө социализм иштери өнүгүүсүн стратегиялуу жетектөө менен камдады. Жүнгө Вьетнам менен чогуу эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин зарыл ортак таарымдарын жакшы түзүлөштүрүп, жүнгө Вьетнам тагдырлаш ортак тулку курулушунун уландуу тереңде чыныгып жүрөсүн түртмөктөөнү каалайт. Ли Миңжи жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап мындай билдирди: Вьетнам жак башчуучу Си Цзиньпиндин желелес жер шаары демилгелерин ортого койгонуна жана жүнгөнүн уландуу алгалоо жетектигин жетектөө күчүнө ынанат. Эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин ортак таарымдарын чогуу түзүлөштүрүп, Вьетнам жүнгө тагдырлаш ортак тулкусун курууну каалайт. Дофун катарылуулар жолугушууга катышты.
1: Чаушен эмгек партиясы борбордук комитет жана Чаушен демократтик эл республика өкмөтүнүн чакыруусуна ылайык ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг жүнгө партия өкмөт өкүлдөр тобун баштап 7-айдын 15-чү күнүнөн 17-чү күнө чейин Чаушенде расмий достук иш сапарында болот.
0: 7-айдын 14-чү күнү ЖКП борбордук комитет партия мектеп мамлекеттик акимчилик чоюаны 2026 жылкы жазгы окуу мезгилин бүтүрүү аземин өткөрдү. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, борбордук партия мектебинин башчысы, мамлекеттик акимчилик чоюунун башчысы Сайчи окуу бүтүрүү аземине катышты. Ар курсанттарга окуу бүтүрүү күбөлүгүн таратты. Борбордук партия мектебинин мамлекеттик акимчилик чоюуну ушул окуу мезгилинде окуу бүтүргөн курсант 1940 киши. Окуу бүтүрүү аземинде 8 курсант өкүлү сөз сүйлөдү. Көпчүлүк мындай билдирди: ушул мезгилди үйрөнүү жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгына туура келгенинен абдан кубанып, Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын терең үйрөнүп ички эле издөштүрүү аркылуу партия 20-чи кезекте борбордук комитет 4-чү жалпы жыйналыш рухун чордондо үйрөнүп, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп өздөштүрүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу кулач айтырып, партиянын назария тарбиясы, партиялуулук тарбиясы жана милдет аткаруу жөндөм тарбиясын системалуу кабылдап, экини бекитүүнү бекем колдоо, экини коргоону чечкин жакшы аткаруунун жогору даражалуу биреселүүгүн бирдемче жогорулатып, назариялык сапабызды бирдемче жогорулатып, партиялуулугубузду бирдемче жогорулатып, замандаштыруу курулуш жөндөмүбүздү күчөттүк. Көпчүлүк мындай билдирди. Кызмат ордуна кайткандан кийин партиянын жаңы сыяттуу назариясын колдонуп, көңүл тойтуп, рухту такшатууда бекем туруп, башчы Ши Цзиньпиндин 1-июлдагы зарыл сөз рухун астайыл үйрөнүп жетиштирип, ишеничтүү бекемдеп жалгаштуу күрөшүп, доор жана элге бет келе алгыдай жаңы натыйжаларды токтоосуз жаратабыз. ЖКП Борбордук комитетинин тастыгы менен Борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитети машина өйдүн тартип законго оор даражада кайшылык кылуу маселесине карата эле отургузуп карап чыгып текшерди. 6 айдын 30 күнү ЖКП Борбордук комитет саясий бюросу жыйналышында ЖКП Борбордук комитет тартип текшерүү комитетинин машина өйдүн маселесин карап чыгып текшерүү натыйжасы жана бир жактылуулуу пикири жөнүндөгү баяндамасы карап чыгылып кабылданган.
1: Текшерүү аркылуу Машиңрүй Мурат Сеним жана саясий майданын жоготуп, партиянын түбөгөйлүү максаты жана алгачкы мүдө ыйык милдетинен бет буруп, саясий тартип жана саясий эрежелерге оор даражада кайчылык кылып, партияны жалпы бетке катаң башкаруунун негизги тулку жоопкерчилигин аткаруусу күчтүү болбой, айланасындагы кызматчылардын тартип законго оор даражада кайчылык кылуусуна жана кылмыш менен шектелүү маселелерине жол коюп, көзөмөлдөбөй башкарбай начар таасир пайда кылган. Уюмдук тартипке оор даражада кайчылык кылып, уюм катар кылуу сураштырганда маселени чыныга айтпай, кадрларды тандап өстүрүп, милдетке коюу кызматында башкалардын көмөчүнө чок тартып, өзү жана туугандары, жакындары белгилемеге кайчы башкаларды кызматка орундаштырган, ар багытардык тартибине оор даражада кайчылык кылып, белгилемеге кайчы белек буюм, белек акча кабылдап, туугандарынын төмөн баада үй сатып алуусуна жардам берип, укук сойкулук, акча сойкулук соодасын алып барып, туугандарынын анын кызматтагы таасиринен пайдаланып, зор суммалуу пайда алуусуна жол коюп, эркине коюп, оор даражада үй бүлөлүк чиркештешкен. Өкмөт укугун жеке кызыкчылыгына жетүүдөгү куралга айландырып, кызматтагы ыңгайлуулугунан пайдаланып, башкаларга керкана жүргүзүү, курулушту көтөрө алуу, кызматта өстүрүү сыяктуу жактарда пайда жаратып берген. Өзү же туугандары өзгөчө байланыш түзгөн кишилер менен шериктешип, зор суммалуу мал мүлктү законсуз кабылдаган. Машиңрүй партиялуулук принциптен толук безип, партия Борбордук комитетинин жогору даражалуу кадрларга карата ортого койгон саясий талаптарына оор кайчылык кылган. Анын жоруктары партия тартибине оор даражада кайчы, кызмат милдетине законго кайчылык кылган ары пара алуу кылмышына чатышкан. Партия 18-нчи курултайынан кийин да өзүн тыйбай колун тартпаган. Мүнөзү өтө оор, таасири өтө начар. Жөнгө комисси партиясы тартип жаза низамы, Жумха эл республикасы ревизия закону, Жумха эл республикасы өкмөт кызматчыларынын акимчилик иштер жаза закону сыяктуу байланыштуу белгилемелер боюнча Борбордук тартип текшерүү комитети туруктуу комитет жыйналышында изилдөө, ары Борбордук комитет саясий бюросу жыйналышынын карап чыгуусуна сунуу аркылуу Машиңрүйгө партиядан чыгаруу жазасын берүү, мамлекеттик ревизия комитети ага өкмөт кызматтан айдоо жазасын берүү, анын партия 20-нчи курултайынын өкүлдүк толумдуулугун токтотуу, анын тартипке законго кайчы ээ болгондордун ортого калуу, анын кылмышка чатыштуу маселелерин прокуратура органдарынын закон боюнча тергеп текшерип арыз кылуусуна өткөрүп берүү чечим кылынды. Ага берилген партиядан айдоо жазасы Борбордук комитет жалпы мүчөлөр жыйналышы ачылганда кайталай моюндалат. Говьен маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын ачып, таможня баш мекемеси мындай тааныштырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин импорт-экспорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилде алгач жолу 25 триллион юанды бөстү. Татаал ары катаал тышкы чөйрөдө мамлекетибиздин тышкы соодасынын артуусу күчтүү, бет алышы туруктуу болду. Таможня статистикасынан караганда быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин жүк ташымал соода импорт экспорту 25 триллион 440 миллиард юан, окшош мезгилдегиден 16.9% арткан. Алтынчы айда импорт экспорт 4 триллион 780 миллиард юан, окшош мезгилдегиден 24.2% артып, буда 17 ай артуун сактаган. Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз экспорту 14 триллион 730 миллиард юан, окшош мезгилдегиден 13.4% артып, буда 11 мезгил артуун сактаган. Мында механика электрчим экспорту 20.1% артып, экспорт жалпы наркынын 63.5% ээлеген. Жогору техника түшүм экспорту 39% арткан. Окшош мезгилде импорт 10 триллион 740 миллиард юан, 22.1% арткан. Импорт артуулдамдыгы экспорттукунан 8.7% жогору болуп, импорт экспорттун тең салмактуу өнүгүүсүн түртмөктөгөн. Импорт түшүм түрү жагында энергия сыяктуу дүйүм товар, механика электр түшүмү, айыл чарба түшүмү айрым-айрым 3.4%, 28%, 8.6% арткан. Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин бир алкак бир жолду чогуу куруучу мамлекеттер менен болгон импорт-экспорт суммасы 12 триллион 970 миллиард юан болуп, 14.8% арткан. Латын Америка, Африка, Европа ынтымагына карата айрым-айрым 16.2%, 19.6%, 10.2% арткан. Түрдүү тижарат негизги толкусунда элдик эркандардын импорт-экспорт суммасы 14 триллион 530 миллиард юанга жетип, 17% артып, тышкы соода жалпы наркынын 57% түзгөн. Четелдик соодагерлер карыз салган керкана, мамлекет менчигиндеги керкандардын импорт-экспорт айрым-айрым 17.1%, 16.8% арткан.
0: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин импорт-экспорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдегиден алгач жолу 25 триллион юанды өсүп, былтыркы окшош мезгилдегиден 3 триллион 680 миллиард юан арткан. Эң жаңы эл аралык сандуу маалыматка караганда, мамлекетибиз жер шары жүк соодасындагы биринчи чоң мамлекет ордун бекем сактаган. Гоуян маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйынтыгын өткөрдү. Жаратылыштык байлык министрлиги мамлекеттик токой жайыт идарасынын байланыштуу жооптууларынын тааныштыруусуна караганда, мамлекетибиз жаратылыштык байлык мүлкүн башкаруу жоопкерчилигин текшерип алууну биргелки жоспорлоп кулаш жатырып, билдет аткаруу негизги тулкусун текшерип алуу жөнүндө изденет. Жоопкерчилик текшерип алууну кулаш жатыруу аркылуу колбашчылык таяк ролун көрсөтүп, жетекчи кадрлардын жаратылыштык байлык мүлкүн башкаруу жоопкерчилигин аткаруу жана башкаруу өрүмүн төп сызып, жетекчи кадрларды туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишинде көрсөтүүгө жетектөө менен катар мамлекет жаратылыштык байлыктарды көзөмөлдөө механизм ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, ээ болуучулардын билдет жоопкерчилик аткаруу жана укук талабын коргоо абалына карата көзөмөлдөөнү кулаш жайдырат. Мамлекет менчигиндеги жаратылыштык байлык мүлк зыянын төлөө механизмин куруууну изиктейт. Ары прокуратура жалпылык талам арыздар түзүмү, экология чөйрө зыянын төлөө түзүмү менен жалгоону жакшы аткарат.
1: Быйыл 9-чу номерлуу тайфун бороону Бабийдин таасиринде мамлекетибиздин чыгыш түндүк районунда күчтүү жамгыр жаап, ар кайсы жер, ар кайсы тармактар көп чаралар аркылуу бүт күчү менен тең талашты. Тайфун бороону Бабийдин таасиринде чыгыш түндүктөгү көптөгөн жерлерде кара нөшөр жаады. Леонун өлкөсүнүн орто түндүк бөлүгүндө 12-чү күнөн баштап нөшөр кара нөшөр жаап, айрым жерлерде өзгөчө кара нөшөр жаады. Шыньяңдын бир бөлүк райондорундагы жалпы жаан чачын мөлчөрү 450 миллиметрден ашкан. Бүгүн таң саарда Хуннан районундагы кээ бир конуштарды суу каптап, бир картаңдын оорусу кокус козголгон. Өрт өчүрүүчүлөр нак майданга дароо барган.
0: Чоң ата, коркпоңуз, сизге жардам бергели келдик.
1: Карыя чукул доктурканага жеткирилип куткарылды. Артынан куткаруу кызматкерлери конушта түтүн сайын текшерип, түнкү саат 2:00 ашканда камалып калгандардын баардыгы коопсуз которулган. Катуу жамгырдан улам Ляохы дайрасы, Хунхы дайрасы сыяктуу 17 дайра агымында сел эскертүү сызыгынан ашып, 80 ашуун суу сактагыч сел чеги суу орнунан ашкан. Учурда сел тартиптүү чыгарылууда. Шыньяң Пухы дайрасында жогору агымдан келген суу менен жаандын таасиринде суу борду көрүнүктүү жогорулап, жергиликтүү куралдуу сакчы өрт өчүрүү сыяктуу куткарып жардам берүү күчтөрү түйүндү селден сактануу тосмолорун бекемдеп, кошумча тогондорду маалында салды. Желин даражага бөлүп чукул абалга тең талашуу долбоорун козготту. Бүт өлкө кашаалаштырып кезекте туруу 24 саат тосмонун кыдырып кооптуу текшерүүнү жүзөлөштүрүп, Тоолуу райондогу кыштак дайра боюндагы ойпо талка, геологиялык апат көмөскө кырсыктары бар түйүндөрдөгү которууга тийиштүү жоочулукту которду. Бүгүн саат 14:00 Сунхуажаң жеринде 2026 жылкы 1-чи номерлуу сел көрүлдү. Суу иштер тармактары мөөнөттөн мурда суу сактагычтагы сууну агызып, селден сактануу суу сактагыч сыйымдуулугун жеткиликтүү калтыруу негизинде Фыңман, Байшан сыяктуу агым өрөөндөгү белдүү суу сактагычтарды орундаштырып, селди тосуусу 1,800,000,000 куб метрден ашты. Мамлекеттик селден сактануу кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы бүгүн желиндин кирген суудан сактана турган чукул тең талашуучу долбоорун 3-чү даражага көтөрдү. Мамлекеттик апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитети Ляонун өлкөсүнүн нөшөр жаап, сел жүрүү апатына карата мамлекеттик 4-чү даражалуу апаттан куткаруу чукул тең талашуу долбоорун козгоп, кызмат группасын апат районуна барып, жеринен апат абалын текшерүүгө жиберди. Мамлекеттик өнүк жана ысылат комитети Борбор камчотунан 30 миллион юанды Ляонун өлкөсүнө бөлдү. Мамлекеттик селден сактануу жана кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы ишканасы менен мамлекеттик ачтык жана заттык буюм белендөө идарасы Тор сандык сыяктуу 6900 ашуун Борбордун селден сактануу заттык буюмдарын которуп, жерин Ляонингдин кооптон куткаруу кызматынын жакшы иштөөсүн колдоду. Борбор Габарай станциясы тайфун бороону Бабийдин таасири эртең негизинен Акырла шаарын мөлчөрлөдү. Быйыл сел киргенден бери мамлекет боюнча орточо жамгыр мөлчөрү 264,2 миллиметрге жетип, мурдагы жылдардагыдан 6,1% көбүрөөк болгон.
0: Шоңан жаңы районунан турган нөлдөн баштап жоспорлонгон бул болочок шаар 9 жылдан бери Бээжи менен күн сайын тыгыздашкан жаңылык сыяктуу ортоктулуксун калыпташтырууда. Анда мындай шайкешип жаңылык сыяктуу кандай өнүгү жашоо күчүн коюу берүүдө кабарчынын биринчи чептеги текшерип иликтөөсүн көрөлү. Шуан жаңы районундагы Гаутэ бекетинде кабарчы Бээжин почто телеграф ташоосунун профессору Лу Жаомингди жолуктурду. Лу Жаомингдин тобундагылар Шуан жерасты тербелүү үчүн жогору төптүктөгү жол баштоо системасын курууда. Бүгүн саарда биз дал Бээжинде бир эсептүү аргасын талкуулап жатканбыз. Талкуулап өткөндөн кийин түштө Шуанда кээ бир өлчөп сынак кылуу кызматтарын баштообуз мүмкүн. Техниканы басым орун алдыруу үчүн Лу Жаоминг тобунун мүчөлөрү орточо араптада кеминде Бээжи менен Шуан аралыгында 2 жолу каттайт. Ал эми мунун артында Бээжин Шуан жаңылык сыяктуу чынжырынын ачык жумуш бөлүштүрүүсү бар. Бээжин өзөктүү эсептөө аргасын асылдаштыруу жана өзөк пластинкасын долбоорлоого үйрүлүп, Шоңан жер асты уур коридору сыяктуу көптүрдүү сынак майдан көрүнүштөрүн камдаган. Көпчүлүк мындай барып келүү барышына адаттанган. Илим техникада жаңылык сыяктуу жагын эмечиктеп, Бээжи менен Шоңандын шайкешөсү бир түрдүү абалга айланды. Бээжин Шоңандын ортосундагы шайкештүү жаңылык сыяктуу техника менен майдан көрүнүштү бириктирүүдө чагылдырууга калбай, чарбаны өнүмгө айландыруунун алгылыктуу алкасына узартылган. Шоңан илим техникада жаңылык сыяктуу борбору ортодо сыноо базасында Бээжиндин жаңылык сыяктуу табылгалары бачым түрдө жер төйөштөн түшүмгө айланууда. Азыр Шоңанда жасалган алгачкы жасанды жандоочу Шоңан биринчи учурулууда мурдагы эң соңку дайындыктарын алып барууда. Бул жасанды жандоочту Бээжинден келген жасанды жандоочу керканасы жасаган. Ортодо сыноо базасынан орун алгандан кийин керкана өзү завод үйлөрүн салып жүрбөйт. Ары кымбат баалуу сынақ қылу жабдуларындағы сатып алышының керегі жоқ. Шоңанда жасанды жандоуч учуруу алдындағы баардық текшерүүлөрдү бүтүрө алат. Ортодо сыноо базасы Шоңан жогору даражалуу жогору жаңы техника чарбасынын тездеткичи, илим техника таалыгаларын өнүмгө айландыруунун эң соңку 1 километрин шыдылаштырган. Биз бул жакта керканалардын ого бетери төмөн өздүк нарык, ого бетери ылдам тездикте үлгүдөн тартып түшүмгө чейинки алкууну бүтүрүүсүнө жардам бере алабыз. Учурда ортодо сыноо базасы аба мекин

0: маалыматы, жаңы материал, акыл жөндөмдү жасоочулук сыяктуу чарбалардын өнүгүү багытына үйрүлүп, 20 ашуун сапаттуу илимий жаратмандык түрүн чогултту. Шоңан жаңы району Жумгансун илим техника бакчасында жасанды акыл жөндөм сыяктуу чарбанын негизги тема кылган 9 имаратта көп түркүмдөгү илимий изилдөөчү ишмерлер иштеп жатат. Шоңандын ийкемдүү ишмер электирүү саясаты ишмерлердин коомдук камсыздоо, байланыштык отурбай туруп эле бакча жана түрлөрдүн техника өткөрүүнө катышуусуна өбөлгө түздү.
1: Шоңан жаңы району Бээжин Шоңан жаңы сапаттагы өндүрүш коридору, Бээжин Шоңан ишмерлер жаңылык жаратуу коридорун курууну тутка кылып, база аңгайында жаңылык жаратуу чара башат өрүшү, түшүнүктүү далилдөө жана ортодо сыноо өрүшү, жаңылык жаратуу табылгыларын чарбалаштыруу өрүшү, үчтүрдүү жаңылык жаратуу өрүшүн куруп, жаңылык жаратуу чанжыры, чарба чанжырынын тереңдей жоорлошуусун түртмөктөдү.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Керектөөнү кеңейтүүнүн 15-чи 5-жылдык жоспору жакында чыгарылды. Жоспор тейлөө керектөөсү, товар керектөөсү, керектөө жаңы кесип турпаты, жаңы үлгү, жаңы майдан көрүнүшү сыяктуу 6 жакты эмечиктеп, киреше арттыруу, бала багуу, картагында күтүнүү сыяктууларга катыштуу бир катар жедел саясат иш-чараларды орундаштырып, 2030 жылга барганда коом керектөө түшүмдөрдүн чекинин сатуу жалпы суммасын 60 триллион юан айланасына жеткирүүгө чымырканып, керектөөнүн экономика артуусундагы алга сүрөр ролун бир демжи күчөтөт.
1: Коом коопсуздук министрлиги бүгүн сандуу маалымат жарыялап, 2026 жылы 6 айдын соңунача бүт мамлекеттеги автоунаа мөлчөрү 371 миллионго жеткен. Мында жаңы энергия автоунаа мөлчөрү автоунаа жалпы мөлчөрүнүн 13.19% ээлеген. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт мамлекеттеги жаңыдан катталып тизимделген жаңы энергия автоунаасы 5.195.000 жетип, автоунаалардын жаңыдан катталып тизимделүү мөлчөрүнүн 49.42% ээлеген.
0: Саякат аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу 15-5 жылдык жоспорго негиз, мамлекетибиз бир түркүм деңиз океан өзгөчө маданият жана саякат нишан жерин жаратып, түштүк түндүктү жалгаган деңиз океан саякат алкагын куруп, деңизге жакын көрүнүш көрүү сыяктуу саякат түшүм системасын кемелдендирди. Шанхай кеме саякат өнүгүүсүндө үлгү көрсөтүү район курулушун колдоп, Далиян, Тэнжин, Чиңдау сыяктуу кеме порт оозу курулушун жылыштатты.
1: Быйыл 5 айдын соңунача бүт мамлекетте негизги дарылануу камсыздандыруусуна катышкан киши саны 1.319.000.000 киши, окшош мезгилдегиден 4.690.000 киши көбөйүп, камсыздандырууга катышуу салыштырмасы туруктуу 95% болгон. Быйыл 1 айдан 5 айга чейин негизги дарылануу камсыздандыруу кор кирешеси 1.610.000.000 жетип, окшош мезгилдегиден 8.49% арткан. Чыгашы 1.210.000.000, окшош мезгилдегиден 2.12% арткан.
0: Айыл чарба айылкычтык министрлиги сыяктуу жети тармак жакында дыйканчылык дарылары, айбанат дарыларын өндүрүү, жүргүзүү, иштетүүнү универсал жөнгө салуу аракетин бирдемжи калыпташтырууну орундаштырды. Ашкере текшерип, астыртан абал берүү сыяктуу ыңгайларда маселе жыбычын терең казып, иштетүү чектелген дыйканчылык дарылары, айбанат дарыларын законсуз өндүрүү, жүргүзүү, иштетүү аракетине закон аркылуу катаң сокку берди.
1: Мамлекеттик оорулардын алдын алып тизгиндөө идарасы, Жүнгү аба ырайы идарасы быйыл алгачкы жогору температура ден соолук опурталынан алдын эскертүү жарыялады. 13-чү күнү саат 20-дан 14-чү күнү саат 20-га чейин бүт мамлекеттин кең чөлкөмдүү райондорунда окшобогон даражада жогору температура себептүү ден соолук опурталы көрүлүп, көп жерлерде опуртал өтө жогору кызыл түстүү даражага көтөрүлгөн. Жалпынын эскертүү маалымат өзгөрүүсүнө маалында көңүл буруусу эскертилет.
0: 2026 жылдык Жүнгү Орусия чек арасы өрөөндө бир кеп көбөйтүп коё берүү кыймылы бүгүн Хэйлонжаң өлкөсү Жамусы шаары Тоңжаң шаарында өткөрүлдү. Хэйлонжаң дайрасына чоң шышышин балыгынан жалпы 200 5 сантиметрден узун хуаңюй балыгы, шышышин чабагынан 480 000 коё берип, экономикалык балык түрү ленью балыгы, кой балык чабагынан 5.200.000 коё берди.
1: Дүйнө дарагынын чокусу Америка матриги байыркы маданилик чоң көргөзмөсү Шанхай ажайыпканасында өткөрүлдү. Көргөзмөгө Мексика, Перу жана Жүнгө маданият эстеликтери ажайыпкана аппаратынан алып келинген 3000 жуук кымбаттуу маданият эстелиги чогулган. Байыркы орто түштүк Америка матригинин маданилик узун түрмөгү толук көрүнүштүү жаратылган. Көргөзмө келер жылы 11 айдын 14 күнүнө чейин жалганат.
0: Борбордук радио теле баш станциясы бүгүн чоң театр фильмдерди чогуу жаратуу өнөктөштүк жыйнарышын ачып, кулгармашып чогуу жараткан өнөктөштөр жалпы 64 асыл түрдү жарыялап, телесериал Улуу Узун Сапар, Жүнгө 1927, дарактуу фильм Тоо Дарыялар, Таң Истиле Соң Көрөңгөсүн аркалаган дайра агындар, жоорулушка маалымат аралжы кыймылы, алгач кезектүү Жүнгөчө даамдар заттык эмес мадарият мурас салтанаты сыяктууларды камтып, чоң театр фильмдерди баш станциядан көрүү даңктуу маркасын уландуу жарык.
1: АКШ Борбордук колбашчылык штабы жергиликтүү убакыты 13-чү күнү мындай деди. Ошол күнү Иранга карата 5 саатык чабуул аракетин жасап, нишан Иран деңиз жээгиндеги сактануу системасы, башкарыла турган бомбо, адамсыз учак базасы сыяктууларды камтыды. АКШ маалымат аралчыларынын кабарына караганда, АКШ зунтуну Трамп парламентке Иранга караткан аскерчер аракетин кайра козготууну уктурду. Иран маалымат аралчыларынын кабарына караганда, Ирандын түштүгүндөгү Кыш аралы, Кешим аралы, Абас порту сыяктуу көптөгөн жерде жардырууду ошогулган. Конарак шаарынын асманында АКШ согуш учагы айланып учкан. Иран ислам көңтөрүштүк коргоонун отряды мындай билдирди. Душман жак аракетине жооп кайтаруу катары көңтөрүштүк коргоонун отряды Иран деңиз жээгинде АКШ армиясынын 2 адамсыз учагын атып түшүрдү. Ары Бахрайндагы АКШ армиясынын 5-кеме отряды базасына сокку берип,

0: бүгүндөгү эң чогуу ар темпин жараткан.
1: Йемен Хусе Курал Чандар 13-чү күнү Йемендин ордо каласы Сана эл аралык учак жайынын учуу жолу Сауд Арабистандан келген аба чабуына учураганын айтты. Жооп катары Хусе Курал Чандары Сауд Арабистандын батыш түштүк бөлүгүндөгү Абка эл аралык учак жайына башкарылуучу бомба аткан жана адамсыз учак учурган. Сауд Арабистан баш болгон көп мамлекет бирикме армиясы ошол күнү кечтерээк Хусе Курал Чандардын Сауд Арабистандын түштүк бөлүк районуна аткан башкарылуучу бомба чабуулун тосуп калдык деген. Хусе Курал Чандары тизгиндеген маалымат аралдарын 13-чү күнкү кабарына негизделгенде Ирандын мурдагы эң жогору көсөмү Хаменеиди жерлөө азабына катышкандан кийин Хусе Курал Чандар өкүлдөрү тобу ошол күнү Ирандын бир учагына отуруп Йеменге кайткан. Учак Йемендин аба территориясына киргенден кийин Сана учак жайы чабуулга кабылган. Йемен өкмөтү Иран учагынын Йеменге кирүүсү Йемен аба территориясына чабуул кылгандык деп баардык аргалар менен жооп кайтарабыз деп билдирген. Сана учак жайы чабуулга кабылгандан кийин Хусе өкүлдөрү тобу отурган Иран учагы артынан Хусе Курал Чандар тизгиндеген Ходейдах эл аралык учак жайына конгон. Йемен өкмөтү менен Иран 2015-жылы байланыш түзгөн, бирок Йемен Хусе Курал Чандары менен Иран байланышты сактоодо.
0: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Франция менен Англия баш болгон Украинанын коопсуздук кепилети менен кандайбыз деген каалуу ынтымагы 13-чү күнү Парижде жыйналыш ачты. Жыйналыштан кийин Франция Украинага колдоо көрсөтүү үчүн курган көп мамлекет кошуну бир канча ай ичинде Украинага коңшу мамлекетке маанилүү өткөрөт деди. Ошол күнү Украина менен Франция, Англия, Германия сыяктуу 9 Европа мамлекети бир тулкулаштырылган окчолу башкарылуучу бомбого каршы туруу ынтымагын курууну баштаарын айтты. Орусия зунтунун маалымат катчысы Песков 13-чү күнү мындай билдирди. Каалуу ынтымагына байланыштуу мамлекеттер стратегия жактан Орусияны жеңебиз деп карашты. Бул өтө оор ката жоромол. Мындан башка Орусия маалымат аралчыларынын бүгүнкү кабарына негизделгенде Орусия зунтунун жардамчысы Патрушев мындай билдирди. Батыш жактын Орусияга каршы жаман ойлору жоголгон жок, бирок алардын максаты ишке ашпайт.
1: АКШ 13-чү күнү Куба саякат министрлиги сыяктууларды жазалоо тизмесине киргизип, Кубага болгон жазалоо чөлкөмүн бирдемчи кеңирткенин жарыялады. Куба мамлекет төрагасы Диас-Канел ошол күнү коомдук байланыш маалымат аралчысы аркылуу мындай билдирди. АКШнын жаңы жазалоо тизмесин жарыялоосу экономика согушун козгоп, Кубанын экономикасын басынтууга уронган дагы бир иш чара.
0: Эл аралык тактык топ бирикмеси 13-чү күнү бирикменин аткаруучу иш билгилер кеңеши 2026 жылы 7 айдын 28-чү күнү Орусия денаркетчилеринин жарышка катышуу толумтулугун калыбына келтирүүнү чечим кылганын жарыялады. Эл аралык 11 комитет аткаруу комитети 7-чү күнү 2023 жылы 10 айдын 12-чү күнөн башталган Орусия 11 комитетине карата жолго койгон мүчө коом толумтулугун убактылуу токтотуу жазасын убактылуу күчтөн калтыруу менен бирге мындан мурдагы ар кайсы эл аралык жеке түрдөгү дене тарбия бирикмесине жарыялаган Орусия денаркетчилер жана денаркет командасынын жарышка катышуусуна байланыштуу жетекчи пикирлерди эми иштетпей турганын айкындаганын жарыялады. Эл аралык тактык топ бирикмеси жогорудагы айтылган арткы көрүнүштө аткаруучу иш билгилер коому ошол күнү чечим чыгарганын билдирди.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

урматтуу каармандар, Гүлбелек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейте кызынын аткарысындагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ырдесте катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Эми уга турганыңыздар Рамиля Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамет Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчар менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңгашкан ашыктык чын сырлары, сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

Сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу баармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан орус ал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 15 күнү, күнгө шаршембе. Дыйкандар календарь боюнча 6 айдын 2 күнү.
2: Үрүмчүдө өткөн жаан жаап, себелеген жаанга өзгөрөт. Температура 24-төн 32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Аптынын районунун жер жердери ар кайсы тармакта туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу улашыш айдырып, көңүл коюп мээр махабат менен карка жакшы жумуш иштеп, чыныгы иш бүтүрүп, кыйынчылыгын чечти.
2: Шинжаң негизги катмардын жүгүн дагы бир демжий жеңилдетүү боюнча 6 түрдүү чараны алып чыкты.
1: Шингуан агым иштери баарамасында жүгүн жеңилдетүү жоопкерчиликти ан сайын жакшы аркылуу үчүн деген кабарды угасыздар.
2: Арашандан Коргоско чейинки таш жолдун тизгиндөө мүнөздүү курулушу Моосун тоосу тоннелинин кирүү оозу негизги үңкүрүү биринчи номуру жалпы беткей туташты. Курулуш бүткөндөн кийин Шинжаңда Тяньшанды кесип өткөн дагы бир таш жол көбөйөт.
1: 2026 жылдык Шинжаңдын жогору окуу жайларга кабылдоо курактандыруусун жеткирүү кызматы башталды.
2: Жер жерлери көп түрдүү чараларды тең колдонуп, жогору температуралуу аба ырайына тең тайлаштыруп, калктын өндүрүш турмушунун калыптуу тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Туура саясий натыйжа карашын тургузалы жана иш жүзүндө көрсөтөлү.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы улашыш айдырылгандан бери Аптынын районунун жер жерлери ар кайсы тармактары ар кайсы орундары эл үчүн партия куруу, элге бакыт жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы кармап мактуулуу иштөө башкы тарабын астайыл сүйлөштүрүп, терең үйрөнүп, ачык өздөштүрүп, аракетте көрсөтүп, чыныгы иштөөдө бекем туруп, көңүл коюп мээр махабаты менен карка жакшы жумуш бүтүрүп, чыныгы иш бүтүрүп, кыйынчылыгын чечип, өлүгүн илгери сүрүп, эл турмуштан арып жеткирген иш жүзүндүк берекет аркылуу үйрөнүү тарбиясы жетиш кендиктерин текшерди. Эми станциябыздын универсал кабардан угасыздар. Аптынын районундук өнүгүү жана саат комитети үйрөнүү тарбиясында тижара соода чөйрөсүнө ассадуу оозу кызматын бөлүнчөй жоспорлоп жылыштатып, бүт жерде кызматты жылыштатуу механизмин кемелдендирип, базар, каражат, өкмөт иштери, закон аркылуу башкаруу ачып жиберүүдөн турган 5 чоң алгылыктуу салага үйрүлүп, төп күч чыгарып, атайын түрдүү аракет долбоорун арып чыгып, кызматты орундаштыруу, зарыл абалдан атайын маалымат берүү, арызды бир жансыргыруу жабык механизмин куруп, райондун тижара соода чөйрөсүн жан жактыруу кылдаштырды. Аптынын районундук өнүгүү жана саат комитети закон белгилеме башкармасынын 4-чү даражалуу текшерүү изилдөөчүсү Юан Шаули мындай деди. Иштерди жогору берекетте бүтүрүүнү түртмөктөп, мамлекеттин 13 түр негизинде 8 түрдүү жаңырык жаратуу иш түрдөрүн көбөйттүк. Арыздат чагылдыруу атайын бетин ачып, 5 түрдүү жолду бириктирип, арызды кабылдаган замат бүтүрүүнү ишке ашырдык. 120 туюнуу мансаптарын кабылдап, бир түркүм текшерүү пункт түйүнү тандап сунуштап, тижарат негизги толуктардын арыз тарап сунуштарын дайымды чогултуп бүтүрдүк. Керхананын акимчилик закон аткаруусунда чатыштуу маселе жеүчүнан 841 текшерип бүтүрүп, керханалардын экономикалык зыянынан 78 миллион 150 миң юан кайтарып келинди. Элдин үнүн негиз кылуу жетекчи бактында тейлөө берекет курбатын өстүрүүнү керхана карка сезиндирдик. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн өзөгү эл үчүн деген алгачкы мүдөдө бекем туруп, нактуулуу иштеп батылар каалап аракетке келип, калктын киришесин арттырып айтуу, керханаларды жогору сапатта өнүктүрүү милдет аткаруу берекетин өлчөдөгү зарыл өлчөгүч. Үйрөнүү тарбиясын улашыш айдыргандан бери Корда экономика техникачы өнүктөр району караштуу райондогу кесип өнүгүүсүнө керектелчү жумушчу ажатын таканчыктап, эмгекчилерди жумуштандыруу, бирлешме кызмат механизмин кемелдендирип, түрдүү байлыкты бирөнчөй жоспорлоп бириктирип, тейлүү иш чараларын ичке төп кылып, жумушчу иштетүү, жумуштандыруу, камдоо, ажат кайчылыгын берекеттүү чечип, Байынкул областынын ар кайсы удан шаары жана айланасындагы райондордун төп жөнөткөн эмгек күчү жалпы 1691 киши болуп, миңден ашуун эмгекчи жеңиштүү түрдө жумуш ордуна кирип кызматка чыккан. Ошону менен бирге жүрөлгөлүү дыйкан жумушчулардын кесиптешкен кесиптик жумушчуларга карай тий өзгөртүүсүн түртмөктөп, Бакча район көгүлтүр үй курс тейлөө базасын көөн коюп жаратып, кесип техника кубат курс сабагын буйрутмалап ачып, цехтин чыныгы жумушун сабак окутууга жогорулуштуруп, даңктуу устаздар шагырт тарбиялоо, көгүлтүр курчарышуудай тарбиялап жетиштирүү үлгүсүн алып чыгып, эмгекчилердин дене курбат иштемчилерден техника курбаттуу жумушчуга карай тебезгөртүп даражасын жогорулатуусуна өбөлгө болгон. Учурда аталган база жалпы 2000 ашуун дыйкан жумушчунун кестик жумушчуга тебезгөртүүсүнө жардам берген. Мында 600 канча киши керхананын техника белдүүлөрүн айланган. Корла экономика техника чөйнөктөр району ишмерге тейлөө жүргүзүү борборунун орун басары мудуру Люян Ру мындай деди. Биздин көгүлтүрүүбүз негизинен керхананын кесиптик жумушчуларын тарбиялап, эмгек күчтөрү биздин көгүлтүрүүбүзгө которулат. Көгүлтүрүүбүз курс жана жатак тейлөөсүн алып барып, жумушчуларды керханаларга ан сайын жакшы жетилип, керханаларда кызмат ордун ан сайын жакшы туруктуулаштырып, кириш артуусун ишке ашырат. Шинжаң Дали үй токумачылыгы басуу боюу илим техника чектүү шериктиги кездеме токуу цехинин жумушчусу Сырапыл Айса мындай деди. Бул жерге келгенден кийин мен кадыржандыкты чыныгы сездим. Бул жердин кызмат чөйрөсү абдан жакшы. Түрдүү эмгек камсыздандыруунун баардыгы тел. Керханадагы бизге жалгыз кишилик жатак эсептеп берди. Суу электри тегиз, 3 маал тамагыбыздын баардыгы аксыз. Эл үчүн бакыт жаратуу эң чоң саясий натыйжа. Малчылык райондордун дарылоо тейлөөсү арасындагы оору түйүн, кыйын түйүн маселелерине карата жемине ууданы үйрөн тарбиясы аркылуу негизги катмарга курбат ыйгаруу эл турмушуна тейлөө жүргүзүп, малчылык райондогу карыктын оору көрсөтүү, арыз болуу, күбөлүк бүтүрүү кыйындашуу, сараматтык сапаты алсыз болуу сыяктуу орунтуу маселелерди төп чечип, негизги катмардын дарылоо сараматтыкты сактоо тейлөө кыскарыктарын сызылып орктады.

0: аталган оодан оодан айылдан турган 2 даража боюнча жогору кан басымы оорусу, диабет оорусунан турган 2 оор боюнча элге оң тойдуулук жеткирүү тейлөө көзнөгүн орундаштырып, өнөкөт ооруларды бектүү, эстеликке алдырып башкаруу укук чегин төмөнгөтүшүрүп, карыктын жакын жерде өтүнүч берүү, нак майданда бектүү, даарылоо эңге алдын ишке ашыруу, ошону менен бирге аракети оң тойсуз өзгөчө карыкты эшик алдына барып, өкөлөтүн бүтүрүү тейлөөсү менен камдады. Учурда элге оң тойдуулук жеткирүү терезеси канча жүздөгөн өнөкөт ооруга кабылган ноокастарга тейлөө жүргүзүп, ноокастардын дары сатып алганда эсептен көтөрүү салыштырмасы туруктуу түрдө 60% жогору болуп, карыктын дарылануу дары иштетүүсүнүн экономика жүгүн берекеттүү жеңилдетти. Жемине ооданы тыгыздаштыруу тибиндеги дарылоо ортоктулуксу жалпы сарматыкты сактоону башкаруу борборунун кадры Дина Кадыл мындай деди. Ошону менен бирге биз саламаттык үгүт лексия отрядын уюмдап куруп, оорулардын алдын алып тизгиндөө, өнөкөт оорулардын алдын алып дарылоо сыяктуу билимдерди домбура чертип күйү коштоп айтып, малчылык райондорундагы боз үйлөргө кирип, жайыт которуу жолунда үгүт лексияны улаш жайдырып, калык угуп түшүнгүдөй сөздөр менен саламаттык билимдерин таратып, малчылык районундагы ооруларды демилгелүү иргеп текшерүү салыштырмасын 30% көтөрдү. Өнөкөт оорулар, эне балдар, жугуштуу ооруларга кабылган ноокастардан турган 3 чоң жабык алкактагы башкаруу механизмин тургузуу аркылуу доктуркана оорулардын алдын алып тизгиндөө, айыл шаарчалык саламаттыкты сактоо доктурканалардын сандуу маалымат бөгөсүн ачып, дене саламаттыгын текшерүүдө бөтөнчү абал байкалып, доктурканада жатып дарыланып чыккан ноокастарды ар убакыт абалынан кабар алып башкаруу чөлкөмүнө киргизди. Жогору кан басымы ооруларын калыптуу башкаруу салыштырмасын 99.41%, диабет ооруларын 99.65% жеткирип, үй бүлө доктурлары калык менен түйүндү кол коюшу салыштырмасы 89.34% жетип, ооруганда дарылоодон оорунун алдын алууга чейин саламаттык тейлөөсүн чыныгы түрдө малчылык райондорго жеткирип, нактыруу орун алдырды.
1: Станциябыз кабары 7 айдын 12 күнүнөн 13 күнүнө чейин автоном райондук парткомдун орун басар Шучеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аксуу аймагы Абат ооданы, Келпин ооданы сыяктуу жерлерге келип, коом туруктуулугу, өзгөчө кесип, кирген суунун алдын алуу, кургакчылыкка каршы туруу, эл турмушу кызматы сыяктууларды текшерип изилдеди. Ал мынауларды баса көрсөттү. Баш Шучи Ши Цзиньпиндин Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөзүнүн рухун астыйгыл үйрөнүп изилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча коом туруктуулугу жана узакка бепил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу ортоктулугу таанымын бекем уютуунун негизгелигине агылып, өнүгүү менен коопсуздукту ан сайын жакшы бүрөнчөй пландап, экономика кызматы, айыл чарба өндүрүшү, кирген суунун алдын алуу, кургакчылыкка каршы туруу сыяктууларды эч бошошпой бекем кармап, сапатын жогорулатып берекетин арттырууну чыныгы түртмөктөп, автоном райондун ири кырдаалына ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Абат ооданынын Өнөржай Бакча районунун башкаруу комитетинде Эркин Тунияз түйүндүү түрлөрдү жылыштатуу, соодагер чакырып каржы киргизүү сыяктуу абалдарды түшүнүп, Бакча район ачып өнүктүрүү районун атайы жөнгө салуу боюнча чагылдырган маселелерди түзөтүүнү бекем кармап, ачып өнүктүрүү районунун таасир көрсөтүп алып жүрүү ролун жогорулатууну баса көрсөттү. Шинжаң Боюан Нефит табигый газ ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинде Эркин Тунияз карканы оңуттуу колдон бербей, Хуайро тажриба канасы сыяктуу илимий изилдөө аппараттары менен кызматташууну күчөтүп, нефит газдын запасын арттырып түшүмдү жогорулатууну жылыштатууга ашыктандырды. Шинжаң Эл-Нури чамгыр кесиби био илим техника чектүү шериктиги Вэнтоюэн бакмачылык базасында ал чамгыр төө кесибинин өнүгүү абалын түшүнүп, жер шартына карай иш көрүп артыкчылыктуу байлыктарды казып, бүтүн кесип телесин тез калыпташтырууну көрсөттү. Абат оодандык коо мамандыгын башкаруу универсал жөнгө салуу борборунда Эркин Тунияз мынауларды талап кылды. Туруктуулукту коргоодон турган бул кылды ар убакыт чыңытып, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштыруу, ар түрдүү чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, арыздат боюнча үйүлүп калган дейлолорду тыңгылыктуу чечүү керек. Бенгтуан 1-ши ши Арал шаары 16-чы туан Тарым дарыясы башаты 3 дарыя кайчылашкан жеринде ал селдин алдын алып кирген суу мезгилинен өтүү абалынын докладын тыңшап, Бенгтуан менен жергиликтен шайкеш үнүгү жөтүп, кызмат жоопкерчилигин чыңдап, дарыя көл башчылары түзүмүн жүзөлөштүрүп, кирген суунун алдын алып кургакчылыкка каршы туруу, ар түрдүү кызматтарын чыныгы бекем кармоо керек деп баса көрсөттү. Ал дагы Абат ооданы жыргалчылык бакча районуна келип, калктын көп түрдүлөшкөн картайганда күтүнүү жана табыштап бактыруу ажатын үздүксүз канааттандырып, картаңдар балдарга ан сайын жогору сапаттуу бактылуу турмуш жаратып берүүнү баса көрсөттү. Эркин Тунияз Абат ооданы Узун Булалуу пахта жогору түшүм өткөлүнө атсалуу айдоосуна келип, Узун Булалуу пахтаны өлчөмдөштүрүп өстүрүү, техникага тарбиялоо, дейкан түтүндөр киреши арттыруу сыяктууларды түшүндү. Абат ооданы Лейхуа токумачылык чектүү шериктигинде токумачылык кийим кечек кесибинин өнүгүүсүн жана жумуштандырууга алып жүрүү абалын түшүндү. Ал мына буларды билдирди. Узун Булалуу пахта сортун сапаттуу жетиштирүү, сапатын жогорулатуу, өлчөмдөштүрүп өндүрүү жана марке жаратууну бир өңчөй пландап жылыштатып, саясат менен колдоо эпкинин арттырып, Шинжаңдын Узун Булалуу пахта артыкчылыгы ордун уланды бекемдүү керек. Пахтаны жеринде айландырууну тездетип, жергиликтен ан сайын көп кабылдап жумуштандырып, калктын киреши арттыруусун илгери сүрүү керек. Келпин ооданынын тунмаларды тазалап, айдоо жаратуу түрү нак майданында текшерип изилдөөнү күчөтүп, закон белгилеме боюнча иштөөдө бекем туруп, түрдү эрте куруп, эрте берекетин көрүүнү түртмөктөө керек деп баса көрсөттү. Текшери бизилдөөдө Эркин Тунияз мына буларды көрсөттү. Жуңхуа улуттук ортак толку таанымын бекем уютуунун негизги линия кылууда бекем туруп, Жуңхуа эл республикасынын улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун үйрөнүп үгүттөө кызматын жакшы иштөө керек. Кийинки жарым жылдык экономика кызматын пландап жылыштатып, беш даражалуу шуу жерлер айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү кармоодо бекем туруп, аштык идишин бекем кармоо керек. Калктын айланасындагы туура эмес истил жана чириктешүү маселесин чордондуу жөн салуу жана борбордун кыдырып күзөтүүсү, каржы көзөмөлдөө, экология коргоо, статистикалуу көзөмөлдөөсү чагылдырган маселелерди түзөтүүнү бекем кармап, аркалоого батылдуу болуу, иштөөгө чебер болуудай жакшы истил менен ар түрдүү орундаштырууларды орун алдырып берекетин көрүүнү түртмөктөө керек.
0: Станциябызга бара. Негизги катмардын жүгүн дагы бирдемди жеңилдетип, курбат ыйгарып, түрдүү кызматтардын сапатын өстүрүп, берекетин арттырууну түртмөктөө үчүн жакында негизги катмар чагылдырган орунтуу маселелерге үйрүлүп, негизги катмардын жүгүн дагы бирдемди жеңилдетүү боюнча 6 түрдүү чара басып таратылды. Бул жолку чыгарылган 6 түрдүү чарада кызматтарды илимий ылайыктуу орундаштыруу, кезекчилик жана күзөтүүнү башкарууну калыпка түшүрүү, жылдык эс алуусун алып эс алууга чыныгы кепилдик кылуу, санар техникасынан пайдаланып жүктү жеңилдетүүгө курбат ыйгаруу, жүктү жеңилдеттик деп жоопкерчиликти жеңилдетүүнүн алдын алуу, маселе жыбыштарын салыштыруу текшерүүнү, маалымдоону күчөтүүдөй 6 жактын мерчиктей жүктү жеңилдетүүнүн катаандыгын белгилөө менен бирге милдет аткаруу чек арасын айкындаштырып, жеңилдик берилгени менен бошошпо, жүктү жеңилдеткен менен жоопкерчиликти жеңилдетпөөдө кош багыттагы жетектөө багытын калыпташтырды. Конкреттүү айтканда, кызмат сапаты менен берекетин жогорулатып, бош отуруп үстө кошуп иштөө, кезекчи орундарды илимий төөп, түргө айыруу, кызмат менен эс алууну ылайыктуу тең салмактуулугун сактоо, жаңы жадыбал системасынан жакшы пайдаланып, зарыл болбогон дака кылып кол коюу, из калтырып даалдөөнү ретке салуу, негизги катмар кадрлардын батыл аркылуусун, өнөрүн көрсөтүүсүн түртмөктөп, жүктү жеңилдетүү менен бирге жоопкерчиликти жеңилдетпөөнүн байланышын туура таануу, типтерди сызыл бекем кармоо, аткарылып жаткандарын бекем кармоо, ачык кулактандырууну бекем кармоо керек. Билүүгө караганда, мында бурда Аптынам районунун катмарындагы формачылдыкты жөнгө салып, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү атайын кызмат механизми ишканасы, негизги катмардын чагылдыруусу күчтүү болгон маселелерге карата тереңдей текшерип изилдеп, 1200-дөн ашуун кадрдын пикирин жана сунушун угуп, 1000-ден ашуун сурамжылоо кагазын чогултуп, негизги катмардын арыз тарабын жетердүү кабылдоо негизинде бул чараны түзүп бекиткен.
2: Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын жүктү жеңилдетүү, жоопкерчиликти ан сайын жакшы аркалоо үчүн деген Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Шинжаң негизги катмардын чагылдыруусу урунтуктуу маселелерге үйрүлүп, негизги катмардын жүгүн дагы бир демжий жеңилдетүүдөкү 6 түрдүү чарасын чыгарып, формачылдык өжөрлүккө тикелей соккууруп, негизги катмардагы кадрлардын күткөнүнө жооп кайтарды. Бул бир сыйра нактылуу иш чаралар негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү, мүлдөө өлчөмдү төмөндөтүп, жоопкерчиликтен качуу болбостон, тескерисинче кадрларды маанисиз иштерден боштондукка чыгарып, жеңил желпи аттанып, зээн коюп милдет аткаруу мүмкүндүгүнө ээ кылуу деген айкын сигналды берди. Негизги катмары башкаруунун акыркы учу, дагыда зарылы калкка тейлөө жүргүзүп, түзөлүштүрүүнү түртмөктөдөкү алдыңкы жээк, бир мезгил артыкча жатып алмалымдоо, өнүмсүз дакагылуу, курулай үстөк кошуп иштөө, кайта-кайта кезекчиликке туруу сыяктуу маселелер көптөгөн негизги катмар кадрларын теңтайлаштыруу, колун бошото албоо менен чарчатып, көп мөлчөрдөгү калк үчүн чыныгы иш бүтүрүү, кыйын маселелерин чечүү убактыны ээледи. Жүгүн жеңилдетип, курулай коромжону үнөмдөп калып, өнүмсүз иштерди жоготкондо, негизги катмардын кадрларынан ан сайын көп убактын элдаралуу, кызматтарды жылыштатуу, кайчылыктарды чечүүгө иштетип, негизги катмарды башкаруу ан сайын төп болуу, эл турмушу тейлөөсү ан сайын көңүл жылытуу, саясатты орун алдыруу ан сайын күчтүү болуу мүмкүндүгүнө ээ кылат. Негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү, бир майдан башкаруу түшүнүгүнө болгон терең өзгөртүү. Ошондой эле башкаруу курбатынын даражасын системалуу өстүрүү болуп саналат. Алты түрдүү чараны нак ордуна жүзөлүштүрүп, чыныгы берекети көрүлүп, иш жүзүндүк аракет менен туура саясий натыйжа карашын иш жүзүндө көрсөтүүнү күтөбүз.
0: Кечээ 7-нчи айдын 14-нчү күнү Бийимтуандын 15-нчи 5 жылдык жоспору карышташтоону баштоо желелешин негизги тема акпарат жайылуу жыйынынын 1-нчи майдан Үрүмчү шаарында өткөрүлүп, Бийимтуандын 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги илим техникада жаңырык жаратуу, санарып курулушу сыяктуу өнүгүү жоспору жана түйүндү шаан милдеттер тааныштырылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ваң Доонун кабарын угасыздары. Бийимтуан өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы партия группасынын мүчөсү Орун басары идара башчысы Соң Жабин 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде Бийимтуан акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдандыруу, чогорулуштуруу өнүгүү убактына үрүлүп, 2030 жылга барганда илим техниканын курбаты ыйгарышы аркылуу өнөр жай экономикасынын каптоосун ан сайын кеңири, сапаты менен берекетин ан сайын жогору болууну колго келтирип, Бийимтуанын даражалуу, ошондой эле андан жогору жасоочулук кесибинде жаңырык жаратуу борбору 3-кө, орто сынак өрүшү 22-ге, Бийимтуанын даражалуу ошондой эле андан жогору 5-чи акыл жөндөмдүү завод 60 айланасына жете турганын билдирип мындай деди. Көлөмдүн жогору өнөр жай керканаларынын илим техникада өзүнө ээ болгон негизги тулкуу ордун күчөтүп, жаңырык жаратуу курбатын өстүрүп, жогору жаңы техникалуу керканаларды моюндуу жана илим техника түбүндөгү орто жакан керканаларга баа берүүнү улашыш айдырып, изилдеп өнүктүрүү каражатын иштен кийин торуктама жардам берүү, бажадан жеңилдик берүү сыяктуу шыктандыруу саясаттарын жалпы бетке жүзөлөштүрүп, көлөмдүн жогору өнөр жай керканаларын изилдеп өнүктүрүү кыймылдарынын толук каптоосун ишке ашырууга жетектелет. Баштагы керканалардын алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүн ассалуушу бирлешме тулкусун уюмдаштырып, куруусун колдоп, кесип илим техникасында жаңырык жаратуу өрүшүнүн курбатын өстүрүп, жасоочулук кесибин санарыптештирип, тордоштуруп, акыл жөндөмдөштүрүп, тибин өзгөртүүсүн жалпы бетке жылыштатып, жашыл илим техникада жаңырык жаратууну иштиктүү жылыштатып, төмөн шамал ылдамдыгындагы шамал электр техникасы, электролиттен суутек жасоо сыяктуу салаларга үрүлүп, жашыл алгылыктуу техника өткөлүн ассалышуу жана жаңы түшүндөрдү изилдеп өнүктүрүүнү улашыш айдырабыз. 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде Бийимтуан зарыл түйүндү жашыл эсептөө күчү кесибин зоройтуу, өзгөчө сандуу маалымат кесибин терең тамыр тарткызуу, акыл идиректүү техника менен кесипте жаңырык жаратууну терең жогорулуштурууну түртмөктөдөн турган 3 багытта чордондуу күч чыгарып, чыныгы толук экономика жана санарып экономикасын терең жогорулуштурууну түртмөктөп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү жетиштирүү үчүн күчтүү санарып кыймылдаткыч күчүн кошот. 2030 жылга барганда санарып экономикасынын өзөктүү кесиптеринин артуу кошулманын аркын район өндүрүш жалпынын аркында түзгөн салыштырмасы 2.6% айланасына жетип, эсептөө күчү борбордун эсептөө күчү жалпы көлөмү 100 000 пиге жетет. Бийимтуан сандуу маалымат идарасы партия группасынын шуучуси идара башчысы Соң Доңмей мындай деди. Сандуу маалымат тор эсептөө курбаты, электр энергиясынын шайкештүү жоспорлоо, бирлешим аракет аркылуу орундаштыруу жана жогорулуштуруп жаңырык жаратууну сызыл жылыштатып, сандуу маалымат жөнөтүү, торду кылдаштыруу, эсептөө күчү таянчы, жашыл электр кабылдоону шайкештирип орундаштырууну илгери сүрөбүз. Жаңы энергия жакын айланада керектөө, жашыл электр менен тике камдоо жана электр кайнары, электр тору, көтөрүмдүүлүгү, энергия сактоону бир тулкулаштырып куруу үлгүсүн иликтейбиз. Мамлекеттин эсептөө күчү өз ара шаарлар жана борбор керканалар менен болгон чиркештүрүүнү күчөтүп, ан сайын көп сапаттуу керканалардын акыл эсептөө борборун Бийимтуанга жайгаштыруусун колго келтиребиз.
1: Жакында мамлекет жолу 219-линиясынын Арашан-Коргоз таш жол курулуштурунун кубанычтуу кабар келди. Tezgindöö мүнөздүү курулуш Моосун тоосу туннелинин кирүү оозу негизги үңкүрүнүн биринчи номур жумуш иштөө аянты шыдыр туташтырылып, параллел баштоо үңкүрдүн 600 метрлик чоң өткөлү жеңиштүү казылды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Мамлекет жолу 219-чу линиясынын Арашан Коргоз таш жолунун тезгиндөө мүнөздүү курулушу катары Моосун тоосу туннелинин жалпы узундугу 9300 метр. Учурда Шинжаңда курулуп жаткан эң узун бир үңкүрдө кош багытта автоунаа каттай турган таш жол туннели. Түрдө жаңылык жаратууда негизги үңкүр кошулган параллел баштоо үңкүрүнөн турган жумуш жүргүзүү үлгүсүн колдонуп, Арашан номер ТБМ катуу тоо тегин казуу машинасы аркылуу параллел баштоо үңкүрүн түз багыттагы үңкүргө туташтырып, көптөгөн шакештүү жумуш аянтын ачып, туннелди казуу тездигин арттырды. Жунго катуу курулуш тобу чектүү шериктиги 2-чи таш жол курулуш идарасы чектүү шериктиги Арашан Коргоз таш жол түрүнүн 3-чү кырдарлык бөлүгү партия ячейкасынын шуучеси СОЗИИ мындай деп тааныштырды. Баштоо үңкүрүн казуу жумушунда дагы 3300 метрлик казуу милдети бар. Мында дагы 1060 метр начар геологиялык алкакта биз адистер катарлуу ар кайсы жактарды уюмдаштырып, далилдөө алып барып, эң жакшы курулуш жүргүзүү долбоорун тандадык. Соңунда биз чыгар оозундагы негизги үңкүрдө тик жолду көбөйтүп, алдын баскычка бөлүп, начар геологиялык алкакка атсалып, түр курулушунун коопсуз тизгиндөөлүүсүнө чыныгы кепилдик кылдык. Мамлекет таш жолу 219-чу линиясынын Арашан Коргоз таш жолу түрүнүн жалпы узундугу 168,6 километр. Экинчи даражалуу таш жолу өлчөмү боюнча салынган. Мамлекет жолу 219-чу линиясынын зарыл курамдаш жол бөлүгү. Түр салынып болгондон кийин автоном районубузда Тияншан тоосун кесип өтө турган зарыл таш жол жаңыдан көбөйүп, район жол торунун жайгашуусун дагы бир демжи жакшыртат. СОЗИИ мындай деди. Кийинки арымда түр тобубуз коопсуздук сапатын тизгиндөө алдыңкы шартында курулуш жүргүзүү тездигин бажымдатып, жумуш жүргүзүү милдетин эрте бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылабыз.
0: Азыр нак жайгаштыкты сатып алуунун алгоритми мезгили, автоном районубуздагы ар кайсы акча мамиле аппараттары демилгелүү алдыга кытып, төп күч чыгарып, ишенимдүү карыз түшүмүндө жаңырык жаратуу, карап чыгып, тастыктуу тартибин кылдаштыруу, акыны кемейтип пайда өтүнүүнү жүзөлөштүрүү сыяктуу бир сыйра иш чаралар аркылуу жайгаштык сатып алуу кызматынын туруктуу тартиптүү жылыш татуулуусун бар күчү менен камсыздады. Эм станциябыздын универсал кабарынан угасыздары.
1: Байынгулун обласы Миңяу азык түлүк чектүү шериктиги мамлекет даражалуу айыл чарбаны кесиптештирүү боюнча баштаак керкана. Сатып алуу тору жергиликти каптап эле калбай, дагы Ак Суу, Санжы сыяктуу жерлерге узарган. Бул мезгилдерде дыйкан түтүндөр аштыкты чордондуу сатып, айыл чарба банкеси Байынгулун бөлүмчө банкеси атайын түрдө тейлөө тобун уюмдаштырып куруп, Шенлиантон ишенимдүү карыз акча түшүмүн төп шайкештирип, керкана сатып алып кампага киргизген буудайды барымтага коюучу буюм катары карап карыз акчага ээ болгон. Байынгулун обласы Миңяу азык түлүк чектүү шериктигинин баш директору Ваң Ёжаң кабарчыга мындай деди. Шенлиантон бар болгондон кийин кампадагы буудай колдогу нак акчага айланды. 86 миллион 500 миң юан карыз акча сатып алуу жогору белесинен мурда бардыгын акташып, быйыл 45 миң тонна буудайды толугу менен сатып алууга тиешелүүсүн калтырбай сатып алууга кепилдик кылабыз. Быйыл жайка аштык сатып алуу кызматы кулаш жайдырылгандан бери айыл чарба өнүгүү банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси 10 миллиард юандан ашуун атайын түрдө ишенимдүү карыз акча каржысын алдын ала жетерлүү дайындап, ары айырмаландырылган ишенимдүү карыз акча саясатын жүзөлөштүрүп, керкиналардын пайда салыштырмасы боюнча баасын бекитип жеңилдик берип, аштык сатып алуу жогору белеси мезгилинде ишенимдүү карыз акчанын төп орун алуусуна чыныгы кепилдик кылган. Жунго айыл чарба өнүгүү банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси Биңтуан кесип иштер башкармасынын орун басар башчысы Ранжон мындай деди. Автоматик карыз акча бүтүрүү системасын козготуп, карыз акчаны карап тастыктоо, каржыны таратуу сыяктуу тартибинде бирдей автоматик карыз акча бүтүрүү ишке ашып, тор банкеси, жөнтөк телефон банкеси, банкке карана тике байланышуу сыяктуу акча төлөө системасы жетүгүн 24 саат бою тейлөөсү шыдыр болууну сактап, каржы камдоосу үзүлүп калбоо, желеден түшүп калбоого чыныгы кепилдик кылабыз. Партия тоосу негизги катмардын биринчи чебинде бийик жел береди.
0: Киреев ооданы Тогурагаз айылы Тогурагаз кыштагы партия ячейкасынын негизги катмарды жөнгө салынуу чыныгы кармап, өзгөчө кесипти күчтүү иштеп, партия курулушу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө жетектеген үлгү нускасын жаратты. Жакында Тогурагаз кыштагы партия ячейкасы мамлекеттик чыгаан негизги катмар партия уюмунун намына ээ болгон, эми кабардан угасыздары. 7-нче айда Тогурагаз кыштагында айдоо баштары менен үйдүн алдарында септегүл кулпуру ачылып, көрүнүшү кишини өзүнө тартат. Кыштак тургундары белине баштык байлап алып, гүл деңизин аралап, жаңы гүлдөрдү үзүп беришти.

0: балык өстүрүү, көп төлдөчү кой бакмачылыгы сыяктуу өзгөчө кесиптерди өнүктүрдү. Мындан тышкары кыштак партия ячайкасындагы Курбан Турум эстелик сарайына таянып, кызыл үгүт лекциясы негизги темадуу партия күнү кыйбылында айымдуулаш шайдырып, ары кызыл байлыкка таянып, айыл кыштак саякатын өнүктүрүп, кыштак тургундарын эшик алдында көп кайнардуу киреше арттырууга баштады. Кыштак тургуну Абдез Сыдык бир чакан ашкан ачып, саякат тамагынан нарп алды. Ал мындай деди: ар күнү көптөгөн саякатчылар келип тамактанат, ашканамдын ар күнкү кирешеси 3000 юан чамасында. Азыр биз эр аял экөөбүз үйүбүзгө карап дагы кирешебизди арттырдык. Партия курулушун жетекчи кылып, Тобур Аргаз кыштагы партия курулушу күчтүү, кесиби гүлдөнгөн, карапайым калкы бай айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда жүрүп, негизги катмар партия уюму калкты уютуп, өнүгүүгө жетектеген күчтүү күрөш коргонуна айланды. 2025 жылы Тобур Аргаз кыштагынын коллектив экономика кирешеси 700 миң юандан ашып, 3 жылдын алдына салыштырганда бир эсе көбөйүп, кыштак тургундарынын жылдык киши башындык орточо накай кирешеси 29 миң 800 юанга жетти. Тобур Аргаз кыштагы партия чайкасынын шуучуси Ли Хао Чиан мындай деди: күчтү күчкө улап, негизги катмар партия курулушун сызыл чыңдап, түрдүү элге нарыктуу саясатты жакшы жүзөлөштүрүп, бүт кыштактагы карыкты сызыл туруктуу киреше арттырууга баштайбыз.
1: Кечүү 7 айдын 14 күнү 2026 жылдык Шинжандын жогору окуу жайларга кабылдоо кулактандыруу кагазын жөнөтүү кызматы башталды. Эми станциябыз кабарчысы Гауман Хуйдун кабарынан угуңуздар. Саламатсыңбы, Сүн Юхау? Бул сенин кабылдоо кулактандыруу кагазың. Даашөө турмушуңдун ойдогудай болуусуна тилектешмин.
0: Рахмат.
1: 7 айдын 14 күнү түштөн мурда жөн билик маалыматын салыштырып болгондон кийин, Жүнгө почта тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги, Тенжуушан көчөсү кабылдоо жөнөтүү бөлүмүнүн КАИДИ кызматкери, мамлекеттик коргоонуу илим техника даашөөсүнүн кабылдоо кулактандыруу кагазын сыноо берген окуучу Сүн Юхаунун колуна жеткирип берди. Сүн Юхау өзүнүн узактан берки армияга кирүү тилеги акыры ишке ашканын айтып мындай деди: 12 жыл окуп, мамлекет коргоонуу илим техника даашөөсүнүн кабылдоо кулактандыруу кагазын алдым. Бул мени аябай кубандырган бир иш болду. Бала кезимен армияга кирүү аңсоомду тургузганмын. Жогору окуу жай сыноосу акырлашты. Бирок жогору окуу жай сыноосу акыркы мара эмес. Аскерий кийимди кийгенден анан жаңы сапарым башталат. Мамлекеттик коргоонуу илим техника даашөөсүндө үйрөнүү турмуш барышында чымырканып үйрөнүп, жаштыкты колдон бербей, жаштык үмүтүн жерде койбой, чыгаан аскерге айланам. Ар кайсы жогору окуу жайлардын кабылдоо түркүм иретинин окшобостугуна негиз, жогору окуу жайлардын кабылдоо кулактандыруу кагазын жөнөтүү кызматы 9 айдын баштарына чейин улануусу күтүлүүдө. Кабылдоо кулактандыруу кагазын Жүнгө почта тобу чектүү шериктиги атайы жолдонмо, атайы автобуна, атайы киши аркылуу ар бир сыноо берген окуучунун колуна жеткирет. Жүнгө почта тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги жөнөтүү базары бөлүмүнүн жооптуусу Ли Фэн кабарчыга: жөнөтүү алкагында бардык жогору окуу жайлардын кабылдоо кулактандыруу кагазына карата атайы киши жооптуу болууну жолго коюп, катаң түрдө дареги боюнча эшик алдына жеткирип, кабылдоо кулактандыруу кагазын жолдомо акыл жөндөмдүү ышкабы өзү алуу түйүнүнө салып коюу сыяктууларга катаң тыюу сала турганын, жолдомону сөзсүз кабылдоочу киши бет маңдай кол коюшуп тапшырып ала турганын айтып мындай деди: кабылдап жөнөтүү кызматкерлери сыноо берген окуучуларга карата NFC жөн билик маалыматтын айырмалоону жакшы иштөөсү тийиш. Ошондой эле бет маңдай талонду кайта жөнөтүп, бүткүл кабылдоо жөнөтүү алкагындагы маалыматтардын жабык болуусуна чыныгы кепилдик кылып, почто жолдонмолорубуздун бүт барышта кайнарын сүрүштүрүүгө чыныгы кепилдик кылуубуз керек. Ошондой эле бет маңдай талонду 3 жыл сактап, катыштуу орундардын кайнарын сүрүштүрүү текшерүүсүнө чыныгы кепилдик кылабыз.
0: Азыр Автоном районунун жер жерлери жаңы бир айлампалуу жогору ысык аба ырайын турулап алып, жер жерлер ар кайсы тармактар көп түрдүү чараларды колдонуп, жогору ысык аба ырайына тең тайлаштырып, карыктын өндүрүш турмушунун карыктуу тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Жогору ысык аба ырайына карата Үрүмчүнүн шаар башкаруу тармактары шаар районуна суу сээ, температураны төмөндөтүп, топочаңды басуу жумуштарын уланды баштап, шаар районунун жолдоруна суу сээп, тазалыгын сактоо жыштыгын жалпы бетке арттырды. 7 айдын 1-чү күнүнөн 13-чү күнүнө чейин бүт шаардагы шаар башкаруу системасы суу себүү аптоунасынан жалпы 2416 аптоуна ирет. Топочаң басуу аптоунасынан 712 аптоуна ирет.

0: rahatlandırdı. Ürümçü, Xuanto, Tobu, Şar, Tazaro çektu çeyrekliğin ne yüzdü uçakçayı, Joğırıldan tutak taş yolu, Tongjin Chang, Siyahtu, Jol bölüklerine su se, temperaturanı tömendetip, Tobu Chang'dı basu jumuşlarına joğuptu. Çeyreklik tışkı aylanma, Tilke rayonunun rayon başçısı, Şüganyin, 2 günden beri su sevi jumuştarının ayantı 3 milyon 180 min çarşı metreye jetken tanıştırıp, mınday dedi. 30 Celsius gradustan aşkanda temperaturanı tömendetü Tobu Chang'dı basu su sevi jumuşun ar günü 5 retten aşuğun çiteybiz. Saratan jayı mezgilinde büt elektri torunun elektri iştetü jügü joğuru oranda turup, elektri tarmaqtarı jabduularda qıdırıp tekşerini büt küçümenen jakşitip, türdü işşarılarda oldanıp, jayık elektri iştetünün joğuru veresinde elektri menen qoopsuz qamtuunu qamsıstadı. Jungo elektri kuruluş tobu çektüü şeyrektige, Komul gün energiyası jılılığı menen elektri taratu çektüü şeyrektige Şinjan elektrin sırtka jetkiru kızmatın üstün algan borup, şeyrektiktin elektri stansiyası biyıltan beri jalpı 6 milyon 850 milyon kilowatt saat elektri taratıp, bir gündö en jogoru urgundo 1 milyon 40 min kilowatt saatka jetken. Jogorusu aba arayına karata şeyrektik ısık ötünün aldın adu, Qamsızdoo dolborun içkeleştirip, tarada iştöö uakıt bölügün kıldaştırıp, kak tüşkü maldagı jogoru ısıkta kurul iştöödön saktanıp, ısık ötüp kalduunun aldın aluu daarlar menen zattık buyumdarın toluk septedi. Ошону менен катар жабдуулардын көмүскө кырсыктарын жөнгө салынуу алдыга карай орундаштырып, бүт станциянын жабдууларын тор жайын кайында сыдырата текшерүүнү улашайдырып, 24 саат чукул абалга тең тараштырып, тез оңдоо атайбанын уюмдап куруп, ар түрдүү жабдууларда капсынан көрүлгөн кешелерди тез бир жаңсыз кылды. Шериктик жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкери Ваң Тай мындай деди. Büt maydandağı jabduularda ava tengşegich şamaldırgıç kurpasın ar günü kıdırıp tekşerebiz. Eger kotorgon jabduulardın temperaturası joğurdağanın je belgilengen narktan aşıp ketkenin baykağında tekşerip, remontlovçular menen baylanışıp bir jansılgılabız.
1: Şinjan çınında sonun jeri.
2: Göktokoy Seyrek Kızdeşçüü Metal Mamlekettik Ken Bahçası, Jaŋı Jungodoku Seyrek Kızdeşçüü Metal Öner Jayının Beşigi dep atalgan. Bul, meken es tutumun arkalagan salım koşuu kene, özgöçö öner jay murasının narkı menen teren kızıl madaniyat körüngüsünü tayanıp, büt mamlekettin jer jerlerindeki sayakatçılarda atağın ugup gelip daha kagılığa eliktirip, Şinjaŋdın kızıl sayakatının kızuu marasına aylandı. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. 7-нче айдан бери Көктөкөй Сейрек Кездешчүү Метал мамлекеттик кен бакчасы жүргүнчүлөр агымынын жогору белес мезгилин утурлап алды. Жер жерлерден келген саякатчылар саякат жетекчисинин түшүндүрмөсүнөн улам миңдеген баалуу көөнө сүрөт, нече жүз тарыхый чыныгы буюм ошондой эле кайра жасалган өндүрүштүн чыныгы сүрөттөрүнөн алдыңкы муун курулушчулардын кыйынчылыктарды жеңип, Сейрек Кездешчүү Металдарды казган шоолалуу көз ирмемдерди кылчайып карап, өнөр жай урандыларынын артындагы урпактан урпакка уланып келе жаткан салым кошуу руху жана ата мекенге болгон мээр махабатты сезинди. Жаңы жүнгө курулган алгачкы мезгилде мамлекетти көптөгөн иштер кайра гүлдөндүрүүнү күтүп турган. Мамлекет коргоонуу өнөр жайы, аба жолу, алам мекендиги сыяктуу алгылыктуу салалардын өнүгүүсү Сейрек Кездешчүү Метал стратегия байлыгына чукула жаттуу эле. Төндүк Шинжаң тоосунун ичкерисине жайгашкан Көктөкөй мамлекет үчүн атсалуунун доор оор милдетин демилгелүүлүк менен аркалады. Өткөн кылымдын 50-нчү жылдарынан баштап урпактан урпакка уланган курулушчулар кайрат менен тоонун ичкерисине тамыр тартып, абдан начар аба ырайындагы кычыраган кышта, заттык буюм кемчил, каттоо тосулган начар шартта кыйынчылыктарды жеңип, өзөктүү Сейрек Кездешчүү Металдарды казып, айырып, мамлекетибиздин туңгуч атом бомбасы, туңгуч суутек бомбасы сыяктуу чоң мамлекеттин орчундуу куралдарын жеңиштүү изилдеп өнүктүрүүнү өзөктүү чийки материал менен камдады. Şinjaŋ Көктөкөй Түндүк Şinjaŋ Меңжүү саякатты өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктигинин орун басар баш директору Таншиң Линин бабасы өз учурунда кендеги алгы муун курулуш желе. Кичинекейнен кен жумушчуларынын аңгемесин угуп эрчеткен. Тэн Шанли мындай деди. Эр аял карыжаш болуп баары алдыңкы чепке барчу экен. Кен жаптуулардын аба ырайы суук болгон айынан иштете албай, бүт баарын жонуна көтөрүп чыгарчу экен. Ошол кезде көптөгөн адамга азыктык жетишпегендиктен буттары шишип кетип, ары ошол шишиген буттарын сүйрөп болсо да сөзсүз кен рудасын алып чыккан экен. Өнөржай урандысы байлыгын тереңдей жандандыруу, маданият, саякат кесип турбатын молуктуруу үчүн быйыл жыл башынан бери Көктөкөй сейрек кездешчү металл мамлекеттик кен бакчасы өнөржай мурастары менен кызыл байлыкты такан чыктап, кызыл изилдеп үйрөнүү, кызыл дарылоо, күтүнүү сыяктуу маданият, саякат кесип турбатына терең тамыр тартып, өнөржай урандыларын жандандырып пайдаланууну, кызыл маданиятты жаңылык жаратып таратууну сызыл түртмөктөп, көптөгөн саякатчыны арт-артынан бул жерге келүүгө ийгиликтеп. Бейжиндик саякатчы Ма Айым мындай деди. Биз Бейжинден өзүбүз автоуна айдап саякаттап келдик. Мен сүрөткө тартууну жакшы көрөм. Ошондой эле бул чоң кен чуңкурун сүрөткө тартууну ойлодум. Менимче келип көрүүгө абдан татыктуу экен. Эмгек сиңирген кендин улуулугун, бир мамлекеттин улуулугун билдим.
0: Автоном райондук тартип текшерүү комитети, Рабзия комитетинин кабарына караганда түштүк аба жолу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктигинин мурдагы баш директору Фупуян тартипке законго оорукайчылык кылды деп шектелип, учурда борбордук тартип текшерүү комитети мамлекеттик Рабзия комитетинин түштүк аба жолу тобунда туруштуу тартип текшерүү, Рабзия группасынын тартип боюнча текшерүүсүн жана автоном райондук Рабзия комитетинин Рабзиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
2: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун жүргүнчү жөнөтүү мөлчөрү 25,906,900 адам ирет болуп, окшош мезгилдегиден 1,38% артты.
0: Жунго метеорология идарасы жакында 2026 жылдык мамлекет боюнча салкындуу климат байлыгы каритасы менен 2026 жылдык жайык эс алуу мезгилинде жылдыздан үзүр алуу колдонмосун жарыялады. Шинжаң Бурчун ауданы, Баркөл ауданы, Нарат Көрк району бүт мамлекеттеги 45 сапаттуу салкындоочу районго, Комул да Кайдау Көрк району мамлекет боюнча түйүндү тааныштырылган 18 жылдыздардан үзүр алууга ылайыктуу районго тандалды.
2: 2026 жылдык катыштуу өлкө шаарлардын Шинжаң толук орто классынан окуу бүтүргөн окуучулардын каалоо толтуруу системасы бүгүн 7-айдын 15-чү күнү түштөн кийин саат 4:00 жабылат. Сыноо берген окуучулар каалоо толтуруу убактын ылайыктуу орундаштырып, жабылуу убакты жакындаганда мурда же жогору белес мезгилинде тордун тыгын болуусунан каалоону тапшырууга же каалоо толтуруу жумушуна таасир көрсөтүүдөн сактануусу керек.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө өткүн жаан жайт, абанын температурасы 24-38 градус айланасында, ысыйт 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 18-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 18-37 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 20-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортарада ала улуттан турат, абанын температурасы 20-35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда ала улуттан турат, абанын температурасы 27-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда азыраак жаан жаап кийин ара улуттанат, абанын температурасы 28-35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чыйганзада ара улуттан турат, абанын температурасы 21-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда ара улуттан турат, абанын температурасы 22-36 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда ара улуттан кийин ачылат, абанын температурасы 29-39 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда ара улуттан кийин азыраак жаан жайт, абанын температурасы 32-44 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп кийин азыраак жаан жайт, абанын температурасы 26-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап кийин ара улуттан турат, абанын температурасы 18-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 19-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Aşkar tazırak çağın cevap giyin açıra davan temperaturası 20'dan 35 Celsius gradı sayılın arasında sıydı sıdırmın cel cürüt. Xotendar ulttan pratavan temperaturası 21'den 33 Celsius gradı sayılın arasında sıydı sıdırmın cel cürüt. Çoğurda avar ayının aldım varmadık tuğustara. Bugünkü canlıktar bir üyü söz ayaldamasına cetti. Kukkanın sıdırgı rahmat. Бұл жолқы беріміздегі мақалаларды отырғындар Мамет Үрдапыш, Бегімат Ахмат, Роза Ағызайбек, дикторлары Ақылай Мұқаш, Мамет Түрі Мамет Үрсін, Бақылуы Чөмірбек Тоқтыбек, редакторлары Гүлхада Ақын, Бақты Гүлжісіп, жауап редакторы Мамтемін Тұрдала. Тағы да көп мазмұндар тұқыңыздар же көріңіздер келсе, сұлушы дин абоненттер терминалын жүріп алсаңыздар болады. Еме, Арул телінің ырларынан оғасыздар.

Урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Маке кызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу каармандар. Эми монголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтымдуу бирок аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүнал уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ормандар алды менен берүү үзүнүчкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Акчы ооданынын Сомто шайлы Кызыл Күмбөз кыштак өлчүмдөшкөн Саан Уй бакмачылык базасын курду. Абдырым райым боюнча Узот партия иштери кызматкери, Жеменей ооданы Тост айылы Тосту кыштак партия ячейкасынын шужиси Гүлжан Бекен чыныгы иштеп эл кызматын аркалады. Кашкардын Ваңвын коону Шанхайга тикелей жеткирилип, көптөгөн мамлекетке бөлүп сатылды деген жаңылыктарга ортоктош болосуздар. Ардактуу Ормандар, бул берүүбүздө Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы Сылуу Шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Ак Чи ооданынын Сомташ айылы Кызыл Күмбөз кыштагындагы өлчөмдөшкөн саануй бакмачылык базасы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Акчы ооданынын Сумташ айылык Кызыл Күмбөз кыштагында кол жөндөшкөн Саан уй бакмачылык базасына киргенде Чөрөлгөл малчылык райондорундогу Саан уй бакмачылыгынын эски турпатынын түпкүрүнөн өзгөрүп, уй короосунун туруктуу температуралуу аба алмаштыруу системасы автоматтык козготулуп, токтотулуп, сүт сая турган кул темир саан уйларын айырмаландырууну түп бүтүргөнүн көргөлү болот. Саалган сүт бекем бекитилген туруба аркылуу төмөн температуралуу микробсуз сүт багына тикелей жеткирилип, акыл жөндөмдүү жабдуулары бүт желелүү жабык алкактуу башкаруу тизгиндөөдөн пайдаланган акыл жөндөмдүүлөшкөн сүтчүлүк өнүгүүсү малчылык районундагы калктын кирешесин туруктуруудагы маңыздуу жолго айланган эле. Мындан мурда Кызыл Күмбөз кыштагынын сүт кесибинин өнүгүүсү узак мөөнөт одоно жайылтып багуу үлгүсүнүн чектемесине учурагандыктан ошол жердеги малчылар короолордо уй багууга адаттанып, ар бир үй бүлө көп болгондо 3-тен 5ке чейин, аз болгондо 1-ден 2ге чейин саан уй багып, тоюп берүүдө бүткүлдөй тажрыйбага таянып, тоюп теңшөө, ичер суу, короосун дезинфекциялап, микроб жоюуда бирдикке келген өлчөм жок эле. Кыштак тургуну Мамит Муса Ильяс мындай деди. Тарагай багылгандагы жаңы сүттүн түшүмченеминде толкуу чоң, сапаты туруктуу болбойт эле. Асыресе бул жерде жаңы сүт сактоо, алгачкы иш кошуу жабдуулары кемчил. Малчылардын сыртка сатуу жолдору болбогондуктан тек сырттан алып келген сатып алуу соодагерлеринин эшик алдына келүүсүн күтүп турууга мажбур болот элек. 2025 жылы кыштак жайыт байлык артыкчылыгын таканчыктап, бош турган эски короолорду жандандырып, 1,500,000,000 ашуун каржы салып, базаны акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүнү бүтүрүп, бакмачылык үлгүсүндө короолорду таракай багуудан базада акыл жөндөмдөшкөн бакмачылыкка тип өзгөртүүгө түрткү болду. Бүгүнкү күндө базада саан уйларын чордондо көлөмдөштүрүп короодо багуу ишке ашырылып, төп тоюп берүү телегейлештирип, система саан уйларынын сүт берүү мезгили, дене салмагы, сүт ченемине негиз, силостук чөптөр, түрдү тоют сыяктууларды теңшеп бөлүштүрүп, мурдагы малчыларга алаганча бага турган, тоют ысырап боло турган одоно бакмачылык үлгүсүнө толук кош айтты. Базанын башкаруу Барбаевтоо кызматчысы Абдырахман Абдыхалык мындай деди. Үй бүлөбүз мурда дагы уй бакчу адам күчү аркылуу сүт сааганга убакыт жана күч кетет. Дагы келип жаңы сүттү сатып алуучу соодагерлер дайыма бааны түшүрүп жиберүүчү. Бүгүнкү күндө базадагы саан уйлар акыл жөндөмдөшкөн жабдуулар аркылуу башкарып барбаштагандыктан жаңы сүттүн сапаты туруктуулашып кепилетке ээ болду. Биз эми жаңы сүттү сатуудан кам санабай турган болдук. Сүт кайнарын бүт барыштуу акыл жөндөмдөштүрүп башкарып тизгиндөө бул жолку бакмачылыктын тебин өзгөртүп, даражасын жогорулатуудагы эң чоң жаркын түйүн болду. Базанын акыл жөндөмдүү сүт саа цехинде бүт барыштуу адамсыз жумуш ишке ашырылып, жаңы сүт саалгандан кийин бекем бекитилген куур аркылуу тикелей төмөн температуралуу микробсуз сүт багына жеткирилет. Мурда жаңы сүттү сатып алуучу соодагерлер түтүндөргө кирип жийип, чордондо түрдө Оодан шаар жасындагы иш кошуу заводуна которуп ташып, ташуудагы коромжоо, муздак желе өздүк наркын эң акырында малчылар үстүнө алат эле. Базанын жооптуусу Кадыржан Сайпи тааныштырып мындай деди. Базага жабдуулар септелип, жаңы сүттү базада өлчөмдөшкөн алгачкы иш кошуу бүтүрүлүп, ошол күнү өндүрүш, ошол күнү сүт менен камдоо ишке ашырылды. Ошол менен бирге 8 кыштак тургуну жакын айланада жумушка кабылданып, киши башындык айлык майнасы 3,000 юанга жетти. Базага кызматка чыккандан кийин сүт сактоо жабдууларын күнүмдүк чалгындап текшерүүгө жооптуу болуп, кирешесин туруктуу ашырып, ошондой эле мал багып, чоң кичик бардыгынын абалынан кабар алган Мамит Муса, акыл жөндөмдүү жабдуулар жумуш өтө тез алып барылат, ээрчип жармай үйрөнсө эле өз алдына жумуш ордуна чыга алат деди. Азыр базада 50 саан уй багылып, Оодан шаарчасындагы көптөгөн жер жемиш жана жашылча, чийки жаңы түшүмдөр дүкөнү менен узак мөөнөттүү сүт камдоо келишими түзүлүп, күнүмдүк орточо жаңы сүт менен камдоо ченеми 180 литрге жетти. Сумташ айылдык парткомдун шуучуусу Лиудаң мындай деди. Кийинки карымда сүтчүлүк кесибинин эничке иш кошуу кесип челесин сызыл кемелдендирип, айран, каймакка акыл жөндөмдөшкөн иш кошуу өндүрүш линиясын жоспорлоп куруп, муздак желелүү бөлүштүрүп жеткирүүгө таянып, базарды кеңиртип, малчылыкты ошол жердеги калыкты байытуудагы түркүк кесипке айландырабыз. Ардактуу оормандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөк өздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди

Турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Slow Shooting 6.00 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берисин уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.00 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардақты оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Абдынум райын боюнча Озот партия иштери кызматкери, Жеменей ооданы Тостайлы, Тостук Ыштак партия ячейкасынын шудиси Күлжан Бекендин чыныгы иштеп эл кызматын аркалаган аңгемесин тааныштырабыз.

Bu yıl birinci yıl mezgilinde Cemeney Udanı Tosta ile Tosta Kıştak Partiye Çekası'nın şujisi Kıştak Tırgındar Komitetinin Muduru Gülcan Beken Sıymık Menen Abdülüm Rayın boyunca uzut partiya işleri kızmatkere degen atak kayıp oldu. Bugünkü bayonun mıktı çeberleri türme gözdü. Abdülüm Rayın boyunca uzut partiya işleri kızmatkere Cemeney Udanı Tosta ile Tosta Kıştak Partiye Çekası'nın şujisi Gülcan Beken'den çınığı işte peyil kızmatın arkalağının genen süylep erebiz. Gülcan 2008 жылы 3-ші айда қызметке қатысқан. 2012 жылы 5-ші айда Жұңғы Коммунистік партиясына кірген. Азыр Тостайлы Тосты Қыштақ партия ячейкасының шудесі, Қыштақ тұрғындар комитетінің мұдыры. Ал ұзын жыл орықчан, денес алсыз, қартайып қалған атасына балынан өз жалғыз көңіл қойып хабар алып, үй бүлесінің бар ор жүгін өзі арқалаған, ұзындан бері өте зор тұрмыш басымына чыдаштық беріп келген. Ушундай болса дағы ал баштан бойго кайраты менен өзүн күчтөндүрүп, үнсүз кызмат ордунда бекем туруп келди. Изилден үй бүлөсүндөгү майда чүйдө жумуштар айынан кызматына таасир жеткирбеди, өлчөмдү бошоштурбады, үй бүлөсүндөгүлөрдүн абалынан көңүл коюп кабар алуу менен бирге, бүт зээни менен кыштактар жалуу түрдүү иштерге киришип, чыныг иштөө аркылуу негизги катмарда тамыр тартып, аркылуу милдет жоопкерчилигин толук аткарып, ар күнү карапайымдуулук ичинде кызмат ордунда бекем турду. Негизги катмардагы партия мүчөлөрү кадрлардын алгачкы мүдөсү, ыйык милдети жана эл деген сезимин жандуу чагылдырды. Гүлжан Кыштак партия ячейкасынын шудиси катары баштан бойго негизги катмар партия курулушун башкарууну коюп, кыштактар жалуу партия уюмунун күрөш коргондук ролун үзгүлтүксүз бекемдеди. Өз кыштагын жөнгө салуу иш үзүндүлүгүнө биргелештирип, партия мүчөлөрү түтүндөрдү көтөрүп алып, жоопкерчиликти бекемдей турган 3 кызматчы кызмат механизмин жаңылык жаратып жол коюп, партия мүчөлөрүн милдет чөлкөм районун айырып, иш ордун бекитүү, жоопкерчиликти бекитүүнү жүздөлөштүрүп, партия мүчөлөрүнүн саясат өгүчүсү, талаш тартыш чечүүчү, коопсуздукту коргоо кызматчысы болуусун иштиктүүлүк менен үстүнө алууга жетектеп, партия мүчөлөрүнүн салакатын иштиктүүлүк менен көрсөтүүсү, жоопкерчилигин үстүнө алуусу салым кошуусуна чыныгы түрткү болду. Партия мүчөлөрүн коопсуздук жашыруунун порталын сыдырата текшерүү, түзөөнү кулаш жайдырууга дайымды уюмдап, түрдүү жашыруунун порталдан 152 сыдырата текшерип түзөтүп, коопсуздук коргоону чебин кайнарынан бекемдеди, коңшулардын арасындагы талаш тартыш, жер кайчылыгы сыяктуу түрдүү маселеден 68 көңүл коюп чечип, кичик иштерди ошол жердин өзүндө чечүү, талаш тартышты ошол жердин өзүндө жок кылуунун иш жүзүн ашырып, кыштактын ынтымагы, туруктуулугун өнүмдүү коргоду. Ошол менен бирге милдет аркалабаган партия мүчөлөрүнө карата жумуш ордун куруп, милдетти бекитүүнү дайымдуулаштырып алга жылыштатып, 20 артык иш ордун жаратып, партия мүчөлөрү үлгү көрсөтүү түтүнүнөн 18 тандап тургузуп, 150 канча түрдүү жумушта партия мүчөлөрүн убада берип, убадасын иш жүзүндө көрсөтүүгө уюмдап, партия мүчөлөрүн айыл кыштакты башкаруу саясат өгүтү ыктыярдуу тейлөөдө дайыма алдында жүрүүгө үлгү көрсөтүп жетектөөгө жетектеди. Партия мүчөлөрүн тарбиялоо башкарып талабын катаң түзүлөштүрүп, партия мүчөлөрүнүн төрттү толумдуу болууну эстөө иш жүзүнөн көрсөтүүгө жетектеди. Партия мүчөлөрү баштамчылык менен иштей турган, эл ээрчип иштей турган жакшы маанай жаратып, жыныгы түрдө кыштак партия ячейкасын арылуу телин уюмдай турган, айыл кыштактын өнүгүүсүнө жетекчилик кыла турган күчтүү тирекке айландырды. Эл турмушунда майда иш жок, карапайым калктын чоң кичик иштерине көңүл буруу керек. Гүлжан баштан бойго эле чоң кызмат кылуу негизги максатын эсте бекем сактап, арылуу телинин абалын ар убакыт көңүлгө түйүп, картаңдар, балдар, кыйынчылыгы бар үй бүлөлөр сыяктуу өзгөчө кишилер тобун негиз кылып, эл турмушундагы иш жүзүндө иштерди көңүл коюп жакшы иштеди. Аял партия мүчөлөрүнүн күчүнө сөөнүп, кыштак даражалуу мээримдүү энелер тобу ыктыярдуу тейлөө кошуунун зоройтуп, көп жактуулуу өзара түрткү болуп, 60,000 юандан артык мээр махабат селбигин жыйды. 20 канча майдан абал суроо, караган кишиси жок картаңдарга камкордук көрсөтүү, кыйынчылык бар балдарга жар жөлөк болуу, маселеси бар жаштар, өспүрүмдөрдү жетектөө сыяктуу ыктыярдуу тейлөө кыймылын дайымдуу кулаш жайдырды. Ал түтүндөргө кирип абал элүү, элдин өтүнүч талабын көңүл коюп угууда бекем туруп, иштиктүүлүк менен кыйынчылыгы бар элдин кабатырын түгөтүп, кыйынчылыгын чечти. Жүрөк жылыта турган ар бир иштер, ар бир жолку жылуу тейлөө аркылуу партия менен элдин жүрөгүн жалгаштыра турган көпүрө жаратып, чыныгы түрдө партия уюмунун камкордугу жана жылуулугун элге жеткирип, арылуу телинин бакыт сезими, ээ болуу сезими жана коопсуздук сезимин сызыл арттырды. Гүлжан Тосты кыштагынын байлык артыкчылыгы жана элдин өндүрүш иш жүзүндөлүгүн негиз кылып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү өнүгүү талабын тыгыз эмерчиктеп, элдин кирешчесин арттырып, байуу негизги нишанын бекем көздөп, шартка карай иш көрүп, өзгөчө кирешени арттыруу жолу үстүндө изденди. 4 кичи кирешени арттыруу курулушун зор күч менен бүтүрүп, Чакан жайма орду, Чакан мөмөлү бак, Чакан бакча, Чакан кесиптик орундарды өнүктүрүүгө жөлөк болуп,
жергиликтүү өзгөчө кол өнөрчүлөр кошуну жетилдирди. Элге оңтойлуу жайма ордунан 16-ны калыптуулаштырып куруп, 33 түтүндүн элге жакын жерде өз жеринде чарба жаратуусу жумушка орундашуусуна түрткү болду. Сырткы байлыктар менен иштиктөө чиркештирип, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү, улуттук кол өнөр буюмдарын сыртка сатуу жолдорун кеңиртип, өндүрүш менен сатууну чиркештирүүдөгү бөгөттүүндү шадырлаштырды. Элдин кирешесин туруктуу арттырууга күч кошуп, түтүндөрдүн жылдык орточо кирешесин 2000 уян ашырып, чыныгы түрдө элди эшик алдында эле туруктуу жумушка орундашуу кирешесин туруктуу арттыруу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Ал жогорудан саясаттуу жана каржы колдоосун колго келтирүүдө бекем туруп, жакын жылдардан бери жалпы 1,500,000 уяндан артык түр каржысын колго келтирип, кичи тосту өстөңүн өзгөртүү түрүн жол коюп, 40 түтүн калктын эгинчилик жерин сугаттоо шартын кемелдендирип, күз жана кыштык тоютту запас сактоо кыйын болуу маселесин өнүмдүү чечип, айыл чарба өндүрүшүнүн өнүгүү негизин бекемдеди. Гүлжан Назарын конуштануу чөйрөсүнүн сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатууга чордондоштуруп, кыштак кебетесин түзүү, даражасын жогорулатуу аракетине сызыл катышып, башаламаны үйүп коюу, керексиз таштандыларды тазалоо, түзөөнү дайымдык улашайдырып, жалпы 40 канча жердеги чөйрө маселесин жөнгө салып тазалады. Ар 30 канча дыйкан түтүндөн коруу жайын өзгөртүп, даражасын өстүрүүсүн бүтүрдү. Кыштак даражалуу жалпылыкта элүү жабдууларын биргелик пландап, жакшыртып, таштанды жыюу түйүнү. Тыныгуу жакан майданы сыяктуу негизги жабдууларды жаңыдан куруп, кыштактын өндүрүш турмуш чөйрөсүн сызыл жакшыртып, чөйрө таза, реттүү, айыл салты маданий, конуштанууга, кесип менен алектенүүгө шай келе турган ынак, кууз айыл кыштакты бүткүч менен жаратты.

Кыштак таражал өнүгүүдөгү кыйын түйүн бөгөттүйүндө маселелерге карата ал кыйынчылыкка каршы алга басууга батымдуу болуп, ичтиктүүлүк менен жоопкерчиликти аркалап натыйжа жаратты. Бар ишти өзү кол салып иштеп, алдыга өтүп жүзөлөштүрүп, катаң сынактардан өтө ала турган стил аркылуу түрдүү кызматты жүзөлөштүрүп, өнүм көрсөтүүсүн күчөтүп, бүт кыштактын узун мөөнөтү өнүгүүсү үчүн мыкты негиз салды. Гүлжан негизги катмардын биринчи чебинде бекем туруп, үй бүлөсүнүн көптөгөн кыйынчылыктарын жеңип, баштан бойго жумуш ордуна бекем туруп, өзүмсүз өзүн арноо, ак ниет саясий сапаты, бекем кызмат стили, өзүмсүз калыкчыл сезим менен партия курулуш аркылуу жетектөө, негизги катмарды жөнгө салуу, эл турмушун камсыздоо, кесиптерди өнүктүрүү, чөйрөнү түзөө сыяктуу түрдүү кызматтарды биргелик пландап бекем кармап, көп булут чогуу конуштанган кыштактын рашкер туруктуулугун чын ниети менен коргоп, кыштактын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө чыныгы сезим менен чыныгы түрткү болуп, ардылуутту эл ишенген сүйөнө турган таяныч болуп, иш жүзүндө аракет аркылуу жаңдоордогу негизги катмар коммунисттик партия мүчөлөрүнүн алгачкы мүдөөсү жана ыйык милдетин жандуу чагылдырды.

Учурда 1908-жылы Шиханза шаарынын ар кайсы тууган майдандарындагы туташ кеткен жер жаңгагы толук ачылуу мезгилине кирип, жашыл жалбырактар кишини кубантат. 147-нчи туандын быйылкы жер жаңгагы эгинчилик көлөмү 24,000 мого жеткен болуп, уландуу 2 жыл жер жаңгагынан кең көлөмдүү бирдик түшүмүндө мамлекет боюнча рекорд жаратылды. Жакынкы жылдардан бери 147-нчи туан жер жаңгагы эгинчилигин айыл чарба кесип курулмасын теңшей турган, элдин кирешесин арттыра турган өзгөчө кесип кылды. 147-нчи туан үгүт жана маданият дене тарбия радио телевизия саякат борборунун орун басары мудуру Жоу Чен Жүн тааныштырып мындай деди. 2025-жылы 8-айда мамлекеттик айыл чарба техникаларын жайылтуу, тейлөө борбору сыяктуу тармактардагы адистердин нак майданда чыныгы текшерип өткөрүп алуусу аркылуу 147-нчи туан 20-жыл аяндагы 1300 молук Хуашиң үлгү атызынын орточо моо башы түшүмү 803,4 килограммдуу натыйжа менен 1000 моолук чарчы атыз бирдик түшүм рекордун жаңылады. 149-нчу туандын жер жаңгагы эгинчилик үлгү базасында тегиз туташ кеткен сала атыздарга көз жетпейт. Атыздардагы сугаттуу, жер семирткич турбатоору ар жактан орундаштырылып, ар айыл чарбанын техниктери атыз баштарында карбалас болуп, өсүү абалын ар убакыт текшерип, атыз бар баштоосуна жетекчилик кылды. 149-нчу туандагы эгинчи Чаңмын Жүн мындай деди. Жөрөлгүл аштыктарга салыштырганда жер жаңгагынын экономика өнүмү ан сайын жогору, пайдасы көрүнүктүү. Жер жаңгагы эгинчилигинин бүт барышы машиналашкандыктан быйыл өстүргөн 1000 моодон ашуун жердеги жер жаңгагынын өсүүсү жакшы болду. Азыркы өсүү абалынан караганда моо башы түшүмүнүн 600 килограммдан ашуусу божомолдонду.

Жакында Пускам ооданы Жүнзы Айылчарба өнүгүү чектүү шериктигинин Жабдулла Айылчарба базасында Ваңвын коондорунун өсүп алган кичине кубантты. Дыйкандар ар бири өтүшүп, Пышкан

Ондорду үзүп, таража кайруу, жашиктерге салып оромолоо сыяктуу жумуштарды тартиптүү иштеп жатты. Быйыл базадагы 100 ылымта бастырмага алуусу Ваңвонго негилген болуп, түшүмдүн 100 тоннага жетүүсү божомолдонду. Анын үстүнө бардыгында мөөнөттөө мурда сатып алуу буйрутмасына кол коюлуп, жогору сапаттуу өзгөчө Ваңвон коондору муздак желелүү зат жүгүртүүгө сүйөнүү аркылуу төркүмгө бөлүнүп, Шанхайга тикелей жеткирилгенден кийин Шанхайдан Малайзия, Таиланд сыяктуу мамлекеттерге бөлүп сатылат. Ваңвон коонунун артында бардыкка келген ылымта бастырма асыроосу, мөмө жыюу, таража кайрып алуу, зат жүгүртүү ташмалы сыяктуу көп түрдүү жумушка орундашуу иш орундары айланасындагы элди өз жеринде же жакын айланада туруктуу жумуштанууга электирди. Бир ылымта бастырма ар жылы жумушчу элдин кирешесин 10 000 уяндан артык ашырып, өзгөчө кесиптердин пайдасы баары түтүндөргө нарып жеткирди.

Камыздагы 7-чи айда бурулту кой удандагы атыздардагы төрдү ачтыктардын өсү абалы кишини кубантып, үй удандагы 440 миң мөө күн карама толук ачылуу мезгилине кирип, туташ кеткен алтын түстүү гүлзарлык көрүп бүткүс түскө кирип, зор түркүмдөгү саякатчыларды үзүрлөнүп, даа кагылууга электирди. Жакында бурулту кой уданы Жети Арал шаарчасынын Жалпак кыштагындагы күн карама атызында алтын түстүү гүл такталарын тик көтөрүп, күн нуруна бет алып толук ачылган кат-кат гүл желектери жылтырап ток өскөн эле. Атыздыктагы ары сандыктар айкалышып, бала арылары гүлдөрдүн арасында ар бери өтүшүп шашылыш бал жыйып жаткан болуп, мол түшүмдөн дарек берген айыл орому сүрөтүн сызып чыкты. Азыр дал күн караманын жайылып ачылуу мезгили, ошондой эле үзүр алуунун эң жакшы мезгили. Бурулту кой ууданынын асыл суу жарыктык жылуулук байлыгынын пайдасында, ошондой эле эгинчи түтүндөрдүн көңүл коюп асыроо натыйжасында быйыл күн карамалардын жалпы өсүү абалы мурдагы жылдардагыдан көрүнүктүү жакшы болду. 2026 жылы Бурулту кой ууданы уландуу түрдө мараны өз жеринен суу, топурак, жарыктык, жылуулук байлык артыкчылыгына коюп, өзгөчө күн карама эгинчилик көлөмүн зоройтуп, жалаң айыл чарба өнүгүү формасынан чыгып, айыл чарба менен саякаттын жорулушу жашыруун күчүн терең казып, туташ кеткен атыздардагы гүлзарлыкты жогору сапаттуу айлык иштак маданият саякат байлыгына айландырды. Алтын түстүү гүлзарлык кызыктуу үндү даа кагылуу ордуна айлангандыктан көптөгөн саякатчылар атагын угуп бул жерге келип, атыздарда сейилдеп сүрөткө түшүп эстелик калтырып, тереңдей чөгүү формасында айыл көркүнөн үзүр алды.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналуу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 7-айдын 14-чү күнү сейшемби. Дыйкандар кандар боюнча 6-айдын бири. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жасанды акыл жөндөм келечек өнүгүүгө карата олуттуу маңызга ээ. Аны ар кайсы мамлекет, ар кайсы район элдерине бакыт жарата турган кылуу керек. Биз бүт адамзаттын бактын көздөп, жасанды акыл жөндөмдүн пайдалуу, коопсуз, калыс багытка карай соо тартиптүү өнүгүүсүн түртмөктөбүз керек. Жасанды акыл жөндөм жер шаар экономика түзүлүшү жана жөнгө салуу системасына терең таасир көрсөтүп жаткан учурда, жөнгө жасанды акыл жөндөм боюнча жер шаары жөнгө салуусуна уландуу жөнгө акыл парасатын кошууда.
1: Си Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндө 5-чи томунун Кыргызстан тааныштыруу жыйналышы Бишкекте өттү.
0: Ван Хунинг Вьетнам Коммунисттик партиясы өкүлдөр тобу менен жолугушту.
1: Борбордук партия мектеп мамлекеттик акимчилик шөйяны 2026 жылдык жазгы окуу мезгилин бүтүрүү аземин өткөрдү. Саясий катыштар курсанттарга окуу бүтүрүү күбөлүгүн таратты.
0: ЖКП Борбордук комитет машин үрөйгө партиядан чыгаруу, өкмөт кызматынан айдоо жазасын берди.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин товар соода импорт-экспорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилде алгач жолу 25 триллион юандан ашты.
0: Тайфун бурону Бавейдин таасиринде чыгыш түндүктөгү көпөлүк жерде кара нөшөр жаады. Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар түрдүү чараларды колдонуп, бүт күчү менен тең тайлашты.
1: АКШ менен Ирандын жаңы бир айлампадагы аскериштер кагылышы уланды. Эл аралык нефть баасы 6 жылдан берки бир күндөгү эң жогору артуу темпин жаратты. Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жасанды акыл жөндөм келечек өнүгүүгө карата олуттуу маңызга ээ. Аны ар кайсы мамлекет, ар кайсы район элдерине бакыт жарата турган кылуу керек. Биз бүт адамзаттын бактын көздөп, жасанды акыл жөндөмдүн пайдалуу, коопсуз, калыс багытка карай соо тартиптүү өнүгүүсүн түртмөктөбүз керек. Жасанды акыл жөндөмдүн жер шаар экономика түзүлүшү жана жөнгө салуу системасына терең таасир көрсөтүүсү асында жөнгө баштан бойго ачып жиберилген турпатта жер шаары жасанды акыл жөндөм техникасынын шакештүү алгылоосун илгери сүрүп, иш түзүндүү аракет аркылуу жасанды акыл жөндөмдүн жалпылай нарыктуу өнүгүүсүн илгери сүрүп, жасанды акыл жөндөмдүн жер шаары боюнча жөнгө салуусуна жөнгө акылын сызыл кошууда. Учурда Пакистан мезгил мүнөздүү шамал жамгыр мезгили. Жөнгө жарыялаган маазуу чоң маданиятына сөнүп, алар мөөнөтө мурда сигналды кабылдап, алдын эскертүүнү тез жарыялады. Азыр бул жөнгө жасанды акыл жөндөм түшүмү тоо деңиздерди алкып, жер шаарынын көп жеринде орун алып колдонулду. Бул өрүшкө сөнүп, сел, кургачылык сыяктуу начар аба ырайы кубулуштарын ого-бетер төп алдын өлчөй алабыз. Биз дүйнөгө бак жаратуучу ушуга окшош ого-бетер көп түшүмдөрдүн бардыкка келүүсүн көрүүнү үмүт кылабыз. Адамды негиз кылып, акыл жөндөмдү жакшыга карай бет алдырууда бекем туруу, бул башчы Си Цзиньпиндин дүйнө өнүгүүсү чоңур даарын игерип, адамзаттын болочок тагдыры жана орток бактына назар салып, ортого койгон жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү түшүнүгү. 2018 жылы башчы Си Цзиньпин жасанды акыл жөндөмдү өз ичине алган илим техникада жаңылык жаратууну орундаштырганда, өз билги жаңылык жаратуу ачып жиберилген чөйрөдө жаңылык жараткандык деп көрсөтүп, жөнгөрүн жасанды акыл жөндөм саласында ар кайсы мамлекеттер менен өнүгүүнү чогултуртмөктөп, коопсуздукту чогуу коргоп, табылгалардан чогуу баарланууну бышыктаган. Токтоосу чоңойгон жер шаар акыл жөндөм жаракасы жана техникада жаңылык жаратуу алып келген опуртал капшаптарга карата башчы Си Цзиньпин жасанды акыл жөндөм бүт адамзатка бакыт жарат.

0: жаңартуучу эл аралык жалпылык түшүм болуу керек. БМУ кандыргасында жасанды акыл жөндөм эрежесин жөнгө салууну күчөтүү, жер шаар боюнча жасанды акыл жөндөмдүн соо өнүгүүсүн жетектөө керек деп көрсөткөн. 2023-жылы төрага Ши Цзиньпин дүйнөгө жер шаар боюнча жасанды акыл жөндөмдү жөнгө салуу демилгесин алды менен ортого коюп, жасанды акыл жөндөм өнүгүүсү коопсуздук, жөнгө салуу иш жактуу эмес деп жөнгө долбоорун системалуу баяндаган. Демилгеде жасанды акыл жөндөм техникасынын коопсуздугу, иш эриштүүлүгү, тизгиндөөгө болуусу, калыстыгын токтоосуз жогорулатып, өнүгүп жаткан мамлекеттерге каратылган эл аралык кызматташуу жана жардам берүүнү күчөтүп, жасанды акыл жөндөм жаракасы жана башкаруу айырмасын толуктоо сыяктуу конкрет аракеттер ортого коюлган. Ушундан кийин көптөгөн эл аралык майдандарда башчы Ши Цзиньпин жасанды акыл жөндөмдү жакшылыкка бет алдырып, бүткүл адамзатка бакыт жаратууну бышыктаган. Башчы Ши Цзиньпиндин жасанды акыл жөндөм жөнүндөгү бир катар зарыл демилгелери жана зарыл көрсөтмөлөрү жөнгөчө жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү жолунда жакшы жүрүүнү түпкү моюнсунуу принциби менен камдап, жер шаары жасанды акыл жөндөмдү ачып жиберүү экологиясын курууга жөнгө долбоорун ортого койду. Жөнгө өз билги жаңы жаратуу менен ачып жиберип кызматташы өзара илгери сүрүү, техниканы алгалатуу жана коопсуз башкарууну ийкемдүү абалда тең салмактуу кылууда өнүгүү үлгүсүн дилгиризик деп чыгып, жер шаары түштүк мамлекеттердин жасанды акыл жөндөм курулушун күчөтүүсүнө күч кошуп, жасанды акыл жөндөмдүн адамзат коомуна ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүүсүн илгери сүрүүгө салымын кошту. Жөнгө демилгелөөчү, андан да иш жүзүнөн өткөрүүчү. Жасанды акыл жөндөм жөндөм курулушун жалпылаштыруу планын алып чыгуудан жасанды акыл жөндөм жер шаарын жөнгө салуу аракет планын ортого коюуга чейин мамлекетибиз жасанды акыл жөндөм эл аралык кызматташуу кандыргасын бачым куруп, калыпташтыруу ыңгайындагы жасанды акыл жөндөм тейлөө башкаруу убактылуу аргасы, жаңыр урпак жасанды акыл жөндөм назариясын өлчөмдөштүрүүнү чыгаруудан тартып, жасанды акыл жөндөм саласындагы закон чыгарууну басым жылыстатууга чейин мамлекетибиз жасанды акыл жөндөм коопсуздугун тизгиндеп өнүктүрүүнү түртмөктөгө күч жумшап жатат. Бүгүнкү күндө мамлекетибиздин ачып жиберген жаңылык жаратуу экологиясы учурда жер шаары техникада жаңылык жаратуусун түртмөктөй турган зарыл тирекке айланууда. Жакында эле мамлекетибиздин жасанды акыл жөндөм программасы ачып жиберилген чоң моделдин жалпы түшүрүлүү мөлчөрү 10 миллиард реттен бөсүп өтүп, жер шаарында башкы орунда турду. Бул жер шаарындагы программасы ачып жиберилген чоң моделдин көбөйтүлүүчү модель саны бар кырдаал карыйтасында биз мындай өзгөрүүнү көрдүк. 2024-жылы 8-айда жөнгөнүн чоң модели алгач жолу жогору орунга чыгып, артынан көрсөткүч сандын даражасы арта баштаган. Быйыл жеке моделдин көбөйтүлүү мөлчөрү жеңиштүү түрдө 200 миңден ашты. Азыр жер шаарында кыргыз жер ар кесип ар саладагы чарба жаратуучулар жана илимий изилдөө топтору жөнгөнүн чоң модели негизинде кайра ачып өнүктүрө алат. Орточо ар күнү 200 туунду модель пайда болот. Мамлекетибиздин жасанды акыл жөндөмү жер шаарын көптөгөн иштете алуучу, жакшы иштетүүчү программасы ачып жиберилген модель жана акыл жөндөмдү түшүм жабдуулары менен камдады. Биз баштан аяк ачып жиберип чогуу жеңишке жетүү рухун карманып, көп кайнарлуу ачып жиберилген жаңы жаратуу экологиясын жаратууну түртмөктөдүк. Бул дагы жасанды акыл жөндөм боюнча жер шаар жөнгө салуу аракетинин зарыл курамы. Өнүгүү деңгээлин жогорулатуу менен бирге техника коргоонун төмөндөтүп жана жоюп, жасанды акыл жөндөм техника телөөсүнүн жалпылай нарыктуулугу жана жете алуу мүнөсүн илгери сүрөт. Бүгүнкү күндө жөнгө акылы ан сайын көп мамлекеттердин техника жаракасын алкуусуна күч кошууда. Зимбабведе жөнгө өкмөтү жардам берип курган бул ашан эсептөө борбору бул жердин жасанды акыл жөндөм өнүктүрүүсүндөгү зарыл негизге айланды. Өндүрүшкө киришип 1 жылга жетпеген убакта 15 жогору окуу жай жалганып, орточо изилдеп эсептөө тездиги 40% жогорулады. Мындагы бир түрдүү куруктуктан алтын сигнал берүү модели бул жердин суу байлыгынан пайдалануу салыштырмасын 15% жогорулатуусуна жардам берди. Жаңынча негизги жабдууларды жардам берип куруп эле калбай, дагы чыгыш түштүк Азия элдерин тымагы мамлекеттеринин AI айыл чарба чечүү долбоорунан африкалык балдардын тубаса жүрөк оорусун иргеп текшерүүсүнө жардам берген алыскы даарлоого чейин жөнгө долбоору жер шаар акыл жөндөм жаракасын толуктоодогу зарыл күч болууда. Бүгүнкү күндө жөнгө жер шаары жасанды акыл жөндөм коопсуздугун жөнгө салууну жетектөөдө. Жер шаарындагы алгачкы AI акыл жөндөм толкусу коопсуздугун сыноо өлчөмүн баш болуп жарыялап, чоң модель коопсуздугун тереңдей өлчөп баалоону алды менен кулач жайдырды. Жер шаар эрежесинин кеңешиге белсемдүү катышып, былтыр 8-айда БМУ жыйналышы кабылдаган жер шаары жасанды акыл жөндөмдү жөнгө салуу чечими алгач жолу көп тараптуу кандырга формасында жөнгө ортого койгон, адамды негиз кылуу, коопсуз тизгиндөөгө боло турган жалпыга нартуу сыйымчыл жөнгө салуу принцибин айкын кабылдады. Жөнгөнүн жасанды акыл жөндөм чөлкөмүндө орто койгон жөнгө салуу долбоору эл аралык өлчөм курулушу жана коопсуз түзгүндөгү болууну түртмөктөдө ордун алгыс ролун көрсөтүп, жер шаары жасанды акыл жөндөмдүн соо тартиптүү өнүгүүсүн зарыл пайдалануу материалы менен камдады.
1: Ши Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндө 5-чи томунун Кыргызстан тааныштыруу жыйналышы 13-чү күнү Кыргызстандын ордо калаасы Бишкекте өткөрүлдү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай карашты. Шанхай кызматташтык уюму курулгандыгынын 25 жылдыгында жөнгө Кыргызстан эки мамлекеттин ар саласындагы ишмерлер, ошондой эле Шанхай кызматташтык уюму чоң үй бүлөсүндөгү өкүлдөр Ши Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндөнүн 5-чи томун имерчиктеп пикир алмаштырып изилдеп талкуулоосу зарыл маңызга ээ. Бул зарыл чыгарма жөнгөчө замандаштыруу назариясы жана иш түзүндүгүн системалуу чечмелеп, жөнгөнүн адамзат тагдырлаш орток тулкусун курууну түртмөктөө эң сөзү менен долбоорун жандуу көрүнүктөндүрүп, жөнгө Кыргызстан эки мамлекеттин мамлекет башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну тереңдештирип, өнүгүү стратегияларын жалгоону күчөтүүсүн зарыл моюнсунуу принциби менен камдады.
0: ЖКП Борбордук коммунист саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик саясий

0: Meclisin Törögası Van Ho'nun 14. günü Beijing'de Vietnam Komünistik Partisi Borbordo Komiteti Siyasi Bürosu'nun müçesi, Borbordo Komiteti İçkişler Ministri Li Mingzhi başlayan Vietnam Komünistik Partisi ökülleri tovmenin yolu uçtu. Van Ho'nun mündayı bildirdi. Başvuji Xi Jinping, Başvuji Suleyman'ın tıl strategiyalı karım katonu saktap geliydi. Bu yıl 4. de Başvuji Suleyman Cüngo'da geniş düş saparda bolup, Başvuji Xi Jinping'in can zarıl ortak tarımda tıl tavışıp, iki partiya, iki memleket baylanışı, zina dünya sosyalizm işleri önügüsün strategiyalı cetek tövmenin kamdadı. Cüngo, Vietnam'ın çoğu İki partiya, iki memleketin en joğur jetekçilerinin zarıl ortak tarımların jakşı düzüleştirip, Cüngo Vietnam tağdırlaş ortak tulku kuruluşunun ulandığı terende çınığı jüresin türkmek töğünü kağalay. Li Mingzhi Cüngo Komünistik Partiyası kurulgandığının 105 yılını kutuktap mınday bildirdi. Vietnamca Başvuji Xi Jinping'nin jeleliş yerşarı demilgelerin ortağı koygunla, jana Cüngo'n ulandığı algalığı jetektiğin jetek töküşünü önerinat. İki partiya, iki memleketin en joğur jetekçilerinin ortak tarımların çoğu düzüleştirip, Vietnam Cüngo tağdırlaş ortak tulkusunun kurulunu kağalay. Wang Dongfeng Katarlılar joluşuğa katıştı.
1: Çavşin Emgek Partiyası Borbord Komiteti jana Çavşin Demokratik El Respublika Hökümetinin çakırusuna ılayık, JKP Borbord Komiteti Siyasi Bürosu'nun turuktu müçesi, Memleketik Siyasi Kengeşin Törögası Van Ho'nun Cüngo Partiya Hökümet Ökülder Tobun başlap, 7 aydın 15 günden 17 günü çeyin Çavşin'de rasmi dostluk iş saparında bolot.
0: 7 айдын 14-чү күнү ЖКП Борбордо комитет партия мектеп мамлекеттик акимчилик чоюуну 2026 жылкы жазгы окуу мезгилин бүтүрүү аземин өткөрдү. ЖКП Борбордо комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбордук партия мектебинин башчысы, мамлекеттик акимчилик чоюунун башчысы Сайчи окуу бүтүрүү аземине катышты. Ар курсанттарга окуу бүтүрүү күбөлүгүн таратты. Борбордук партия мектебинин мамлекеттик акимчилик чоюуну ушул окуу мезгилинде окуу бүтүргөн курсант 1940 киши. Окуу бүтүрүү аземинде 8 курсант өкүлү сөз сүйлөдү. Көпчүлүк мындай билдирди. Ушул мезгилди үйрөнүү Cüngo Komünistik Partiyası kurulgandığının 105 yılında tura gelgenine naptan kuanıp, Xi Jinping'in canı doğru Cüngoço sosyalist medyasının teren yürüyünü biçkide yüzleştirdiği arkalı, partiya 20. gecekte Borbordo Komitet 4. Jalpı Jinaşı Nuhun Çordon'du yürüyünüp, Xi Jinping partiya kuruluş ideyasının teren yürüyünü yüzleştirip, tuğra sayısı natıca kıraşın turguzu jına işsünde görsötü yürüyünü tarbiyasının tıngılık tuğula şaydırıp, partiyanın nazariyat tarbiyası, partiyaloluk tarbiyası, jına millet atkarı jöndöm tarbiyasının sistem alıp kaldıp, ekini bektüğünü bekem oldu, ekin orgonu çeçkin jakşı atkarının joğuru darajılı bileseliğinin birdemce joğurdatıp, Nazariyalar sapağımızda bir temci çıkırdatıp, partiyal oluğumuzda bir temci çıkırdatıp, zamandaştırı kuruluş öndümüzde güç öttük. Көпчүлүк мындай билдирди. Кызмат ордуна кайткандан кийин партиянын жаңы сыяттуу назариясын колдонуп, көңүл дойтуп, руктук такшатууда бекем туруп, Башвуджи Си Цзиньпиндин 1-й июлдагы зарыл сөз рухун астайыл үйрөнүп жетиштирип, ишеничти бекемдеп жалгашты күрөшүп, доор жана элге бет кел алгыдай жаңы натыйжаларды токтоосуз жаратабыз. ЖКП Борбордук комитетинин тастыгы менен Борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитети машина өйдүн тартип законго оор даражада кайшылык кылуу маселесине каратат эле отургузуп карап чыгып текшерди. 6 айдын 30 күнү ЖКП Борбордук комитет саясий бюросу жыйналышында ЖКП Борбордук комитет тартип текшерүү комитетинин машина өйдүн маселесин карап чыгып текшерүү натыйжасы жана бир жактылуу пикири жөнүндөгү баяндамасы карап чыгылып кабылданган.
1: Текшер аркылуу Машиңдүй Мурат Шеним жана саясий майданын жоготуп, партиянын түбөгөйлүү максаты жана алгачкы мүдө ыйык милдетинен бет буруп, саясий тартип жана саясий эрежелерге оор даражада кайчылык кылып, партияны жалпы бетке катаң башкаруу негизги тулку жоопкерчилигин аткаруусу күчтүү болбой, айланасындагы кызматчылардын тартип законго оор даражада кайчылык кылуусуна жана кылмыш менен шектелүү маселелерине жол коюп, көзөмөлдөбөй башкарбай начар таасир пайда кылган. Уюмдук тартипке оор даражада кайчылык кылып, уюм катаркылуу сураштырганда маселени чыныга айтпай, кадрларды тандап өстүрүп, милдетке коюу кызматында башкалардын көмөчүнө чок тартып, өзү жана туугандары, жакындары белгилемеге кайчы башкаларды кызматка орундаштырган, ар багытардык тартибине оор даражада кайчылык кылып, белгилемеге кайчы белек буюм, белек акча кабылдап, туугандарынын төмөн баада үй сатып алуусуна жардам берип, укук сойкулук, акча сойкулук соодасын алып барып, туугандарынын анын кызматтагы таасиринен пайдаланып, зор сумалуу пайда алуусуна жол коюп, эркине коюп, оор даражада үй бүлөлүк чиркдешкен. Өкмөт укугун жеке кызыкчылыгына жетүүгө куралга айландырып, кызматтагы ыңгайлуулугунан пайдаланып, башкаларга керхана жүргүзүү, курулушту көтөрө алуу, кызматта өстүрүү сыяктуу жактарда пайда жаратып берген. Өзү же туугандары өзгөчө байланыш түзгөн кишилер менен шериктешип, зор сумалуу мал мүлктү законсуз кабылдаган. Машиңрүй партиялуулук принциптен толук безип, партия Борбордук комитетинин жогору даражалуу кадрларга карата ортого койгон саясий талаптарына оор кайчылык кылган. Анын жоруктары партия тартибине оор даражада кайчы, кызмат милдетине законго кайчылык кылган ары паралуу кылмышына чатышкан. Партия 18-чи курултайынан кийин да өзүн тыйбай, колун тартпаган. Мүнөзү өтө оор, таасири өтө начар. Жүнгө комиссий партиясы тартип жаза низамы, Жунхай эл республикасы ревизия закону, Жунхай эл республикасы өкмөт кызматчыларынын акимчилик иштери жаза закону сыяктуу байланыштуу белгилемелер боюнча Борбордук тартип текшерүү комитети туруктуу комитет жыйналышында изилдөө, ары Борбордук комитет саясий бюросу жыйналышынын карап чыгуусуна сунуу аркылуу Машиңрүйгө партиядан чыгаруу жазасын берүү, мамлекеттик ревизия комитети ага өкмөт кызматтан айдоо жазасын берүү, анын партия 20 курултайынын өкүлдүк толумдуулугун токтотуу, анын тартипке законго кайчы ээ болгондордун ортого калуу, анын кылмыш башка чатыштуу маселелерин прокуратура органдарынын закон боюнча тергеп, текшерип, арыз кылуусуна өткөрүп берүү чечим кылынды. Ага берилген партиядан айдоо жазасы борбордук комитет жалпы мүчөлөр жыйналышы ачылганда кайталай моюндалат. Говьен маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын ачып, таможня баш мекемеси мындай тааныштырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин импорт-экспорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилде алгач жолу 25 триллион юанды бөстү. Татаалары катаал тышкы чөйрөдө мамлекетибиздин тышкы соодасынын артуусу күчтүү, бет алышы туруктуу болду. Таможня статистикасына караганда быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин жүк ташымал соода импорт-экспорту 25 триллион 440 миллиард юан, окшош мезгилдегиден 16.9% арткан. Алтынчы айда импорт-экспорт 4 триллион 780 миллиард юан, окшош мезгилдегиден 24.2% артып, буда 17 ай артуун сактаган. Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз экспорту 14 триллион 730 миллиард юан, окшош мезгилдегиден 13.4% артып, буда 11 мезгил артуун сактаган. Мында механика электрчим экспорту 20.1% артып, экспорт алтын аркынын 63.5% ээлеген. Жогору техника түшүм экспорту 39% арткан. Окшош мезгилде импорт 10 триллион 740 миллиард юан, 22.1% арткан. Импорт артуу ылдамдыгы экспорттукунан 8.7% жогору болуп, импорт экспорттун тең салмактуу өнүгүүсүн түртмөктөгөн. Импорт түшүм түрү жагында энергия сыяктуу дүйүм товар, механика электр түшүмү, айыл чарба түшүмү айрым-айрым 3.4%, 28%, 8.6% арткан. Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин бир алкак бир жолду чогуу куруучу мамлекеттер менен болгон импорт-экспорт суммасы 12 триллион 970 миллиард юан болуп, 14.8% арткан. Латын Америка, Африка, Европа антымагына карата айрым-айрым 16.2%, 19.6%, 10.2% арткан. Түрдүү тижарат негизги толкусунда элдик эркандардын импорт-экспорт суммасы 14 триллион 530 миллиард юанга жетип, 17% артып, тышкы соода жалпы наркынын 57% түзгөн. Чет элдик соодагерлер карыз салган керкана, мамлекет менчигиндеги керкандардын импорт-экспорт айрым-айрым 17.1%, 16.8% арткан.
0: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин импорт-экспорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдегиден алгач жолу 25 триллион юанды өсүп, былтыркы окшош мезгилдегиден 3 триллион 680 миллиард юан арткан. Эң жаңы эл аралык сандуу маалыматка караганда, мамлекетибиз жер шары жүк соодасындагы биринчи чоң мамлекет ордун бекем сактаган. Говьен маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Жаратылыштык байлык министрлиги мамлекеттик токой жайыт идарасынын байланыштуу жооптууларынын тааныштыруусуна караганда, мамлекетибиз жаратылыштык байлык мүлкүн башкаруу жоопкерчилигин текшерип алууну биргелки жоспорлоп кулаш жайдырып, милдет аткаруунун негизги тулкусун текшерип алуу жөнүндө изденет. Жоопкерчилик текшерип алууну кулаш жайдыруу аркылуу колбашчылык таяк ролун көрсөтүп, жетекчи кадрлардын жаратылыштык байлык мүлкүн башкаруу жоопкерчилигин аткаруу жана башкаруу өрүмүн төп сызып, жетекчи кадрларды туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишинде көрсөтүүгө жетектөө менен катар, мамлекет жаратылыштык байлыктарды көзөмөлдөө механизм ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, ээ болуучулардын билдет жоопкерчилик аткаруу жана укук талабын коргоо абалына карата көзөмөлдөөнү кулаш жайдырат. Мамлекет менчигиндеги жаратылыштык байлык мүлк зыянын төлөө механизмин куруууну изиктейт. Ары прокуратура жалпылык талам арыздар түзүмү, экология чөйрө зыянын төлөө түзүмү менен жалгоону жакшы аткарат.
1: Быйыл 9-чу номерлуу тайфун бороону Бабийдин таасиринде мамлекетибиздин чыгыш түндүк районунда күчтүү жамгыр жаап, ар кайсы жер, ар кайсы тармактар көп чаралар аркылуу бүт күчү менен тең талашты. Тайфун бороону Бабийдин таасиринде чыгыш түндүктөгү көптөгөн жерлерде кара нөшөр жаады. Ляонун өлкөсүнүн орто түндүк бөлүгүндө 12-чү күнөн баштап нөшөр, кара нөшөр жаап, айрым жерлерде өзгөчө кара нөшөр жаады. Шыньяңдын бир бөлүк райондорундагы жалпы жаан чачын мөлчөрү 450 миллиметрден ашкан. Бүгүн таң саарда Хуннан районундагы кээ бир конуштарды суу каптап, бир картаңдын оорусу кокус козголгон. Өрт өчүрүүчүлөр нак майданга дароо барган.
0: Чоң ата, коркпоңуз, сизге жардам бергели келдик.
1: Карыя чукул доктурканага жеткирилип куткарылды. Артынан куткаруу кызматкерлери конушта түтүн сайын текшерип, түнкү саат 2:00 ашканда камалып калгандардын баардыгы коопсуз которулган. Катуу жамгырдан улам Ляохы дайрасы, Хунхы дайрасы сыяктуу 17 дайра агымында сел эскертүү сызыгынан ашып, 80 ашуун суу сактагыч сел чеги суу орнунан ашкан. Учурда сел тартиптүү чыгарылууда. Шыньяң Пухы дайрасында жогору агымдан келген суу менен жаандын таасиринде суу борду көрүнүктүү жогорулап, жергиликтүү куралдуу сакчы өрт өчүрүү сыяктуу куткаруу жардам берүү күчтөрү түйүндү селден сактануу тосмолорун бекемдеп, кошумча тогондорду маалында салды. Желин даражага бөлүп чукул абалга тең талашуу долбоорун козготту. Бүт өлкө кашаалаштырып кезекте туруу 24 саат тосмону кыдырып кооптуу текшерүүнү түзөлөштүрүп, Тоолу райондогу кыштак дайра боюндагы ойпо талка, геологиялык апат көмөскө кырсыктары бар түйүндөрдөгү которууга тийиштүү жоорчулукту которду. Бүгүн саат 14:00 Сунхуажаң жеринде 2026 жылкы биринчи номерлуу сел көрүлдү. Суу иштер тармактары мөөнөттөн мурда суу сактагычтагы сууну агызып, селден сактануу суу сактагыч сыйымдуулугун жеткиликтүү калтыруу негизинде Фыңман, Байшан сыяктуу агым өрөөндөгү белдүү суу сактагычтарды орундаштырып, селди тосуусу 1 миллиард 800 миллион куб метрден ашты. Мамлекеттик селден сактануу кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы бүгүн жилиндин кирген суудан сактана турган чукул тең талашуучу долбоорун 3-дарыжага көтөрдү. Мамлекеттик апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу Ляунын өлкөсүнүн нөшөр жаап сел

0: түрүү апатына карата мамлекеттик төртүнчү даражалуу апаттан куткаруу чукул тең талашуу долбоорун козгоп кызмат группасын апат районуна барып жеринен апат абалын текшерүүгө жиберди. Мамлекеттик өнүк жана салат комитет Борбор камчотунан 30 миллион юанды Ляонун өлкөсүнө бөлдү. Мамлекеттик селдин сактануу жана кургакчылыкка тең талашуу баш кол башчылык штабы ишканасы менен мамлекеттик ачтык жана заттык буюм белемдөө идарасы тор сандык сыяктуу 6900 ашуун борбордун селдин сактануу заттык буюмдарын которуп жерин Ляонингдин кооптон куткаруу кызматынын жакшы иштөөсүн колдоду. Борбордук аба ырайы станциясы тайфун бороону Бабийдин таасири эртең негизинен акырла шаарын мөлчөрлөдү. Быйыл сел киргенден бери мамлекет боюнча орточо жамгыр мөлчөрү 264.2 миллиметрге жетип, мурдагы жылдардагыдан 6.1% көбүрөөк болгон.
1: Шоңан жаңы районунан турган нөлдөн баштап жоспорлонгон бул болочок шаар 9 жылдан бери Бейжи менен күн сайын тыгыздашкан жаңы сыяктуу ортоктугусун калыпташтырууда. Анда мындай шайкешип жаңы сыяктуу кандай өнүгү жашоо күчүн коюу берүүдө кабарчынын биринчи чептеги текшерүү иликтөөсүн көрөлү. Шоңан жаңы районундагы Гаутэ бекетинде кабарчы Бейжин почто телеграф ташөөсүнүн профессору Лу Жаоминди жолуктурду. Лу Жаоминдин тобундагылар Шоңан жерасты тербелүү үчүн жогору төрттүктөгү жол баштоо системасын курууда. Бүгүн саарда биз дал Бейжинде бир эсептөө аргасын талкуулап жатканбыз. Талкуулап өткөндөн кийин түштө Шоңанда кээ бир өлчөп санак кылуу кызматтарын баштообуз мүмкүн. Техниканы басым орун алдыруу үчүн Лу Жаоминди тобунун мүчөлөрү орточо ар аптада кеминде Бейжин менен Шоңан аралыгында 2 жолу каттайт. Ал эми мунун артында Бейжин Шоңан жаңы сыяктуу чынжырынын ачык жумуш бөлүштүрүүсү бар. Бейжин өзөктү эсептөө аргасын асылдаштыруу жана өзөк пластинкасын долбоорлоого үйрүлүп, Шоңан жер асты уур коридору сыяктуу көптөрдү сынак майдан көрүнүштөрүн камдаган. Көпчүлүк мындай барып келүү барышына адаттанган. Илим техникада жаңы сыяктуу жагын эмечиктеп, Бейжин менен Шоңандын шайкешөсү бир түрдүү абалга айланды. Бейжин Шоңандын ортосундагы шайкештүү жаңы сыяктуу техника менен майдан көрүнүштү бириктирүүдө чагылдырыла калбай, чарбаны өнүмгө айландыруунун алгылыктуу алкасына узартылган. Шоңан илим техникада жаңы сыяктуу борбору ортодо сыноо базасында Бейжиндин жаңы сыяктуу талгалары басым түрдө жер төөждөн түшүмгө айланууда. Азыр Шоңанда жасалган алгачкы жасанды жандоо Шоңан биринчи учурулуудан мурдагы эң соңку дайындыктарын алып барууда. Бул жасанды жандоочту Бейжинден келген жасанды жандоош керканасы жасаган. Ортодо сыноо базасынан орун алгандан кийин керкана өзү завод үйлөрүн салып жүрбөйт. Ары кымбат сынак кылуу жабдууларын дагы сатып алышынын кереги жок. Шоңанда жасанды жандоочу учуруу алдындагы баардык текшерүүлөрдү бүтүрө алат. Ортодо сыноо базасы Шоңан жогору даражалуу жогору жаңы техника чарбасынын тездеткичи, илим техника талгыларын өнүмгө айландыруунун эң соңку 1 километрин шыдылаштырган. Биз бул жакта керканалардын ого бетер төмөн өздүк нарык, ого бетер ылдам тездикте үлгүдөн тартып түшүмгө чейинки алкууну бүтүрүүсүнө жардам бере алабыз. Учурда ортодо сыноо базасы аба мейкиндик маалыматы, жаңы материал, акыл жөндөмдү жасоочулук сыяктуу чарбалардын өнүгү багытына үйрүлүп, 20-дан ашуун сапаттуу илимий жаратмандык түрүн чогултту. Шоңан жаңы районунун Жумгансун илим техника бакчасында жасанды акыл жөндөм сыяктуу чарбаны негизги тема кылган 9 имаратта көп түркүмдөгү илимий изилдөөчү ишмерлер иштеп жатат. Шоңандын ийкемдүү ишмер электирүү саясаты ишмерлердин коомдук камсыздоо байланышты которбой туруп эле бакча жана түрлөрдүн техника өткөнүнө катышуусуна өбөлгө түздү.
0: Шоңан жаңы району Бейжин Шоңан жаңы сапатагы өндүрүш коридору Бейжин Шоңан ишмерлер жаңылык жаратуу коридорун курууну тутка кылып база ыңгайында жаңылык жаратуу чара башат өрүшү түшүнүктүү далилдөө жана ортодо сыноо өрүшү жаңылык жаратуу табылгыларын чарбалаштыруу өрүшү үч түрдүү жаңылык жаратуу өрүшүн куруп жаңылык жаратуу чынжыры чарба чынжырынын тереңдей жоорулушуусун түртмөктөдү.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Керектөөнү кеңейтүүнүн 15-5 жылдык жоспору жакында чыгарылды. Жоспор тейлөө керектөөсү, товар керектөөсү, керектөө жаңы кесип турпаты, жаңы үлгү, жаңы майдан көрүнүшү сыяктуу 6 жакты эмечиктеп, киреше арттыруу, бала багуу, картагында күтүүнү сыяктууларга катыштуу бир катар желелей саясат иш чараларды орундаштырып, 2030-жылга барганда коом керектөө түшүмдөрдүн чекинин сатуу жалпы суммасын 60 триллион юан айланасына жеткирүүгө чымырканып, керектөөнүн экономика артуусундагы алга сүрөр ролун бир тэмжиги күчөтөт.
0: Коом коопсуздук министрлиги бүгүн сандуу маалымат жарыялап 2026-жылы 6 айдын соңуначан бүт мамлекеттеги автоунаа мөлчөрү 371 миллионго жеткен. Мында жаңы энергия автоунаа мөлчөрү автоунаа жалпы мөлчөрүнүн 13.19% ээлеген. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт мамлекеттеги жаңыдан катталып тизимделген жаңы энергия автоунаасы 5.195 000 жетип, автоунаалардын жаңыдан катталып тизимделүү мөлчөрүнүн 49.42% ээлеген.
1: Саякат аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу 15-5 жылдык жоспорго негиз мамлекетибиз бир түркүм деңиз океан өзгөчө маданият жана саякат нишан жерин жаратып түштүк түндүктү жалгаган деңиз океан саякат алкагын куруп деңизге жакын көрүнүш көрүү сыяктуу саякат түшүм системасын кемелдендирди. Шанхай кеме саякат өнүгүүсүндө үлгү көрсөтүү район курулушун колдоп Далиян, Тенжин, Чиңдау сыяктуу кеме порт оозу курулушун жылыштатты.
0: Быйыл 5-нче айдын соңуна чейин бүт мамлекетте негизги дарылануу камсыздандыруусуна катышкан киши саны 1 миллиард 319 миллион киши, окшош мезгилдегиден 4 миллион 690 миң киши көбөйүп, камсыздандырууга каршы салыштырмасы туруктуу 95% болгон. Быйыл 1-нче айдан 5-нче айга чейин негизги дарылануу камсыздандыруу кор кирешеси 1 триллион 610 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 8,49% арткан. Чыгашы 1 триллион 210 миллиард юан, окшош мезгилдегиден 2,12% арткан.
1: Айыл чарба айлык иштек министрлиги сыяктуу жети тармак жакында дыйканчылык дарылары, айбанат дарыларын өндүрүү, жүргүзүү, иштетүүнү универсал жөнгө салуу аракетин бирдемже калыпташтырууну орундаштырды. Ашкере текшерип, астыртан абал берүү сыяктуу ыңгайларда маселе жыгычын терең казып, иштетүү чектелген дыйканчылык дарылары, айбанат дарыларын законсуз өндүрүү, жүргүзүү, иштетүү аракетине закон аркылуу катаң сокку берди.
0: Мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы, жүнгө аба ырайы идарасы быйыл алгачкы жогору температура ден соолук опурталынан алдын эскертүү жарыялады. 13-чү күнү саат 20-дан 14-чү күнү саат 20-га чейин бүт мамлекеттин кең чөлкөмдүү райондорунда окшобогон даражада жогору температура себептүү ден соолук опурталы көрүлүп, көп жерлерде опуртал өтө жогору кызыл түстүү даражага көтөрүлгөн. Жалпы эскертүү маалымат өзгөрүүсүнө маалында көңүл буруусу эскертилет.
1: 2026 жылдык жүнгү Орусия чыгарасы өрөндө биргип көбөйтүп коё берүү кыймылы бүгүн Хейлонжан өлкөсү Жамусы шаары Тоңжан шаарында өткөрүлдү. Хейлонжан дайрасына чоң шышышын балыгынан жалпы 200-дү 5 сантиметрден узун коңуюу балыгы, шышышын чабагынан 480 миңди коё берип, экономикалык балык түрү ленюу балыгы, кой балык чабагынан 5 миллион 200 миңди коё берди.
0: Дүйнө дарагынын чокусу Америка матриги байыркы маданилик чоң көргөзмөсү Шанхай ажайыпканасында өткөрүлдү. Көргөзмөгө Мексика, Перу жана жүнгө маданият эстеликтери ажайыпкана аппаратынан алып келинген 3000ге жуук кымбаттуу маданият эстелиги чогулган. Байыркы орто түштүк Америка матригинин маданилик узун түрмөгү толук көрүнүштүү жаратылган. Көргөзмө келер жылы 11-нче айдын 14-чү күнүнө чейин жалганат.
1: Борбордук радио теле баш станциясы бүгүн чоң театр фильмдерди чогуу жаратуу өнөктөштүк жыйнарышын ачып, кулгармашып чогуу жараткан өнөктөштөр жалпы 64 асыл түрдү жарыялап, телесериал Улуу Узун Сапар, Жүнгө 1927, дарактуу фильм Тоо Дарыялар, Таң Эстеле Соң Көрөнгөсүн аркалаган дайрагындар, жоорулушка маалымат аралжы кыймылы, алгач кезектүү жүнгөчө даамдар заттык эмес мадариятында салтанаттуу сыяктууларды камтып, чоң театр фильмдерди баш станциядан көрүү даңктуу маркасын уландуу жаркы.
0: АКШ Борбордук колбашчылык штабы жергиликтүү убакытта 13-чү күнү мындай деди. Ошол күнү Иранга карата 5 сааттык чабуул аракетин жасап, нишан Иран деңиз жээгиндеги сактануу системасы, башкарыла турган бомба, адамсыз учак базасы сыяктууларды камтыды. АКШ маалымат аралчыларынын кабарына караганда, АКШ зунтуну Трамп парламентке Иранга караткан аскердер аракетин кайра козготууну уктурду. Иран маалымат аралчыларынын кабарына караганда, Ирандын түштүгүндөгү Кыш аралы, Кешим аралы, Абас порту сыяктуу көптөгөн жерде жардырууду ошогулган. Конарак шаарынын асманында АКШ согуш жагы айран учкан. Иран ислам көңтөрүштүк коргоон отряды мындай билдирди. Душман жагы аракетине жооп кайтаруу катары көңтөрүштүк коргоон отряды Иран деңиз жээгинде АКШ армиясынын 2 адамсыз учагын атып түшүрдү. Ары Бахрайндагы АКШ армиясынын 5-чи кеме отряды базасына сокку берип, радар системасы жана айгоочу аба чабуулунан коргонуу системасын ойрондогон. Мындан сырт АКШ армиясы 13-чү күнү дагы мындай деди. АКШ чыгыш берүү убакты 14-чү күнү саат 16-дан баштап Иран деңиз үстүн тороо аракетин калдында келтирүүнү баштайт. Трамп ошол күнү Хормуз деңиз кысыгынан өтүүчү бардык жүктөрдөн 20% акы алынарын айткан. Иран куралдуу кошуну мындай билдирди. АКШ армиясынын белгиленген суу жолуна өз башымчылык менен кирүүсүнө, соода кемеси жана пароходдордун катуу аракетине кийлигишүүсүнө күчтүү сокку кайтарабыз. Кырдаалдын дагы бир жолу даражасы артуусунан улам эл аралык 20 ай мезгилдүү товар баасы 13-чү күнү соңку эсептеги жогорулоо темпи 9% ашып, 2020 жылы 5-чү айдан берки бир күндөгү эң жогору артуу темпин жараткан.
1: Йемен Хусей куралчандары 13-чү күнү Йемендин ордо каласы Санаа эл аралык учак жайынын учуу жолу Сауд Арабистандан келген аба чабуулуна учураганын айтты. Жооп катары Хусей куралчандары Сауд Арабистандын батыш түштүк бөлүгүндөгү Абга эл аралык учак жайына башкарылуучу бомба аткан жана адамсыз учак учурган. Сауд Арабистан баш болгон көп мамлекет бирик армиясы ошол күнү кечтерээк Хусей куралчандарынын Сауд Арабистандын түштүк бөлүгү районуна аткан башкарылуучу бомба чабуулун тосуп калдык деген. Хусей куралчандары тизгиндеген маалымат аралчыларынын 13-чү күнкү кабарына негизделгенде Ирандын мурдагы эң жогору көсөмү Хаменеиди жерлөө азабына катышкандан кийин Хусей куралчандары өкүлдөрү тобу ошол күнү Ирандын бир учагына отуруп Йеменге кайткан. Учак Йемендин аба территориясына киргенден кийин Санаа учак жайы чабуулга кабылган. Йемен өкмөтү Иран учагынын Йеменге кирүүсү Йемен аба территориясына чабуул кылгандык деп баардык аргалар менен жооп кайтарабыз деп билдирген. Санаа учак жайы чабуулга кабылгандан кийин Хусей өкүлдөрү тобу отурган Иран учагы артынан Хусей куралчандар тизгиндеген Ходейдах эл аралык учак жайына конгон. Йемен өкмөтү менен Иран 2015 жылы байланышты үзгөн, бирок Йемен Хусей куралчандары менен Иран байланышты сактоодо.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Франция менен Англия баш болгон Украинанын коопсуздук кеберети менен кандайбыз деген каалуу ынтымагы 13-чү күнү Парижде жыйналыш ачты. Жыйналыштан кийин Франция Украинага колдоо көрсөтүү үчүн курган көп мамлекет кошуну бир канча ай ичинде Украинага коңшу мамлекетте маанибер өткөрөт деди. Ошол күнү Украина менен Франция, Англия, Германия сыяктуу 9 Европа мамлекети бир тулкулаштырылган окчолу башкарылуучу бомбого каршы туруу ынтымагын курууну баштаарын айтты. Орусия зунтулу маалымат каршысы Песков 13-чү күнү мындай билдирди. Каалоо ынтымагына байланыштуу мамлекеттер стратегия жактан Орусияны жеңебиз деп карашты. Бул өтө оор ката жоромол. Мындан башка Орусия маалымат аралчыларынын бүгүнкү кабарына негизделгенде Орусия зунтулу жардамчысы Патрушев мындай билдирди. Батыш жактын Орусияга каршы жаман ойлору жоголгон жок, бирок алардын максаты ишке ашпайт.
1: АКШ 13-чү күнү Куба саякат министрлиги сыяктууларды жазалоо тизмесине киргизип, Кубага болгон жазалоо чөлкөмүн бирдемчи кеңейткенин жарыялады. Куба мамлекет төрагасы Диас Канел ошол күнү коомдук байланыш маалымат аралчысы аркылуу мындай билдирди. АКШнын жаңы жазалоо тизмесин жарыялоосу экономика согушун козгоп, Кубанын экономикасын басынтуу карунган дагы бир иш чара.
0: Эл аралык тактык топ бирикмеси 13-чү күнү бирикменин аткаруучу иш билгилер кеңеши 2026 жылы 7 айдын 28-чү күнү Орусия денаркетчилеринин жарышка катышуу толумтулугун калыбына келтирүүнү чечим кылганын жарыялады. Эл аралык Олимпик комитет аткаруу комитети 7-чү күнү 2023 жылы 10 айдын 12-чү күнүнөн башталган Орусия Олимпик комитетине карата жолго койгон мүчө коом толумтулугун убактылуу токтотуу жазасын убактылуу күчтөн калтыруу менен бирге мындан мурда каргайсы эл аралык жеке түрдөгү дене тарбия бирикмесине жарыялаган Орусия денаркетчилер жана денаркет командасынын жарышка катышуусуна байланыштуу жетекчи пикирлерди эми иштетпей турганын айкындаганын жарыялады. Эл аралык тактык топ бирикмеси жогорудагы айтылган арткы көрүнүштө аткаруучу иш билгилер коому ошол күнү чечим чыгарганын билдирди.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар сармастарбы, таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 15 күнү, күнгө шаршембе. Дыйкандар календарь боюнча 6 айдын 2 күнү.
3: Үрүмчүдө өткөн жаан жаап, себелеген жаанга өзгөрөт. Температура 24-тен 32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Аптынын районунун жер жерлери ар кайсы тармакта туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу улашыш айдырып, көңүл коюп, мээр махабат менен карка жакшы жумуш иштеп, чыныгы иш бүтүрүп, кыйынчылыгын чечти.
3: Шинжаң негизги катмардын жүгүн дагы бир демжий жеңилдетүү боюнча 6 түрдүү чараны алып чыкты.
2: Шингуан агым иштери баарамасында жүгүн жеңилдетүү жоопкерчиликти ан сайын жакшы аркылуу үчүн деген кабарды угасыздар.
3: Арашандан Коргозго чейинки таш жолдун тизгиндөө мүнөздүү курулушу Моосун тоосу тоннелинин кирүү оозу негизги үңкүрү биринчи номуру жалпы беткей туташты. Курулуш бүткөндөн кийин Шинжаңда Тяньшанды кесип өткөн дагы бир таш жол көбөйөт.
2: 2026 жылдык Шинжаңдын жогорку жайларга кабылдоо курактандыруусун жеткирүү кызматы башталды.
3: Жер жерлери көп түрдүү чараларды тең колдонуп, жогору температуралуу аба ырайына тең тайлаштыруп, калктын өндүрүш турмушунун калыптуу тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Туура саясий натыйжа карашын тургузалы жана иш жүзүндө көрсөтөлү.
2: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы улашыш айдырылгандан бери Аптынын районунун жер жерлери ар кайсы тармактары ар кайсы орундары эл үчүн партия куруу, элге бакыт жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы кармап нактуу иштөө башкы тарабын астайыл сүйлөштүрүп, терең үйрөнүп, ачык өздөштүрүп, аракетте көрсөтүп, чыныгы иштөөдө бекем туруп, көңүл коюп, мээр махабаты менен карка жакшы жумуш бүтүрүп, чыныгы иш бүтүрүп, кыйынчылыгын чечип, өлүгүн илгери сүрүп, эл турмуштан арып жеткирген иш жүзүндүк берекет аркылуу үйрөнүү тарбиясы жетиш кендиктерин текшерди. Эми станциябыздын универсал кабардан угасыздар. Аптынын районундук өнүгүү жана салт комитети үйрөнүү тарбиясында тижарат соода чөйрөсүнө ассадуу оозу кызматын бөлүнчөй жоспорлоп жылыштатып, бүт жерде кызматты жылыштатуу механизмин кемелдендирип, базар, каражат, өкмөт иштери, закон аркылуу башкаруу ачып жиберүүдөн турган 5 чоң алгылыктуу сарага үйрүлүп, төп күч чыгарып, атайын түрдүү аракет долбоорун арып чыгып, кызматты орундаштыруу, зарыл абалдан атайын маалымат берүү, арызды бир жансыргыруу жабык механизмин куруп, райондун тижарат соода чөйрөсүн жан жактыруу кылдаштырды. Аптынын районундук өнүгүү жана салт комитети закон белгилеме башкармасынын 4-чү даражалуу текшерүү изилдөөчүсү Юан Шаули мындай деди. Иштерди жогору берекетте бүтүрүүнү түртмөктөп, мамлекеттин 13 түр негизинде 8 түрдүү жаңырык жаратуу иш түрдөрүн көбөйттүк. Арыздат чагылдыруу атайын бетин ачып, 5 түрдүү жолду бириктирип, арызды кабылдаган замат бүтүрүүнү ишке ашырдык. 120 туюнуу мансаптарын кабылдап, бир түркүм текшерүү пункт түйүнү тандап сунуштап, тижарат негизги толуклардын арыз тарап сунуштарын дайымды чогултуп бүтүрдүк. Керхананын акимчилик закон аткаруусунда чатыштуу маселе жеүчүнан 841 текшерип бүтүрүп, керханалардын экономикалык зыянынан 78 миллион 150 миң юан кайтарып келинди. Элдин үнүн негиз кылуу жетекчи бактында тейлөө берекет курбатын өстүрүүнү керхана карка сезиндирдик. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн өзөгү эл үчүн деген алгачкы мүдөдө бекем туруп, нактуу иштеп батыл аркалап аракетке келип, калктын кирешесин арттырып айтуу, керханаларды жогору сапатта өнүктүрүү,

0: кылкару берекетин өлчөдөгү зарыл өлчөгүч. Үйрөн тарбиясын кулаш жайдыргандан бери Кордай экономика техника чөбөнүктөр району караштуу райондогу кесип өнүгүсүнө керектелчү жумушчу ажатын таканчыктап, эмгекчилерди жумуштандыруу бирлешме кызмат механизмин кемилдендирип, түрдүү байлыкты бир өнчөй жоспорлоп бириктирип, тейлүү иш чараларын ичке төп кылып, жумушчу иштетүү, жумуштандыруу камдоо ажат кайчылыгын берекеттүү чечип, Байынгул областынын Аргайсуу Удан шаары жана айланасындагы райондордун төп жөнөткөн эмгек күчү жалпы 1691 киши болуп, миңден ашуун эмгекчи жеңиштүү түрдө жумуш ордуна кирип кызматка чыккан. Ошону менен бирге жүрөлгөлү дыйкан жумушчулардын кесиптешкен кесиптик жумушчуларга карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөп, Бакча район көгүлтүр үй курс тейлөө базасын көөн коюп жаратып, кесип техника кубат курс сабагын буйрутма алып ачып, цехтин чыныгы жумушун сабак окутууга жогорулуштуруп, даңктуу устаздар шагырт тарбиялоо, көгүлтүр курчарышуудай тарбиялап жетиштирүү үлгүсүн алып чыгып, эмгекчилердин дене курбат иштемчилердин техника курбаттуу жумушчуга карай тип өзгөртүп даражасын жогорулатуусуна өбөлгө болгон. Учурда аталган база жалпы 2000 ашуун дыйкан жумушчунун кесиптик жумушчуга тип өзгөртүүсүнө жардам берген. Мында 600 канча киши керхананын техника белдүүлөрүнө айланган. Корла экономика техника чөбөнүктөр району ишмерге тейлөө жүргүзүү борборунун орун басары мудуру Люян Ру мындай деди: биздин көгүлтүр үйүбүз негизинен керхананын кесиптик жумушчуларын тарбиялап, эмгек күчтөрү биздин көгүлтүр үйүбүзгө которулат. Көгүлтүр үйүбүз курс жана жатак тейлөөсүн алып барып, жумушчуларды керханаларга ан сайын жакшы жетилип, керханаларда кызмат ордун ан сайын жакшы туруктуулаштырып, кириш арттыруусун ишке ашырат. Шинжаң Дали үй токумачылыгы басуу бою илим техника чектүү шериктиги кездеме токуу цехинин жумушчусу Сырапыл Айса мындай деди: бул жерге келгенден кийин мен кадыржамдыкты чыныгы сездим. Бул жердин кызмат чөйрөсү абдан жакшы. Түрдүү эмгек камсыздандыруунун баардыгы тел. Керханадагы бизге жалгыз кишилик жатак эсептеп берди. Суу электри тегиз, үч маал тамагыбыздын баардыгы аксыз. Эл үчүн бакыт жаратуу эң чоң саясий натыйжа. Малчылык райондордун дарылоо тейлөө саласындагы оору түйүн, кыйын түйүн маселелерине карата Жемине ууданы үйрөн тарбиясы аркылуу негизги кытмарга курбат ыйгаруу эл турмушуна тейлөө жүргүзүп, малчылык райондогу карыктын оор көрсөтүү, арыз болуу, күбөлүк бүтүрүү кыйындашуу, сараматтык сапаты алсыз болуу сыяктуу орунтуу маселелерди төп чечип, негизги кытмардын дарылоо сараматтыкты сактоо тейлөө кыскарыктарын сызыл тортада. Аталган оодан оодан айылдан турган 2 даража боюнча жогору кан басымы оорусу, диабет оорусунан турган 2 оор боюнча элге оңтойлуулук жеткирүү тейлөө көзөмөлүн орундаштырып, өнөкөт ооруларды бекитүү, эстелике алдырып башкаруу укук чегин төмөнкөтүрүп, карыктын жакын жерде өтүнүч берүү, нак майданда бекитүү, дарылоо эңге алдын ишке ашыруу, ошону менен бирге аракети оңтойсуз өзгөчө карыкты эшик алдына барып өкөлөтүн бүтүрүү тейлөөсү менен камдады. Учурда элге оңтойлуулук жеткирүү терезеси канча жүздөгөн өнөкөт ооруга кабылган ноокастарга тейлөө жүргүзүп, ноокастардын дары сатып алганда эсептен көтөрүү салыштырмасы туруктуу түрдө 60% жогору болуп, карыктын дарылануу дары иштетүүсүнүн экономика жүгүн берекеттүү жеңилдетти. Жемине ууданы тыгыздаштыруу тибиндеги дарылоо ортоктулкусу жалпы сарматтыкты сактоону башкаруу борборунун кадры Дина Кадыл мындай деди: ошону менен бирге биз саламаттык үгүт лексия отрядын уюмдап куруп, оорулардын алдын алып тизгиндөө, өнөкөт оорулардын алдын алып дарылоо сыяктуу билимдерди домбура чертип күйү коштоп айтып, малчылык райондорундагы боз үйлөргө кирип, жайыт которуу жолунда үгүт лексияны улаш жайдырып, калык угуп түшүнгүдөй сөздөр менен саламаттык билимдерин таратып, малчылык районундагы ооруларды демилгелүү иргеп текшерүү салыштырмасын 30% көтөрдү. Өнөкөт оорулар, эне балдар, жугуштуу ооруларга кабылган ноокастардан турган 3 чоң жабык алкактагы башкаруу механизмин тургузуу аркылуу доктуркана оорулардын алдын алып тизгиндөө, айыл шаарчалык саламаттыкты сактоо доктурканалардын сандуу маалымат бөгөсүн ачып, дене саламаттыгын текшерүүдө бөтөнчү абал байкалып, доктурканада жатып дарыланып чыккан ноокастарды ар убакыт абалынан кабар алып башкаруу чөлкөмүнө киргизди. Жогору кан басымы ооруларын калыптуу башкаруу салыштырмасын 99.41%, диабет ооруларын 99.65% жеткирип, үй бүлө доктурлары калык менен түйүндү кол коюшу салыштырмасы 89.34% жетип, ооруганда дарылоодон оорунун алдын алууга чейин саламаттык тейлөөсүн чыныгы түрдө малчылык райондорго жеткирип, нактыруу орун алдырды.
1: Станциябыз кабары. 7-нче айдын 12-нче күнүнөн 13-нче күнүнө чейин автоном райондук парткомдун орун басары Шуучеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аксуу аймагы Абаты ооданы, Келпин ооданы сыяктуу жерлерге келип, коом туруктуулугу, өзгөчө кесип, кирген суунун алдын алуу, кургакчылыкка каршы туруу, эл турмушу кызматы сыяктууларды текшерип изилдеди. Ал мынауларды баса көрсөттү. Баш Шуучи Ши Жинпиңдин Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөзүнүн рухун асты эгил үйрөнүп изилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча коом туруктуулугу жана узакка бепил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу ортук толку таанымын бекем уютуунун негизгелигине агылып, өнүгүү менен коопсуздукту ан сайын жакшы бүрөнчөй пландап, экономика кызматы, айыл чарба өндүрүшү, кирген суунун алдын алуу, кургакчылыкка каршы туруу сыяктууларды эч бошошпой бекем кармап, сапатын жогорулатып берекетин арттырууну чыныгы түртмөктөп, автоном райондун ири кырдаалына ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Абат ооданынын Өнөр жай бакча районунун башкаруу комитетинде Эркин Тунияз түйүндүү түрлөрдү жылыштатуу, соодагер чакырып каржы киргизүү сыяктуу абалдарды түшүнүп, бакча район ачып өнүктүрүү районун атайы жөнгө салуу боюнча чагылдырган маселелерди түзөтүүнү бекем кармап, ачып өнүктүрүү районунун таасир көрсөтүп алып жүрүү ролун жогорулатууну баса көрсөттү. Шинжаң Боюан Нефит Табигый газ ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинде Эркин Тунияз каркананы оңуттуу колдон бербей, Хуайроо тажрыйба канасы сыяктуу илимий изилдөө аппараттары менен кызматташууну күчөтүп, нефит газдын запасын арттырып түшүмдү жогорулатууну жылыштатууга ашыктандырды. Шинжаң Эл-Нури чамгыр кесиби био илим техника чектүү шериктиги Вантоюан бакмачылык базасында ал чамгыр төө кесибинин өнүгүү абалын түшүнүп, жер шартына карай иш көрүп артыкчылыктуу байлыктарды казып, бүтүн кесип телесин тез калыпташтырууну көрсөттү. Абат оодандык коом мамандыгын башкаруу универсал жөнгө салуу борборунда Эркин Тунияз мынауларды талап кылды. Туруктуулукту коргоодон турган бул кылды ар убакыт чыңытып, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштыруу, ар түрдүү чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, арыздат боюнча үйүлүп калган дейлолорду тыңгылыктуу чечүү керек. Бенгтуан 1-ші ши, Арал шаары 16-ші туан Тарым дарыясы башаты 3 дарыя кайчылашкан жеринде ал селдин алдын алып кирген суу мезгилинен өтүү абалынын докладын тыңшап, Бенгтуан менен жергиликтен шайкеш үнүгү чөтүп, кызмат жоопкерчилигин чыңдап, дарыя көл башчылары түзүмүн жүзөлөштүрүп, кирген суунун алдын алып кургакчылыкка каршы туруу, ар түрдүү кызматтарын чыныгы бекем кармоо керек деп баса көрсөттү. Ал дагы Абат ооданы жыргалчылык бакча районуна келип, калктын көп түрдүүлөшкөн картайганда күтүнүү жана табыштап бактыруу ажатын үздүксүз канааттандырып, картаңдар балдарга ан сайын жогору сапаттуу бактылуу турмуш жаратып берүүнү баса көрсөттү. Эркин Тунияз Абат ооданы Узун Булалуу пахта жогору түшүм өткөлүнө ат салуу айдоосуна келип, Узун Булалуу пахтаны өлчөмдөштүрүп өстүрүү, техникага тарбиялоо, дыйкан түтүндөр киреши арттыруу сыяктууларды түшүндү. Абат ооданы Лиохуа токумачылык чектүү шериктигинде токумачылык кийим кечек кесибинин өнүгүүсүн жана жумуштандырууга алып жүрүү абалын түшүндү. Ал мынауларды билдирди. Узун булалуу пахта сортун сапаттуу жетиштирүү, сапатын жогорулатуу, өлчөмдөштүрүп өндүрүү жана марке жаратууну бирөнчөй пландап жылыштатып, саясат менен колдоо эпкинин арттырып, Шинжаңдын узун булалуу пахта артыкчылыгы ордун уланды бекемдүү керек. Пахтаны жеринде айландырууну тездетип, жергиликтен ан сайын көп кабылдап жумуштандырып, калктын киреши арттыруусун илгери сүрүү керек. Келпин ооданынын тунмаларды тазалап айдоо жаратуу түрү нак майданында текшерип изилдөөнү күчөтүп, закон белгилеме боюнча иштөөдө бекем туруп, түрдү эрте куруп, эрте берекетин көрүүнү түртмөктөө керек деп баса көрсөттү. Текшерип изилдөөдө Эркин Тунияз мынауларды көрсөттү. Жунхуа алуутуу ортук толку таанымын бекем уютуунун негизгелигине агылууда бекем туруп, Жунхуа эл республикасынын улуттар ынтымагын илгерлетүүнү илгери сүрүү законун үйрөнүп үгүттөө кызматын жакшы иштөө керек. Кийинки жарым жылдык экономика кызматын пландап жылыштатып, беш даражалуу Шуучилер айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү кармоодо бекем туруп, ачтык идишин бекем кармоо керек. Калктын айланасындагы туура эмес истил жана чириктешүү маселесин чордондуу жөнгө салуу жана борбордун кыдырып күзөтүүсү, каржы көзөмөлдө экология коргу, статистикалуу көзөмөлдөөсү чагылдырган маселелерди түзөтүүнү бекем кармап, аркалоого батылдуу болуу, иштөөгө чебер болуудай жакшы истил менен ар түрдүү орундаштырууларды орун алдырып берекетин көрүүнү түртмөктөө керек.
0: Станциябызга бара. Негізгі қатмардың жүгіндағы бір демде жеңілдетіп, құрбаты ұйғарып, түрді қызматтардың сапатын өстіріп, берекетін арттыруыны түртмектеу үшін жақында негізгі қатмар шағылдырған орынтылу мәселелерге үйріліп, негізгі қатмардың жүгіндағы бір демде жеңілдеті ойынша 6 түрді чара бастыр атылды. Бұл жолқы шығарылған 6 түрді шығарада қызматтарды елемей лайықты орындаштыру, кезекчілік жана күзетіні башқарыну қалыпқа түшіру, жылдық есалусын алып есалуға чынығы кепілдік қылу, санар техникасынан пайдаранып жүкті жеңілдетуге құрбат иғару, жүкті жеңілдеттік деп жауап керчілікті жеңілдетінің алдын алу, мәселе жиғыштарын сарыштыру текшеріні, малымдығын күчетуде 6 жақты мерчіктей, жүкті жеңілдетінің қатаңдығын белгілеуменен бірге міндет атқару шекарасын айқындаштырып, Жеңілдік берілгені менен бошошпо, жүкті жеңілдеткен менен жоопкерчиликти жеңілдетпөдө кош багыттагы жетектөө багытын калыпташтырды. Конкреттүү айтканда, кызмат сапаты менен берекетин жогорулатып, бош отуруп үстө кошуп иштөө, кезекчи орундарды элемей төөп, түргө айыруу, кызмат менен эс алынуу ылайыктуу тең салмактуулугун сактоо, жаңы жадыбал системасынан жакшы пайдаланып, зарыл болбогондо ака кылып кол коюу, из калтырып даалды өнүрөткө салуу, негизги катмар кадрлардын батыл аркылуусун, өнөрүн көрсөтүүсүн түртмөктөп, жүктү жеңилдетүү менен бирге жоопкерчиликти жеңилдетпөөнүн байланышын туура таануу, типтерди сызыл бекем кармоо, аткарылып жаткандарын бекем кармоо, ачык кулактандырууну бекем кармоо керек. Билеге караганда мында бурда Аптыным районунун катмарындагы формачылдыкты жөнгө салып, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү атайын кызмат механизми ишканасы, негизги катмардын чагылдыруусу күчтүү болгон маселелерге карата тереңдей текшерип изилдеп, 1200-дөн ашуун кадрдын пикирин жана сунушун угуп, 1000-ден ашуун сурамжылоо кагазын жоголтуп, негизги катмардын арыз тарабын жетердүү кабылдоо негизинде бул чараны түзүп бекиткен.
2: Шингуан агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын жүктү жеңилдетүү жоопкерчиликти ансайын жакшы аркалоо үчүн деген Шингуан агым иштери бааламасын угасыздар. Шинжаң негизги катмардын чагылдыруусу урунтуктуу маселелерге үйрүлүп, негизги катмардын жүгүн дагы бир демдей жеңилдетүүдөкү 6 түрдүү чарасын чыгарып, формачылдык өжөрлүккө тикелей сокку уруп, негизги катмардагы кадрлардын күткөнүнө жооп кайтарды. Бул бир сыйра нактылуу иш чаралар негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү, мүлдө өлчөмдү төмөндөтүп, жоопкерчиликтен качуу болбостон, тескерисинче кадрларды маанисиз иштерден боштондукка чыгарып, жеңил желпи аттанып, зээн коюп милдет аткаруу мүмкүндүгүнө ээ кылуу деген айкын сигналды берди. Негизги катмары башкаруунун акыркы учу, дагы да зарылы калкка тейлөө жүргүзүп, жүзөлүштүрүүнү түртмөктөөдөкү алдыңкы жээк, бир мезгил артыкча жатып алмаалымдоо, өнүмсүз дака кылуу, курулай үстөк кошуп иштөө, кайта-кайта кезекчиликке туруу сыяктуу маселелер көптөгөн негизги катмар кадрларын тең тайлаштыруу, колун бошото албоо менен чарчатып, көп мөлчөрдөгү калк үчүн чыныгы иш бүтүрүү, кыйын маселелерин чечүү убактыны ээледи. Жүгүн жеңилдетип, курулай коромжону үнөмдөп калып, өнүмсүз иштерди жоготкондо, негизги катмардын кадрларынан ансайын көп убактын элдаралуу, кызматтарды жылыштатуу, кайчылыктарды чечүүгө иштетип, негизги катмарды башкаруу ансайын төп болуу, эл турмушу тейлөөсү ансайын көңүл жылытуу, саясатты орун алдыруу ансайын күчтүү болуу мүмкүндүгүнө ээ кылат. Негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү бир майдан башкаруу түшүнүгүнө болгон терең өзгөртүү. Ошондой эле башкаруу курбатынын даражасын системалуу өстүрүү болуп саналат. Алты түрдүү чараны нак ордуна жүзөлүштүрүп, чыныгы берекети көрүлүп, иш жүзүндүк аракет менен туура саясий натыйжа карашын иш жүзүндө көрсөтүүнү күтөбүз.
0: Кечээ 7-нчи айдын 14-нчү күнү Биңтуандын 15-нчи 5 жылдык жоспору карышташтоону баштоо желелеш негизги тема Акпарат жарыялоо жыйынынын 1-нчи майдан Үрүмчү шаарында өткөрүлүп, Биңтуандын 15-нчи 5 жылдык жоспору мезгилиндеги илим техникада жаңырык жаратуу, санарып курулушу сыяктуу өнүгүү жоспору жана түйүндү шаан милдеттери тааныштырылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ваң Доонун кабарын угасыздары. Биңтуан өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы парт группасынын мүчөсү Орун басары идара башчысы Соң Жабин 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде Биңтуан акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдандыруу, чогорулуштуруу өнүгүү багытына үйрөлүп, 2030 жылга барганда илим техниканын курбаты ыйгаруусу аркылуу өнөр жай экономикасынын каттоосун ансайын кеңири, сапаты менен берекетин ансайын жогору болууну колго келтирип, Биңтуанын даражалуу, ошондой эле андан жогору жасоочулук кесибинде жаңырык жаратуу борбору 3-кө, орто сынак өрүшү 22-ге, Биңтуанын даражалуу ошондой эле андан жогору 5G акыл жөндөмдүү завод 60 айланасына жете турганын билдирип мындай деди. Көлімдің жоғыр өнір жай керханаларының елім техникада өзіне е болған негізгі тұлқы орның күчетіп, жаңырық жарату құрбатын өстіріп, жоғыр жаңы техникалу керханаларды мойынды жына елім техникативіндегі орты жақан керханаларға ба беріні ұлаш жайдырып, езілде өнік түру қаражатын іштен кейін толықтама жардан беру, бажыдан жеңілдік беру сияқты шықтандыру саясаттарын жалпы өткей жүзөлөштүрүп, көлімдің жоғыр өнір жай керханаларын

0: изилдеп, өнүктүрүү кыймылдарынын толук каптоосун ишке ашырууга жетектелет. Баштагы керканалардын алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүн ассалуушу бирлешме толкусун уюмдаштырып, куруусун колдоп, кесип илим техникасында жаңырык жаратуу өрүшүнүн курубатын өстүрүп, жасоочулук кесибин санарыптештирип, тордоштуруп, акыл жөндөмдөштүрүп, тибин өзгөртүүсүн жалпы бетке жылыштатып, жашыл илим техникада жаңырык жаратууну иштиктүү жылыштатып, төмөн шамал ылдамдыгындагы шамал электр техникасы, электролиттен суутек жасоо сыяктуу сараларга үйрүлүп, жашыл алгылыктуу техника өткөлүн ассалуу жана жаңы түшүндөрдү изилдеп өнүктүрүүнү улаш жайдырабыз. 15-ci 5 yıllık çospor mezgilinde 1000 ton zarıl tüyündü jaşıl eseptöö küçü kesibin zoraytuu, özgüçü sandoo maalımat kesibin tereng tamır tartkızuu, akıl edirektüü teknika menen kesipte jaŋırık jaratuunu tereng joorulaşturuunu törtmöktödön turgan 3 bagıtta çordondu güç çıgarıp, çınığı tolku ekonomika jana sanarıp ekonomikasının tereng joorulaşturuunu törtmöktöp, jaŋ sapattuu öndürgüç güçtördü jetiştirüü üçün güçtüü sanarıp kıymıldatkıç güçünü koşot. 2030 yılına барганда sanarıp ekonomikasının özöktüü kesiptердин artuu koşulmanın arkın rayon öndürüş jalpının arkında tüzgön salıştırması 2.16% aylanasına jetip, эсептөө күчү борбордун эсептөө күчү жалпы көлөмү 100 000 пиге жетет. Биңтон сандуу маалымат идарасы партия группасынын шуучусу идара башчысы Сондон Мэй мындай деди. Сандуу маалымат тор эсептөө курбаты, электр энергиясын шайкештүү жоспорлоо, бирлешим аракет аркылуу орундаштыруу жана жоорулуштуруп жаңырык жаратууну сызыл жылыштатып, сандуу маалымат жөнөтүү, торду кылдаштыруу, эсептөө күчү таянчы, жашыл электр кабылдоону шайкештирип орундаштырууну илгери сүрөбүз. Жаңы энергия жакын айланада керектөө, жашыл электр менен тике камдоо жана электр кайнары, электр тору, көтөрүмдүүлүгү, энергия сактоону бир толкулаштырып куруу үлгүсүн иликтейбиз. Мамлекеттин эсептөө күчү өз ара шаарлар жана борбор керканалар менен болгон чиркештүрүүнү күчөтүп, ан сайын көп сапаттуу керканалардын акыл эсептөө борборун 1000 тонга жайгаштыруусун колго келтиребиз.
1: Жакында мамлекет жолу 219-чу линиясынын Арашан Коргоз таш жол курулуштурунун кубанычтуу кабар келди. Тезгиндөө мүнөздүү курулуш Моосун тоосу туннелинин кирүү оозу негизги үңкүрүнүн биринчи номур жумуш иштөө аянты шыдыр туташтырылып, параллел баштоо үңкүрдүн 600 метрлик чоң өткөлү жеңиштүү казылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Мамлекет жолу 219-чу линиясынын Арашан Коргоз таш жолунун тезгиндөө мүнөздүү курулушу катары Моосун тоосу туннелинин жалпы узундугу 9300 метр. Учурда Шинжаңда курулуп жаткан эң узун бир үңкүрдө кош багытта автоунаа каттай турган таш жол туннели. Түрдө жаңылык жаратууда негизги үңкүр кошулган параллел баштоо үңкүрүнөн турган жумуш жүргүзүү үлгүсүн колдонуп, Арашан номер TBM катуу тоо тегин казуу машинасы аркылуу параллел баштоо үңкүрүн түз багыттагы үңкүргө туташтырып, көптөгөн шайкештүү жумуш аянтын ачып, туннелди казуу тездигин арттырды. Жунго каттоо курулуш тобу чектүү шериктиги 2-чи таш жол курулуш идарасы чектүү шериктиги Арашан Коргоз таш жол түрүнүн 3-чү кырдаарлык бөлүгү партия ячейкасынын шуучуусу СОЗИ мындай деп тааныштырды. Баштоо үңкүрүн казуу жумушунда дагы 3300 метрлик казуу милдети бар. Мында дагы 1060 метр начар геологиялык алкакта биз адистер катарлуу ар кайсы жактарды уюмдаштырып, далилдөө алып барып, эң жакшы курулуш жүргүзүү долбоорун тандадык. Соңунда биз чыгаар оозундагы негизги үңкүрдө тик жолду көбөйтүп, алдын баскычка бөлүп, начар геологиялык алкакка атсалып, түр курулушунун коопсуз тизгиндөөлүүсүнө чыныгы кепилдик кылдык. Мамлекет таш жолу 219-чу линиясынын Арашан Коргоз таш жолу түрүнүн жалпы узундугу 168.6 километр. Экинчи даражалуу таш жолу өлчөмү боюнча салынган. Мамлекет жолу 219-чу линиясынын зарыл курамдаш жол бөлүгү. Түр салынып болгондон кийин автоном районубузда Тияншан тоосун кесип өтө турган зарыл таш жол жаңыдан көбөйүп, район жол торунун жайгашуусун дагы бир демжи жакшыртат. СОЗИ мындай деди. Кийинки арымда түр тобубуз коопсуздук сапатын тизгиндөө алдыңкы шартында курулуш жүргүзүү тездигин бажымдатып, жумуш жүргүзүү милдетин эрте бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылабыз.
0: Азыр нак жайгаштыкты сатып алуунун алгылыктуу мезгили. Автоном районубуздагы ар кайсы акча мамиле аппараттары демилгелүү алдыга ыктап, төп күч чыгарып, ишенимдүү карыз түшүмүндө жаңырык жаратуу, карап чыгып, тастыктуу тартибин кылдаштыруу, акыны кемейтип пайда өтүнүүнү жүзөлөштүрүү сыяктуу бир сыйра иш-чаралар аркылуу жайгаштык сатып алуу кызматынын туруктуу тартиптүү жылыштатуулуусун бар күчү менен камсыздады. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар.
1: Байынгулун обласы Миңяу азык түлүк чектүү шериктиги мамлекет даражалуу айыл чарбаны кесиптештирүү боюнча баштаак керкана. Сатып алуу тору жергиликти каптап эле калбай, дагы Аксуу, Санжы сыяктуу жерлерге узарган. Бул мезгилдерде дыйкан түтүндөр аштыкты чордондуу сатып, айыл чарба банкеси Байынгулун бөлүмчө банкеси атайын түрдө тейлөө тобун уюмдаштырып куруп, Шенлиантон шенимдүү карыз акча түшүмүн төп шайкештирип, керкана сатып алып кампага киргизген буудайды барымтага коюучу буюм катары карап карыз акчага ээ болгон. Байынгулун обласы Миңяу азык түлүк чектүү шериктигинин баш директору Ван Йожаң кабарчыга мындай деди. Шенлиантон бар болгондон кийин кампадагы буудай колдогу нак акчага айланды. 86 миллион 500 миң юан карыз акча сатып алуу жогору белесинен мурда бардыгын акташып, быйыл 45 миң тонна буудайды толугу менен сатып алууга тиешелүүсүн калтырбай сатып алууга кепилдик кылабыз. Быйыл жайкы аштык сатып алуу кызматы кулаш жайдырылгандан бери, айыл чарба өнүгүү банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси 10 миллиард юандан ашуун атайын түрдө ишенимдүү карыз акча каржысын алдын ала жетерлүү дайындап, ары айырмаландырылган ишенимдүү карыз акча саясатын жүзөлөштүрүп, карканалардын пайда салыштырмасы боюнча баасын бекитип жеңилдик берип, аштык сатып алуу жогору белеси мезгилинде ишенимдүү карыз акчанын төп орун алуусуна чыныгы кепилдик кылган. Жунго айыл чарба өнүгүү банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси Биңтуан кесип иштер башкармасынын орун басар башчысы Ранжон мындай деди. Автоматтык карыз акча бүтүрүү системасын козготуп, карыз акчаны карап тастыктоо, каржыны таратуу сыяктуу тартибинде бирдей автоматтык карыз акча бүтүрүү ишке ашып, тор банкеси, жөндөк телефон банкеси, банкке каркана тике байланышуу сыяктуу акча төлөө системасы жетүгүн 24 саат бою тейлөөсү шыдыр болууну сактап, каржы камдоо сүзүлүп калбоо, желеден түшүп калбоого чыныгы кепилдик кылабыз. Партия тоосу негизги катмардын биринчи чебинде бийик жел береди.
0: Киреев ауданы Тогурагаз айылы Тогурагаз кыштагы партия ячейкасы негизги катмарды жөнгө салынуу чыныгы кармап, өзгөчө кесипти күчтүү иштеп, партия курулушу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө жетектеген үлгү нускасын жаратты. Жакында Тогурагаз кыштагы партия ячейкасы мамлекеттик чыгаан негизги катмар партия уюмунун намына ээ болгон, эми кабарданыгасыздары. 7-нчи айда Тогурагаз кыштагында айдоо баштары менен үйдүн алдарында септегүл кулпуру ачылып, көрүнүшү кишини өзүнө тартат. Кыштак тургундары белине баштык байлап алып, гүл деңизин аралап, жаңы гүлдөрдү үзүп теришти. Кыштак тургуну Рабихан Мамитимин кабарчыга мындай деди. Мен 3 мо жерге септегүл өстүргөмүн. Бир мо жерден 4000 юан чамасында киреше кирет. Ар бир мо жерге дагы 1000 юан торуктама жардам акчасы бар. Күн нуру, жылуулук, суу, топурак артыкчылыгын таканчыктап, Тогурагаз кыштагы партия ячейкасы калкты жерди бириктирүүгө баштап, 400 мого жакын жерге септегүл өстүрдү. Ары баштаак керкана коштугун көмөктөштүк кооперативи коштуган дыйкан түтүн үлгүсүн колдонуп, кыштак коллектив экономикасын чыңдап эле калбай дагы кыштак тургундарынын киреше арттыруу жолун кеңертти. Учурда кыштак эч ак эле септегүл, шаалы өстүрүү, көп төлдөчү кой бакмачылыгы сыяктуу өзгөчө кесиптерди өнүктүрдү. Мындан тышкары кыштак партия ячейкасы дагы Курбан Турум эстелик сарайына таянып, кызыл үгүт лекциясы негизги темадуу партия күнү кыйбылында айымдуулаш жайдырып, ары кызыл байлыкка таянып, айыл кыштак саякатын өнүктүрүп, кыштак тургундарын эшик алдында көп кайнардуу киреше арттырууга баштады. Кыштак тургуну Абдез Сыдык бир чакан ашкан ачып, саякат тамагынан арпалды. Ал мындай деди: ар күнү көптөгөн саякатчылар келип тамактанат, ашканамдын ар күнкү кирешеси 3000 юан чамасында. Азыр биз эр аял экөөбүз үйүбүзгө карап дагы кирешебизди арттырдык. Партия курулушун жетекчи кылып, Тогурагаз кыштагы партия курулушу күчтүү, кесиби гүлдөнгөн, карапайым калкы бай айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда жүрүп, негизги катмар партия уюму калкты уютуп, өнүгүүгө жетектеген күчтүү күрөш коргонун айланды. 2025 жылы Тогурагаз кыштагынын коллектив экономика кирешеси 700 миң юандан ашып, 3 жылдын алдына салыштырганда бир эсе көбөйүп, кыштак тургундарынын жылдык киши башындык орточо накай кирешеси 29800 юанга жетти. Тогурагаз кыштагы партия ячейкасынын шуучуси Ли Хаочаң мындай деди: күчтү күчкө улап, негизги катмар партия курулушун сызыл чыңдап, түрдүү элге нарыктуу саясатты жакшы жүзөлөштүрүп, бүт кыштактагы карыкты сызыл туруктуу киреше арттырууга баштайбыз.
1: Кечүү 7 айдын 14-чү күнү 2026 жылдык Шинжаңдын жогору окуу жайларга кабылдоо кулактандыруу кагазын жөнөтүү кызматы башталды. Эми станциябыз кабарчысы Кауман Хуйдун кабарынан угуңуздар. Саламатсыңбы?

0: Цинью хау, бул сенин кабылдоо кулактандыруу кагазың, даашөө турмушуңдун ойдогудай болуусуна тилектешмин.
1: Рахмат.
0: 7 айдын 14-чү күнү өтүштөн мурда жөн билик маалыматын салыштырып болгондон кийин, Жүнгө почта тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги, Тенжуушан көчөсү кабылдоо жөнөтүү бөлүмүнүн КАИДИ кызматкери, мамлекеттик коргоонуу илим техника даашөөсүнүн кабылдоо кулактандыруу кагазын сыноо берген окуучу Сүнью Хаунун колуна жеткирип берди. Сүнью Хау өзүнүн узактан берки армияга кирүү тилеги акыры ишке ашканын айтып мындай деди. 12 жыл окуп, мамлекет коргоонуу илим техника даашөөсүнүн кабылдоо кулактандыруу кагазын алдым. Бул мени аябай кубандырган бир иш болду. Бала кезимен армияга кирүү аңсоомду тургузганмын. Жогору окуу жай сыноосу акырлашты. Бирок жогору окуу жай сыноосу акыркы мара эмес. Аскерий кийимди кийгенден анан жаңы сапарым башталат. Мамлекеттик коргоонуу илим техника даашөөсүндө үйрөнүү турмуш барышында чымырканып үйрөнүп жаштыкты колдон бербей, жаштык үмүтүн жерде койбой, чыгаан аскерге айланам. Ар кайсы жогору окуу жайлардын кабылдоо түркүм иретинин окшобостугуна негиз, жогору окуу жайлардын кабылдоо кулактандыруу кагазын жөнөтүү кызматы 9 айдын баштарына чейин улануусу күтүлүүдө. Кабылдоо кулактандыруу кагазын Жүнгө почта тобу чектүү шериктиги атайы жолдонмо, атайы автоуна, атайы киши аркылуу ар бир сыноо берген окуучунун колуна жеткирет. Жүнгө почта тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги жөнөтүү базары бөлүмүнүн жооптуусу Ли Фэн кабарчыга. Жөнөтүү алкагында бардык жогору окуу жайлардын кабылдоо кулактандыруу кагазына карата атайы киши жооптуу болууну жолго коюп, катаң түрдө дареги боюнча эшик алдына жеткирип, кабылдоо кулактандыруу кагазын жолдомо акыл жөндөмдүү ышкабы өзү алуу түйүнүнө салып коюу сыяктууларга катаң тыюу сала турганын, жолдомону сөзсүз кабылдоочу киши бет маңдай кол коюшуп тапшырып ала турганын айтып мындай деди. Кабылдап жөнөтүү кызматкерлери сыноо берген окуучуларга карата инефси жөн билик маалыматтын айырмалоону жакшы ишти өзү тийиш. Ошондой эле бет маңдай талонду кайта жөнөтүп, бүткүл кабылдоо жөнөтүү алкагындагы маалыматтардын жабык болуусуна чыныгы кепилдик кылып, почто жолдонмолорубуздун бүт барышта кайнарын сүрүштүрүүгө чыныгы кепилдик кылуубуз керек. Ошондой эле бет маңдай талонду 3 жыл сактап, катыштуу орундардын кайнарын сүрүштүрүү текшерүүсүнө чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Азыр Автоном районунун жер жерлери жаңы бир айлампалуу жогору ысык аба ырайын турала барып, жер жерлер ар кайсы тармактар көп түрдүү чараларды колдонуп, жогору ысык аба ырайына теңтайлаштырып, карыктын өндүрүш турмушунун калыптуу тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Жогору ысык аба ырайына карата Үрүмчүнүн шаар башкаруу тармактары шаар районуна суу сээп, температураны төмөндөтүп, топочаңды басуу жумуштарын уланды баштап, шаар районунун жолдоруна суу сээп, тазалыгын сактоо жыштыгын жалпы бетке арттырды. 7 айдын 1-чү күнүнөн 13-чү күнүнө чейин бүт шаардагы шаар башкаруу системасы суу себүү аптоунасынан жалпы 2416 аптоуна ирет, топочаң басуу аптоунасынан 712 аптоуна ирет аттандырды. Үрүмчү, Ханто тобу шаарды тазалоо чектүү шериктиги негиздүү учак жайы, жогору ылдамдыктагы таш жолу, Тунжин чаң сыяктуу жол бөлүктөрүнө суу сээп, температураны төмөндөтүп, топочаңды басуу жумуштарына жоопту. Шериктик тышкы айланма Тилке районунун район башчысы Шүйгөнгийн 2 күндөн бери суу себүү жумуштарынын аянты 3,180,000 чарчы метрге жеткенин тааныштырып, мындай деди. 30 Цельсий градустан ашканда температураны төмөндөтүү, топочаңды басуу, суу себүү жумушун ар күнү 5 реттен ашуун иштейбиз. Саратан жайы мезгилинде бүт электр торунун электр иштетүү жүгү жогору орунда туруп, электр тармактары жабдууларды кыдырып текшерүүнү бүт күчү менен жакшы деп, түрдүү иш-чараларды колдонуп, жайык электр иштетүүнүн жогору белесинде электр менен коопсуз камтууну камсыздады. Жүнгө электр курулуш тобу чектүү шериктиги Комол күн энергиясы жылуулугу менен электр таратуу чектүү шериктиги Шинжаң электрин сыртка жеткирүү кызматын үстүнө алган болуп, шериктиктин электр станциясы быйылдан бери жалпы 6,850,000 кВт-саат электр таратып, бир күндө эң жогору болгондо 1,040,000 кВт-саатка жеткен. Жогору ысык аба ырайына карата шериктик ысык өтүнүн алдын алуу камсыздоо долбоорун ичкелештирип, тарада иштөө убакыт бөлүгүн кылдаштырып, как түшкү маалдагы жогору ысыкта курулуш иштөөдөн сактанып, ысык өтүп калуунун алдын алуу дарылар менен заттык буюмдарын толук септеди. Ошону менен катар жабдуулардын көмүскө кырсыктарын жөнгө салынуу алдыга карай орундаштырып, бүт станциянын жабдууларын Тор жайын кайында сыдырата текшерүүнү улашайдырып, 24 саат чукул абалга тең тараштырып, тез оңдоо атайбанын уюмдап куруп, ар түрдүү жабдууларда капсынан көрүлгөн кечилерди тез бир жаңсыз кылды. Шериктик жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкери Ваң Тай мындай деди. Бүт майдандагы жабдууларды аба теңшегич шамалдыргыч курпасын ар күнү кыдырып текшеребиз. Эгер которгон жабдуулардын температурасы жогорулаганын же белгиленген нарктан ашып кеткенин байкаганда текшерип, ремонтлоочулар менен байланышып, бир жаңсыз кылабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Көктөкөй сейрек кездешчүү металл мамлекеттик кен бакчасы жаңы жуңгодогу сейрек кездешчүү металл өнөр жайынын бешиги деп аталган. Бул мекен эс тутумун аркалаган салым кошуу кени, өзгөчө өнөр жай мурасынын наркы менен терең кызыл маданият көрөнгөсүнө таянып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги саякатчыларды атагын угуп келип даага кылууга эликтирип, Шинжаңдын кызыл саякатынын кызуу марасына айланды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. 7-нче айдан бери Көктөкөй сейрек кездешчүү металл мамлекеттик кен бакчасы жүргүнчүлөр агымынын жогору белес мезгилин утурлап алды. Жер жерлерден келген саякатчылар саякат жетекчисинин түшүндүрмөсүнөн улам миңдеген баалуу көөнө сүрөт, нече жүз тарыхый чыныгы буюм ошондой эле кайра жасалган өндүрүштүн чыныгы сүрөттөрүнөн алдыңкы муун курулушчулардын кыйынчылыктарды жеңип, сейрек кездешчүү металлдарды казган шоолалуу көз ирмемдерди кылчайып карап, өнөр жай урандыларынын артындагы урпактан урпакка уланып келе жаткан салым кошуу руху жана ата мекенге болгон мээр махабатты сезинди. Жаңы жуңго курулган алгачкы мезгилде мамлекетти көптөгөн иштер кайра гүлдөндүрүүнү күтүп турган. Мамлекет коргоонуу өнөр жайы, аба жолу, алам мекендиги сыяктуу алгылыктуу салалардын өнүгүүсү сейрек кездешчүү металл стратегия байлыгына чукула жаттуу эле. Түндүк Шинжаң тоосунун ичкерисине жайгашкан Көктөкөй мамлекет үчүн атсалуунун доор оор милдетин демилгелүүлүк менен аркалады. Өткөн кылымдын 50-нчү жылдарынан баштап урпактан урпакка уланган курулушчулар кайрат менен тоонун ичкерисине тамыр тартып, абдан начар аба ырайындагы кычыраган кышта, заттык буюм кемчил, каттоо тосулган начар шартта кыйынчылыктарды жеңип, өзөктүү сейрек кездешчүү металлдарды казып, айырып, мамлекетибиздин туңгуч атом бомбасы, туңгуч суутек бомбасы сыяктуу чоң мамлекеттин орчундуу куралдарын жеңиштүү изилдеп өнүктүрүүнү өзөктүү чийки материал менен камдады. Шинжаң Көктөкөй түндүк Шинжаң Меңжүү саякатты өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктигинин орун басар баш директору Таншиң Линин бабасы өз учурунда кендеги алгы муун курулуш желе. Кичинекейинен кен жумушчуларынын аңгемесин угуп эржеткен. Таншиң Ли мындай деди: Эр аял карыжаш болуп баары алдыңкы чепке барчу экен. Кен жабдууларын аба ырайы суук болгон айынан иштете албай, бүт баарын жонуна көтөрүп чыгарчу экен. Ошол кезде көптөгөн адамга азыктык жетишпегендиктен буттары шишип кетип, ары ошол шишиген буттарын сүйрөп болсо да сөзсүз кен рудасын алып чыккан экен. Өнөр жай урандысы байлыгын тереңдей жандандыруу, маданият, саякат кесип турпатын молуктуруу үчүн быйыл жыл башынан бери Көктөкөй сейрек кездешчүү металл мамлекеттик кен бакчасы өнөр жай мурастары менен кызыл байлыкты такан чыктап, кызыл изилдеп үйрөнүү, кызыл дарылоо, күтүнүү сыяктуу маданият, саякат кесип турпатына терең тамыр тартып, өнөр жай урандыларын жандандырып пайдаланууну, кызыл маданиятты жаңылык жаратып таратууну сызыл түртмөктөп, көптөгөн саякатчыны арт артынан бул жерге келүүгө ийгиликтеп. Бейжиндик саякатчы Ма Айым мындай деди: Биз Бейжинден өзүбүз автоуна айдап саякаттап келдик. Мен сүрөткө тартууну жакшы көрөм. Ошондой эле бул чоң кен чуңкурун сүрөткө тартууну ойлодум. Менимче келип көрүүгө абдан татыктуу экен. Эмгек сиңирген кендин улуулугун, бир мамлекеттин улуулугун билдим.
1: Автоном райондук тартип текшерүү комитети, Ревзия комитетинин кабарына караганда түштүк аба жолу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктигинин мурдагы баш директору Фупуян тартипке законго оорукайчылык кылды деп шектелип, учурда борбордук тартип текшерүү комитети мамлекеттик Рабзия комитетинин түштүк аба жолу тобунда туруштуу тартип текшерүү, Рабзия группасынын тартип боюнча текшерүүсүн жана автоном райондук Рабзия комитетинин Рабзиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун жүргүнчү жөнөтүү мөлчөрү 25,906,900 адам ирет болуп, окшош мезгилдегиден 1,38% артты.
1: Жунго метеорология идарасы жакында 2026 жылдык мамлекет боюнча салкындуу климат байлыгы харитасы менен 2026

0: Жылдык жайык эс алуу мезгилинде жылдыздан үзүр алуу колдон болсун жарыялады. Шинжаң Бурчун ууданы, Баркөл ууданы, Нарат Көрк району бүт мамлекеттеги 45 сапаттуу салкындоочу районго Комул да Кайдау Көрк району мамлекет боюнча түйүндү тааныштырылган 18 жылдыздардан үзүр алууга ылайыктуу районго тандалды.
1: 2026 жылдык катыштуу өлкө шаарлардын Шинжаң толук ортоо классынан окуу бүтүргөн окуучулардын каалоо толтуруу системасы бүгүн 7 айдын 15 күнү түштөн кийин саат 4 жабылат. Сыноо берген окуучулар каалоо толтуруу убактын ылайыктуу орундаштырып, жабылуу убакты жакындаганда мурда же жогору белес мезгилинде тордун тыгын болуусунан каалоону тапшырууга же каалоо толтуруу жумушуна таасир көрсөтүүдөн сактануусу керек.
0: Эми бүт Шинжанда 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө өткүн жаан жайт, абанын температурасы 24-38 градус айланасында, ысыйт 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 18-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 18-37 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 20-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортарада улуттан турат, абанын температурасы 20-35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда улуттан турат, абанын температурасы 27-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда азыраак жаан жаап кийин аралыктанат, абанын температурасы 28-35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чыйганзада аралыктан турат, абанын температурасы 21-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан турат, абанын температурасы 22-36 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 29-39 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан кийин азыраак жаан жайт, абанын температурасы 32-44 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп кийин азыраак жаан жайт, абанын температурасы 26-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап кийин аралыктан турат, абанын температурасы 18-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 19-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 20-35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде аралыктан турат, абанын температурасы 21-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүү сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Мамет Урдапыш, Бегмат Ахмат, Роза Акзайбек, дикторлору Акылай Мукаш, Мамет Төрө Мамедтурсун, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редактордору Гүлхада Акун, Бактыгүл Жүсүп, жоопту редактору Мамтемин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушадин абонтер терминалын жүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Урматтуу угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук, зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Жылы мамлекетибиздин негизги дарылоо камсыздоосуна катышкандардын саны былтыркы окшош мезгилдекиден 4 миллиондон көбүрөөк ашты. Батыш түндүк райондо 6 кошулган бир жугумдуу оорулардын биргелешип алдын алуу бирлешип түзгөндө механизми ан сайын тереңдештирилди. Тамак жегенде алды менен чөкөнү коюп анан сүйлөсө, тамак мөлчөрүн түзгөндөгө болот деген чын ба? Деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 2026-жылы мамлекетибиздин негизги дарылоо камсыздоосуна катышкандардын саны былтыркы окшош мезгилдекиден 4 миллиондон көбүрөөк ашты. Батыш түндүк райондо 6 кошулган бир жугумдуу оорулардын биргелешип алдын алуу биргелешип түзгөндө механизми ан сайын тереңдештирилди деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2026-жылы мамлекетибизде негизги дарылоо камсыздоосуна катышкандардын саны туруктуу болуу негизинде артып, быйыл алдыңкы жарым жылда негизги дарылануу камсыздоосуна катышкандардын саны былтыркы окшош мезгилдекиден 4 миллиондон көбүрөөк ашкан. Камсыздоого катышуу салыштырмасы 95% туруктуу болгон. Жакында батыш түндүк райондун жугумдуу оорулардын биргелешип алдын алуу биргелешип түзгөндөө механизми курулушуна көөн бурулган бир майдан маек жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Ички Монгол, Шанши, Кэнсу, Чинхай, Ниңша, Шинжаң өндүрүш курулуш биңтөөнү жана Шинжаң уйгур автономия райондук оорулардын алдын алып тизгиндө борборунан келген жыйынга катышкан өкүлдөр Шинжаңдын жугумдуу ооруларды күзөтүү өлчө, алдын сигнал берүү жана чукул теңтайлаштыруу кол башчылык өрүшүнө кирип, батыш түндүк району жугумдуу оорулардын алдын алып тизгиндө кызматынын бетмаңдай болуудан экранды алып берүүгө өзгөрүп, сапаты жана даражасынын өстүрүлгөнүн тикелей сезди. Эки миң он сегизинчи жылы 11-айда мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети Шиянда ачкан бир алкак бир жол батыш түндүк району жугумдуу оорулардын алдын алып тизгиндөө форумунда батыш түндүк району сырттан кирген жугуштуу оорулардын чек ара аттап таралууда реал опырталана туш болууда. Район чөлкөм ичинде бирлешип алдын алып бирлешип тизгиндөө өтүү үчүн куруу керек деп ортого койду. Жарым жылдан кийин Шинжаң уйгур автоном райондук оорулардын алдын алып тизгиндөө борбору баштамчы болуп Биңтөөн жана башка 5 өлкө автоном райондук оорулардын алдын алып тизгиндөө борборлор менен биргелешип 2019-жылы 5-айда Үрүмчүдө биринчи кезектүү бирлешме жыйын ачып батыш түндүк райондо 6 кошулган бир жугумдуу оорулардын биргелешип алдын алуу биргелешип тизгиндөө механизмин орнотту. Бул батыш түндүктөкү 6 өлкө автоном райондогу өлкө даражалуу 7 оорулардын алдын алып тизгиндөө ордунун алгачкы жолу жугумдуу оорулардын алдын алып тизгиндөө саласында бирикме күч калыптандыруусу эсептелет. Жакынкы жылдардан бери механизмдин жүрүшүсү үздүксүз тереңдешти, нактуулашты. Ар кайсыл жактар байланыштуу келишимге кол коюшуп, кезек менен бирлешме жыйын ачуу механизмин айкындаштырды. Алгачкы кезектүү жыйында күндөлүк байланыш жолдору ачылып, баскычты өз ара өрнөк алып, өз ара үйрөнүү, чек ара алкаган кызматташтык форумуна

әрді қылу сияқты қызматты милдеттерді бекітілді. Ошондон кийин район алкып биргелешип мажык кылуу атайын темада тарбиялык уюмдо барган сайын нормалап алгайланып, мүчө орундар ара учур алмаштыруу, байлыктан орток баарлануудай кызматташтык формасы алгач карымда калыптанды. Азыр Шенжаң коргоос ала тоозу сыяктуу жети түйүндү кургактык порту туруштуудан шаарларды жаңыдан жээнди оор белгилерин күзөтүп өлчөп пункт түйүнү кылып көбөйттү. Ары тамоо жана менен иштүктүлүк менен чиркештирип биргелешип алдын алуу биргелешип тизгиндө механизмин орнотууну талап кылды. Бул орундаштыруу батыш түндүктүн биргелешип алдын алуу биргелешип тизгиндө назар чөлкөмүн өлкө ичинен бортторго чейин кеңейтип коргоону чебин мамлекет капкасынын биринчи чебине чейин кеңейтти. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 2026 жылы мамлекетибиздин негизги дарылоо камсыздоосуна катышкандардын саны былтыркы окшош мезгилдекиден 4 миллиондон көбүрөөк ачты. Батыш түндүк райондо 6 кошулган бир жугумдуурлардын биргелешип алдын алуу бирлешип тизгиндөө механизм сайын тереңдештирилди деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле төрмөгүбүздө. Азыктык менен кубат толуктоо жетерлүү болбосо, кубат дарысы менен толуктоо ишенимдүүбү деген сабатты сүйлөп беребиз. Уйкусу качып көп түш көрсө, мелатонин жеш. Өңү нурсузданып саргарып кетсе, витамин толуктоо. Зээнин жыялбаса, эсти кармоо деңгээли төмөндөп кетсе, балык майын жеш. Дайыма чарчап шайы кетсе, денеде кайталай саламаттык белгилери көрүлсө, ар түрдүү бирикме азыктык заттарга сөөнү сыяктуулар, тордо кеңир таралган азыктык толуктоо дарысы, күтүнү эстер стратегиясы. Азыктык менен кубат толуктоо жетерлүү болбосо, кубат дарысы менен толуктоо аргасы чынында сообу. Текшерүүдө байкалышынча, азыр жаштардын күтүнү аргасы көрүнүктүү өз көргөн. Түрдүү азыктык толуктоо дарылары сатылуу барышында өзүнүн оңтойлуу, жогору өнүмдүү болуудай өзгөчөлүгүн көрүнүктөндүрүп, күтүнүү базарындагы ваңкоң түшүмдөргө айланган. 95 жылдан кийин төрөлгөн ХАИ мындай деди. Алдыңкы моун бир урпак кишилердин тамак менен кубат толуктоо акырын теңшөөгө жакын күтүнүү идеясы окшобой турганы, мен жана окшош жаштагы көптөгөн досторум тамак менен теңшөө татаал, убакыт жана күч кетет. Каалагандай жей турган кубат дарысы оңтойлуу, жогору өнүмдүү. Айрыкча азык түлүк, кызмат жана эс алуу мыйзамсыз болгон турмуш абалын өзгөртүү кыйын болгондо, кубат дарысын жеп эле дароо эмнеген болсо ошону толуктаганга болот. Дагы көңүлүндөкү кайталай саламаттыктын сызданысын басаңдатууга болот деп карайт. Бирок караманча кубат толуктоого дагы саламаттык опурталы жашырынган. Адистер азыктык кубат дарылары табигый азык түлүк жана соо турмуш аргасынын ордун ала албайт. Илимий өкүм кылынбай туруп, узун мөөнөт өз алдына кубат дарыларын жегенде боор, бөйрөктүн метаболизм жүгүн оорлоштуруп, адам денесинин азыктык метаболизм тепе теңдигин башала мандаштыруусу мүмкүн деп эскертти. Кубат дарысы азыктык менен кубат толуктоонун ордун ала албайт. Тамак азыктык ажатын канааттандыра албаганда анан өзүнүн физиологиялык өзгөчөлүгү жана азыктык ажатына негиз толуктоо керек. Табигый азыктыктарда көп түрдүү азыктык курамдар болгондон сырткары дагы саламаттыкка пайдалуу көп түрдүү курамдар бар болуп, өнөкөт оорулардын алдын алуу саламаттыкты илгери сүрүүдө маңыздуу роль аткарат. Назария жагынан айтканда бойкот аялдар орус калыбына келүү мезгилиндеги ноокастар сыяктуу өзгөчө физиологиялык ажаты бар кишилер тамакты тепе теңдештирүү аркылуу азыктыктын тепе теңдигин иш жүзүнө ашыра алат. Тамакты тепе теңдештирүү адам денесинин нормал өсүп жетилүүсү, иммун күчү жана физиологиялык жөндөм ажатын эң зор даражада канааттандыра алат. Организмдин энергия жана азыктык заты менен камдоосун канааттандыра алатары тамакка байланыштуу өнөкөт оорулардын козголоо пурталын төмөндөтөт. Бирикме витамин жеш, жашылча, мөмөнү аз жешке боло тургандан дарек бербейт. Кубат дарысы курамында азыктык булаасы болбогондуктан, толуктан эгиндери жана жашылча, мөмөлөрдүн ичке жолу саламаттыгына болгон ролунун ордун ала албайт. Кубат дарысы дагы оору дарылабайт. Жогору кан басым, диабет оорусу сыяктуу өнөкөт ооруларды калыптуу дарылоо папестөөгө туура келет. Саламаттык түшүмдөрүнө сөөнүп чечкенге болбойт. Жүнгө тургундарынын тамактануу көрсөтмөсү 2022 жылда мындай сунуш берилди. Орто эсеп менен ар күнү 12 түрдүү ары андан артык азыктык, ар аптада 25 түрдөн ары андан артык азыктык керектүү. Үч малкы тамакты ылайыктуу шайкештирүү керек. Булар дан эгиндери ачтык картөшкө түрүндөкү, жашылча мөмө түрү, мал, бакма канаттуулар, балык, жумуртка, сүт түрү, төө бурчак, катуу кабыктуу мөмө түрү, маяры туздан турган 5 чоң түрдөгү азыктыкты каптоосу керек. 2 жаштан ашкан соо кишилер тобу тепе тең азыктануу формасын колдонгондо азыктык тепе тең болуу максатына жете алат. Нормал кишилер тобу аталган күтүнү кубат толуктоо түшүмдөрү же азыктык толуктоо дарыларын кубарлашпаса дагы болот. Ар күнү 3 маалкы тамакты жакшы жеш күтүнүнүн эң жөнөкөй, эң маңыздуу аргасы. Ылайыктуу тамактан иммун системасынын күчтүү болуусунун негизи. Адам денесиндеги клеткалар үздүксүз зат алмаштырат. Ар күндөгү 3 маалкы тамак анын негизги азыктык кайнары. Эч кандай бир түрдө азыктык же азыктык толуктоо дарысы оорунун алдын ала албайт ары уландуу өнүмдүү боло албайт. Мындай абалдарда кубат дарысын иштетүүгө туура келет. Адистер балдар, бойкаттар, картайгандар сыяктуу кишилер тобу, тамак тандай турган, тамак бөлө турган, эссиз тамактана турган кишилер тобу же операциядан кийинки калыбына келүү мезгилинде туруп жаткан өнөкөт коромжулоо мүнөздүү оорулар, ашказан ичеге жолу жана боор өт ооруларына чалдыккан ноокастар нормал азыктан аркылуу тепе тең азыктыкка ээ боло албаганда
артыкча азыктык толуктоо дарысын иштетип толуктоон ойлошуусу керек деп эскертти. Азыктык заттар кемчилдиги ачык текшерилсе, мисалы, кан бүртүкчөсү 25 гидроксил витамин D деңгээли төмөн, кан кызыл белогу төмөн же темир бөлөгү жетерсиз экендиги байкалса, кубат дарысын иштетүүгө болот. Физиологиялык мезгилде ажат зор даражада артып, тамактан кабылдоо ажатын канааттандыра албаганда кубат дарысын иштетүүгө туура келет. Мисалы, бойкаттык мезгилде артыкча ийсен, калсийге, бала эмизүү мезгилинде калсий, DNA сыяктууларга ажаттуу болот. Адистер, азыктык толуктоо дарыларын тандоо күндөлүк азык-түлүк адатына негиз, каратмалуу абалда азыктык заттарды тандоо керек. Белгилүү бир түрдүү жеке азыктык затты узун убакыт артыкча көп иштеткенде тескерисинче азыктыктын кабылдануусу текши болбостукту келтирип чыгарат. Оор болгондо уулануу келтирип чыгаруусу мүмкүн. Мисалы, майда эрий турган витаминдерди нормадан артык керектөө деп эскертти. Кээ бир ноокастар же өзгөчө кишилер тобуна салыштырмалуу айтканда, белгилүү бир түрдө азыктык затын эле толуктоо жетерлүү болбостугу мүмкүн. Ошого клиникалык азыктык бөлүмү доктуру азыктык илими адиси же доктурдун кесиптик жетекчилигинде тандап, оор даражада азыктык жетишпестиктин алдын алуу керек.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө азыктык менен кубат толуктоо жетерлүү болбосо кубат дарысы менен толуктоо ишенимдүүбү деген сабатты айтып бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тамак жегенде алды менен чөкөнү коюп анан сүйлөсө тамак мөлчөрүн тизгиндөөгө болот деген чынбы деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет тамак жегенде чөкө же кашыкты таксага коюп анан сүйлөсө же башкалардын сөзүн угуу. Бир алым жеп болгондон кийин чөкө же кашыкты коюп дагы бир тиштем алуу. Ар малкы тамакта муну катаң улантуруу керек. Көптөгөн кишилер тамак жегенде куурманы кыскач сүйлөгө же чөкөнү баштан буйго колду кармап, ар вакыт оозуна салууга даяр турууга адаттанган. Адатка айланган бул кичик аракет сиздин билип билбей эле көптөгөн зарыл болбогон азыктыктарды жеп алууңузга себеп болот. Мунун себеби чөкө же кашыкты сызыл колубузда кармап алганда чоң мээ тамактануу үлгүсүн сактап чайноо убакты чексиз аздап ашказандын тоюну сегин алып чоң мээге жеткирилүүгө үлгүрбөй сиз дайым тоюп кеткенде анан жооп кайтарасыз. Чөкөнү коюу аракети бир убактылуу токтоо кнопкасы болуп ал сызыл тамактануунун энергиясын үзүп таштап чоң мээге тоё калдымбы жок деген өкүм кылууга убакыт калтырат. Мунун конкрет аргасы мунун аябай жөнөкөй. Бир алым тамакты кысып оозубузга салгандан кийин дароо чөкөнү таксага текши коюп анан чайноого баштайбыз. Чайнап болгондон кийин жутабыз. Анан жоролорубуз менен бир канча ооз аңгемелешебиз же бир канча секунд токтоп туруп чөкө менен дагы бир алым тамакты кысып алабыз. Укканга акырындай сезилсе да иш жүзүндө машгулатка көп убакыт кетпейт. Анткени чөкөнү коюу аракетине тек бир канча секунд эле кетет. Анын үстүнө ал пайда кылган токтоо убактары убактылуу тамак мөлчөрүн болжол менен 30%дан азайтат. Эгер сиз кашык иштетүүгө адаттанган болсоңуз, окшош машгулат кылсаңыз болот. Бүгүн түшкү тамак жегенде бул аракетти сынап көрүңүз. Куурма жана тамакты аз албаган абалда жеп артына келгенде мурда бир жарым аяк жеп анан тойгон болсоңуз, азыр бир аяк жеп эле тойгонуңузду байкашыңыз мүмкүн. Бул ашказандын кичирейип кеткен эмес, кайра чоң мээңиздин акыры ашказандын доошун уга турган убакты бар болгону. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тамак жегенде алды менен чөкөнү коюп анан сүйлөсө тамак мөлчөрүн тизгиндөөгө болот деген чынбы деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламастар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнаалы улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Мори ооданы жумуштап берүү жолу менен жардам берүү аркылуу эшик алдында эле дыйкан малчылардын кирешесин арттыруусуна өбөлгө болгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңда 194,500 тежарат негизги толкусу жаңыдан тизмеге алдырганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму Маралбаш ооданы Маралбаш шаарчалык партия комитетин тааныштырабыз. Бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралдык абонтор терминалы Сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында 2026 жылдык Шинжаң чөйгүндө андар салтанаттуу мааракеси Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Кыймыл чөйгүндө андар бүт шаарга чогулуп

Бул түрдүү даамдар салтанаттуу мааракесин баштема кылган болуп, ашпоздор майрамы, мийфин майрамы, муздак жана азыктык материалдары чогулушу катарлуу өзгөчө бөлүктөрдү каптаган көп кайнарлуу кесип турпаты биргелешип аракеттенүү, өкмөт менен керкана камдоо ажатты чиркештирүү аркылуу кесип даражасын өстүрүү, соода кызматташтыгы, элге нарыптоо керектүү, маданият көргөзмөсү бир толкулашкан жибек жолу чүйгүн даамдар салтанаттуу мааракеси жаратылды. Башталуу аз эми күнү 2026 жылдык Шинжаң азык түлүк материалдары электрондук соода майрамы тең арымда кулаш жайдырылды. Электрондук соода майрамында бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген 500 ашуун көргөзмө соодагерлери чогулуп, уй, кой эти, муздак желелүү чийки, чашаан азыктыктар, ашкана жабдуулары катарлуу 1000 ашуун түшүм көргөзмөлөнүп, бүт Шинжаң жана батыш түндүк районундагы 20000 ашуун тамак ач суусундук кесүү менен алектенүүчүлөр сатып алуу соодагерлери нак майданга келип кеңешип сатып алууга электирилип, батыш түндүк тамак ач суусундук кесип желесинен өндүрүш, сатуу жолдору өнүмдүү шыдырлаштырылды. Электрондук соода майрамы мезгилинде көптөгөн саладагы баштаак кирканалар, соодагерлер коому жана товар обороту кирканалары кол кармашып, жибек жолу тамак ач чуурулма өнүгүү ынтымагы, жибек жолу маданият саякат конок жай буюмдары камдоо желеси ынтымагын куруп, азык түлүк материалдары конок жай буюмдары оборотундагы тоскоолду бузуп салып, тамак ач суусундук саласы боюнча байлыктарды бириктирүү, шай кесип өнүктүрүүнү түртмөктөдү. Ошол күнү түштөн кийин өткөрүлгөн муздак желе азык түлүк материалдар жыйынында камдоо желесинде жаңылык жаратуу жана муздак желелүү товар оборотунун сапатын өстүрүү баш темасы эмерчиктелип, Жунго Шинжаң эркин соодасынын акрайыну саясаты, Орто Азия тышкы соода кезмети жана чек ара алкыган камдоо чынжырынын өнүгүү үлгүсү нак майданда тааныштырылды. Жаңы түшүмдөрдү жарыялоо, келишим түзүү катарлуулар бүтүрүлүп, көргөзмөгө катышкан 30 асыл сапаттуу кирканага көрүнөк берилип сыйланды. Кыймылдын маңыздуу курам бөлүгү болгон Шинжаң мийфин майрамы бүт барышка сиңдирилип, ошол жердеги 19 мийфин маркеси жана ошол жердеги 30 ашуун азыктык материалдары камдоо соодагери көргөзмөгө катышып, Шинжаңдын өзгөчө тамак ач суусундук байлыгынын артыкчылыгын чар тараптуу чагылдырды.

Abdunum rayonunda ekinci gizik düşün janga nişan duyardan beri mürüyü orta mektep okuçuları mektep futbol çeçücü yarışı 7. ayın 17. gününün 24. gününe çeyin artış şarında ötkörülüt. Bul gizik tü yarışta negiz kağıtmarda tam da yarış ötkörümünün Abdunum rayon boyunca çeçücü yarış birgeleştirilgen 2 darajalı yarış tüzme koldanılat. Bunun içinde negiz kağıtmarda tam da yarışı 6. ayın 20. günü ayaktadı. Tanıştıruğa arağında 3 aydan göbürek çalgışkan negiz kağıtmarda tam da yarışında Şinjan'ı içi, Şinjan'a nişan duyardan жардам берип жаткан өлкө шаарлар жана биң туандагы 487 футбол командасынын 12500 команда мүчөсү ар даражалуу негизги катмар жарыштарына тикелей катышты. Ар кайсылар жана Чинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарларда 1100 майдан реттен ашуун мектеп футбол жарышы өткөрүлүп, 100 миңден ашуун окуучу нак майданда жарыш көрүүгө электирилди. Чечүүчү жарышта 11 кишилик өлчөмдүү жарыш түзүмү колдонулган болуп, жарышта группа айланма жарышы менен айкалышма шалдоо жарышын биргелештирүү, жарыш иштеринде жардам берүүчү жана жардамга ээ болуучу эки жак биргелешип, команда уюмдаштыруу. Район боюнча катышуу үлгүсүн жалгаштырып, жалпы 30 команда жарышка катышат. Шинжаңдагы 14 аймак облас шаар биргелешип аракетке келип, Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлардан Озот команда мүчөлөрүн тандап, бирде бир салыштырма боюнча биргелешип команда курап, кыз уулдар өкүлдөр командасынан 28 уюмдаштырат. Синжан өндүрүш курулуш бең тубандан 2 команда тандап жөнөтүлөт. Ар бир командада 25 тең аракетчи болуп, бардыгы толук орто мектеп баскычындагы окуучуларды өз үчүн алат. Абдунум райондук эл өкмөтүнүн агартуу баш көзөмөлдөөчүсү, агартуу назараты партия группасынын мүчөсү Сүн Чаңбоо мындай деди. Былтыр тунгуч кезектүү жарыш Санжы шаарында өткөрүлүп, Шинжанга жардам берүү боюнча шайкешип жарыш өткөрүүнүн жаңы үлгүсү үстүндө изденди. Жарыш аркылуу Шинжандагы жаштар өспүрүмдөрдү Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлардагы жаштар өспүрүмдөр менен бир тулкууга айландырып, чуурлуштуруп, көпчүлүк чогуу жарыш кийимин кийип, ийин-ийин кетирип, чуркап, чогуу тер төгүп, ар улуу жаш өспүрүмдөрдүн аралашуу алмаштыруу жуурлушуусун жылыштатабыз. Бул кезектүү жарышта Озот үйүнү Артыштын байлык өзгөчөлүгүнө коюлуп, желелеш баш дем алуу изилдеп үйрөнүү кыймылдары жүрүштүрүлөт. Артыш шаардык эл өкмөтү партия группасынын мүчөсү, орун басар шаар башчысы Мамат Токты тааныштырып мындай деди. Жарыш мезгилинде жарышка катышуучуларды улуттар ынтымагы темасындагы фильмдерди көрүп, адабият көркөм өнөр номурларынан үзүр алуу уюмдаштырып, ажайыпкана, Азгангыштагы саякат көчөсү катарлуу түйүндөргө барып, жарыш майданын улуттар ынтымагы тарбиясы, чек ара кызыл тарбиясы, заттык эмес маданият мурастарынын туюнун нактылуу көрүнүштү сабакканага чейин узартабыз.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası жаңлык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай-ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'tө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyatın çeki jok. Solution jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkündü AI tamak kartasın dayınday. Solution 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçıңыз bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası yürönü jardamçıңыз bolot. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım tengşek için aylandırat. Saat 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıңыз болот. Ден солук берисин уккач hareket kılıp dene takşaldırsanız болот. Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşuңuzda ar vakit siz menen birge. Turmuşuңuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge болот.

Ферюзду лан тазардак туармандары майылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Мори ууданы жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү аркылуу эшик алдында эле дыйканмалчылардын кирешесин арттырууга өбөлгө болгону жөнүндө сүйлөп беребиз.

Машиналар гүрүлдөп жумуштоо кайраты толуп таштап учурда Мооригазы Каптурум ооданы Шижир шаарчасы Шөймөгө кыштагына өкүл кылган бир түркүм жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү аркылуу эл турмушуна нарып жеткире турган түрлөрдүн курулушу тездетилди. Жөрөлгөлүү курулуш үлгүсүнө окшобой турганы, ошол жер кыштак тургундары өз куруу, кыштак тургундары орток баарлануу, кыштак тургундарынын кирешесин арттырууну түрдүн бүткүл барышына сиңдирип, журтташтарды курулуштун күзөтүүчүсүнөн журт курулушундагы негизги кошунга өнүгүү пайдасынан тикелей нарпалоочуга айландырып, жол жасаганда жумуш акысы болуу, эшик алдында эле баюу жолуна жүрүү журтун жаңы түскө киргизүүнү чыныгы ишке ашырды. Бул жолу Шөймөгө кыштагынын айыл кыштак таш жолунда жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү түрүнө жалпы 3,920,000 юан каржы салынган болуп, 6,7 км узундуктагы кыштак таш жолун катуулаштыруу жана жүрүштөшкөн жабдуу курулушу бүтүрүлөт. Бул түрдө жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү саясатынын талабы катаң түзүлөштүрүлүп, жергиликтеги бош эмгек күчтөрүн алдын кабылдап, кыштак тургундарын жакын айланада жумуш ордуна чыгарып, эл турмушу курулушу аркылуу ошол жердеги журчулукка чыныгын арып жеткирди. Жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү бир жагынан негизги жабдуулардын даражасын өстүрүү, дагы бир жагынан калктын кирешесин туруктуу арттыруу менен байланыштуу болуп, кембагалдыктан арылтуу жетишкендиктерин бекемдеп, айыл кыштактардын ички кыймылдаткыч күчүн козготуунун күчтүү туткасы. Быйыл киргенден бери Мооригазы Каптурум ооданы аргасы кыштактардын нактылуу ажатын төбү игерип, айыл кыштак жолдорунун даражасын өстүрүү, дайра экологиясын жөнгө салуу, конуштануу чөйрөсүн жакшыртуу катарлуу салаларды түйүндүү мерчиктеп, бир түркүм элге жакын эл турмушуна нарып жеткире турган жумуш таап берүү түрүн пландап орундаштырды. Бүт бир жылда жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү түрүнөн 10 жолу коюу пландалды. Бул түрлөргө жалпы 32,980,000 юан каржы салынат. Түр бүткөн соң ошол жердеги 847 дыйкан малчынын эшик алдында туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. Божомолго негиз 13,560,000 юан маянат таратылып, 100 ашуун түтүндүн кирешесин арттыруусуна түрткү болот. Мооригазы Каптурум оодандык өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын мүчөсү орун басар мудуру Чүй Жаңжа мындай деди. Жумуш таап берүү жолу менен жардам берүүдөгү эң чоң жаркын түйүн калкты өз колу менен журтун гүлдөндүрүү, бүт барышта курулушка катышуу, пайдадан тикелей баарлануу, кийинки арымда Мори ооданы жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү эпкинин зоройтууга байланыштуу тараптарды терең жүзөлөштүрүп, түр каржысы жана курулуш сапатын башкарууну уландуу калыпташтырып, ошол жердеги журчулуктун жакын айланада өз жеринде жумушка орундашуу, киреше арттыруу жолдорун уландуу кеңейтип, конуштанууга, кесип менен алектенүүгө шай келе турган ырашкер, кууз айыл кыштак курууга күч кошобуз.

Берүүбүздү уланта азырдак туармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңда 194 500 тижарат негизги толуксу жаңдан тизимге алдырганын тааныштырабыз.

Биыл биринчи айдан алтынчы айга чейин автоном районубузда жаңыдан тизимделген тижарат негизги толкусу 194 500 жетти. Мунун ичинде Шинжаң өндүрүш курулуш Биң Тубаныкы 22

1500 жаңадан тизимге алынган негизги толкуу ичинде түрдүү кир канунлар 56700, жеке соода өнөрү жайчылар 136600, дыйкандар кесиптүү көмөктөштүк кооперативи 1182 жетип, чарба жаратуу кызулу уландуу кое берилди. Тижарат негизги толкуусунун туруктуу артуусунун артында Синжаңдын тижарат соода чөйрөсүн ашылдаштыруу өткөлүн ат салуу аракетин сызыл жылыштатып, түзүм мүнөздүү соода өздүк наркын өзгүлтүксүз төмөндөтүп, чарба жаратуу өнүктүрүү күрдүү топурагын кең жаратып колго келтирген натыйжалары жашырынган. Быйыл Абдынум районубуздагы базар көзөмөлдөө башкаруу тармактары 2026 жылдык тижарат соода чөйрөсүн жакшыртуу боюнча өткөлгө ат салуу аракети долбоорун тутка кылып, бир ишти жогору өнүмдүү бүтүрүү универсал тейлөөсүн жалпы беткей жүзүлөштүрүп, тижарат күбөлүгү жана тижарат уруксат күбөлүгүн айыруу ысылаатын тереңдештирип, тыйым салынбаган болсо эле киргизүү, базар уруксат талабын жүзүлөштүрүп, кирканы куруу, өзгөртүү, тизмеден өчүрүү, жогору жыштыктагы иштерди интернетте бир тордо бүтүрүү нак майданда тезден кабылдоону ишке ашырды. Жеке соода өнөр жайчылар чакан майда кирканларга карата типке түргө айырып төп жардам берүү механизмин жолу коюп, өзгөчө кыйынчылыктан куткаруу боюнча жөлөө чараларын жолу коюп, жеке соода өнөр жайчыларды кирканачыга өзгөртүү жетиштирүү курулушун зор күч менен жылыштатып, алдыңкы жарым жылда 1702 жеке соода өнөр жайчынын тибин өзгөртүп даражасын өстүрүүсүнө жардам берип, тижарат негизги толкуусунун даражасын өстүрүүгө жардам берди. Ошол менен бирге базардан чегинүү жолдорун шыдырлаштырып, жөнөкөй тизмеден өчүрүү тартибин калыпташтырып, узак мөөнөт токтоп тижарат кылбаган негизги толкууларды тартиптүү аныктап, бекер жаткан базар байлыгын жандандырып, тижарат негизги толкууларынын кире ала турган, жакшы жандана турган, чегинип чыга ала турган болууну ишке ашырды. Билүүгө караганда 2026 жылы 6 айынын акырына чейин Шинжаң боюнча каттоого алынган түрдүү тижарат негизги толкуусу 2730200. Бул Биңтуандагы 323100 дагы өз ичине алат. Окшош мезгилдегиден 1.74% арткан, мунун ичинде кирканы 678300, жеке соода тижаратчы 2011400. Дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативи 40500 болуп, негизги толкуу курулмасы уландуу асылдаштырылды. Кирканылардын өнүгүү сапаты жана өнүмү тең арымда жогору көтөрүлүп, Синжаң боюнча каттоого алынган ички каржы кирканылары 675600 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 10.3% артты. Ички айырганда мамлекет менчигиндеги киркана 77100 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 8.6% арткан, жеке кирканалар 598500 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 10.22% артты. Эл башкаруусундагы негизги толкуулардын артуу ырдалы күчтүү болуп, чет эл соодагерлери каржы салган киркана 2647 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6.91% артып, сыртка ачып жиберилген базардын эликтирүү күчү уланды күчөтүлдү. Абдынум райондук базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы тизимдеп каттоого алуу башкармасы акимчилик тастык башкармасынын орун басар башчысы Дон Андоң мындай деди. Тижарат соода чөйрөсүн жакшыртуу өткөлүн ат салуу аракетин уландуу тереңдештирип, кирканалардын жумуш бүтүрүү, чарба жаратуудагы тосулган кыйын түйүндү чечип, узак өнүмдүү тейлөө механизмин үзгүлтүксүз жакшыртып, базардын ички кыймылдаткыч күчүн уландуу чыйралтып, түрдүү нижарат негизги толкууларынын сапаты жана артуу мөлчөрүн түртмөктөп, Абдынум районунун экономикасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө узакка чейин аракети энергиясын кошобуз.

Ардақты оормандар, берүүбүздү улантабыз. Таттыктуу аттар түрмөгү бүздө мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму Маралбаш ооданы Маралбаш шаарчалык партия комитетин тааныштырабыз.

Жай күндөрү Жеркен дайрасы түндүккө жыландай созулуп агат. Дайранын батыш жээгиндеги Кашкар аймагы Маралбаш ооданы Маралбашы шаарчасындагы арылуу чурчулугунун турмушу башкача жакшыланды. Бул шаарчалык партия комитетинин негизги катмар коргоонун күчөтүп, башкаруу үлгүсүндө жаңылык жаратып, эл турмушуна нактылуу тейлөө жүргүзүүнүн чыныгы берекети. 7 айдын 1-чи күнү Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында Маралбашы шаарчалык партия комитети мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму деген наамга ээ болду. Маралбашы шаарчалык партия комитетинин шужиси Ваң Шыңлоң мындай деди. Бул партия борбордук комитетинин чек ара районунун негизги катмар партия курулушу кызматына берген сыйлыгы, ошондой эле бүт шаарчадагы 57 негизги катмар партия уюму 1200 ашуун партия мүчөсүнүн нактылуу иштеп, жоопкерчилик аркалап, эл үчүн иштегенибизди турактандыргандык. Маралбаш ооданынын шаар районундагы өзөктүү шаарчасы катары Маралбашы шаарчасындагы 24 коомдук конуш кыштак таракай жайгашкан. 57 негизги катмар партия уюму биринчи чепте тамыр тартып, 1200 ашуун партия мүчөсү катардын алдында жүрдү. 2023 жылы бүт шаарчада дайымдуу кулач жайдырылган эшки чегүү аракети боюнча түтүндөрдү аралоо барышында Маралбашы шаарчасындагы партия мүчөлөрү, кадрлар ошол кезде 11 жашка кирген Сүмәйянын бир аз калыпсыздыгын байкады. Ал кичинесинен эле атасынан айрылып калган, оор ооруга чалдыккан энеси жана эжеси менен бири бирине жөлөк болуп жашачу. Бул иштер өспүрүм Сүмәйянын мүнөзүн туюктап, кайратын алсыратып, ал тургай опсуз жоруктар көрүлгөн. Бул жаркылдаган татына кыз бир мезгил психикалык кыйын абалга түшүп калган эле. Маралбашы шаарчалык партия комитети Сүмәйянын кыйын абалдан арылуусуна жардам берүү үчүн баштамчы болуп, коомдук конуш аялдар бирикмеси, кесиптик психика кеңешчиси сыяктуу көп жактын күчүн бириктирип, камкордук көрсөтүү, жардам берүү группасын куруп, маектешүү, көңүлүндөгү иштерди угуу, көңүлүндөгү түйүндү чечүү, нактылуу иш кылуудан турган 4 баскычтуу кызмат аргасын жолу койду. Партия мүчөлөрү жана кадрлар арт-артынан үйүнө барып сырдашып, сабырдуулук менен жол көрсөтүп, Сүмәйянын жан дүйнөсүндөгү түйүндү акырын чечти. Ошону менен бирге апасынын доктурканага барып, кесиптик дарылоону кабылдап, бул үйдүн кыйынчылыгын ар жактылуу чечти. Бүгүнкү күндө Сүмәйя тумандан толук арылды. Маралбашы шаарчалык партия комитети дагы аны түйүндү камкордук көрсөтүү тизмесине киргизип, дайымдуулашкан аракет турпатында күзөтүү, узак өнүмдүү иш чалып жардам берүүнү жолго койду. 2023 жылы 4-чү айдан азырга чейин Маралбашы шаарчасы түрдүү коңшулар талаш тартышы, үй бүлө кайчылыгы, психика кыйынчылыгы катарлуу маселелерден жалпы 570 чечип, майда иштерди коомдук конуштардан чыгарбай, кайчылыктарды өз жеринде чечүүнү чыныгы ишке ашырып, мээримдүүлүк жеткирүү аркылуу эл көңүлүн алуу негизин бекемдеди. Илгерки Маралбашы шаарчасында тейлөө күчү таракай болуу, камдоо менен ажатты чиркештирүү, шыдыр болбостук, чөңгө салуу өнүмү жеткиликтүү болбостук катарлуу маселелер сакталган. Маралбашы шаарчалык партия комитети негизги катмарды жөнгө салуудагы оору түйүн, кыйын түйүн маселелерин чечүү үчүн 5 жакшы өлчөмдөшкөн калыпташкан партия ячейкасы курулушун баш тутка кылып, журчулуктун күнүмдүк ажатына биргелештирип, дарылоо, милдеттүү оору көрүү, илимий жетекчилик кылуу, закондон кеңеш берүү, картайганда күтүнүүгө жардам берүү, кайчылыктарды элдештирүү катарлуу өзгөчө тейлөө үлгүсүн төп тургузуп, дайымдуулашкан абалда биринчи чепке терең чөгүп, журчулукка тейлөө жүргүздү. Ошону менен бирге журчулук буйрутма берүү, коомдук конуш жөнөтүү, партия мүчөлөрү буйрутма кабылдоо, микро тейлөө жабык үлгүсүн жолго коюуда жаңылык жаратып, кызматтагы партия мүчөлөрү таяныч ыктыярчыларды өз артыкчылыгына биргелештирип, тейлөө ордуна чыгууга уюмдаштырды. Үй жабдууларын ремонт кылуу, илимий жетекчилик кылуудан саясат үгүт кылып түшүндүрүү, закон жардамы берүү, кыйынчылыгы барларга жардам берүүгө чейин партия мүчөлөрү ыктыярчылар тейлөөсүнүн мазмуну журчулуктун өндүрүш турмушунун ар кайсы жактарын каптады. 2023 жылдан быйыл 4-чү айга чейин Маралбашы шаарчасы партия мүчөлөрү микро тейлөөсүн 1500 реттен ашуун кулач жайдырып, арылуу журчулугунун шашкан, кыйналган, камсанаган, күткөн иштерге байланыштуу маселеден 680 ашуунду чечти. Негизги катмар партия уюмдарынын уюмдаштыруу күчү, уюшуу күчү, тейлөө күчү сызылартып, арылуу журчулугунун ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезими дагы да толуктанып, дагы да кепилетке ээ болуп, дагы да мүмкүнчүлүктү сызылдыкка толду. Эски конушта көп жыл жашаган Маралбашы шаарчасынан эс алууга чыккан партия мүчөсү Әнуәр Ахмет мындай деди. Конуштун жолдору тегиз, таза, жашылдык жамынган, жол чырактары түн асманын жарытып турат, дагы көңүл ачуу кыймыл майданы бар. Туракчай чөйрөбүз жылдан жылга жакшыланып жатат.
Жакын жылдардан бери Маралбашы шаарчалык партия комитети караштуу райондогу эски конуштардын негизги жабдуулары эскирүү, чөйрөсү болит, башаламан, жабдуулары кемчил, автоунаа токтотуу кыйын болуу катарлуу журчулуктун пикири күчтүү болгон көрүнүктүү маселелерге карата эски конуштардын универсал сапатын өстүрүү, өзгөртүү курулушун жалпы беткей жолго койду. Ваң Шыңлоң мындай деди: Биз бүт шаарчадагы 12 эски конушту жалпы беткей өзгөртүп, жол, суу чыгаруу, жашылдандыруу, жарытуу катарлуу негизги жабдууларды жалпы беткей өзгөртүп, бир катар нактылуу чараларды колдонуп, 3400 ашуун тургуну эски башаламан турак жай чөйрөсү менен толук кош айтты. Маралбашы шаарчасы катуу детал сапатын өстүрүү негизинде жалпылык тейлөө жүрүштүрүүнү уламдуу жакшыртып, эл турмушу тейлөөсүндөгү кыскалыктарды толуктады. Ар кайсы жаш катмарындагы кишилердин ажатына негиз, жети коомдук конуш шаар ашы тейлөө пунктунун даражасын өстүрүп жана өзгөртүп, жөндөм районун асылдаштырып, тейлөө жабдууларын жакшыртып, картаңдар эс ала турган, жаштар ой бөлүшө турган, балдар көңүл ача турган универсал элге оңтойлуу өрүш куруп, оңтойлуу тейлөө менен толук каптоо, эл турмушуна жылуулук жеткирүүдө толук каптоону ишке ашырды. Бүгүнкү күндө Маралбашы шаарчасынын турак жай чөйрөсү дагы да кооз болуп, жалпылык тейлөө дагы да асылдашып, журчулуктун турмушу дагы да жакшыланды. Ваң Шыңлоң мына буларды билдирди. Мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму деген наам, сыймык, дагы да маңыздуусу жоопкерчилик. Кийинки карымда Маралбашы шаарчалык партия комитети негизги катмар коргонун уландуу күчөтүп, эл көңүлүн, эл күчүн үйрөлтүп, жөнгө салуу өнүмүн дагы да асылдаштырып, эл турмушу бактаалайын дагы да арттырабыз.

ардактуу огармандар, убакыт пайдаланышы менен бүгүнкү ободон өзү уктурулуучу атам экен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Түйшөнал уулу алып бардым. Ардактуу огармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: жаңжаңлықтар беруісіні көңіл бұрыңыздар.
1: Құрматты оқырмандар, Эми Шинжаң радио телевизия станциясы Қырғызша радиосынан Шинжаң жаңлықтары беруісіні көңіл бұрыңыздар.
2: Уармандар саламатсыздар ба? Шинжан жаңырықтары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 15 күнү күнгө шаршемби.
1: Оболу аба ырайынан алдым маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, түндүгүндөгү тоолу райондор, Шыгансай шаарынын түштүгүндөгү тоолу райондор, Үрүмчү шаарынын тоолу райондору, Санжоо обласы, Кашкар аймагынын түштүгүндөгү тоолу райондор, Кызылсуу обласынын тоолу райондору, Хотен аймагы, Аксу аймагы, Байынгулун обласы, Турпан шаары, Кумыл шаарынын тоолу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда жаан жаайт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн булуттуу болуп артынан ачылат. Эң төмөн температура 23 Цельсий градус, эң жогору температура 35 Цельсий градус. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Автоном райондук партком туруктуу комитети кеңейтилген жыйын ачып, партия борбордук комитеттин Машыңрүйгө болгон бир жактыргылуу чечимин чечкенин коргоду.
1: Автоном районубуз айыл кыштак суу менен камдоо сапатын өстүрүү кызматын тез жылыштатты. Быйыл жыл этегинде бүт автоном районубуздагы айыл кыштак турба суусунун жалпылашуу салыштырмасы 99.44% жетүүсү күтүлүүдө.
2: Шинжаңдын быйылкы жашыл электр боюнча электр соодарашуу мөлчөрү 17 миллиард киловатт сааттык өткөлдөн өтүп, жалпы мөлчөрү былтыркы бүт жылдык соода көлөмүнүн 2 эсесине жетти.
1: Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү Пошто район борбору жалпы бир жактылуу кылган жолдомо 63,386,000 жетип, Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн поштодон жөнөтүү ажаты зор даражада ашты.
2: Жайкы таатилдик ташымал мезгилинде Үрүмчү Тянь-Шань идаралык учак жайы жана аба жол шериктеги жүргүнчүлөрдүн шыдыр сапарга чыгуусун бүткүчү менен камсыздады.
1: 2026 турпан жүзүм мезгили жана өндүрүү сатууну чиркештирүү кыймылы башталып, нак майданда 107,000 тонна жүзүмдү сатуу буйрутмасына кол коюшту. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабары. Автоном райондук партком туруктуу комитети 7 айдын 14 күнү кеңейтилген жыйын ачып, Чоң Коммунисттик партиясы борбордук комитеттин Машыңрүйгө партиядан айдап чыгуу, өкмөттүк милдетинен бошотуу жазасын берүү чечимин улактандырды. Жыйынга катышкан жолдоштор бирдей партия борбордук комитеттин чечимин чечкенин коргой турганын билдиришти. Автоном райондук парткомдун шуучуси Чин Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Партия борбордук комитеттин Машыңрүйдүн тартып законго оор кайчылык кылуу делосун катаң текшерип, бир жаңсыргыруусу жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитеттин партияны жалпы бетке катаң башкарууну сызыл бошошпой жылыштатуудагы күчтүү кайраттын толук айкенелеп, партиябыздын чиректешүүгө караштырууда чектелген район жок болуу, толук каптоо, мүлдө кең пейилдик кылбоодой айкын позициясын толук туюнтуп, бир мүнөттө токтобой, жарым кадам артка чегинбей, чиректешүү күрөшүн эч кыйшайсыз соңуна чейин алып баруудай күчтүү сигналын толук кое берди. Бүт автоном райондогу ар даражалуу партия уюмдары жана карын партия мүчөлөрү кадрлар экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттөөзүн ишенимдүү бекемдеп, экини коргоону ишке ашырып, Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, идея менен аракетти чыныгы түрдө партия борбордук комитеттин чечими менен бирге келтирип, Машыңрүйдүн тартип законго оор кайчылык кылуу дейлоосунан терең сабак алып, дейлоо аркылуу сактанып, дейлоо аркылуу тартипти айкындаштырып, дейлоо аркылуу жөнгө салууну илгери сүрүү кызматын тыңгырыктуу жакшы деп, Машыңрүйдүн начар таасирин чечкин тазарап, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын чыныгы иш чаралар аркылуу партияны жалпы бетке катаң башкарууну жылыштатып, чоң кабылдуу орток толку таарымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү саясий кепилдик менен камдоо керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Партиянын саясий курулушунан сайын туусу айкын түрдө күчөтүп, партияга ак жүрөк болуу саясий түпкүтүүсүн бекем кайтаруу керек. Баштан бойго партияга мүлдөө ак жүрөк болууну башкы орунга коюп, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, аракетинде көрсөтүп, ишеним муратты бекемдөөнү түбөлүктүү тема катары карап, дайыма түзөтүп, дайыма такшалтып, партиялыкту токтоосуз такшалтырып күчөтүп, партиянын саясий тартиби менен саясий жоосунун дагы бир демжи айкындаштырып, саясий көзөмөлдөөнү сызыл күчалтып, баштан бойго саясий майдан, саясий багыт, саясий принцип, саясий жолдо жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитети менен жогору даражада бирдейликти сактоо керек. туура истили катаан тартип чиректешүүгө каршы турууну ан сайын айкын бекем түрдө жылыштатып, чиректешүүгө каршы туруу күрөшүндө ассалуу чабуулуу, сызылдаштыруу чабуулуу жалпы тулкуру чабуулунда чечкин жеңишке жетүү керек. Баштан буйгу партияны жалпы этке катаан башкаруу түбөлүк жолду болуудай бекем, өжөрлүгүн сактап, алгырыктуу ассандууларга бекем кадарып, ачкычтуу укукту бекем кармап, чиректешүүдөн сактануу жана жөнгө салуу маселесин дайым узун берекеттүү болуусун түртмөктөп, укукту өз мээринче иштетүү, укук иштетүүдө белгилемеге кайчылык кылуу, укук аркылуу жеке мүдөөсүн көздөрүнө чечкин тосуп, өзгөчө укук идеясы жана өзгөчө укук аракетине чечкин каршы туруп, колдогу укукту тек гана партия үчүн иш бүтүрүү, элге бак чыратууга иштетүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Туура адам тандоо адам иштетүү жетекчи багытында бекем туруп, адам тандоо адам иштетүү ачкычтуу алкагындагы укукту септөө жана жүргүзүүнүн чектөө механизмин токтоосуз кемелдендирип, кадрларды катаан башкарып көзөмөлдөө түзүм системасын сызыл жакшыртып, адам тандоо адам иштетүүдөгү туура эмес стиль жана чиректешүү маселесин терең жөнгө салуу керек. Үй-бүлө тарбиясы, үй-бүлө стили курулушунда бекем туруну зарыл күч салар түйүнү катары карап, жаат боюнча чиректешүү, кол астындагылар чиректешүү, тууган уруктар менен чиректешүү жана айланасындагылардын чиректешүү маселесин катаан жазарап бир жансыра кылып, укук жана таасир күчүнөн каалаганча пайдаланудан чечкин сактанып тосуп, чиректешүүгө тең тайлашып туруп, кайрадан жаныттап кетүү сактык сызыгын бекемдөө керек. Партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу саясий жоопкерчилигин ан сайын чечкин күч сара жүзөлөштүрүп, саясий экологияны сызыл тазартуу керек. Ар даражалуу партком партия группалар баштан буйгу партия, партияны башкаруу, партияны жалпы этке катаан башкаруунун иштөөгө тиешелүү иш, аркалуу тиешелүү жоопкерчилик катары карап, партком партия группа шуучулары биринчи жоопкер киши жоопкерчилиги жана банза мүчөлөрүнүн бир кызмат ордунда кош жоопкерчиликти дагы бир демжи күч алтып, басымдык атмар сайын жеткирүү жоопкерчиликти алкак сайын кармоого чыныгы кепилдик кылуу керек. Ар кайсы функциялык тармактары көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин аткарып, сараны башкарууда сөзсүз көзөмөлдөп башкарууну күчөтүү, кесипти кармоодо сөзсүз партия курулушун бекем кармоодо бекем туруу, көзөмөлдөп башкарууда бош орун каруу, партияны башкаруу партияны жөнгө салууда күч бербөө маселесин чечкин түзөтүп жөнгө салуу керек. Ар даражалуу тартип текшерүү комитети РЗЭ комитети көзөмөлдөө атайын жоопкерчилик менен шайкешүү милдет жоопкерчилигин туташ аткарып, тартип аткаруу закон аткарууну атаан көзөмөлдөп, ар ким өз жоопкерчилигин аркалаган бирдиктүү шайкештүү партия башкаруу партияны жөнгө салуу жоопкерчилик түзүлүшүн калыптандыруу керек. Жыйында мунабулар тарап кылганда. Бүт аптырым ройондогу ар даражалуу жетекчи кадрлар айрыкча өлкө даражалуу жетекчи кадрлар маашын ройдун тартып законго оор кайчылык кылуу делосунан сабак алып, өкмөт жумушунда ар убактар болуу жана стил жакшыртуу түрдүү белгилемелерин катаан аткарып, өзү үлгү болууда бекем туруп, баштан буйгу өзүнө катаан талап коюп, өз жоопкерчилигин катаан аркалап, карамагындагыларды катаан башкарып, үй бүлөсүндөгүлөр урук туугандарын жана айланасындагы кызматкерлерди катаан башкарып, сызыл бошошпой стилди тууралап, тартипти катаандаштырып, чиректешүүгө каршы туруп, Шинжандын партияны жалпы этке катаан башкаруусу ан сайын чоң берекетке кол жеткирсүн жылыштатуу керек. Автоном райондук партком туруктуу комитети, автоном райондук эл курултай туруктуу комитети, өкмөт, саясий кеңеш, Биңтуан жетекчилик банза мүчөлөрү, автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптулары катардуу улар жыйынга катышты.
1: Айыл кыштак суу менен камдоо курулушун ремонт кылып асыруу быйылкы автоном райондун 10 эл турмушун актылуу ишинин бири. Учурда бүт Шинжаңды каптаган айыл кыштак суу менен камдоо сапатын өстүрүү аракети бачым жылыштатылууда. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Автоном район 1,500,000 юан каржы бөлүп, жолго койгон Лопнур ооданы айыл кыштак суу менен камдоо ремонт кылуу асыроо түрү жакында бүтүп өткөрүп алынды. Төрү Лопнур ооданы Гүлбак айылы, Таарым айылы суу менен камдоо Куур торунун 3,153 километр жерин өзгөртүп, 9,000 ашуун калкан арып жеткирди. Лопнур ооданы Таарым айылы Таарым кыштагынын тургуну Туниса хан Кайсар мындай деди. Мурда суу басымы кичиге эле, азыр чоң Куурга алмаштыргандан кийин суу басымы чоңойду, мындан абдан сүйүндүм. Быйыл автоном райондук суу иштери назараты Борбордун суу иштерин өнүктүрүү каржысынан 61,240,000 юанды колго келтирип, 46 оодан шаар райондо 193 ремонт кылып асыроо курулушун

0: жолго койду. Ошону менен бул курулушун жолго койду. Абдунум райондук айылык штаб жер суу коопсуздук борборунун орун басар мудуру Дынган мындай деди. Учурда бардык ремонт кылып асыроо курулушу алда качан башталды. Бүткөндөн кийин 950 миң айылык штаб жан санын суу менен камдоону камсыздоо деңгээлин бекемдеп өстүрөт. 2026 жылдын этегине чейин бүт автоном районубуз айылык штаб турба суусунун жалпылашуу салыштырмасы 99.44%, көлөмдөштүрүп суу менен камдаган айылык штаб жан саны салыштырмасы 89%, жетүүсү күтүлүүдө.
1: 7-нчи айдын 14-чү күнүнө чейин Шинжандын быйылкы жашыл электр боюнча соодурашкан электр мөлчөрү 17 миллиард киловатт сааттан ашып, 17 миллиард 920 миллион киловатт саатка жетип, жалпы мөлчөрү былтыркы бүт жылдагы соода көлөмүнүн 2 эсесине жетти. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яңы Журунга барыңыздар. Жашыл электр соодасы шамал электр, фотоволт, таза электр энергияны соода өлчөмү кырып, жашыл электр энергия күбөлүгүнүн кайнарын сүрүштүрүү системасына таянып, жашыл электр энергия керектөөсүнү өлчөөгө, кайнарын сүрүштүрүүгө, текшерүүгө болдун ишке ашырды. 7-нчи айдын 14-чү күнүнө чейин өлкө ичиндеги жашыл электр соодасы 11 миллиард 980 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилдегиден 470% артып, соодурашуу көлөмү оорду батыш түндүктөгү ар кайсы өлкө райондор боюнча башкы орунда турду. Шинжан электр энергия соода борбору чектүү шериктеги соода бөлүмүнүн мудуру Соң Шөчиян тааныштырып мындай деди. Биз борот темир, көп кристалдуу кремний, семонт, чоң сандуу маалымат борбору сыяктуу 69 түйүндүү керхананы түтүн сайын зыяраттап, жашыл электри саясатын төбөгүттөп, өнөр жай керханалардын жашыл электр иштетүү көлөмүн кеңиртүүгө жетектедик. Ошону менен бирге 9-чу кезекти Жумго Азия Европа көргөзмөсү, Шинжаң маданият жана саякат өнүгү чейин сыяктуу 8 оорчундуу кыймылды толук жашыл электр менен камдоону ишке ашырууга кепилдик кылдык. Ар даражалуу өкмөт иштер борбору кесиптик орундарды жашыл электр соодасына катышууга топтоп, жашыл төмөн көмүртектүү жалпылык энергиядан пайдаланудан үлгү көрсөтүү нускасын жараттык. 2022 жылдан баштап кулаш шайдырылган жашыл электр соодасы бүгүнкү күнгө чейин Шинжандын өлкө ичинде жалпы жашыл электр соода электр мөлчөрү 15 миллиард 900 миллион киловатт саат болуп, сындырып эсептегенде 12 миллион 680 миң тонна көмүртек кошкучтарын аз чыгаруу менен бирдей болду. Өлкөлөр арасындагы соода жагында Шинжаң, Жилин, Жаңсуу, Чжэцзян, Анхуй катарлуу чыгыш бөлүктөгү өлкөлөр менен күндүзгү электр иштетүү ажатын төөп чиркештирип, күндүзгү убакыт бөлүгүндөгү жашыл электрди сыртка жеткирүү көйлөмүн сызылып кеңиртти. Соң Шөчиян мындай деди. Биз көп жылдык жашыл электр соода кесиби тарбиясын дайындылаштырып, кулаш шайдыруу аркылуу базар негизги тулкуларын күндүзгү жашыл электр соодасына кол коюуга жетектеп, чыгыш менен батыштын убакыт айырмасын өзара толуктоо артыкчылыгын жетердүү көрсөтүп, чыгыштын электр энергия кемтигин төп толтуруп, район аттаган жашыл электр байлыгын жогору берекетте кылдаштырып, жайгаштырууну ишке ашырабыз. Азырга чейин Шинжандын өлкөлөр арасындагы жашыл электр соодасы 5 миллиард 940 миллион киловатт саат болуп, окшош мезгилдегиден 41% артып, район алкып шай кешип көмүртекти төмөндөтүүнүн берекети көрүнүктүү болду.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда Жунго Пошто тобу чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктиги Үрүмчү Пошто район борбору бир жактуу кылган жолдонмо жалпы 63 миллион 386 миңге жетип, Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн салуу ажаты зор даражада ашкан. Эми станциябыз кабарчысы Гауман Хойдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү Пошто район борбору чыгарган жолдонмо жалпы мөлчөрү 3684.64 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 0.13% арткан. Үрүмчү Пошто район борбору өндүрүштү башкаруу тизгиндөө бөлүмү өндүрүштү тезкөөчү Сайтау мындай деди. Кесип жогору каркын маалында биздин орточо күндүк бир жактуу кылуучу жолдонмо мөлчөрүбүз 300 миңден ашат. Пошто мөлчөрүнүн артуусуна негизинен экинчи мезгилдик Шинжаңдын өзгөчө уй кой эти, ак өрүк, коон сыяктуу аябай тез жашаң жеткирүүчү түшүмдөрүн салуу ажатынын зор мөлчөрдө артуусунан болду. Жогору окуу жай сыноосу боюнча окуучу кабылдоо кызматынан жылыштатылуусунан улам 7-нчи айдын ортолорунан баштап Пошто район борбору жогору окуу жайына кабылдоо кулактандыруусу менен окуучулардын архып жолдонмосун бир жактуу кылуу жогору каркынын утурлап алды. Үрүмчү Пошто район борбору өндүрүштү башкаруу тизгиндөө бөлүмүнүн орун басары директору Энжен мындай тааныштырды. Учурда Пошто район борбору зарыл жолдонмо салуу, жашыл жолдон ашты. Биз 4 түрдө алдыңкы механизмди алдын кабылдоо

0: өндүрүү сатуу басымын басаңдатып, асыл даражага айрылган сатуу аркылуу жүзүм кирешесин өстүрүп, өстүрүүчү түтүндөрдөн мол түшүм алып кирешесин арттыруусун бар күчүбүз менен камсыздайбыз. Коннинг Хайгуан Шин базарын жүргүзүп башкаруу чектүү шериктигинин орун басар баш директору Тан Рэй мындай деди. Биз 10 000 тонналык сатып алуу буйрутмасына кол коюштук. Негизинен Шинжаңдан Кунминге чейинки зат жүгүртүү атайын линиясын ачууга болобу жок дегенди сынап көрүп, турбандын жүзүмүн чыгыш түштүк Азия мамлекеттерине сатууну сынап көрөлү дедик. Кыймылда окшош арымда жүзүм кесиби жаңылык жаратуу алмаштыруу талкуу жыйыны өткөрүлүп, батыш түндүктөгү дыйканчылык, токойчулук, илим техника дашөөсү менен Шанхай сыртка каратылган экономика соода дашөөсүнөн адистери келип, айрым-айрым кесип өндүрүшү, маданият саякат маркеси сыяктуу өлчөмдөрдөн турпан жүзүмү кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө кеңеш сунушун берди. Хуарун жаңы энергияга каржы салуу чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктигинин орун басар баш директору Юй мындай деди. Бул кыймыл аркылуу биз айыл чарбага жардам берүү жагында сызыл каржы салып, Шинжаңдын айыл чарба кошумча түшүмдөрүн ан сайын алыс, ан сайын кеңири дүйнөгө бет алуусуна өбөлгө болобуз. Партия туусу негизги катмары биринчи чебинде бийик желбиреди.
1: Мамлекеттик чыгаан негизги катмар партия уюму 1843 тууган 9-жу ден партия ячейкасы жумушчу кызматкерлерди баштап Токоч шаптары өзгөчө кесибин сызылып күчөтүп, негизги катмарды жөнгө салуу негизин бекемдеп, кесип түгүлдөндүрүү, жөнгө салынуу асылдаштыруу жумушчу кызматкерлерди байытуудай айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүү жолун иликтеп чыкты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда 1843 тууган 9-жу дендин 10 000 боору токоч шаптары багы мол түшүм мезгилин тутурлап алды. Лендүй эки комитети банза мүчөлөрү жана жумушчу кызматкерлерди чогуу терүү, айыруу, ороп салууга жиберип, бүт мамлекет базарына жөнөттү. 9-жу ден эки комитет мүчөсү орун басар Лен жаңы Незыхан мындай деди. Саарда шаптары даракта болсо, түштө, жолдо, кечте карапайым элдин тамак үстөлүндө болду. 143 туандын токоч шаптарын өстүрүү тарых узун. Мурда бүрөңчөй өлчөмдөштүрүп өстүрүүнү калыпташтыруу кемчилик болгондуктан сатуу жолунун салыштырмалуу жараң болушун кошкондо жумушчу кызматкер калык узун мезгил мол түшүм болсо дагы мол табылгалуу болбодой кыйын маселеге туш келген. 9-жу ден партия ячейкасы иштиктүү түрдө Чүнгө дыйканчылык илимдер академиясы Чыңжоо мөмөлүү тарахты изилдөө орду менен чиркешип адистер кызмат Понкетин чогуу куруп, бир жүрүш өлчөмдүү мөмө көчөтүн жетиштирүү калпын калыпташтырып, 13 эрте бышуучу сапаттуу токоч шаптары сортун киргизип, 600 мо жогору өлчөмдүү үлгү көрсөтүү багын жаратып, айыл чарба түшүмдөрүн район жалпылык маркесин каттатты. Ошону менен бирге Лендүй эки комитет баш болуп, түз баян тобун куруп, тордо сатуу жолун ачты. 9-жу ден партия ячейкасынын орун басары шучусу Лен жаңы Ли Донлей мындай тааныштырды. Электрондук соода тижараты түз баянда товар тааныштырып сатуу аркылуу 9-жу ден токоч шапталыны эң арыскы Гуандун, Фужен сыяктуу жерлерге сатты. Ар жылы токоч шаптары мезгилинде күнүнө орточо 4000 жашыктан ашуун токоч шаптары сатабыз. 9-жу ден партия чайкасы дагы иштиктүү түрдө дыйканчылык менен саякатты жогорулаштыруу жаңы үлгүсүн иликтеп, Ар жылы токоч шаптары майрамы, токоч шаптары чогурушун өткөрүп, жылдык күтүп алган саякатчы саны 120 000 адам иретке жетип, аштамак, элдик конулго сыяктуу телегелешкен кесиптердин өнүгүүсүн түртмөктөдү. 2025 жылы Лендүйдүн өндүрүш жалпы наркы 126 миллион юанга жетип, жумушчу кызматкерлердин орточо накай кирешеси 117 000 юан болду. 9-жу ден партия чайкасы дагы эки комитет тилкени көтөрө алуу, партия мүчөлөрүнүн түтүндөр менен байланышуу кызмат механизмин куруп, ар бир партия мүчөсү 5-тен 8 түтүнгө чейин жумушчу кызматчы менен байланышууну көтөрө алып, ар аптада аз дегенде бир рет түтүндөрдү аралап, өндүрүш кыйынчылыгын ээлеп, арыз тарап сунушун тыңшап, кайчылык көмөскө кырсыкты сыдыра текшерди. Кайтып келгенден кийин түрүк айрып иреттеп, чектүү убакытта чечти. Жакынкы 2 жылда 9-жу ден 60 000 юандан ашуун каржы салып, эл турмушун актыруу ишинен 12-ни, чакан актыруу иштен 20-дан ашуунду жакшы бүтүрдү.
0: Саратан жай мезгилинде Кашкардын ар кайсы одан шаарларындагы өзгөчө мөмө бактар чордонду үзүп терүү мезгилине кирди. жергилик Шинжаң ичи сыртына өндүрүп сатуу жолдорун шыдырлаштырып, калктын киреши арттырып аюусуна өбөлгө болду. Эми кабардан угуңуздар. Поска моданынан Жабдулла айыл чарбалым табастырмасынан ичинде Шанхай Шинжаңга нишандуу жардам берип, жөлөп жетиштирген алуусу асыл тор өнүктүрүү коондорунан кубанычтуу мол түшүм алып, бастырма ичиндеги чырмоктору коюу өсүп, мөмөлөрү этине толуп, дыйкан түтүндөрү үзүп терүү, айыруу, сандыкка салуу менен карбалас болду. Жакынкы жылдардан бери Шанхайдан Шинжаңга нишандуу жардам берип жөлөгөн байлыгына сөөнүп, Поска моданы көнө эски өстүрүү бастырмаларына карата өлчөмдөштүрүп, сапатын жогорулатуу, өзгөртүү алып барып, суу, жер семирткичти бир тулкулаштыруу, илип, чырмоокту жетиштирүү сыяктуу алдыңкы катардагы өстүрүү техникаларын жайылтып, бүт барышын өлчөмдөштүрүп, айдоо башкаруу аркылуу мөмөлөрдүн сапатын туруктуулаштырып, быйыл база өндүрүп чыккан 100 тонна алуусу асыл түшүм тор өрнөгү коондору түгөл кырдарлар жагынан буйрутулуп, түшүм тикелей Шанхайга жөнөтүлгөндөн кийин бир демчи айрып Чыгыш Түштүк Азиядагы көптөгөн мамлекеттерге сатылат. Поска модандык айыл чарба техникаларын жайылтуу борбору партия ячейкасынын шуучусу, орун басары мудуру Говен Фэй кабарчыга мындай деди. Асыл түшүм тор өрнөктү коон эгүү көлөмүн уландуу кеңиртип, жөрөлгөлү өстүрүп бастырмасын уландуу өзгөрдүп, даражасын өстүрүп, Поскамдын өзгөчө мөмө маркесин күчөтүп, ансайын көбелди кесип өнүгүсүнүн пайдасынан ортак баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Мекит ооданы 1 май токойчулук майданы талаадагы торгоч үзүп терүү мезгилин уктурлап алды. Сапат артыкчылыгына сөөнүп, токой майданындагы мөмөчү дыйкандар Шинжаң сыртындагы көптөгөн соодагерлер менен туруктуу камдоо сатуу байланышын тургузуп, сатуу жолдорун шыдырлаштырып, кесиптин уландуу өнүгүсүн тирек менен камдады. Сатып алуучу соодагер Жаулиан Жүн мындай деди. Быйылкы торгочтору негизде аба жол ташымалары аркылуу Шанхай, Гуанжу базарларына жөнөтүлдү. Быйылкы өндүрүш мөлчөрү жалпы 60-тан 70 тонна, бүт баары буйрутулуп болду. Көнө шаар ооданы Ташмылык айылында сап-сары жылтылдаган мукиягылык өрүктөрү сереге жайылып, кыштак тургундары айырып тандоо, сөөгүн алып салуу, оодарып жайуу менен карбалас болду. Жергилик баштапкы экологиялык кошмосуз кургатуу технологиясынан пайдаланып, жашаң мөмөнү сактап ташуу кыйын маселесин өнүмдүү чечип, 13 түрдүү как түшүмдөрү алыскы Гуандун, Шанхай сыяктуу жерлерге сатылды. Көнү шаар ооданы Ташмылык айылдык парткомдун орун басары шуучусу Жаң Синсин мындай деди. Мукиягылык өрүгү өзгөчө кесибин уландуу тереңдештирип, мөмөбак кесипчелесин үздүксүз жакшыртып, жашаң мөмө сатуу, өрүк кагына иш кошуу, үзүп терүүнү туйнуудай көп кайнарлуу өнүгүнү жылыштатып, дыйкандардын узун өнүмдүү киреши арттыруу жолун чыныгы кеңиртебиз. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
1: Күсөн чакан көчөсү мурда ылайы баткак көөнө көчөлө. Ниңбонун Шинжаңга нишандуу жардам берүүсү менен Кучар шаарындагы кадрлар жана журтчулуктун ортоо чымыркануусунда бүгүнкү күндө бул жер Арыс жакынга атагы чыккан саякаттап даакы кыра турган жерге айланды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарын угасыздар. 7-нче айда Кучар шаар Күсөн чакан көчөсү саякаттын туумандуу мезгилин уктурлап алды. Көчөлөрдөгү саякатчылардын аягы сүрбөдө. Хунандык саякатчы Ван Венчао мындай деди. Курулушу дагы абдан кооз экен, түсү дагы абдан коюу, Күсөн маданиятын сезинүүдө бул жерге бир келүү абдан татыктуу. 2024 жылы Ниңбо шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылык орду 10 миллион юандан ашуун каржы салып, Күсөн чакан көчөсүндөгү Нисахандын байыркы турак жайы, Кучар биринчи кыздар Чыван мектебинин көнү ордун коргоп, ремонттоду. 2025 жылы 15 миллион юандан ашуун каржы орундаштырып, Күрүнүн үйү, Каутай тургундар турак жайы, Йонку көчөсү, Куду базары сыяктуу байыркы тургундар турак жайын ремонттады. Тегинде 200 метрге жетпей турган чакан көчөлөр 1200 метрге кеңирип, 60 өзгөчө түкөн ачылып, 360'тан ашуун жергиликтеги тургундар жакын жерде жумуштанды. 22 таш окуучусу чарба жаратты. Чакан көчөнүн тургуну Алия Кахаржан 2025 жылы окуу бүтүргөндөн кийин журтуна кайтып, аялдар чарба жаратуу устаканасында кол өнөр буюмдарын жасап, сатып, чакан көчөнүн ансайын жогорулаган саякат кызуу шаардан да көбөйүп болду. Ал мындай деди. Жанымдагылардын көбү сыртта жумуш иштеп жүргөн айылдаштар. Кайтып келип саякат жетектөөчүсү болуп, чакан дүкөн ачып, журтунда туруп эле акча тапты. Кайра кетүүнү ойлобойт. Быйыл алдыңкы

0: Мушун алып чыгып, керектүү жашоо күчүн сызылгоё берип, майрам кызылугун шаар экономикасын өнүктүрүүнүн узак аракет энергиясын айландырды. Эми кабардан угасыздар. Саратан жайдагы сызыл жогору аба температурада тоо токой арасындагы аба таза. Абдан салкын келген Шиху Фошан мамлекеттик токой бакчасы Тайфусун Гүрк району саякатчылардын салкындоосундагы башкы тандоосуна айланган. Саякатчы Ли Чихун абарчыга мындай деди. Пива майрамына катышып бүткөндөн кийин бул Гүрк районуна келдим. Экологиялык токой бакчасы болгондуктан абдан салкын ары чөйрөсүнүн чынында кооз экенин таасын сезиндим. Бул жолку пива майрамында майрам куттуктоо кызылугуна таянып, Шиху билет аркылуу бардык А даражалуу Гүрк райондорун аксыз көрүүдөй элге нарыптуу саясаты бүт райондун маданият саякат байлыгын байланыштырган. Ар кайсы Гүрк райондорунда киши агымы сызыл көбөйүп, кырдарлар агымы туруктуу арымда өскөн. Шиху Фошан мамлекеттик токой бакчасынын орун басар директору Чен Күн Гүрк райондун апта акырындагы так күндө күтүп алган саякатчылары 2000 киши иреттен ашып, жай күндөрүндөгү саякатчылар чакан жогору белесин утурлап алганын тааныштырып мындай деди. Пива майрамы мезгилинде Гүрк райондагы пиваны аксыз туюуну ордун тургузуп, саякатчыларды татып көрүү менен камдады. Быйыл Шиху пива майрамынын кызуулугу сызыл жогорулап, Гүрк райондо кырдарлар агымын көбөйүүгө берекеттүү баштап, демейдеке салыштырганда саякатчылар 24.5% артты. 2026 Шинжаң Тарбагатай Шиху пива майрамынын өзөктүү телегейлешкен кыймылы катары Шихунун даамын татуу бүт чөлкөм чүйгүн таам карнавалы кыймылы Шихунун өзгөчө чүйгүн даамдарын жана жер жерлердин өзгөчө майда жемектиктерин булутта чогултуп чар тараптан келген саякатчыларга бир майдан тил учундагы чүйгүн даам салтанатын тартуулаган. Шиху шары Тайбай соода көчөсү пива майрамы атайын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу районунда 34 өзгөчө көргөзмө орду Шихунун жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүн чордонду көрсөтүп, дагы айланасындагы оодан шаарлардын сапаттуу буюмдарын көргөзмөгө катышууга эликтирип, көргөзмөлөп сатуу түрүн дагы бирдемчиги молуктуруп, көптөгөн шаар тургундары саякатчыларды арт башын буруп туюнуп тандап сатып алууга эликтирди. Шиху шаардык дене тарбия сарайынын түштүк жак аянтчасында аптоуна көргөзмөлөп сатуу чогулушунда көп нускадагы май күйдүрүүчү жаңы энергиялуу аптоуна тебе чордонду көргөзмөлөнүп, ага өкмөттүн даражага айырган толуктама жардам акчасы менен аптоуна керханаларынан атайын жыргалчылыгы кошулуп, көптөгөн шаар тургундарын 2-3 болуп нак майданга келип аптоуна көрүп туюнуп, сурамжылап тандап сатып алууга эликтирген. Шиху шаарынын тургуну Чын Ван Бин мындай деди. Пива майрамында бул жерде аптоуна көргөзмөсү бар экен. Баламдын аптоунасын алмаштырып берсем деп жүргөмүн. Карасам аптоуналардын басы ылайыктуу экен. Бул жолку аптоуна көргөзмөсү жалпы 9 аптоуна сатуу соодагерин чогултуп, 14 негизги агым аптоуна маркесин көргөзмөлөгөн. Ошону менен бирге 4000 юандан 9500 юанга чейин даражага бөлүнгөн аптоуна сатып алуу толуктама жардам акчасын алып чыгып, чыныгы саясат пайдасы аркылуу калыктын аптоуна сатып алуу өздүк наркын төмөндөтүп, жергиликтин керектүү көмөскү күчүн сызыл коё берген. Шиху шаардык соода жана өнөр жай маалыматташтыруу идарасы парту группасынын мүчөсү Ван Шин мындай деди. Биз элге нарып жеткирүү керектөөнү илгери сүрүү кыймылын сызылгулаш жайдырып, калыктын аптоуна сатып алуу тандоосун молуктуруп, Шиху соода базарынын туруктуу арымда өнүгүүсүнө өбөлгө болобуз. Көркөм жумго сапары.
1: Канас мамлекеттик табигый коргоо, акыры директүү, токойчулук башкаруу, коргоо системасынын даражасын үздүксүз өстүрүп, асман менен жер бир тулгашкан акыл жөндөн түшкөн башкаруу торун куруп, Санарттештирүү, төптөштүрүү аргасы аркылуу адепки экология сымбаты менен сейрек кездешүүчү жапайы айбанаттар түрлөрүн коргоодо. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында Канас мамлекеттик табигый коргунда коргоочулар акыл жөндөмдү учкусуз учак менен үзгүлтүксүз чалгындады. Коргоочу Эрнар Кубаныш тааныштырып мындай деди. Учкусуз учак менен автоматташкан чалгындаганда өрттүн алдын алган кезде учкусуз учак менен мөөнөт менен таң саарда бир жору, түштөн кийин бир жору чалгындайбыз. Карагай жип курт оорусун кайра текшерүүгө карата көптөгөн оңтойлуулуктар да алып келди. Учкусуз учактан пайдаланып чалгындап сүрөткө тартып, дарактардын тартып бар жоктугун көрөбүз.

0: учкусуз учак менен чалгындоодон башка коруктагы жетимиш жүрүштөн ашуун, инфра кызыл нурду, фотоаппарат, бийик мейкиндиктен кароо сыяктуу акыл жөндөмдү текшерүү жабдууларын жайгаштырып, санарттешкен коргоо системасынын даражасын жалпы бетке өстүрүп, бүт райондо каптаган 24 саат бою жүрүшө турган акыл жөндөмдү коргоо торун курду. Канас Көрк районунун башкаруу комитети жапайы ванаттар менен өсүмдүктөрдү коргоо борборунун орун басары мудуру Сайданбек Кадыр мындай деди. Негизинен 19 түрдү экология, топурак, суу сапаты, жаан мөлчөрү, абанын нымдуулугу, дагы терс кычкылтек мөлчөрү түрүндөгү сандуу маалыматтарды күзөтөбүз. Жапайы ванаттар менен өсүмдүктөр жагында биздин инфра кызыл нурлуу фотоаппаратыбызды колдонуп, бул өрүшкө жеткизип, жапайы айбанаттардын абанын көрүүгө болот. Канас мамлекеттик табигый коругу Пурчун өзөнүнүн кайнар ору бере калбай, дагы Сибирия, самырсыны, май карагай сыяктуу өзгөчө жамынчы өсүмдүктөр өссө, илбирс, булгун, буу сыяктуу 18 түрдүү мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган жапайы айбанат, 73 түрдүү мамлекеттик экинчи даражалуу корголо турган жапайы айбанаттар байыралып, экология илими изилдөө жана коргоо наркы өзгөчө.
1: 7 айдын 15-чи күнү кедергисиз жүгүрүү, сүйүү менен сапардаш болуу, бең туан жергилик журулушка майыптар чакан марафону жана закон жагынан майыптарга жардам берүү жалпыга нарптуу кыймылы Үрүмчү шаары Ян Арво Көрк районунда өттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Эңден кабарынан угасыздар. Башталуу аземи аякташкандан кийин 3 километрлик майыптар чакан марафону жалпыга нарптуу жүгүрүү жарышы башталды. Дене мүчөсү майып жарышка катышкан чеберлер оболуу жүгүрүп баштады. Артынан көрүү курбаты кедерге учураган жарышка катышкан чеберлер ыктыярчылардын бирге бир жороо болуу астында тартиптүү аттанды. Көрүү курбаты кедергеге учураган Жаңрен Шың жарышка катышкан, ал мындай деди. Бул жарышка катышып өзүмдүн турмушумду ан сайын молуктурдум. Дене саламаттыгыма да пайдалуу болду, абдан керемет. Мен жакшы көргөн бир түрдүү турпат болду. Бинтуан майыптар бирикмеси парту группасынын мүчөсү, орун басар кеңеш башчысы Пыңдуң бул жолку Бинтуан майыптар бирикмеси менен автоном райондук майыптар бирикмеси баш болуп өткөргөн майыптарга жардам кыймылы маданият дене тарбия кубат ыйгаруусу менен закон аркылуу башкарып майыптарга жардам берүүнү терең бириктирүүнү ишке ашырып, майыптарга жардам берүү тейлөө үлгүсүндө жаңылык жараткан пайдалуу иликтөө болгонун билдирип мындай деди. Бул жолку кыймыл аркылуу майыптардын өздөрүнүн дене кемтиктигине жүрөктүүлүк менен бет келип, өздөрүн коомго жоролуштуруудан турган иштиктүүлүгүн көрсөтүп берди. Мындан кийин биз Бинтуан менен жергиликтин ортак жоролушусун ашырып, майыптар арасындагы жоролушуп бирге болууну күчөтүп, закондук жардам, коомдук селбик берүү аркылуу майыптар алсыз тобуна болгон камкордукту күчөтөбүз. Ачылуу аземин ак майданында Бинтуан майыптар бирикмеси менен Бинтуан адвокаттар коому майыптарды закондук тейлөө менен камсыздоо ортак куруу кандырга келишимине кол коюшуп, адвокат кесибинен майыптарга жардам берүү тейлөө атайын түр аракетин козготту. Бинтуан адвокаттар коому үйлөнүү үй бүлөө кесиптик комитетинин мудуру, жалпылык жыргалчылык закондук тейлөө тобунун орун басар башчысы Е Пинг тааныштырып мындай деди. Биз закон жалпылаштыруу үгүт лексиясы, аксыз кеңеш берүү, закондук жардам сыяктуу тейлөөлөрдү дайымдуу кулаш жайдырып, майыптардын жумуштануу укук таламын коргоо, кедергисиз укук таламын коргоо, майыптарга чатыштуу чыр чатакты чечүү сыяктуу түйүндү салага үйрүлүп, закон аркылуу башкаруу күчү аркылуу майыптардын бактылуу турмушун коргойбуз.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаарынын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчү дарылдан кийин ачыла табанын температурасы 23-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп табанын температурасы 17-38 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө күн ачык болуп кийин аралыктан турат, табанын температурасы 19-37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп табанын температурасы 21-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Боортарада күн ачык болуп табанын температурасы 20-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп табанын температурасы 27-39 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Койтонда күн ачык болуп табанын температурасы 25-38 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чыйханзада күн ачык болуп кээде аралыктан турат, абанын температурасы 20-37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда, Аралтан Кинажырада ван температурасы 21-36 Цельсия градусы айланасында сыйтысыдырым жел жүрөт. Комулда Аралтан Кинажырак жааган жайта ван температурасы 26-34 Цельсия градусы айланасында сыйтысыдырым жел жүрөт. Турпанда жырак жааган жайта Кинажырада ван температурасы 32-38 Цельсия градусы айланасында сыйтысыдырым жел жүрөт. Кордада жырак жааган жайта ван температурасы 24-38 Цельсия градусы айланасында сыйтысыдырым жел жүрөт. Аксууда Аралтан Кинажырада ван температурасы 22-35 Цельсия градусы айланасында сыйтысыдырым жел жүрөт. Арчыда Аралтан Кинажырада ван температурасы 21-36 Цельсия градусы айланасында сыйтысыдырым жел жүрөт. Кашкарда жырак жааган жайта Кинажырада ван температурасы 19-36 Цельсия градусы айланасында сыйтысыдырым жел жүрөт. Котенде Аралтан Кинажырада ван температурасы 23-33 Цельсия градусы айланасында сыйтысыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алтын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжан жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжан жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды отургондор Абдымежит Муса, Мамет Турдапыш, Роза Кызайбек. Диктордору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Роза Кызайбек. Радиктордору Гүлхада Акун, Бактыгүл Жүсүп. Жооп радиктору Мамет Эмин Турдаада. Укканыңыздарга рахмат. Тагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, сыл ушу тең абонентер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арыл телинин ырларынан убастыра.

урматтуу каармандар, Гүлбелек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейте кызынын аткарысындагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ыр десте катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Эми уга турганыңыздар, Рамиля Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамет Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчор менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңгашкан ашыктык чын сырлары, сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын добурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Акчы ооданынын Сомташ айылы Кызыл Күмбөз кыштагы өлчөмдөшкөн Саан уй бакмачылык базасын курду. Абдырым райым боюнча Узот партия иштери кызматкери, Жеменей ооданы Тост айылы Тосту кыштак партия ячейкасынын шудиси Гүлжан Бекен чыныгы иштеп эл кызматын аркалады. Кашкардын Ваңвын коону Шанхайга тикелей жеткирилип, көптөгөн мамлекетке бөлүп сатылды деген жаңылыктарга ортоктош болосуздар. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабон Тор терминалы Слуш Шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Ак Чоо ооданынын Сомташ айылы Кызыл Күмбөз кыштагындагы өлчөмдөшкөн саануй бакмачылык базасы жөнүндө айтып беребиз.

Жакындагы Акчы ооданынын Сомташ айылык Кызыл Күмбөз кыштагында кол жүмдөшкөн Саан уй бакмачылык базасына киргенде Чөрөлгөл малчылык райондорундогу Саан уй бакмачылыгынын эски турпатынын түпкүрүнөн өзгөрүп, уй короосунун туруктуу температуралуу аба алмаштыруу системасы автоматтык козготулуп, токтотулуп, сүт сая турган кул темир саан уйларын айырмаландырууну түп бүтүргөнүн көргөлү болот. Саалган сүт бекем бекитилген туруба аркылуу төмөн температуралуу микробсуз сүт багына тикелей жеткирилип, акыл жөндөмдүү жабдуулары бүт желелүү жабык алкактуу башкаруу тизгиндөөдөн пайдаланган акыл жөндөмдүүлөшкөн сүтчүлүк өнүгүүсү малчылык районундагы калктын кирешесин туруктуруудагы маңыздуу жолго айланган эле. Мында мурда Кызыл Күмбөз кыштагынын сүт кесибинин өнүгүүсү узак мөөнөт одоно жайылтып багуу үлгүсүнүн чектемесине учурагандыктан ошол жердеги малчылар короолордо уй багууга адаттанып, ар бир үй бүлө көп болгондо 3-тен 5ке чейин, аз болгондо 1-ден 2ге чейин саан уй багып, тоюп берүүдө бүткүлдөй тажрыйбага таянып, тоюп теңшөө, ичер суу, короосун дезинфекциялап, микроб жоюуда бирдикке келген өлчөм жок эле. Кыштак тургуну Мамет Муса Ильяс мындай деди. Тарагай багылгандагы жаңы сүттүн түшүмченеминде толкуу чоң сапаты туруктуу болбойт эле. Асыресе бул жерде жаңы сүт сактоо, алгачкы иш кошуу жабдуулары кемчил. Малчылардын сыртка сатуу жолдору болбогондуктан тек сырттан алып келген сатып алуу соодагерлеринен эшик алдына келүүсүн күтүп турууга мажбур болот элек. 2025 жылы кыштак жайыт байлык артыкчылыгын таканчыктап, бош турган эски короолорду жандандырып, 1,500,000 yuandan ашуун каржы салып, базаны акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүнү бүтүрүп, бакмачылык үлгүсүндө короолорду

Каракай багуудан базада акыл жөндөм түшкөн бакмачылыкка тип өзгөртүү көтөрткү болду. Бүгүнкү күндө базада саан уйларын чордондо көлөмдөштүрүп короодо багуу ишке ашырылып, төп тоюп берүү делегейлештирип, система саан уйларынын сүт берүү мезгили, дене салмагы, сүт ченемине негиз, силостук чөптөр, түрдүү тоюп сыяктууларды теңшеп бөлүштүрүп, мурдагы малчыларга алаганча бага турган, тоюп ысырап боло турган одоно бакмачылык үлгүсүнө толук кош айтты. Базанын башкаруу Барбаевдин кызматчысы Абдрахман Абдыхалык мындай деди. Үй бүлөбүз мурдада куй бакчу адам күчү аркылуу сүт сагынга убакыт жана күч кетет. Дагы келип жаңы сүттү сатып алуучу соодагерлер дайыма бааны түшүрүп жиберүүчү. Бүгүнкү күндө базадагы саан уйлары акыл жөндөмдөшкөн жабдуулар аркылуу башкарып барбаштагандыктан жаңы сүттүн сапаты туруктуулашып кепилетке ээ болду. Биз эми жаңы сүттү сатуудан кам санабай турган болдук. Сүт кайнарын бүт барыштуу акыл жөндөмдөштүрүп башкарып тизгиндөө бул жолку бакмачылыктын тибин өзгөртүп даражасын жогорулатуудагы эң чоң жаркын түйүн болду. Базанын акыл жөндөмдүү сүт саа цехинде бүт барыштуу адамсыз жумуш ишке ашырылып, жаңы сүт саалгандан кийин бекем бекитилген куур аркылуу тикелей төмөн температуралуу микробсуз сүт багына жеткирилет. Мурда жаңы сүттү сатып алуучу соодагерлер түтүндөргө кирип жийип, чордондо түрдө Оодан шаарчасындагы иш кошуу заводуна которуп ташып, ташуудагы коромжо, муздак челе өздүк наркын эң акырында малчылар үстүнө алат эле. Базанын жооптуусу Кадыржан Сайпи тааныштырып мындай деди. Базага жабдуулар септелип, жаңы сүттү базада өлчөмдөшкөн алгачкы иш кошуу бүтүрүлүп, ошол күнү өндүрүш, ошол күнү сүт менен камдоо ишке ашырылды. Ошон менен бирге 8 кыштак тургуну жакын айланада жумушка кабылданып, киши башындык айлык майнасы 3000 юанга жетти. Базага кызматка чыккандан кийин сүт сактоо жабдууларын күнүмдүк чалгындап текшерүүгө жооптуу болуп, кирешесин туруктуу ашырып, ошондой эле мал багып, чоң кичик бардыгынын абалынан кабар алган Мамет Муса, акыл жөндөмдүү жабдуулар жумушу өтө тез алып барылат, ээрчип жармай үйрөнсө эле өз алдына жумуш ордуна чыга алат деди. Азыр базада 50 саан уй багылып, Оодан шаарчасында көптөгөн жер жемиш жана жашылча, чийки жаңы түшүмдөр дүкөнү менен узак мөөнөттүү сүт камдоо келишими түзүлүп, күнүмдүк орточо жаңы сүт менен камдоо ченеми 180 литрге жетти. Сомташ айылдык парткомдун шуучусу Лиудан мындай деди. Кийинки арымда сүтчүлүк кесибинин иничке иш кошуу кесипчилесин сызыл кемелдендирип, айран, каймакка акыл жөндөмдөшкөн иш кошуу өндүрүш линиясын жоспорлоп куруп, муздак желелүү бөлүштүрүп жеткирүүгө таянып, базарды кеңиртип, малчылыкты ошол жердеги калыкты байытуудагы түркү кесипке айландырабыз. Ардактуу урмандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөк өздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жерөйгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерөйгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызычууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерөйгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерөйгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерөйгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерөйгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардақты ормандар берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Абдынум райын боюнча Озот партия иштери кызматкери, Жеменей ооданы Тостайлы, Тостук Иштак партия ячейкасынын шудиси Күлжан Бекендин чыныгы иштеп эл кызматын аркалаган аңгемесин тааныштырабыз.

Быйыл биринчи июль мезгилинде Жеменей ууданы Тоста айылы Тосто кыштак партия ячейкасынын шуудисти кыштак тургундар комитетинин мудуру Гүлжан Бекен Сыймык менен Абдынум Райым боюнча Озот партия иштери кызматкери деген атакка ээ болду. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмө күздү. Абдынум Райым боюнча Озот партия иштери кызматкери Жеменей ууданы Тоста айылы Тосто кыштак партия ячейкасынын шуудисти Гүлжан Бекенден чыныгы иштеп эл кызматын аркалаганын кенен сүйлөп беребиз. Гүлжан 2008 жылы 3-чү айда кызматка катышкан. 2012 жылы 5-чү айда Түнгө коммунисттик партиясына кирген. Азыр Тосто айылы Тосто кыштак партия ячейкасынын шуудиси, кыштак тургундар комитетинин мудуру. Ал узун жыл оорукчан, денеси алсыз, картайып калган атасынын абалынан өзү жалгыз көңүл коюп кабар алып, үй бүлөсүнүн баар оор жүгүн өзү аркалаган, узундан бери өтө зор турмуш басымына чыдаштык берип келген. Ушундай болсо дагы ал баштан бойго кайраты менен өзүн күчтөндүрүп, үнсүз кызмат ордунда бекем туруп келди. Изилден үй бүлөсүндөгү майда чүйдө жумуштар айынан кызматына таасир жеткирбеди, өлчөмдү бошоштурбады, үй бүлөсүндөгүлөрдүн абалынан көңүл коюп кабар алуу менен бирге, бүт зээни менен кыштактар жалуу түрдүү иштерге киришип, чыныг иштөө аркылуу негизги катмарда тамыр тартып, аркылуу милдет жоопкерчилигин толук аткарып, ар күнү карапайымдуулук ичинде кызмат ордунда бекем турду. Негизги катмардагы партия мүчөлөрү кадрлардын алгачкы мүдөөсү, ыйык милдети жана эл деген сезимин жандуу чагылдырды. Гүлжан кыштак партия ячейкасынын шуудиси катары баштан бойго негизги катмар партия курулушун башкарууну коюп, кыштактар жалуу партия уюмунун күрөш коргондук ролун үзгүлтүксүз бекемдеди. Өз кыштагын жөнгө салуу иш үзүндүлүгүнө биргелештирип, партия мүчөлөрү түтүндөрдү көтөрүп алып, жоопкерчиликти бекемдей турган 3 кызматчы кызмат механизмин жаңылык жаратып жол коюп, партия мүчөлөрү милдет чөлкөм районун айырып, иш ордун бекитүү, жоопкерчиликти бекитүүнү жүздөлөштүрүп, партия мүчөлөрүнүн саясат өгүтчүсү, талаш тартыш чечүүчү, коопсуздукту коргоо кызматчысы болуусун иштиктүүлүк менен үстүнө алууга жетектеп, партия мүчөлөрүнүн салакатын иштиктүүлүк менен көрсөтүүсү, жоопкерчилигин үстүнө алуусу салым кошуусуна чыныгы түрткү болду. Партия мүчөлөрүн коопсуздук жашыруунун порталын сыдырата текшерүү, түзөөнү кулаш жайдырууга дайымды уюмдап, түрдүү жашыруунун порталдан 152 сыдырата текшерип түзөтүп, коопсуздук коргоону чебин кайнарынан бекемдеди. Коңшулардын арасындагы талаш тартыш, жер кайчылыгы сыяктуу түрдүү маселеден 68 көңүл коюп чечип, кичик иштерди ошол жердин өзүндө чечүү, талаш тартышты ошол жердин өзүндө жок кылуунун иш жүзүн ашырып, кыштактын ынтымагы, туруктуулугун өнүмдүү коргоду. Ошол менен бирге милдет аркалабаган партия мүчөлөрүнө карата жумуш ордун куруп, милдетти бекитүүнү дайымдуулаштырып алга жылыштатып, 20 артык иш ордун жаратып, партия мүчөлөрү үлгү көрсөтүү түтүнүнөн 18 тандап тургузуп, 150 канча түрдүү жумушта партия мүчөлөрүн убада берип, убадасын иш жүзүндө көрсөтүүгө уюмдап, партия мүчөлөрүн айыл кыштакты башкаруу саясат өгүтү ыктыярдуу тейлөөдө дайыма алдында жүрүүгө үлгү көрсөтүп жетектөөгө жетектеди. Партия мүчөлөрүн тарбиялоо башкарып талабын катаң түзүлөштүрүп, партия мүчөлөрүнүн төрттү толумдуу болууну эстүү иш жүзүнөн көрсөтүүгө жетектеди. Партия мүчөлөрү баштамчылык менен иштей турган, эл ээрчип иштей турган жакшы маанай жаратып, жыныгы түрдө кыштак партия ячейкасын арылуу телин уюмдай турган, айыл кыштактын өнүгүүсүнө жетекчилик кыла турган күчтүү тирекке айландырды. Эл турмушунда майда иш жок, карапайым калктын чоң кичик иштерине көңүл буруу керек. Гүлжан баштан бойго эл үчүн кызмат кылуу негизги максатын эсте бекем сактап, арылуу телинин абалын ар убакыт көңүлгө түйүп, картаңдар, балдар, кыйынчылыгы бар үй бүлө сыяктуу өзгөчө кишилер тобун негиз кылып, эл турмушундагы иш жүзүндө иштерди көңүл коюп жакшы иштеди. Аял партия мүчөлөрүнүн күчүнө сөөнүп, кыштак даражалуу мээримдүү энелер тобу ыктыярдуу тейлөө кошуунун зоройтуп, көп жактуулуу өзара түрткү болуп, 60 миллиондон артык мээр махабат селбигин жыйды. 20 канча майдан абал суроо караган киси

жок картаңдарга камкордук көрсөтүү, кыйынчылык бар балдарга жар жөлөк болуу, маселеси бар жаштар өспүрүмдөрдү жетектөө сыяктуу ыктыярдуу тейлөө кыймылын дайымдоо кулаш жайдырды. Ал түтүндөргө кирип абалы элүү. Элдин өтүнүч талабын көңүл коюп угууда бекем туруп, иштиктүүлүк менен кыйынчылык бар элдин кабатырын түгөтүп, кыйынчылыгын чечти. Жүрөк жылта турган ар бир иштер, ар бир жолку жылуу тейлөө аркылуу партия менен элдин жүрөгүн жалгаштыра турган көпүрө жаратып, чыныгы түрдө партия уюмунун камкордугу жана жылуулугун элге жеткирип, арлот элинин бакыт сезими, ээ болуу сезими жана коопсуздук сезимин сызыл арттырды. Гүлжан Тосто кыштагынын байлык артыкчылыгы жана элдин өндүрүш иш жүзүндөлүгүн негиз кылып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн үгүт талабын тыгыз эмерчиктеп, элдин кирешчесин арттырып, байуу негизги нишанын бекем көздөп, шартка карай иш көрүп, өзгөчө кирешени арттыруу жолу үстүндө изденди. Төрт кичи кирешени арттыруу курулушун зор күч менен бүтүрүп, Чакан жайма орду, Чакан мөмөлү бак, Чакан бакча, Чакан кесиптик орундарды өнүктүрүүгө жөлөк болуп, жергиликтүү өзгөчө кол өнөрчүлөр кошуну жетилдирди. Элге оңтойлуу жайма ордунан 16-ны калыптуулаштырып куруп, 33 түтүндүн элге жакын жерде өз жеринде чарба жаратуусу жумушка орундашуусуна түрткү болду. Сырткы байлыктар менен иштиктүү чиркештирип, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү, улуттук кол өнөр буюмдарын сыртка сатуу жолдорун кеңиртип, өндүрүш менен сатууну чиркештирүүдөгү бөгөттүүндү шадырлаштырды. Элдин кирешесин туруктуу арттырууга күч кошуп, түтүндөрдүн жылдык орточо кирешесин 2000 уян ашырып, чыныгы түрдө элде эшик алдында эле туруктуу жумушка орундашуу кирешесин туруктуу арттыруу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Ал жогорудан саясат түр жана каржы колдоосун колго келтирүүдө бекем туруп, жакын жылдардан бери жалпы 1,500,000 уяндан артык түр каржысын колго келтирип, кичи тосту өстөңүн өзгөртүү түрүн жол коюп, 40 түтүн калктын эгинчилик жерин сугаттоо шартын кемелдендирип, күз жана кыштык тоютту запас сактоо кыйын болуу маселесин өнүмдүү чечип, айыл чарба өндүрүшүнүн өнүгүү негизин бекемдеди. Гүлжан Назарын конуштануу чөйрөсүнүн сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатууга чордондоштуруп, кыштак кебетесин түзүү, даражасын жогорулатуу аракетине сызыл катышып, башаламаны үйүп коюу, керексиз таштандыларды тазалоо, түзөөнү дайымдоо кулаш жайдырып, жалпы 40 канча жердеги чөйрө маселесин жөнгө салып тазалады. Ар 30 канча дыйкан түтүндөн коруу жайын өзгөртүп, даражасын өстүрүүсүн бүтүрдү. Кыштак даражалуу жалпылык тейлөө жабдууларын биргелик пландап, жакшыртып, таштанды жыюу түйүнү, тыныгуу жакан майданы сыяктуу негизги жабдууларды жаңыдан куруп, кыштактын өндүрүш турмуш чөйрөсүн сызыл жакшыртып, чөйрө таза, реттүү, айыл салты маданий, конуштанууга, кесип менен алектенүүгө шайкеле турган ынак, кууз айыл кыштакты бүткүч менен жаратты.

Кыштактар жалы өнүгүдөгү кыйын түйүн бөгөттүйүндө маселелерге карата ал кыйынчылыкка каршы алга басууга батымдуу болуп, иштиктүүлүк менен жоопкерчиликти аркалап натыйжа жаратты. Бар ишти өзү кол салып иштеп, алдыга өтүп жүзөлөштүрүп, катаң сынактардан өтө ала турган стил аркылуу түрдүү кызматты жүзөлөштүрүп, өнүм көрсөтүүсүн күчөтүп, бүт кыштактын узун мөөнөттүү өнүгүүсү үчүн мыкты негиз салды. Гүлжан негизги катмардын биринчи чебинде бекем туруп, үй бүлөсүнүн көптөгөн кыйынчылыктарын жеңип, баштан бойго жумуш ордуна бекем туруп, өзүмсүз өзүн арноо, ак ниет, саясий сапаты, бекем кызмат стили, өзүмсүз калыкчыл сезим менен партия курулуш аркылуу жетектөө, негизги катмарды жөнгө салуу, эл турмушун камсыздоо, кесиптерди өнүктүрүү, чөйрөнү түзөө сыяктуу түрдүү кызматтарды биргелик пландап бекем кармап, көп булут чогуу конуштанган кыштактын рашкер туруктуулугун чын ниети менен коргоп, кыштактын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө чыныгы сезим менен чыныгы түрткү болуп, ардылуутту эл ишенген сүйөнө турган таяныч болуп, иш жүзүндө аракет аркылуу Жаңдоордогу негизги катмар коммунисттик партия мүчөлөрүнүн алгачкы мүдөөсү жана ыйык милдетин жандуу чагылдырды.

Учурда 1408 Ши Ханза шаарынын Аргач Тууан майдандарындагы туташ кеткен жер жаңгагы толук ачылуу мезгилине кирип, жашыл жалбырактар кишини кубантат. 147 туандын быйылкы жер жаңгагы эгинчилик көлөмү 24000 мого жеткен болуп, уландуу 2 жыл жер жаңгагынан кең көлөмдүү бирдик түшүмүндө мамлекет боюнча рекорд жаратылды. Жакынкы жылдардан бери 147 туан жер жаңгагы эгинчилигин айыл чарба кесип курулмасын теңшей турган, элдин кирешесин арттыра турган өзгөчө кесип кылды. 147 туан үгүт жана маданият дене тарбия радио телевизия саякат борборунун орун басар мудуру Жоо Чен Жүн тааныштырып мындай деди. 2025 жылы 8 айда мамлекеттик айыл чарба техникаларын жайылтуу тейлөө борбору сыяктуу тармактардагы адистердин нак майданда чыныгы текшерип өткөрүп алуусу аркылуу 147 туан 20 лиандагы 1300 молук Хуашин үлгү атызынын орточо моо башы түшүмү 803.4 килограммдуу натыйжа менен 1000 моолук чарчы атыз бирдик түшүм рекордун жаңылады. 149 туандын жер жаңгагы эгинчилик үлгү базасында тегиз туташ кеткен сала атыздарга көз жетпейт. Атыздардагы сугаттуу, жер семирткич турбатуру ар жактан орундаштырылып, ар айыл чарбанын техниктери атыз баштарында карбалас болуп, өсүү абалын ар убакыт текшерип, атыз бар баштоосуна жетекчилик кылды. 149 туандагы эгинчи Чаңмен Жүн мындай деди. Жөрөлгүл аштыктарга салыштырганда жер жаңгагынын экономика өнүмү ан сайын жогору, пайдасы көрүнүктүү. Жер жаңгагы эгинчилигинин бүт барышы машиналашкандыктан быйыл өстүргөн 1000 моодон ашуун жердеги жер жаңгагынын өсүүсү жакшы болду. Азыркы өсүү абалынан караганда моо башы түшүмүнүн 600 килограммдан ашуусу божомолдонду.

Жакында Пускам ооданы Жүнзы Айылчарба өнүгү чектүү шериктигинин Жабдулла Айылчарба базасында Ваңбын коондорунун өсүп алы кишини кубантты. Дыйкандар ары бери өтүшүп, бышкан коондорду үзүп, таража кайруу, жашык терге салып оромолоо сыяктуу жумуштарды тартиптүү иштеп жатты. Быйыл базадагы 100 ылымта бастырмага алуусу Ваңбын коону эгилген болуп, түшүмдүн 100 тоннага жетүүсү божомолдонду. Анын үстүнө бардыгында мөөнөттөн мурда сатып алуу буйрутмасына кол коюлуп, жогору сапаттуу өзгөчө Ваңбын коондору муздак желилүү зат жүгүртүүгө сүйөнүү аркылуу төркүмгө бөлүнүп, Шанхайга тикелей жеткирилгенден кийин Шанхайдан Малайзия, Таиланд сыяктуу мамлекеттерге бөлүп сатылат. Ваңбын коонунун артында бардыкка келген ылымта бастырма асыроосу, мөмө жыюу, таража кайрып алуу, зат жүгүртүү ташмалы сыяктуу көп түрдүү жумушка орундашуу иш орундар айланасындагы элди өз жеринде же жакын айланада туруктуу жумуштанууга электирди. Бир ылымта бастырма ар жылы жумушчу элдин кирешесин 10,000 юандан артык ашырып, өзгөчө кесиптердин пайдасы баары түтүндөргө нарып жеткирди.

Тамыздагы 7-нче айда Бурулту Кой удандагы атыздардагы төрдү ачтыктардын өсүү абалы кишини кубантып, удандагы 440 миң мо күн карама толук ачылуу мезгилине кирип, туташ кеткен алтын түстүү гүлзарлык көрүп бүткүс түскө кирип, зор түркүмдөгү саякатчыларды үзүрлөнүп, даака кылууга электирди. Жакында Бурулту Кой ууданы Жети Арал шаарчасынын Жалпак кыштагындагы күн карама атызында алтын түстүү гүл таксаларын тик көтөрүп, күн нуруна бет алып толук ачылган кат-кат гүл желектери жылтырап ток өскөн эле. Атыздыктагы ары сандыктар айкалышып, бала арлары гүлдөрүнүн арасында ар бери өтүшүп шашылыш бал жыйып жаткан болуп, мол түшүмдөн дарек берген айлорума сүрөтүн сызып чыкты. Азыр дал күн караманын жайылып ачылуу мезгили, ошондой эле үзүр алуунун эң жакшы мезгили. Бурулту Кой ууданынын асыл суу жарыктык жылуулук байлыгынын пайдасында, ошондой эле эгинчи түтүндөрдүн көңүл коюп асыроо натыйжасында быйыл күн карамалардын жалпы өсүү абалы мурдагы жылдардагыдан көрүнүктүү жакшы болду. 2026 жылы Бурулту Кой ууданы уландуу түрдө мараны өз жеринен суу, топурак, жарыктык, жылуулук байлык артыкчылыгына коюп, өзгөчө күн карама эгинчилик көлөмүн зоройтуп, жалаң айыл чарба өнүгүү формасынан чыгып, айыл чарба менен саякаттын жорулушу жашыруун күчүн терең казып, туташ кеткен атыздардагы гүлзарлыкты жогору сапаттуу айылык иштак маданият саякат байлыгына айландырды. Алтын түстүү гүлзарлык кызык түйүндүү даака кылуу ордуна айлангандыктан көптөгөн саякатчылар атагын угуп бул жерге келип, атыздарда сейилдеп сүрөткө түшүп эстелик калтырып, тереңдей чөгүү формасында айыл көркүнөн үзүр алды.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз октурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөнал уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү, көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлы элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыуулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдырлардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жамынган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу угармандар. Эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир баттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагым дестедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

0: Саламатсыздар телегөр өчүлөрү.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-нчи айдын 15-нчи күнү чарсенби. Дыйкандар кандары боюнча 6-нчи айдын 2-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Шанхайда текшерүүдө болгондо эл шаары түшүнүгүн жалпетке иш жүзүндө көрсөтүп, шаарды жогору сапатта жаңылоону жылыштатуу керек деп ышыктады. Цайчи текшерүүдө чогуу болду.
1: Ханжан Жаңы Зеландиянын мурдагы зуңлиси менен көрүштү.
0: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин мамлекетти чөндүрүш жалпы наркка окшош мезгилдегиден 4.7% артып, экономика уландуу жаңыга жакшыланууга карай бет алды.
1: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин акча мамиле жалпы мөлчөрү ылайыктуу артып, сенимдүү насыя курулмасы сызыл жакшыланды.
0: Күчтүү жаан чачын чыгыш түндүктүн көп жерине таасир көрсөтүп, аргасыз тармактар дилгир теңтейлашты.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү аттуу желилиш кабарда бүгүн Хэнань, Шинжаң, Шизаң наачунун бүрөнү текшерүү түзөтүүнү бир толуктуу жылыштатып, бүрөнү тарбия табылгаларын жүзөлөштүрүп өнүм көрсөткөнүн көрсөтөбүз.
0: АКШ Иранга 7 саат сокку бергенин, ары Иранга каратылган деңизди тороо аракетин калыбына келтиргенин айтты. Иран район ичиндеги АКШ армия базасына сокку бергенин айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП Борбордук комитеттин баш жуучуси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскерий иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин 15-нчи күнү Шанхайда текшерүүдө болгондо мындай бышыктады. Жогору сапатта шаарларды жаңылоону жылыштатуу, шаарларды замандаштыруу курулушунун зарыл туткасы, эл шаары түшүнүгүн жалпы бетке иш жүзүндө көрсөтүп, элдин муктажын суроо, элдин акыл суроо, элдин өнүм суроодо бекем туруп, шаарларды жаңылоонун түрдүү кызматтарын тереңдей ичкелей чыныгыштеп, тургундардын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. 15-нчи күнү түштөн кийин Ши Цзиньпин ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Шанхай шаардык парткомдун шуучуси Чэн Жинин жана шаар башчысы Гун Жэнгдин коштоосунда Хуаңпу районундагы Бэн Сунъюань жолу көчөө башкармасы Шимин жаңы кыштагынын тургундар районун текшерип иликтеди. Шимин жаңы кыштагы Конуштануу районундагы 4 имарат алдыңкы кылымдын 50-жылдарында салынган имарат. Өзгөртүп жаңылуу аркылуу 106 ашкана, ажаткана салынып, лефит орнотулуп, Конуштануу шарты көрүнүктүү жакшыланган. Ши Цзиньпин коомдук конуш универсал теле түйүнүнө келип, Шанхай шаарынын тазалык жабдуулары жок эски үйлөрдүн даражасын жогорулатып өзгөртүүнү жылыштатуу, эски шаар районундагы тургундардын күлтү көтөрүп жүрүү маселесин тарыхый мүнөздү чечүү жана конушту өзгөртүү жөнүндөгү тааныштырууларын угуп, ары нак майданда кызматчылардан байланыштуу абалдарды ичкелей сурады. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: партия Борбордук комитет шаар кызматына жогору даражада маани берет. Жаңылык жаратылган, конуштанууга жайлуу, кооз, ийкемдүү, маданий, акыл идиректүү, замандашкан эл шаарын курууда шаардагы эски көйнү конуштарды өзгөртүү зарыл алка. Кызмат барышында туура саясий натыйжа карашын бекем туруузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, жоочулуктун ойлогондорун ойлоо, жоочулуктун чукул иштерин өз иши катары бир жактылуу кылуу, өнүмдүү саясат иш чараларын түзүп жолго коюу, узакка эмгек көрсөтүүдө бекем туруп, калайыккалык көңүл буруп жаткан иштерди бири бирден жакшы аткарып, эл турмушу бакытын сызыл күчөтүү, сайма саюу чеберчилиги менен конуш туракча башкаруу жана илге ыңгайлуу тейлөө деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатып, чымырканып тургун жоочулукту ыраазы кылуу тийиш деп айкын ортого койду. Эс алууга чыккан тургун Жуголинин үйүндө Ши Цзиньпин конуштануу абалын ичкелей текшерип көрдү. Жуголи баш жуучуга азыр үйүндө ашкана, тазалык үйү бар болгонун, турмушу көп ыңгайлуу экенин айтты. Ши Цзиньпин муну угуп, өтө кубанып мындай деди: калайыккалыктын чоң кичи ишине көңүл бөлүү керек. Калайыккалыктын жашоосу үй иши, ошондой эле мамлекеттин иши эсептелет. Коммунисттик партия калайыккалык үчүн кызмат кылат. Эл журчулук бейпил конуштанып, чарба гүлдөнүп, турмуштары рахат болгондо гана партия жана өкмөт камсыз болот. Пенсияга чыккандан кийинки турмушуңарды жакшы орундаштырып, үй бүлөңөрдү ан сайын жакшы алып жүрүүңөрдү үмүт кылам. Артынан Ши Цзиньпин коомдук конуштун партия мүчөлөрү журчулук тейлөө пунктине барып, элге оңтойлуу жашылча жаймасындагы мөмө жашылчалардын камдалуу абалын текшерип көрүп, шаар тургундарын күтүп алуу залында тургундар өкүлдөрү, көчөө башкарма кадрлары, коомдук конуш кызматчылары катарлар менен жылуу маанайда пикир алмаштырды. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: коомдук конуш шаарды башкаруу системасындагы негизги бирдик. Коомдук конушту башкаруу деңгээлин жогорулатып, байлык, тейлөө, башкаруу сыяктууларды негизги катмар биринчи жөнүнө түшүрүүнү түртмөктөп, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү үчүн уланду жөн ыйгаруу керек. Партия курулушун жетекчи кылууну бирдемжи күчөтүп, коомдук конуш партия уюм жетекчилигиндеги тургундар комитети, турак жай ээлери комитети, турак жай башкаруусундагы тейлөөчү керканалары шайкештүү жүргүзүлгөн жаңы үлгүдө тилгиристенип, толук кемелденген коомдук конуш жана элге оңтойлуу турмуш чамгарагын куруп, көңүл коюп, сезим менен тургундар үчүн жакшы иштерди иштеп, нактылуу иштерди бүтүрүп, кыйынчылыктарын чечүү тийиш. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбордук комитет Бангун Тинди мудуру саячи текшерүүдө чогуу болду. Борбор жана мамлекет органдары байланыштуу тармактарынын жооптуу жолдоштору текшерүүдө чогуу болду. Текшерүү барышында Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Азыр селден сактаруунун алгылыктуу мезгилинде турабыз. Ар кайсы жердеги ар кайсы байланыштуу жактар төмөн чек ой өрүшүн бекем тургузуп, жамгыр абалы, сел абалы жана тайфун жагдайына жакындан көңүл буруп, опурал көмүскө кырсыктарды тереңдетип текшерип, кирген суу, селден сактануу, ооптун арылтып, апаттан куткаруу сыяктуу кызматтарды мыкты жакшы иштеп, эл журчулуктун өмүр мал мүлүк коопсуздугун чыныгы коргоо керек.
1: 7-ci aydın 15-ci günü mamlekettin ormbasar töragası Han Jing Beijingde Jaŋ Zelandiyanın murdağı zoŋlisi John Key menen joluguştu. Han Jing mınday bildirdi. Jüngo jak John Key mırzanın uzak mezgilden beri Jüngo Jaŋ Zelandiya baylanış önügüsüne koşkon zarıl salımına alkış aytat. Azır Jüngo Jaŋ Zelandiya jalp etke strategiyalı önöktöştük baylanışı 2-ci 10 jılğa girdi. Eki mamleket baylanışının önügüsü ansayın genin gelecekke tuş kelüdü. Jüngo Jaŋ Zelandiya tarap menen eki mamleket jetekçiler til tabışkan zarıl ortak tarımdı jakşı jüzölöştürüp, ar kaysı çölkümdögü almaştıruu kızmattaştığın kengeytip tereŋdetip, Jüngo Jaŋ Zelandiya baylanışının toktoosuz aldıga karay önügüsün türtmöktöön kaalayt. Jüngonun önügüsü dünyaga çınığı iyi güç jana turuktuuluk kandayt. Tınç okuyan rayonunun tanıştık turuktuuluğu jana önügüt güldönüsün ilgeri sürüge ulantuu güç koşot. John Key mınalardı bildirdi. Jüngonun sızıl tez önügüsü Jaŋ Zelandiyaga öte zor bazar möhürünü kamdadı. Uçurda Jaŋ Zelandiya Jüngo baylanışı turuktuu önügüdü. Jaŋ Zelandiya tarap baştan boyga Jüngonu dosu katarı karayt. Тараптардын соодага каржы салуу сыяктуу чөлкөмдөрдө кызматташуусун бирдемчи күчөтүүсүн, сүйлөшүү карым катуу кылуу аркылуу район жана жер шаар мүнөздүү капшактарга кол кармашып тең талашуусун үмүт кылам. Говьен маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Мамлекеттик статистика идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда Жүнгө экономикасы басымга туруштук берип, тышкы кагылыш капшактарга өнүмдүү тең талашып, мамлекеттик өндүрүш жалпы наркы окшош мезгилдегиден 4.7% артып, жалпы толкусунан туруктуулукка, жаңга, жакшылануга карай өнүгүү турпатын улантып, күчтүү ийкемдүүлүк жана жашоо күчүн көрсөткөн. Экономиканын жүргүзүлүүсү жалпысынан туруктуу болуп, негизги көрсөткүчтөр ылайыктуу район аралыгында жүргүзүлүп жатат. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекеттик ички өндүрүш жалпы наркы жалпы мөлчөрү 69 триллион 600 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 4.7% артып, артуу ылдамдыгы бүт жылкы экономиканын артуу болжом нишанына шай келет.
0: Былтыркы алдыңкы жарым жыл менен салыштырганда GDP'nin артуу мөлчөрү 3 триллион 600 миллиард юан. Жакынкы 5 жылдагы окшош мезгилдегинин эң чоң бир артуу мөлчөрү. Жүнгөдөй ушундай бир ашаган чоң көлөмдөг экономика тулкусу үчүн алып айтканда 4.7% артууну ишке ашыруу дагы эле жакшы.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Орто Чыгыш райондорунун кагылышуусу жер шаарынын энергия кандоосуна катуу соку берди. Мамлекетибиз бир колдо өз билги өндүрүштү кармап, дагы бир колдо көп кайнарлуу импортту кармады. Алдыңкы жарым жылда негизги энергия түшүмдөрү өндүрүшү туруктуу болуп, импорттоону өз билги тизгиндеп, өндүрүш турмуштун түрдүү энергия иштетүү муктажын өтө жакшы канааттандырды. Жайкаштыктын өндүрүш мөлчөрү артып, мол түшүм алынып, ачтык коопсуздук негизи бирдемчи бекемделди. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз экономикасы жаңылануу, жакшылануга карай туруктуу ылдамдыгын арттырып, жаңы аракет энергиясы өсүп жетилип зоройду. Жөнөлгөлүү кесиптер санарт тештирилген өзгөртүү аркылуу жашылга карай тип өзгөртүп, өнүгү жана сапатын жогорулатып, даражасын көтөрүүнү ишке ашырды. Жогору жаңы техника чарбасы, заманбап тейлөөчүлүк сыяктуу жаңы техника, жаңы салаларга өкүлдүк кылган кесиптер учкандай өсүп жетилди. Алдыңкы жарым жылда көлөмдөн жогору техника жасоочулугунун кошулма наркы окшош мезгилдегиден 13.3% артып, жасанды акыл жөнөмгө байланыштуу топтоштурулган электр жолун жасоо, акыл жөнөмдүү унааларга орнотулуучу жабдууларды жасоо сыяктуу кесиптер 30% ашуун жогору өсүүн сактады. Топтоштурулган электр жолу өндүрүш мөлчөрүнүн көлөмү 279 миллиард 800 миллионго жетти. Бул топтоштурулган электр жолунан ар күнү 1 миллиард 500 миллионду өндүргөн менен тең.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда жогору даражалуу жасоочулук, заманбап тейлөөнү өкүл кылган ушундай жаңы аракет энергиялардын алдыңкы жарым жылдагы экономика өсүүсүнө кошкон салымы 4% ашып, экономиканын жаңылануу, жакшылануу өзгөчөлүгү айкын болду. Анын үстүнө жалпы өнүгүү бет алышы дагы тездешти.
1: Алдыңкы жарым жылда жасоочулук кесибинин ээлеген салмагы туруктуулукта артып, жасоочулук кошулма наркынын GDP'де ээлеген салмагы 26.2% болду. Тейлөө кесибинин салымы уландуу артты. Алдыңкы жарым жылда тейлөө кесибинин кошулма наркы окшош мезгилдегиден 5.2% артып, GDP'де ээлеген салмагы 59.5% болуп, экономика артуусуна салым кошуу салыштырмасы 66.1% жетип, алдыңкы жылы окшош мезгилдегиден 6% жуук жогорулап, экономика артуусун алга сүрөдөгү белсемдүү күч болду. Керектөөнүн сапаты жогорулап, сыйымдуулугу кеңирди. Алдыңкы жарым жылда коомдук керектөө товарлары жана тейлөө чекине сатуу жалпы суммасы окшош мезгилдегиден 2.7% артып, тейлөө керектөө артуу кырдаалы жакшы болду. Алдыңкы жарым жылда тейлөө чекине сатуу суммасы окшош мезгилдегиден 5.3% артып, товар чекине сатуу суммасынан 4.2% тез болду. Санар керектөөсү сыяктуулардын артуу мүмкүндүгү басым кое берилип, ансайын көптөгөн акыл жөнөмдүү жашыл түшүмдөр карапайым калктын турмушуна кирди. Говьен маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Жүнгө эл банкеси жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда акча мамиленин жалпы мөлчөрү ылайыктуу артып, акча мамиле системасынын нактуулуу экономиканы колдоо эпкини бекемделген. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы жарым жылда акча мамиленин жалпы мөлчөрү ылайыктуу арткан. Алтынчы айдын соңунда кең маанидеги акча эмекинин калдык суммасы окшош мезгилдегиден 8% артып, артуу ылдамдыгы уландуу баа өзгөрүүсүн эсептебегендеги GDP'нин артуу ылдамдыгынан сызыл жогору болгон. Алдыңкы жарым жылда эл акча насыясынын жаңартуусу 10 триллион 720 миллиард юан болуп, заем аркылуу жүгүртүлгөн каржынын жаңыдан артуусу 8 триллион 510 миллиард юан. Заем аркылуу каржы жүгүртүү салыштырмасы жогорулаган. Жалпы мөлчөр артуу менен катар алдыңкы жарым жылда шеримдүү насыя каржысынын басым бөлүгү илим техникада жаңылык жаратуу сыяктуу түйүндүү салаларга жана алсыз алкаларга ыктатылган. Алтынчы айдын соңунда жалпылай нартуу чакан майда насыя калдык суммасы окшош мезгилдегиден 8.3% арткан. Өнөр жайдын орто узун мезгилдүү насыя калдык суммасы окшош мезгилдегиден 5.9% арткан. Коомдук универсал каржы жүгүртүү өздүк наркы тарыхтагы бир кыйла төмөн деңгээлде турду. Алтынчы айда жаңы таратылган кирхана насыяларынын орточо пайда салыштырмасы болжолу 3% болуп, алдыңкы жылдагы окшош мезгилдегиден болжолу 28 түйүн төмөндөгөн. Жаңыдан таратылган жеке турак жай насыя өсүм салыштырмасы болжолу 3.1% алдыңкы жылдагы окшош мезгилдеги менен негизинен тең болгон. Алдыңкы жарым жылда эл акчасы перевоз салыштырмасы туруктуулукта жогорулаган. Алтынчы айдын этегинде эл акчасынын көп түрдүү акчага карата жыл акырына салыштырмалуу артуу наркы 4.7%. Доллар перевоз салыштырмасы алдыңкы жыл акырына салыштырмалуу артуу наркы 3%. 10 жылдык мөөнөтү заем пайда салыштырмасы 1.73% айланасында жүргүзүлгөн.
0: Жалпы жагынан караганда акча мамиле жүргүзүлүүсүн чагылдырган зарал макролук акча мамиле көрсөткүчү ылайыктуу даражадагы кеңчил акча мамиле саясат турпатын толук чагылдырды. Оом каржы чогултуу жагдайы бир кыйла кең. Акча мамиле телөө нактылуу экономика берекети өнүмү үздүксүз жогорулаган. Жакынкы күндөрдөн бери мамлекетибиздин чыгыш түндүгүндөгү көп жерде күчтүү жаан чачын аба ырайы көрүлдү. Ар кайсы жердин ар кайсы тармактары көп түрдүү чараларды бирдей колдонуп тилгир тең тейлашты. Жакынкы мезгилдеги уланды күчтүү жамгырлуу аба ырайынын таасиринен улам желенин чыгыш бөлүгүндөгү дайра агымынын суу орду ылдам жогорулап кирген суудан коргонуу кырдаалык атаң болду. Бүгүн саат 6 чейин бүткүл Жилин өлкөсүндө жалпы 50 дайра агым 67 сурай пунктинин суу орду эскертүү сызыгы кепилдик кылуу сызыгынан арткан. Хуйфа дайрасы Муданжан дайрасынын Жилин бөлүгүндө суу орду көрүнүктүү жогорулоо жүрүшү көрүлүп, дайра жолунда селгетүү басым уланды жогорулаган. Жергиликтүү куралдуу сакчы сыяктуу куткаруу күчтөрү түндү дайра бөлүктөрүндө тогон тосуп коргонуу биринчи чебинен орун алып, даража түргө бөлүп тең тейлашуу долбоорун түзүп суу ташып чыккан түйүндөрдү маалында жаап тосуп тогондорду бекемдеди. Бүгүн Хелонжан өлкөсү Ниңан шаары чек арасына жайгашкан Жиңбо көлүндө суу орду сел эскертүү чегинен ашып ташып чыккан. Кечээтен баштап Ниңан шаары эбак 3000 ашуун кишини козготуп, узундугу 2.4 км, бийиктиги 1.3 м келүүчү дайраны бойлогон селден коргонуучу бөлүмчө тогонду чукул курду. Журчулуктун коопсуздугуна кепилдик кылуу үчүн жергиликтүү дайра бойлогон 29 кыштактагы 1600 ашуун журчулукту которду. Бүгүн Ляонингдеги ушул жолку катуу жамгырлуу аба ырайы негизинен акырлашты. Бирок жалгаштуу жааган жамгырда шаардын бир бөлүк жол бөлүктөрүндө оор даражада суу жыйналып калуу абалдары көрүлдү. Шыньяң шаардык чөйрө асыроо тармактары түрдүү типтеги машинадан 860 ашууну салып, шаар жолунда баткактарды түн катып тазалап, суу чыгаруу куур торун шыдырлаштырды. Фушүндө нөшөрдө зыянга учураган көптөгөн негизги линия таш жолдорго карата каттоо тармактары чукулоондо кызматын бүт күчү менен кулаш жайдырууда. Бүгүн мамлекеттик апаттан сактануу апасыянын азайтуу апаттан куткаруу комитети Жилинге карата мамлекеттик 4-даражалуу апаттан куткарып чыгуу тең тейлашуу долбоорун козготту. Ары кызмат группасын апат абалын жеринен текшерүүгө жиберди. Мамлекеттик өнүгүү жана стат комитети Борбор камчотунан 30 млн юанды Жилинден тайфун чыгып нөшөр жаап сел жүргөн апаттан кийинки тең тейлашып калыбына келтирүүнү жакшы төсүн колдоого чукул орундаштырды. Кечээ мамлекеттик селден сактануу жана кургачылыкка тең тейлашуу баш колбашчылык штабы ишканасы байланыштуу тармактары менен чогуу Ляонингге кооптун текшерүү сыяктуу борбордун селден сактануучу заттык буюмдарын көбөйтүп тескерди. Малия министрлиги чукул абалга тең тейлашып башкаруу министрлиги борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу каржысынан 430 миллион юанды чукул бөлүп 10 өлкө Акнурун шаардын селден сактанып апаттан куткаруусуна колдоо көрсөттү.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Хэнань, Шиншаң, Шизаң, Начу үйрөнүү текшерүү өзгөртүүнү бир толку жыл иштатып, эл үчүн жан дил менен кызмат кылуу түпкү түбөгөлүү максатын билеселүү иш жүзүндө көрсөтүп, үйрөнүү тарбиясы табылгаларын орун алдырып өнүм жаратуусуна өбөлгө түздү. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Хэнань өлкөсү Шиншаң шаары аралап текшерүү бийликтүү маек алмаштыруу сыяктуу ыңгайларда журчулуктун арыз талабын кеңири түшүндү. Көптөгөн шаар тургундары бир бөлүк коомдук конуш, бакча сыяктуу жалпылык орундагы дене чаңылтуу шаймандар эскирүү, дене чаңылтуу жетектөөсү сыяктууларга кайрылган. Бул маселелерге карата Шиншаң шаардык дене тарбия тармагы баш болуп, караштуу райондогу көчө башкармалары менен биригип, бүт шаардагы 3000 жакын дене тарбия шаймандарынын иштетилүү абалын иргеп текшергенден кийин эскирген, бузулган жабдууларды маалында оңдоп алмаштырып, күндөлүк оңдоо түзүмүн курду. Ошон менен бирге жергиликтеги жогору окуу жайлардын дене тарбия кесип артыкчылыгын көрсөтүү менен бирге дене тарбия жетектөөчүлөр кошунун уюмдап куруп, айыл кыштак коомдук конуштарга тереңдеп, дене чаңылтуу өнөр жөндөмү жетектөөнү кулаш жайдырды. Азыр жетектөөчүлөр бизди илимий аргада дене чаңылтууга жетектейт, өтө жакшы. үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылганына бери Синьшаң шаарындагы ООДАН башкарма даражалуудан жогору жетекчилик базасы 1960 ашуун маселе тизмесин текшерип ортого койду. Бул дарылоо, саламаттык сактоо сыяктуу жактарга катыштуу.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын Си Цзиньпин партия курулуш идеясы башчуучу Си Цзиньпиндин биринчи жылдагы зарыл сөз рухун үйрөнүү бичилдештирүү менен бириктирип, ачык тарбияда бекем туруп, жоочулуктун катышуу жолдорун шыдылаштырып, саясий натыйжа карашында ошу жагында орнотулган маселелерди текшерип төп таап, жоочулуктун үйрөнүү тарбиясы алып келген жаңы өзгөрүү, жаңы маанайды сезинүүсүнө өлгөтүшүп, ишсиздик аракети менен экини бекитүүнү бекем колдоп, экин оргону чечкин жакшы аткарабыз.
1: Үйрөнүү тарбиясы барышында Шизаң Начу шаарындагы партия мүчөлөрү кадрлар кыштактарга барып түтүндөргө кирүү, пикир сандыгын орнотуу сыяктуу аргалар аркылуу жоочулуктун талап өтүнүчтөрүн кеңири чогултту. Сыны району Ломай айылы Зуучу кыштагы бийик чыкроон суук тонгон топурак алкагына жайгашкан. Кыштак тургундары жуунуу үчүн шаар районуна барчу, барып келүү үчүн 3 саат убакыт жумшалчу. Мына ушундай абалга карата жергилик адам күчү буюмду ишке салып, кудук казып, суу сактап, үшүктөн сактанып, жылуулукту сактоону жакшы аткарды. Азыр кыштактарга мончолор салынып, таза жана жылуу болду. Жабдуулар бир кыйла толук, көпчүлүктүн көңүлү өтө жылыды. Быйыл 3-чү айдан бери Начу шаары ушундай кыштак даражалуу мончодон 19 салды. Быйыл кийинки жарым жылда кыштак даражалуу мончо баардык чет жакадагы малчылык райондор айыл кыштактарды каптайт. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Начу шаары түрдүү маселеден 9393 жалпылай текшерип иреттеп, 6900 ашууну түзөтүп өзгөртүп, алдарты болуп кыштак даражалуу чакан мончо сыяктуу көп эл турмушу курулуштарын жолго койду. Жоочулук сез алган, кол жеткире алган, көңүлдү жылыткан чыныгы иштери аркылуу үйрөнүү тарбиясы табылгаларын орночо калтырып өнүм көрсөтүүсүн түртмөктөдү.
0: Биз Си Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдөө үйрөнүү бичилдештирүүнү, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясына бириктирип, элге бакыт жаратууну баштан аяк эң чоң саясий натыйжа кылып, байлык каржы зыянды эл үчүн чыныгыш бүтүргө коюп, чыныгуунум аркылуу ардык жоочулугунун үйрөнүү тарбиясы алып келген жаңы өзгөрүү, жаңы маанайды сезүүсүнө өбөлгө түзөбүз. Кабарчы.

0: Bugün katto taşmal ministerliğine bütünçü. Bu yıl yıl baştan beri memleketiz aylıkta katto nizki yaptılar salınmasın zor oytu bine katar. Başkar basuronu sanar teşi göğaray tarajasın cıgırlatuğunu türütmektü. Aylıkta taşçı yolunun çalgan odan tarajası cıgırlığı göğaray özgörüsün ilgeri sürgün. Bu neçe gündü Çinhay ülkesi Haynan Zanzu Abdurum oblası Gonghi Otaranda büt uzunduğu 52 kilometreden artkan aylıkçıdak taş yolu çukur salınuğuda. Bu taş yol Çinhay Gölü Gürük rayonu menen jakın aylanadagı eki ay şaarçaны jalgайт. Ay soğunda kattoo başталгандан кийин jakın aylanadagı 6000 жолчулуктун сапарга чыгуу шарты жакшыланып ала калбай, дагы көлдүн айланасындагы каттоо жогору толку мезгилиндеги каттоо жүгүн жеңилдетет. Курулуштун ылдамдык артуу менен катар быйыл жыл баштан бери айлыкчыдак таш жолун башкарып асыроонун даражасы дагы бирдей кадамда жогорулады. Ниңше акыл жөндөмдү текшерип өлчөө машинасынан пайдаланып, одан айыл жолдорун автоматтык саумия кылып, жарака кетүү сыяктуу зыяндуу абалдарды төп айырмаландырып, асырап башкарууну сандуу маалымат төрөөчү менен камдады. Каттоо ташмал министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча айылкычтак таш жолундагы туруктуу мүлкке каржы салуунун 144 миллиард 300 миллион юанын бүтүрүп, 34 миң километрди жаңыдан өзгөртүп салып, жолго коюлган асыроо курулушу 65 миң километрге жетип, телөө жөндөмү жана коопсуздукту камсыздоо жөндөмү уланды жогорулады. Жаңгыр айлампалуу айылкычтак таш жолунун даражасын жогорулатуу аракетин күч сала жолго коюп, айылкычтак жолун асыроо жана жаңылоо өзгөртүү жолго коюуну мыкты жылыштатып, айылкычтак таш жолунун жол абалы деңгээлин бекемдеп жогорулатабыз. Айылкычтакты жалпылай гүлдөнтүүнү жылыштатуу, айыл чарып айылкычтакты замандаштыруу арымын бачымдатуу үчүн күчтүү телөө камсыз доосу менен камдайбыз.
1: Суу жол мамлекет боюнча алгачкы дүйнөлүк заттык эмес мурастар типик үлгүлүү шаар. Көп жылдардан бери жергиликтүү сайма сайгандай чеберчилик аркылуу байыркы шаар маданият тамырын коргоп, түрдүү тарыхый маданият байрактарынан жандуу пайдаланып, шаарды жаңылоо жана маданият тамырын улантуу өз ара жуурулушкан өзгөчө жолдо жүрдү. Суу жолунун байыркы аталышы Пиңжаң. 2500 нече жыл мурда Уузы Шүй башкарып курган Хэлюй шаары суу жол байыркы шаарынын өзөктүү түзүлүшүн түптөдү. Мамлекетибизде азыр сакталган эң байыркы таш оймо шаар каритасы түштүк соң Пиңжаң каритасы өз кезиндеги байыркы шаар көчөлөрүндөгү суу жолу тамырын толук эстелике алган. Ал эми суу жол ажайыпканасында көрсөтүлгөн чиң доорундагы суу жол гүлдөөнүн сүрөтү 12 метрден ашуун узун оромо сүрөт менен 2000ден ашуун жердеги турак жай имаратын 4800ден ашуун кейипкерди сызып, ошол кездеги соодагер жүргүнчүлөр карым катуу кылган Чаңжаң дайрасынын түштүгүндөгү гүлдөнгөн көрүнүштү ичкелей көрсөткөн. Байыркылардын сүрөтүнүн суу жол байыркы шаарынын гүлдөнгөн көрүнүшүн көрүп алууга болот. Бүгүнкү күндө Пиңжаң тарых маданият көчө районун дагы эле ачык көрүп алууга болот. Мындан сырт бул жер дагы арт артынан канчабон өзгөчө маданият тербелин жаратып, көптөгөн чоң четелдик саякатчыларды келип көрүп сезинүүгө эрктерди. Бул жердин кооздугун чындай эле сөз менен жеткирүү кыйын. Байыркы шаар өтө жакшы корголуп турат өтө сонун экен. Пиңжаң тарых маданият көчө районунун азыр сакталган бүт толку жайгаштырылуусу суң доору Пиңжаң сүрөтү менен негизинен бирдей болуп, суу жолдогу азырга чейин сакталуусу эң типик, эң толук тарых маданият коргоо району. Азырга чейин дагы эле 8000 түтүндөн ашуун тургун конуштанып жашайт. Бул жерде миң жылдык маданият тамыры базар көчөлөрдүн жашоо деми менен өз ара жоорулушуп чогуу бар болуп турат. Жергиликтүү көөнөлөрүн өз бейнесине келтирип оңдоо жөндөмүн кайра куруу аркылуу таракай көчөлөрдөгү көөнө, эскирген байыркы конуштарды жандандырып, Жоңжаңжа көчөсүндөгү байыркы курулуштар оңдолгондон кийин Жүнгө күнчү театр ажайыпканасына айланып, сарайда мамлекет боюнча эң толук күнчү театр канасы сакталган. 200ге жуук турум жыгач курулма аркылуу сахнаны ийкемдүү чубап кураштырууну ишке ашырып, Чаңжаң дайрасы түштүгүндөгү театрды көчмө таратуудай маданият өзгөчөлүгүн көрсөттү. Байыркы театр сахнасы өзгөчө желесмал жоноюл түндүк формасындагы заочиң үн илими курулмасына сүйөнүп, мукамдуу доошу кулак түбүнөн кетпеген күнчү театры кооздугун түшүндүрдү. Дарыу көчөсүнө жайгашкан бул үч короолуу бирикметиктеги жалпылык маданият теребели Юан Паржалык доорундагы заочиң бутканасынын эски орун өзгөртүү табылгасы. Байыркыларда суу жолдогу бир Пиңжаң жолунан суу жолунун эң кооз бейнесин жана маданиятын көрүүгө болот деген сөз бар. Менимче саякатчылар кейт башы менен сезинүүчү мындай ыңгай аркылуу Жүнгөрүн жөрөлгөлүү маданиятын ан сайын жакшы көкөрөтүүгө жана уландырууга болот. Жарымы шаңдуу курулуш, жарымы кооз бак дарактар каптаган суу жолдо көчөлөрдөгү тургундардын турмушунан башка дүйнөлүк маданият мурастары суу жол байыркы классик токой бакчасы чыгыш жак эстетикасынын жаңы кереметин жаркытты. Суу жол жоожуң бакчасында жоожуң венья кечки сейил түрү чырак көркөмөлөрү менен элес түшүрүүнү өз ара аракетке келтирип, тыныч турпаттагы салкындама имараттарды жандандырды. Жалган тоо падышалыгы деп аталган шызылинде ИАИ тарыхый жекелерди доору алкытып, тоо токойлорго жакын бакча жетиштирүү усталар көңүлүн айтып, байыркы классик бакча токойлорун сезген боло турган сейилдегел боло турган сүйлөшүүгө боло турган жандуу маданият теребелине айландырды.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. катуу керексиз заттардан булгануунун алдын алуу 15-5 жылдык жоспору жакында чыгарылып, мыналар ортого коюлду. 200 айылдын астындагы шаардын керексизи жок шаар курулушун кулач айдыруусуна колдоо көрсөттү. 2030-жылга барганда түйүндүү салаларда катуу керексиздерди атайы түр боюнча жөнгө салууда көрүнтүү тескиндиктерди колго келтирип, катуу керексиздердин тарыхтан үйүлүп калган мөлчөрүн өнүмдүү тизгиндеп, катуу керексиздерди унурсал жөнгө салуу жөндөмү жана деңгээлин көрүнүктүү жогорулатуу.
1: Мамлекеттик энергия идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 1-айдан 6-айга чейин бүт коомдун электр иштетүү мөлчөрү жалпы 5,99,900,000 кВт-саатка жетип, окшош мезгилдегиден 5.3% арткан. Мындай электр зарядтоо, батарея алмаштыруу тейлөөсү, интернет сандуу маалымат тейлөөсүнүн электр иштетүү мөлчөрүнүн артуу ылдамдыгы бир кыйла тез болуп, айрым-айрым 56.9%, 44%га жеткен.
0: Мамлекеттик статистика идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 6-айда 1-линиядагы шаарларда жаңдан курулган товар үйлөрдүн сатылуу баасы алдыңкы статистикадан 0.1% артып, колдон өтмө турак жайлардын сатылуу баасы алдыңкы статистикадан 0.3% артып, уда 4 ай бирдей жогорулаган. 70 чоң орто шаарда жаңдан курулган товар үйлөрдүн сатылуу баасы алдыңкы статистикадан арткан шаар 20га жетип, алдыңкы айдагыдан 4 арткан.
1: Жасанды акыл жөнөмдүү адамдаштырып, өз ара баарлашуу терөөсүн башкаруу убактылуу аргасы бүгүндөн баштап расмий жолго коюлду. Аргада жасанды акыл жөнөмдүү адамдаштыруу өз ара баарлашуу терөөсү адамзатка жардам берүү, адамзатка терөө жүргүзүү макамын айкындап, терөө менен камдоочулар коомдук карым катуу ордун алуу сыяктууларды терөө нишаны кылбоо талап кылынды. Жөн жай эскертүүсү жана опталга киригишүү түзүмүн бекитип, бурнукчуларды эриктеме баарлашуу менен иш түзүндү коомдук байланышты тең салмакташтырууга жетектөө талап кылынды.
0: Чанжан көтөрмөсү экологиясын жашыл бир тил кулаштырып өнүктүрүүдө үлгү көрсөтүү район курулушу 3 жылдык аракет планы жакында расмий басып таратылды. Илим техникада жаңылык жаратуу башка жөндөмү шайкештүү жогорулатуу, жаңадан гүлдөнгөн чарбаларды чогултуу жөндөмүн биригип күчөтүү сыяктуу жактарды эмештеп, 34 түрдүү милдет иш чара айкын бекитилип, үлгү көрсөтүү районуна ан сайын чоң ысылат изиктүү тажрыйбелер ыйгарылып, чанжан көтөрмөсүн бир тил кулаштырып өнүктүрүү жана райондордун шайкештүү өнүгүүсүнө карата үлгү көрсөтүү жетектер ордун ан сайын жакшы көрсөттү.
1: Жаңдан түзөтүлгөн базар көзөмөлдөп башкаруу законуна оор кайчылык кылып, ширинден тайгандар тизмесин башкаруу аргасы бүгүндөн баштап жолго коюлду. Аргада кирхандардын маалыматын жалпыга билдирүү аракети катаң чектелип, чыныгы абалды жашыруу, жалганчылык кылуу абалдары оор болгондордун законго оор кайчылык кылып, ширинден тайгандар тизмесине киргизди. Закон аркылуу уруксатка ээ болбой туруп, түйүндү суюк абалдагы азык-түлүктөрдү жолдо таракай жүктөп ташыган, өзгөчө жабдууларда окшош мүнөздүү жетишсиздик барлыгын айкын билип турса дагы, бирок өндүрүштү дароо токтотпогон, ары жыйнап алынган законго кайчы аракеттер оор дарыжада законго кайчылык кылып шеринден калгандарды жазалоого киргизилип, эл журчулугунун өмүрү мүлк коопсуздугу камсыздалды.
0: Африка оорулардын алдын алып тизгиндөө борбору жана дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун биргелешип чакыруусу боюнча мамлекеттик адистер группасы жолго чыгып, Угандага жетип барып, эбола кокус көрүлгөн окуяларды башкарып колдоо группасына катышып, илдеттин алдын алып тизгиндөөгө жардам берди. Адистер группасы ар кайсы мамлекет адистери менен чогуу Африка эбола илдетин изилдеп талдап, сактанып тизгиндөө долбоорун бекитүү жана нак майданда чукул тейтейлашып шайкештирүү сыяктуу кызматтарды иштейт.
1: Жылдык Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин маданилик сүйлөшүүсү 14 күнү Кыргызстандын Ордо калаасы Бишкекте өткөрүлдү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай билдиришти. Чүнгө мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин алдарты болуп, адамзат тагдырлаш ортоктук толкусун куруу түшүнүгү жана жер шаар өнүгү демилгеси, жер шаар коопсуздук демилгеси, жер шаар маданилик демилгеси, жер шаар жөнгө салуу демилгесин ортого коюп, эл аралык коомдун дүйнө өзгөрүүсүнө тең тайлашуу чукул кыйын маселелерди чечүү үчүн зарыл эл аралык жалпылык түшүм менен камдады. Шанхай кызматташтык уюму баштан бойго адамгерчилик алмаштырууну басмырт кадам менен алыска жүрүүнүн зарыл тирөөчү кылып, ар кайсы мүчө мамлекеттер бир топ нактуулуу кызматташтыктарды кулач айдырды. Ар кайсы өз кооздугунан өсүрөлүп, кооздуктарда ортоктошуу маданилик жөрөлгөсү райондогу ар кайсы мамлекет элинин маданият генине терең жоорулушуп, Шанхай кызматташтык уюму маданилик сүйлөшүүсүнүн эң терең тарыхый көрөнгөсүнө айланды.
0: АКШ борбордук колбашчылык ишта 14 күнү мындай деди. АКШ армиясы ошол күнү буда 7 саат согуш учагы, адамсыз учак жана деңиз армия согуш кемесин ишке салып, Хормуз деңиз кысык айланасына жана Иран деңиз чегер айындагы нече 10 аскериштердин нишанына сокку урду. АКШ армиясы дагы мындай деди. АКШ чыгыш бөлүк убакты 14 күнү саат 16:00 Иранга каратылган деңиз үстү торуу аракетин калыбына келтирди. Иран маалымат аралчы кабарынан изилгенде 14 күндөн 15 күнгө чейин Ирандын Киш аралындагы электр таратуу жабдуусу сыяктуу элдик жабдуулары АКШ армиясынын чабуулуна учурап зыяндалган. Хормуз деңиз кысында аткылашуу көрүлүп, Абас порту жана Барыс колтугундагы аралдар сыяктуу жерлерде жардыруу доошу жаңырды. Жооп катары Иран куралдуу күчтөрү Бахрайн, Кувейт жана Иорданиядагы АКШ армиясы базаларына башкарыла турган бомбо жана адамсыз учактар менен чабуул жасады. Нишаны АКШ армиясынын F-18 согуш учагы орундаштырылган түйүн жана чоң түптөгү жабдуу кампалары болду. АКШ маалымат аралдарынын кабарына караганда, АКШ зунтугун Трамп 14 күн Ак Сарай согуш абал ишканасында жыйналыш ачып, Иранга чоң көлөмдүү чабуул кылуу планын талкуулаган. Кабарда чабуул көлөмү азыркы Хормуз деңиз кысын жаңа соқуру аракетинен дагы кеңири деди. Ошол күнү Трамп АКШ маалымат алаждарын сөзгө тартуусун кабылдаганда мындай деди. Эгер Иран кийинки аптада дагы сүйлөшүү үстүнө кайтып келүүдөн баштарса, АКШ армиясы Ирандын көпүрөлөрүнө жана электр таратуу станцияларына соку берет. Иран парламенти мамлекет коопсуздугу жана тышкы байланыш саясат комитетинин мүчөсү Рызаи 14-күнү мындай билдирди. Душмандар согуш абалына чыныгы кирип, Иран АКШ түшүнүшүү эскертмесиндеги бардык тараолорго кайчылык кылды. Түшүнүшүү эскертмеси эч ак күчү

0: жойду. Европа ынтымак абагаттык коопсуздук идарасы 14 күнү Орто Чыгыштагы көп мамлекет аба чөлкөмүндө учууну чектөө эскертүүсүн жарыялап, абагаттуу шериктеринин Бахрайн, Кувейт, Катар, Араб Бирикме Халифалыгынын мекиндик территориясынан айланып өтүүсүн талап кылды. Күчкө ээ убакыты 7-29 болот. Иран, Ирак жана Ливан аба чөлкөмүндө учууну чектөөгө каратмалуу эскертүү 8 этегенече узартылат.
1: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Ливан менен Австралия 14 күнү Италия Римдеги АКШнын Италияда туруштуу баш элчканасында жаңы бир жолку маектешүүнү баштады. Бул Ливан Австралия тараптары 6 айдын 26 күнү кандырга келишимде тил табышкандан кийинки алгач жолку маектешүүсү эсептелет. Сүйлөшүү Австралия армиясынын Ливандын түштүк бөлүгүнөн чегинип чыгуусу сыяктуу маселелерди түрмөктөнү түйүндү имечик деп кулач айтырылат.
0: Англия маалымат ыраздары жакында эл аралык базар телеопараты Кеплер шериктеринин статистикалуу сандуу маалымат кабарын накыл келтирип мындай деди. Европа ынтымагынын чектөө буйругу күчкө ээ болуудан мурда товарды мөнөттөн мурда басып коюу айынан Европа ынтымак мамлекеттери быйыл алдыңкы жарым жылда Орусиядагы ямал түрүнүн импорттогон суюктандырылган жаратылыштык газы рекорд жараткан 9,890,000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 18% арткан. Европа ынтымагы 4 айдан баштап кыска мезгилдик токтом менен Орусиянын суюктандырылган жаратылыштык газын импорттоого тыюм салган. Узун мезгилдик токтомго негиз импорттоону 1 айдын 1 күнүнө жалгаштырууга болот.
1: АКШ Федерациялык Белең сактоо комитетинин төрагасы Ворш 14 күнү акчанын жогору даражада кунсуздашуусу эбак АКШ үй бүлөлөрү жана керхандарынын артык жүгүнө айланды. АКШ Федерациялык Белең сактоо комитети уландуу жогорулаган акчанын кунсуздашуу салыштырмасына жол койбойт деп билдирди. АКШ эмгек министрлигинин ошол күнү жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө энергия баасынын төмөндөө таасиринде АКШнын 6 айдагы керектөөчүлөр баа көрсөткүчүнүн CPI артуу темпи 5 айдагы 4,2%дан 3,5%га төмөндөгөн. Бирок дагы эле АКШ Федерациялык Белең сактоо комитети бекиткен 2% акча кунсуздашуу нишанынан көрүнүктүү жогору турган.
0: Франциянын Ордо калаасы Париждин чыгыш түштүк багытына 60 км келүүчү жерге жайгашкан Фонтенбело токойуна жакында чоң өрт кетип, 14 күнү өрт кудалы эбак тизгинделген, бирок ал толук өчүрүлбөгөн. Учурда өрт кетүү аянты 20 км ашкан. Жергиликтүү прокуратура тармактарынын айтышынча, 6 кишини тамеки түбүн таштап жибергендиктен байкоосуз өрт кетүү сыяктуу жоругу өрт кетүүгө чатыштуу деп колго алган. Бул жолу 1000 жергиликтүү тургун таракылаштырылган.
1: Англия өкмөтү 14 күнү мындай жарыялады. 16 жаштан 17 жашка чейинки жаш өспүрүмдөр коомдук байланыш маалымат аралчыларын иштетүүдө түнкү тыйым салуу жолго коюлат. Саат 00:00-6:00 чейин коомдук байланыш маалымат аралчыларын иштетүүгө болбойт. Бул Англия өкмөтүнүн алдыңкы айда жарыялаган 16 жаштан төмөн кишилер тобунун аталган программаларын иштетүүсүнө тыйым салууну жарыялагандан кийинки дагы бир жолку жаңы чектеме коюу иш чарасы.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орношу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.
2: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Дөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу армандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Мори ооданы жумуштап берүү жолу менен жардам берүү аркылуу эшик алдында эле дыйкан малчылардын кирешесин арттыруусуна өбөлгө болгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңда 194,500 тежарат негизги толкусу жаңыдан тизмеге алдырганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму Маралбаш ооданы Маралбаш шаарчалык партия комитетин тааныштырабыз. Бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы Сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында 2026 жылдык Шинжаң чөйгүндө Амдар салтанаттуу мааракеси Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Кыймыл чөйгүндө Амдар бүт шаарга чогулуу түрдүү Амдар салтанаттуу мааракесин баш тема кылган болуп, ашпоздор майрамы, мийфин майрамы, муздак жана азыктык материалдары чогулушу катарлуу өзгөчө бөлүктөрдү каптаган көп кайнарлуу кесип турпаты биргелешип аракеттенүү, өкмөт менен керкана камдоо ажатты чиркештирүү аркылуу кесип даражасын өстүрүү, соода кызматташтыгы, элге нарыптуу керектүү, маданият көргөзмөсү бир толкулашкан жибек жолу чүйгүндө Амдар салтанаттуу мааракеси жаратылды. Башталуу аз эми күнү 2026 жылдык Шинжаң азык түлүк материалдары электрондук соода майрамы тең арымда кулаш жайдырылды. Электрондук соода майрамында бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген 500 ашуун көргөзмө соодагерлери чогулуп, уй, кой эти, муздак желелүү чийки, чашаң азыктыктар, ашкана жабдуулары катарлуу 1000 ашуун түшүм көргөзмөлөнүп, бүт Шинжаң жана батыш түндүк районундагы 20000 ашуун тамак ач суусундук кесүү менен алектенүүчүлөр, сатып алуу соодагерлери нак майданга келип кеңешип сатып алууга электирилип, батыш түндүк тамак ач суусундук кесип желесинен өндүрүш, сатуу жолдору өнүмдү шыдырлаштырылды. Электрондук соода майрамы мезгилинде көптөгөн саладагы башта керканалар, соодагерлер коому жана товар обороту керканалары кол кармашып, жибек жолу тамак аш чуурулма өнүгүү ынтымагы, жибек жолу маданият саякат конок жай буюмдары камдоо желеси ынтымагын куруп, азык түлүк материалдары конок жай буюмдары оборотундагы тоскоолду бузуп салып, тамак аш суусундук саласы боюнча байлыктарды бириктирүү, шай кесип өнүктүрүүнү түртмөктөдү. Ошол күнү түштөн кийин өткөрүлгөн муздак желе азык түлүк материалдар жыйынында камдоо желесинде жаңылык жаратуу жана муздак желелүү товар оборотунун сапатын өстүрүү баш темасы мерчиктелип, Жунго Шинжаң эркин соодасына крайну саясаты, Орто Азия тышкы соода кезмети жана чек ара алкыган камдоо чынжырынын өнүгүү үлгүсү нак майданда тааныштырылды. Жаңы түшүмдөрдү жарыялоо, келишим түзүү катарлуулар бүтүрүлүп, көргөзмөгө катышкан 30 асыл сапаттуу керканага көрүнөк берилип сыйланды. Кыймылдын маңыздуу курам бөлүгү болгон Шинжаң мийфин майрамы бүт барышка сиңдирилип, ошол жердеги 19 мийфин маркеси жана ошол жердеги 30 ашуун азыктык материалдары камдоо соодагери көргөзмөгө катышып, Шинжаңдын өзгөчө тамак ач суусундук байлыгынын артыкчылыгын чар тараптуу чагылдырды.

Аптунун райондун экинчи кезектүү Синжанган Ичандуу жардам берүү мөрөйү орто мектеп окуучулары мектеп футбол чечүүчү жарышы 7-айдын 17-күнүнөн 24-күнүнө чейин Артыш шаарында өткөрүлөт. Бул кезектүү жарышта негизги катмарда тандоо жарыш өткөрүү менен Аптунун район боюнча чечүүчү жарыш биргелештирилген 2 даражалуу жарыш түзүмү колдонулат. Мунун ичинде негизги катмардагы тандоо жарышы 6-айдын 20-күнү аяктады. Тааныштырууга караганда 3 айдан көбүрөөк жалгашкан негизги катмардагы тандоо жарышында Синжаң ичи, Синжанга нышандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар жана Биң Туандагы 487 футбол командасынын

12500 команда мүчөсү ар даражалуу негизги катмар жарыштарына тикелей катышты. Аргаэстерлер жана Чиндянга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарларда 1100 майдан реттен ашуун мектеп футбол жарышы өткөрүлүп, 100000ден ашуун окуучу нак майданда жарыш көрүүгө электирилди. Чечүүчү жарышта 11 кишилик өлчөмдүү жарыш түзүмү колдонулган болуп, жарышта группа айланма жарышы менен айкалыш машалдоо жарышын биргелештирүү, жарыш иштеринде жардам берүүчү жана жардамга ээ болуучу эки жак биргелешип, команда уюмдаштыруу. Район боюнча катышуу үлгүсүн жалгаштырып, жалпы 30 команда жарышка катышат. Синжаңдагы 14 аймак облас шаар бергилешип аракетке келип, Синжаңга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлардан Озот команда мүчөлөрүн тандап, бирде бир салыштырма боюнча биргелешип команда курап, кыз уулдар өкүлдөр командасынан 28 уюмдаштырат. Синжаң өндүрүш курулуш пеңтубанынан 2 команда тандап жөнөтүлөт. Ар бир командада 25 тен аракетчи болуп, бардыгы толук орто мектеп баскычындагы окуучуларды өз үчүн алат. Автоном райондук эл өкмөтүнүн агартуу баш көзөмөлдөөчүсү, агартуу назараты партия группасынын мүчөсү Сүн Чаңбуа мындай деди. Былтыр тунугуч кезектүү жарыш Санжы шаарында өткөрүлүп, Синжаңга жардам берүү боюнча шайкешип жарыш өткөрүүнүн жаңы үлгүсү үстүндө изденди. Жарыш аркылуу Синжаңдагы жаштар өспүрүмдөрдү Синжаңга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлардагы жаштар өспүрүмдөр менен бир тулкууга айландырып, чуурлуштуруп, көпчүлүк чогуу жарыш кийимин кийип, ийинди ийинге тиреп, чуркап, чогуу тер төгүп, ар улут жаш өспүрүмдөрдүн аралашуу алмаштыруу жуурлушуусун жылыштатабыз. Бул кезектүү жарышта Озот үйүнү Артыштын байлык өзгөчөлүгүнө коюлуп, желелеш баш дем алуу изилдеп үйрөнүү кыймылдары жүрүштүрүлөт. Артыш шаардык эл өкмөтү партия группасынын мүчөсү, орун басар шаар башчысы Мамат Токту тааныштырып мындай деди. Жарыш мезгилинде жарышка катышуучуларды улуттар ынтымагы темасындагы фильмдерди көрүп, адабият көркөм өнөр номурларынан үзүр алууга уюмдаштырып, ажайып гана Азгангыштагы саякат көчөсү катарлуу түйүндөргө барып, жарыш майданын улуттар ынтымагы тарбиясы, чек ара кызыл тарбиясы, заттык эмес маданият мурастарын туюунун нактылуу көрүнүштү сабакканага чейин узартабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесиги.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүбүздү уланта азырдак туармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңда 194 500 тижарат негизги тулуксуу жаңдан тизимге алдырганын тааныштырабыз.

Быйыл биринчи айдан алтынчы айга чейин автоном районубузда жаңыдан тизимделген тижарат негизги толкусу 194 500 жетти. Мунун ичинде Шинжаң өндүрүш курулуш Биңтуаныкы 22 500, жаңыдан тизимге алынган негизги толку ичинде түрдүү кирканалар 56 700, жеке соода өнөрү жайчылар 136 600, дыйкандар кесиптүү көмөктөшүү кооперативи 1182 жетип, чарба жаратуу кызулуу уланды кое берилди. Тижарат негизги толкусунун туруктуу артуусунун артында Шинжаңдын тижарат соода чөйрөсүн ашылдаштыруу өткөлүн ат салуу аракетин сызыл жылыштатып, түзүм мүнөздүү соода өздүк наркын өзгүлтүкүбүздү төмөндөтүп, чарба жаратуу өнүктүрүү күрдүү топурагын кең жаратып колго келтирген натыйжалары жашырынган. Быйыл автоном районубуздагы базар көзөмөлдөө башкаруу тармактары 2026-жылдык тижарат соода чөйрөсүн жакшыртуу боюнча өткөлгө ат салуу аракет долбоорун тутка кылып, бир ишти жогору өнүмдүү бүтүрүү, универсал тейлөөсүн жалпы бетке жүзүлөштүрүп, тижарат күбөлүгү жана тижарат уруксат күбөлүгүн айыруу ысылаатын тереңдештирип, тыйым салынбаган болсо эле киргизүү, базар уруксат талабын жүзүлөштүрүп, кирканага куруу, өзгөртүү, тизмеден өчүрүү, жогору жыштыктагы иштерди интернетте бир тордо бүтүрүү, нак майданда тезден кабылдоону ишке ашырды. Жеке соода өнөр жайчылар чакан майда кирканаларга карата типке түргө айырып төп жардам берүү механизмин жолу коюп, өзгөчө кыйынчылыктан куткаруу боюнча жөлөө чараларын жолу коюп, жеке соода өнөр жайчыларды кирканачыга өзгөртүү жетиштирүү курулушун зор күч менен жылыштатып, алдыңкы жарым жылда 1702 жеке соода өнөр жайчынын тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүсүнө жардам берип, тижарат негизги толкусунун даражасын өстүрүүгө жардам берди. Ошону менен бирге базардан чегинүү жолдорун шыдырлаштырып, жөнөкөй тизмеден өчүрүү тартибин калыпташтырып, узак мөөнөт токтоп тижарат кылбаган негизги толкуларды тартиптүү аныктап, бекер жаткан базар байлыгын жандандырып, тижарат негизги толкуларынын кире ала турган, жакшы жандана турган, чегинип чыга ала турган болуун ишке ашырды. Билүүгө караганда 2026-жылы 6 айдын акырына чейин Шинжаң боюнча каттоого алынган түрдүү тижарат негизги толкусу 2 730 200. Бул Биңтуандагы 323 100 өз ичин алат. Окшош мезгилдегиден 1.74% арткан, мунун ичинде кирканада 678 300, жеке соода тижаратчы 2 011 400. Дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативи 40 500 болуп, негизги толкуу курулмасы уландуу асылдаштырылды. Кирканалардын өнүгү сапаты жана өнүмү тең арымда жогору көтөрүлүп, Шинжаң боюнча каттоого алынган ички каржы кирканалары 675 600 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 10.3% артты. Ички айырганда мамлекет менчигиндеги киркана 77 100 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 8.6% арткан, жеке кирканалар 598 500 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 10.22% артты. Эл башкаруусундагы негизги толкулардын артуу кырдаалы күчтүү болуп, чет эл соодагерлери каржы салган киркана 2647 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6.91% артып, сыртка ачып жиберилген базардын эликтирүү күчү уланды күчөтүлдү. Автоном райондук базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы тизимдеп каттоого алуу башкармасы акимчилик тастык башкармасынын орун басары башчысы Доңган Доң мындай деди. Тижарат соода чөйрөсүн жакшыртуу өткөлүн ат салуу аракетин уландуу тереңдештирип, кирканалардын жумуш бүтүрүү, чарба жаратуудагы тосулган кыйын түйүндү чечип, узак өнүмдүү тейлөө механизмин үзгүлтүксүз жакшыртып, базардын ички кыймылдаткыч күчүн уландуу чыйралтып, түрдүү нижарат негизги толкуларынын сапаты жана артуу мөлчөрүн түртмөктөп, автоном районунун экономикасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө узакка чейин аракет энергиясын кошобуз.

Ардактуу урмандар, берүүбүздү улантабыз. Таттыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму Маралбаш ооданы Маралбаш шаарчалык партия комитетин тааныштырабыз.

Жай күндөрү Жеркен дайрасы түндүккө жыландай созулуп агат. Дайранын батыш жээгиндеги Кашкар аймагы Марал башы ооданы Марал башы шаарчасындагы арылуу чурчулугунун турмушу башкача жакшыланды. Бул шаарчалык партия комитетинин негизги катмар коргоонун күчөтүп, башкаруу үлгүсүндө жаңылык жаратып, эл турмушуна нактылуу тейлөө жүргүзүүнүн чыныгы берекети. 7 айдын 1-чи күнү Жүнгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында башы шаарчалык партия комитети мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму деген наамга ээ болду. Марал башы шаарчалык партия комитетинин шужиси Ваң Шыңлоң мындай деди. Бул партия борбордук комитетинин чек ара районунун негизги катмар партия курулушу кызматына берген сыйлыгы, ошондой эле бүт шаарчадагы 57 негизги катмар партия уюму 1200 ашуун партия мүчөсүнүн нактылуу иштеп жоопкерчилик аркалап эл үчүн иштегенибизди турактандыргандык. Марал башы ооданынын шаар районундагы өзөктүү шаарчасы катары Марал башы шаарчасындагы 24 коомдук конуш кыштак таракай жайгашкан. 57 негизги катмар партия уюму биринчи чепте тамыр тартып, 1200 ашуун партия мүчөсү катардын алдында жүрдү. 2023 жылы бүт шаарчада дайымдуу кулач жайдырылган эшик чегүү аракети боюнча түтүндөрдү аралоо барышында Марал башы шаарчасындагы партия мүчөлөрү, кадрлар ошол кезде 11 жашка кирген Сүмәйянын бир аз калыпсыздыгын байкады. Ал кичинесинен эле атасынан айрылып калган, оор ооруктан энеси жана эжеси менен бири бирине жөлөк болуп жашачу. Бул иштер өспүрүм Сүмәйянын мүнөзүн туюктап, кайратын алсыратып, ал тургай опсуз жоруктар көрүлгөн. Бул жаркылдаган татына кыз бир мезгилкалык кыйын абалга түшүп калган эле. Марал башы шаарчалык партия комитети Сүмәйянын кыйын абалдан арылуусуна жардам берүү үчүн баштамчы болуп, коомдук конуш аялдар бирикмеси, кесиптик психика кеңешчиси сыяктуу көп жактын күчүн бириктирип, камкордук көрсөтүү, жардам берүү группасын куруп, маектешүү, көңүлүндөгү иштерди угуу, көңүлүндөгү түйүндү чечүү, нактылуу иш кылуудан турган 4 баскычтуу кызмат аргасын жолу койду. Партия мүчөлөрү жана кадрлар арт-артынан үйүнө барып сырдашып, сабырдуулук менен жол көрсөтүп, Сүмәйянын жан дүйнөсүндөгү түйүндү акырын чечти. Ошону менен бирге апасынын доктурканага барып, кесиптик дарылоону кабылдап, бул үйдүн кыйынчылыгын ар жактылуу чечти. Бүгүнкү күндө Сүмәйя тумандан толук арылды. Марал башы шаарчалык партия комитети дагы аны түйүндү камкордук көрсөтүү тизмесине киргизип, дайымдуулашкан аракет турпатында күзөтүү, узак өнөмдүү иш чалып жардам берүүнү жолго койду. 2023 жылы 4-чү айдан азырга чейин Марал башы шаарчасы түрдүү коңшулар талаш тартышы, үй бүлө кайчылыгы, психика кыйынчылыгы катарлуу маселелерден жалпы 570 чечип, майда иштерди коомдук конуштардан чыгарбай, кайчылыктарды өз жеринде чечүүнү чыныгы ишке ашырып, мээримдүүлүк жеткирүү аркылуу эл көңүлүн алуу негизин бекемдеди. Илгерки Марал башы шаарчасында тейлөө күчү таракай болуу, камдоо менен ажатты чиркештирүү, шыдыр болбостук, чөңгө салуу өнүмү жеткиликтүү болбостук катарлуу маселелер сакталган. Марал башы шаарчалык партия комитети негизги катмарды жөнгө салуудагы оору түйүн, кыйын түйүн маселелерин чечүү үчүн 5 жакшы өлчөмдөшкөн калыпташкан партия ячейкасы курулушун баш тутка кылып, журчулуктун күнүмдүк ажатына биргелештирип, дарылоо, милдеттүү оору көрүү, илимий жетекчилик кылуу, закондон кеңеш берүү, картайганда күтүнүүгө жардам берүү, кайчылыктарды элдештирүү катарлуу өзгөчө тейлөө үлгүсүн төп тургузуп, дайымдуулашкан абалда биринчи чепке терең чөгүп, журчулукка тейлөө жүргүздү. Ошону менен бирге журчулук буйрутма берүү, коомдук конуш жөнөтүү, партия мүчөлөрү буйрутма кабылдоо, микро тейлөө жабык үлгүсүн жолго коюуда жаңылык жаратып, кызматтагы партия мүчөлөрү таяныч ыктыярчыларды өз артыкчылыгына биргелештирип, ээлөө ордуна чыгууга уюмдаштырды. Үй жабдууларын ремонт кылуу, илимий жетекчилик кылуудан саясат үгүт кылып түшүндүрүү, закон жардамы берүү, кыйынчылыгы барларга жардам берүүгө чейин партия мүчөлөрү ыктыярчылар тейлөөсүнүн мазмуну журчулуктун өндүрүш турмушунун ар кайсы жактарын каптады. 2023 жылдан быйыл 4-чү айга чейин Марал башы шаарчасы партия мүчөлөрү микро тейлөөсүн 1500 реттен ашуун кулач жайдырып, арылуу чурчулугунун шашкан, кыйналган, камсанаган, күткөн иштерге байланыштуу маселеден 680 ашуунду чечти. Негизги катмар партия уюмдарынын уюмдаштыруу күчү, уюшуу күчү, тейлөө күчү сызылартып, арылуу чурчулугунун ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезими дагы да толуктанып, дагы да кепилетке ээ болуп, дагы да мүмкүнчүлүктү сызылдыкка толду. Эски конушта көп жыл жашаган Марал башы шаарчасынан эс алууга чыккан партия мүчөсү Әнуәр Ахмет мындай деди. Конуштун жолдору тегиз, таза, жашылдык жамынган, жол чырактары түн асманын жарытып турат, дагы көңүл ачуу кыймыл майданы бар, турак жай чөйрөбүз жылдан жылга жакшыланып жатат. Жакын жылдардан бери Марал башы шаарчалык партия комитети караштуу райондогу эски конуштардын негизги жабдуулары эскирүү, чөйрөсү болит, башаламан, жабдуулары кемчил, автоуна токтотуу кыйын болуу катарлуу журчулуктун пикири күчтүү болгон көрүнүктүү маселелерге карата эски конуштардын универсал сапатын өстүрүү, өзгөртүү курулушун жалпы бетке жолго койду.
Ваң Шыңлоң мындай деди. Биз бүтчө арчадагы 12 эски конушту жалпы беткеге өзгөртүп, жол, суу чыгаруу, жашылдандыруу, жарытуу катарлуу негизги жабдууларды жалпы беткеге өзгөртүп, бир катар нактылуу чараларды колдонуп, 3400ден ашуун тургуну эски башаламан турак жай чөйрөсү менен толук кош айтты. Марал башы шаарчасы катуу детал сапатын өстүрүү негизинде жалпылык тейлөө жүрүштүрүүнү уландуу жакшыртып, эл турмушу тейлөөсүндөгү кыскалыктарды толуктады. Ар кайсы жаш катмарындагы кишилердин ажатына негиз жети коомдук конуш шаар ашы тейлөө пунктунун даражасын өстүрүп жана өзгөртүп, жөндөм районун асылдаштырып, тейлөө жабдууларын жакшыртып, картаңдар эс ала турган, жаштар ой бөлүшө турган, балдар көңүл ача турган универсал элге оңтойлуу өрүш куруп, оңтойлуу тейлөө менен толук каптоо эл турмушуна жылуулук жеткирүүдө толук каптоону ишке ашырды. Бүгүнкү күндө Марал башы шаарчасынын турак жай чөйрөсү дагы да кооз болуп, жалпылык тейлөө дагы да асылдашып, журчулуктун турмушу дагы да жакшыланды. Ваң Шыңлоң мына буларды билдирди. Мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму деген наам, сыймык, дагы да маңыздуусу жоопкерчилик. Кийинки карымда Марал башы шаарчалык партия комитети негизги катмар коргоонун уландуу күчөтүп, эл көңүлүн, эл күчүн үйрөлтүп, жөнгө салуу өнүмүн дагы да асылдаштырып, эл турмушу бакта алайын дагы да арттырабыз.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Дүйшөналуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейжин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众，早上好。
2: Саламатсыздар ва, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Кыр Кыргызча Гуанбо, Чен Тян Бо Ин, Сянзай Кайши. Хуаньин Шоутин.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Урматтуу угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Жылы мамлекетибиздин негизги дарылоо камсыздоосуна катышкандардын саны былтыркы окшош мезгилдекиден 4 миллиондон көбүрөөк ашты. Батыш түндүк райондо 6 кошулган бир жугумдуу оорулардын биргелешип алдын алуу бирлешип түзгөндөй механизми ан сайын тереңдештирилди. Тамак жегенде алды менен чөкөнү коюп анан сүйлөсө, тамак мөлчөрүн түзгөндөгө болот деген чын ба? Деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Угармандар, берүүбүздү улантабыз. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 2026 жылы мамлекетибиздин негизги дарылоо камсыздоосуна катышкандардын саны былтыркы окшош мезгилдекиден 4 миллиондон көбүрөөк ашты. Батыш түндүк райондо 6 кошулган бир жугумдуу оорулардын биргелешип алдын алуу биргелешип түзгөндөй механизми ан сайын тереңдештирилди деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2026 жылы мамлекетибизде негизги дарылоо камсыздоосуна катышкандардын саны туруктуу болуу негизинде артып, быйыл алдыңкы жарым жылда негизги дарылануу камсыздоосуна катышкандардын саны былтыркы окшош мезгилдекиден 4 миллиондон көбүрөөк ашкан. Камсыздоого катышуу салыштырмасы 95% туруктуу болгон. Жакында батыш түндүк райондун жугумдуу оорулардын биргелешип алдын алуу биргелешип түзгөндөй механизми курулушуна көөн бурулган бир майдан маек жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Ички Монгол, Шанши, Кансу, Чинхай, Ниңша, Шинжаң өндүрүш курулуш биңтөөнү жана Шинжаң уйгур автоном райондук оорулардын алдын алып тизгиндө борборунан келген жыйынга катышкан өкүлдөр Шинжаңдын жугумдуу ооруларды күзөтүү өлчө, алдын сигнал берүү жана чукул теңтайлаштыруу кол башчылык өрүшүнө кирип, батыш түндүк району жугумдуу оорулардын алдын алып тизгиндө кызматынын бетмаңдай болуудан экранда алып берүүгө өзгөрүп, сапаты жана даражасынын өстүрүлгөнүн тикелей сезди. Жылы 11 айда мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети Шиянда ачкан бир алкак бир жол батыш түндүк району жугумдуу оорулардын алдын алып тизгинде форумунда батыш түндүк району сырттан кирген жугуштуу оорулардын чек ара аттап таралуу дайрыял опурталана туш болууда. Район чөлкөмү ичинде бирлешип алдын алып бирлешип тизгинде өтүшүн куруу керек деп ортого койду. Жарым жылдан кийин Шинжаң уйгур автоном райондук оорулардын алдын алып тизгинде борбору баштамчы болуп Биңтөөн жана башка 5 өлкө автоном райондук оорулардын алдын алып тизгинде борборлор менен биргелешип 2019 жылы 5 айда Үрүмчүдө биринчи кезектүү бирлешме жыйын ачып батыш түндүк райондо 6 кошулган бир жугумдуу оорулардын биргелешип алдын алуу биргелешип тизгиндөө механизмин орнотту. Бул батыш түндүктөгү 6 өлкө автоном райондогу өлкө даражалуу 7 оорулардын алдын алып тизгинде ордунун алгачкы жолу жугумдуу оорулардын алдын алып тизгиндөө саласында бирикме күч калыптандыруусу эсептелет. Жакынкы жылдардан бери механизмдин жүрүшүшү үздүксүз тереңдешти, нактуулашты. Ар кайсыл жактар байланыштуу келишимге кол коюшуп, кезек менен бирлешме жыйын ачуу механизмин айкындаштырды. Алгачкы кезектүү жыйында күндөлүк байланыш жолдору ачылып, баскычты өз ара өрнөк алып, өз ара үйрөнүү, чек ара алкаган кызматташтык форумуна даярдык кылуу сыяктуу кызматты милдеттерди бекитилди. Ошондон кийин район алкып биргелешип мажык кылуу атайын темада тарбиялык уюмдо барган сайын нормал абалга айланып, мүчө орундар ара учур алмаштыруу, байлыктан орток баарлануудай кызматташтык формасы алгачкарымда калыптанды. Азыр Шинжаң, Коргос, Ала Тоозу сыяктуу 7 түйүндү кургактык порту туруштуудан шаарларды жаңыдан жыйындуу оору белгилерин күзөтүп өлчөп пункт түйүнү кылып көбөйттү. Ары таможуна менен иштүктүүлүк менен чиркештирип биргелешип алдын алуу биргелешип тизгиндөө механизмин орнотууну талап кылды. Бул орундаштыруу батыш түндүктүн биргелешип алдын алуу биргелешип тизгиндөө назар чөлкөмүн өлкө ичинен бортторго чейин кеңейтип, коргонуу чебин мамлекет капкасынын биринчи чебине чейин кеңейтти. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 2026 жылы мамлекетибиздин негизги дарылоо камсыздоосуна катышкандардын саны былтыркы окшош мезгилдекиден 4 миллиондон көбүрөөк ашты. Батыш түндүк райондо 6 кошулган бир жугумдуу оорулардын биргелешип алдын алуу бирлешип тизгиндөө механизми ан сайын тереңдештирилди деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле төрмөгүбүздө. Азыктык менен кубат толуктоо жетерлүү болбосо, кубат дарысы менен толуктоо ишенимдүүбү деген сабатты сүйлөп беребиз. Уйкусу качып көп түш көрсө, мелатонин жеш. Өңү нурсузданып саргарып кетсе, витамин толуктоо. Зээнин жыялбаса, эсти кармоо деңгээли төмөндөп кетсе, балык майын жеш. Дайыма чарчап шайы кетсе, денеде кайталай саламаттык белгилери көрүлсө, ар түрдүү бирикме азыктык заттарга сөөнү сыяктуулар, тордо кеңири таралган азыктык толуктоо дарысы, күтүнү эстер стратегиясы. Азыктык менен кубат толуктоо жетерлүү болбосо, кубат дарысы менен толуктоо аргасы чынында сообу? Текшерүүдө байкалышынча, азыр жаштардын күтүнү аргасы көрүнүктүү өзгөргөн. Түрдүү азыктык толуктоо дарылары сатылуу барышында өзүнүн оңтойлуу, жогору өнүмдүү болуудай өзгөчөлүгүн көрүнүктөндүрүп, күтүнүү базарындагы ваңхоң түшүмдөргө айланган. 95 жылдан кийин төрөлгөн ХАИ мындай деди. Алдыңкы муун бир урпак кишилердин тамак менен кубат толуктоо акырын теңшөөгө жакын күтүнүү идеясы окшобой турганы, мен жана окшош жаштагы көптөгөн досторум тамак менен теңшөө татаал, убакыт жана күч кетет. Каалагандай жей турган кубат дарысы оңтойлуу, жогору өнүмдүү. Айрыкча азык түлүк, кызмат жана эс алуу мыйзамсыз болгон турмуш абалын өзгөртүү кыйын болгондо, кубат дарысын жеп эле дароо эмне кеген болсо ошону толуктаганга болот. Дагы көңүлүндөкү кайталай саламаттык тынсызданысын басаңдатууга болот деп карайт. Бирок караманча кубат толуктоого дагы саламаттык опурталы жашырынган. Адистер азыктык кубат дарылары табигый азык түлүк жана суу турмуш аргасынын ордун ала албайт. Илимий өкүм кылынбай туруп, узун мөөнөт өз алдына кубат дарыларын жегенде боор, бөйрөктүн метаболизм жүгүн оорлоштуруп, адам денесинин азыктык метаболизм тепе теңдигин башала мандаштыруусу мүмкүн деп эскертти. Кубат дарысы азыктык менен кубат толуктоонун ордун ала албайт. Тамак азыктык ажатын канааттандыра албаганда анан өзүнүн физиологиялык өзгөчөлүгү жана азыктык ажатына негиз толуктоо керек. Табигый азыктыктарда көп түрдүү азыктык курамдар болгондон сырткары дагы саламаттыкка пайдалуу көп түрдүү курамдар бар болуп, өнөкөт оорулардын алдын алуу саламаттыкты илгери сүрүүдө маңыздуу роль аткарат. Назария жагынан айтканда бойкот аялдар, орус калыбына келүү мезгилиндеги ноокастар сыяктуу өзгөчө физиологиялык ажаты бар кишилер тамакты тепе теңдештирүү аркылуу азыктыктын тепе теңдигин иш жүзүнө ашыра алат. Тамакты тепе теңдештирүү адам денесинин нормал өсүп жетилүүсү, иммун күчү жана

физиологиялык жөндөм ажатын эң зор даражада канааттандыра алат. Организмдин энергия жана азыктык саты менен камдоосун канааттандыра алат, ары тамакка байланыштуу өнөкөт оорулардын козголоо пурталын төмөндөтөт. Берекме витамин жеш, жашылча, мөмөнү аз жешке боло тургандан дарек бербейт. Кубат дарысы курамында азыктык булаасы болбогондуктан толуктан эгиндери жана жашылча мөмөлөрдүн ичке жолу саламаттыгына болгон ролунун ордун ала албайт. Кубат дарысы дагы оору дарылабайт. Жогору кан басым, диабет оорусу сыяктуу өнөкөт ооруларды калыптуу дарылоо папестөөгө туура келет. Саламаттык түшүмдөрүнө сөөнүп чечкенге болбойт. Жөңгө тургундарынын тамактануу көрсөтмөсү 2022 жылда мындай сунуш берилди. Орто эсеп менен ар күнү 12 түрдүү ары андан артык азыктык, ар аптада 25 түрдөн ары андан артык азыктык керектөө. Үч малкы тамакты ылайыктуу шайкештирүү керек. Булар дан эгиндери ачтык, картөшкө, түрүндөкү, жашылча, мөмө түрү, мал, бакма канаттуулар, балык, жумуртка, сүт түрү, төө бурчак, катуу кабыктуу мөмө түрү, маяры туздан турган 5 чоң түрдөгү азыктыкты каптоосу керек. 2 жаштан ашкан соо кишилер тобу тепетең азыктануу формасын колдонгондо азыктык тепетең болуу максатына жете алат. Нормал кишилер тобу аталган күтүнүү, кубаттолуктоо түшүмдөрү же азыктык толуктоо дарыларын кубарлашпаса дагы болот. Ар күнү 3 маалкы тамакты жакшы жеш күтүнүүнүн эң жөнөкөй, эң маңыздуу аргасы. Ылайыктуу тамактанын иммун системасынын күчтүү болуусунун негизи. Адам денесиндеги клеткалар үздүксүз зат алмаштырат. Ар күндөгү 3 маалкы тамак анын негизги азыктык кайнары. Эч кандай бир түрдө азыктык же азыктык толуктоо дарысы оорунун алдын ала албайт, ары уланды өнүмдүү боло албайт. Мындай абалдарда кубат дарысын иштетүүгө туура келет. Адистер балдар, бойкаттар, картайгандар сыяктуу кишилер тобу, тамак тандай турган, тамак бөлө турган, эссиз тамактана турган кишилер тобу же операциядан кийинки калыбына келүү мезгилинде туруп жаткан өнөкөт коромжулоо мүнөздүү оорулар, ашказан ичеге жолу жана боор, өт ооруларына чалдыккан ноокастар нормал азыктан аркылуу тепе тең азыктыкка ээ боло албаганда артыкча азыктык толуктоо дарысын иштетип толуктоон ойлошуусу керек деп эскертти. Азыктык заттар кемчилдиги ачык текшерилсе, мисалы кан бүртүкчөсү 25 гидроксил витамин D деңгээли төмөн, кан кызыл белогу төмөн же темир бөлөгү жетерсиз экендиги байкалса, кубат дарысын иштетүүгө болот. Физиологиялык мезгилде ажат зор даражада артып, тамактан кабылдоо ажатын канааттандыра албаганда кубат дарысын иштетүүгө туура келет. Мисалы бойкаттык мезгилде артыкча ийсен, калсийге, бала эмизүү мезгилинде калсий, DNA сыяктууларга ажаттуу болот. Адистер азыктык толуктоо дарыларын тандоо күндөлүк азык түлүк адатына негиз каратмалуу абалда азыктык заттарды тандоо керек. Белгилүү бир түрдүү жеке азыктык затты узун убакыт артыкча көп иштеткенде тескерисинче азыктыктын кабылдануусу текши болбостукту келтирип чыгарат. Оор болгондо уулануу келтирип чыгаруусу мүмкүн. Мисалы майда эрий турган витаминдерди нормадан артык керектөө деп эскертти. Кээ бир ноокастар же өзгөчө кишилер тобуна салыштырмалуу айтканда белгилүү бир түрдө азыктык затын эле толуктоо жетерлүү болбостугу мүмкүн. Ошого клиникалык азыктык бөлүмү доктуру азыктык илими адиси же доктурдун кесиптик жетекчилигинде тандап оор даражада азыктык жетишпестиктин алдын алуу керек.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Азыктык менен кубат толуктоо жетерлүү болбосо кубат дарысы менен толуктоо ишенимдүүбү деген сабат да айтып бердик. Эми ыргуңуздар ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тамак чегенде алды менен чөкөнү коюп анан сүйлөсө тамак мөлчөрүн тизгиндөөгө болот деген чынбы деген сабаттуу сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет тамак чегенде чөкө же кашыкты таксага коюп анан сүйлөсө же башкалардын сөзүн угуу. Бир алым жеп болгондон кийин чөкө же кашыкты коюп дагы бир тиштем алуу. Ар малкы тамакта муну катаан улаандыруу керек. Көптөгөн кишилер тамак чегенде куурманы кыскач сүйлөгө же чөкөнү баштан буйго колду кармап, ар вакыт оозуна салууга даяр турууга адаттанган. Адатка айланган бул кичик аракет сиздин билип билбей эле көптөгөн зарыл болбогон азыктыктарды жеп алууңузга себеп болот. Мунун себеби чөкө же кашыкты сызыл колубузда кармап алганда чоң мээ тамактануу үлгүсүн сактап чайноо убакты чексиз аздап ашказандын тоюну сегин алып чоң мээге жеткирилүүгө үлгүрбөй сиз дайым тоюп кеткенде анан жооп кайтарасыз. Чөкөнү коюу аракети бир убактылуу токтоо кнопкасы болуп ал сызыл тамактануунун энергиясын үзүп таштап чоң мээге тое калдымбы жок деген өкүм кылууга убакыт калтырат. Мунун конкрет аргасы мунун аябай жөнөкөй. Бир алым тамакты кысып оозубузга салгандан кийин дароо чөкөнү таксага текши коюп анан чайноого баштайбыз. Чайнап болгондон кийин жутабыз. Анан жоролорубуз менен бир канча ооз аңгемелешебиз же бир канча секунд токтоп туруп чөкө менен дагы бир алым тамакты кысып алабыз. Укканга акырындай сезилсе да иш жүзүндө машгулатка көп убакыт кетпейт. Анткени чөкөнү коюу аракетине тек бир канча секунд эле кетет. Анын үстүнө ал пайда кылган токтоо убактары убактылуу тамак мөлчөрүн болжол менен 30%дан азайтат. Эгер сиз кашык иштетүүгө адаттанган болсоңуз, окшош машгулат кылсаңыз болот. Бүгүн түшкү тамак жегенде бул аракетти сынап көрүңүз. Куурма жана тамакты аз албаган абалда жеп артына келгенде мурда бир жарым аяк жеп анан тойгон болсоңуз, азыр бир аяк жеп эле тойгонуңузду байкашыңыз мүмкүн. Бул ашказандын кичирейип кеткен эмес, кайра чоң мээңиздин акыры ашказандын доошун уга турган убакты бар болгону. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тамак жегенде алды менен чөкөнү коюп анан сүйлөсө тамак мөлчөрүн тизгиндөөгө болот деген чынбы деген сабатты айтып бердик.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын добурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүнаалуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Акчы ооданынын Сомташ айылы Кызыл Күмбөз кыштагы өлчөмдөшкөн Саан уй бакмачылык базасын курду. Абдырым райын боюнча Озот партия иштери кызматкери, Жеменей ооданы Тост айылы Тосту кыштак партия ячейкасынын шужиси Гүлжан Бекен чыныгы иштеп эл кызматын аркалады. Кашкардын Ваңвын коону Шанхайга тикелей жеткирилип, көптөгөн мамлекетке бөлүп сатылды деген жаңылыктарга ортоктош болосуздар. Ардактуу угармандар, бул

Ардактуу оормандар, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөөнүгө назар түрмөгүбүздө Ак Чи ооданынын Сомташ айылы Кызыл Күмбөз кыштагындагы өлчөмдөшкөн саан үй бакмачылык базасы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Акчы ооданынын Сомташ айылы Кызыл Күмбөз кыштагында кол жүмдөшкөн Саан Уй бакмачылык базасына киргенде Чүрөлгөл Малчылык райондорундогу Саан Уй бакмачылыгынын эски турпатынын түпкүрүнөн өзгөрүп, уй короосунун туруктуу температуралуу аба алмаштыруу системасы автоматтык козготулуп, токтотулуп, сүт сая турган кул темир Саан Уйларын айырмаландырууну түп бүтүргөнүн көргөлү болот. Саалган сүт бекем бекитилген турба аркылуу төмөн температуралуу микробсуз сүт багына тикелей жеткирилип, акыл жөндөмдүү жабдуулары бүт желелүү жабык алкактуу башкаруу тизгиндөөдөн пайдаланган акыл жөндөмдүүлөшкөн сүтчүлүк өнүгүүсү Малчылык районундагы калктын кирешесин туруктуруудагы маңыздуу жолго айланган эле. Мындан мурда Кызыл Күмбөз кыштагынын сүт кесибинин өнүгүүсү узак мөөнөт одоно жайылтып агуу үлгүсүнүн чектемесине учурагандыктан ошол жердеги малчылар короолордо уй багууга адаттанып, ар бир үй бүлө көп болгондо 3-5 чейин, аз болгондо 1-2 чейин саан уй багып, тоюйт берүүдө бүткүлдөй тажрыйбага таянып, тоюйт теңшөө, ичер суу, короосун дезинфекциялап, микроб жоюуда бирдике келген өлчөм жок эле. Кыштак тургуну Мамит Муса Ильяс мындай деди. Тарагай багылгандагы жаңы сүттүн түшүмченеминде толкуу чоң, сапаты туруктуу болбойт эле. Асыресе бул жерде жаңы сүт сактоо, алгачкы иш кошуу жабдуулары кемчил. Малчылардын сыртка сатуу жолдору болбогондуктан тек сырттан алып келген сатып алуу соодагерлеринен эшик алдына келүүсүн күтүп турууга мажбур болот элек. 2025-жылы кыштак жайыт байлык артыкчылыгын таканчыктап, бош турган эски короолорду жандандырып, 1,500,000 yuandan ашуун каржы салып, базаны акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүнү бүтүрүп, бакмачылык үлгүсүндө короолорду таракай багуудан базада акыл жөндөмдөшкөн бакмачылыкка тип өзгөртүүгө түрткү болду. Бүгүнкү күндө базада саан уйларын чордондо көлөмдөштүрүп короодо багуу ишке ашырылып, төп тоюйт берүү делегейлештирип, система саан уйларынын сүт берүү мезгили, дене салмагы, сүт ченемине негиз, силостук чөптөр, түрдүү тоюйт сыяктууларды теңшеп бөлүштүрүп, мурдагы малчыларга алаганча бага турган, тоюйт ысырап боло турган одоно бакмачылык үлгүсүнө толук кош айтты. Базанын башкаруу Барбаевдоо кызматчысы Абдырахман Абдыхалык мындай деди. Үй бүлөбүз мурда дагы уй бакчу адам күчү аркылуу сүт сааганга убакыт жана күч кетет. Дагы келип жаңы сүттү сатып алуучу соодагерлер дайыма бааны түшүрүп жиберүүчү. Бүгүнкү күндө базадагы саан уйлар акыл жөндөмдөшкөн жабдуулар аркылуу башкарып барбаштагандыктан жаңы сүттүн сапаты туруктуулашып кепилетке ээ болду. Биз эми жаңы сүттү сатуудан кам санабай турган болдук. Сүт кайнарын бүт барыштуу акыл жөндөмдөштүрүп башкарып тизгиндөө бул жолку бакмачылыктын тебин өзгөртүп, даражасын жогорулатуудагы эң чоң жаркын түйүн болду. Базанын акыл жөндөмдүү сүт саас цехинде бүт барыштуу адамсыз жумуш ишке ашырылып, жаңы сүт саалгандан кийин бекем бекитилген куур аркылуу тикелей төмөн температуралуу микробсуз сүт багына жеткирилет. Мурда жаңы сүттү сатып алуучу соодагерлер түтүндөргө кирип жийип, чордондо түрдө Оодан шаарчасындагы иш кошуу заводуна которуп ташып, ташуудагы коромжо, муздак желе өздүк наркын эң акырында малчылар үстүнө алат эле. Базанын жооптуусу Кадыржан Сайпи тааныштырып мындай деди. Базага жабдуулар септелип, жаңы сүттү базада өлчөмдөшкөн алгачкы иш кошуу бүтүрүлүп, ошол күнү өндүрүш, ошол күнү сүт менен камдоо ишке ашырылды. Ошон менен бирге 8 кыштак тургуну жакын айланада жумушка кабылданып, киши башындык айлык майнасы 3,000 yuanга жетти. Базага кызматка чыккандан кийин сүт сактоо жабдууларын күнүмдүк чалгындап текшерүүгө жооптуу болуп, кирешесин туруктуу ашырып, ошондой эле мал багып, чоң кичик бардыгынын абалынан кабар алган Мамит Муса акыл жөндөмдүү жабдуулар жумушу өтө тез алып барылат, ээрчип жармай үйрөнсө эле өз алдына жумуш ордуна чыга алат деди. Азыр базада 50 саан уй багылып, Оодан шаарчасында көптөгөн жер жемиш жана жашылча, чийки жаңы түшүмдөр дүкөнү менен узак мөөнөттүү сүт камдоо келишими түзүлүп, күнүмдүк орточо жаңы сүт менен камдоо ченеми 180 литрге жетти. Сомташ айылдык парткомдун шуучуусу Лиудан мындай деди. Кийинки арымда сүтчүлүк кесибинен эничке иш кошуу кесипчилесин сызыл кемелдендирип, айран кайм

макакыл жөндөмдөшкөн иш кошуу өндүрүш линиясын жоспорлоп куруп, муздак желелүү бөлүштүрүп жеткирүүгө таянып, базарды кеңиртип, малчылыкты ошол жердеги калыкты байытуудагы түркү кесипке айландырабыз. Ардактуу оормандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөк өздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası жаңлык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңлык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'te Solution 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган вакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 koşulgan nuskası маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 koşulgan nuskası чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 koşulgan nuskası үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 koşulgan nuskası турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Bu yıl birinci yıl mezgilinde Cemeney Udanı Tosta ile Tosta Kıştak Partiye Çekası'nın şujisi Kıştak Tronlar Komitetinin Muduru Gülcan Beken Sıymık Menen Abdunum Rayın boyunca uzut partiya işleri hizmet kere degen atak kayıp oldu. Bugünkü bayonun mıktı çeberleri türme gözdü. Abdunum Rayın boyunca uzut partiya işleri hizmet kere Cemeney Udanı Tosta ile Tosta Kıştak Partiye Çekası'nın şujisi Gülcan Beken'den çınığı işte peyil hizmetin arkalağının genen süyle perebiz. Gülcan 2008 жылы 3-чү айда кызматка катышкан. 2012 жылы 5-чү айда Жумго Коммунисттик партиясына кирген. Азыр Тостайлы Тостук Кыштак партия ячейкасынын шудеси, Кыштак Тургундар комитетинин мудуру. Ал узун жыл оорукчан, дене салсыз, картайып калган атасынын абалынан өзү жалгыз көңүл коюп кабар алып, үй бүлөсүнүн баары оор жүгүн өзү аркалаган, узундан бери өтө зор турмуш басымына чыдаштык берип келген. Ушундай болсо дагы ал баштан бойго кайраты менен өзүн күчтөндүрүп, үнсүз кызмат ордунда бекем туруп келди. Изилден үй бүлөсүндөгү майда чүйдө жумуштар айынан кызматына таасир жеткирбеди, өлчөмдү бошоштурбады, үй бүлөсүндөгүлөрдүн абалынан көңүл коюп кабар алуу менен бирге, бүт зээни менен кыштактар жалуу түрдүү иштерге киришип, чыныгы иштөө аркылуу негизги катмарда тамыр тартып, аркылуу милдет жоопкерчилигин толук аткарып, ар күнү карапайымдуулук ичинде кызмат ордунда бекем турду. Негизги катмардагы партия мүчөлөрү, кадрлардын алгачкы мүдөөсү, ыйык милдети жана эл деген сезимин жандуу чагылдырды. Гүлжан Кыштак партия ячейкасынын шудеси катары баштан бойго негизги катмар партия курулушун башкарууну коюп, Кыштак Таражалуу партия уюмунун күрөш коргондук ролун үзгүлтүксүз бекемдеди. Өз кыштагын жөнгө салуу иш үзүндүлүгүнө биргелештирип, партия мүчөлөрү түтүндөрдү көтөрүп алып, жоопкерчиликти бекемдей турган 3 кызматчы кызмат механизмин жаңылык жаратып жол коюп, партия мүчөлөрүн милдет чөлкөм районун айырып, иш ордун бекитүү, жоопкерчиликти бекитүүнү жүздөлөштүрүп, партия мүчөлөрүнүн саясат өгүчүсү, талаш тартыш чечүүчү, коопсуздукту коргоо кызматчысы болуусун иштиктүүлүк менен үстүнө алууга жетектеп, партия мүчөлөрүнүн салакатын иштиктүүлүк менен көрсөтүүсү, жоопкерчилигин үстүнө алуусу салым кошуусуна чыныгы түрткү болду. Партия мүчөлөрүн коопсуздук жашыруунун порталын сыдырата текшерүү, түзөөнү кулаш жайдырууга дайымды уюмдап, түрдүү жашыруунун порталдан 152 сыдырата текшерип түзөтүп, коопсуздук коргоонун чебин кайнарынан бекемдеди. Коомчулардын арасындагы талаш тартыш, жер кайчылыгы сыяктуу түрдүү маселеден 68 көңүл коюп чечип, кичик иштерди ошол жердин өзүндө чечүү, талаш тартышты ошол жердин өзүндө жок кылуун иш жүзүнө ашырып, кыштактын ынтымагы, туруктуулугун өнүмдүү коргоду. Ошол менен бирге милдет аркалабаган партия мүчөлөрүнө карата жумуш ордун куруп, милдетти бекитүүнү дайымдуулаштырып алга жылыштатып, 20 артык иш ордун жаратып, партия мүчөлөрү үлгү көрсөтүү түтүнүнөн 18 тандап тургузуп, 150 канча түрдүү жумушта партия мүчөлөрүн убада берип, убадасын иш жүзүндө көрсөтүүгө уюмдап, партия мүчөлөрүн айыл кыштакты башкаруу саясат өгүтү ыктыярдуу тейлөөдө дайыма алдында жүрүүгө үлгү көрсөтүп жетектөөгө жетектеди. Партия мүчөлөрүн тарбиялоо башкарып талабын катаң түзөлөштүрүп, партия мүчөлөрүнүн төрттү толумду болууну эстүү иш жүзүнөн көрсөтүүгө жетектеди. Партия мүчөлөрү баштамчылык менен иштей турган, эл ээрчип иштей турган жакшы маана жаратып, жыныгы түрдө кыштак партия ячейкасын арылуу телин уюмдай турган, айыл кыштактын өнүгүүсүнө жетекчилик кыла турган күчтүү тирек айландырды. Эл турмушунда майда иш жок, карапайым калктын чоң кичик иштерине көңүл буруу керек. Гүлжан баштан бойго эле чоң кызмат кылуу негизги максатын эсте бекем сактап, арылуу телинин абалын ар убакыт көңүл көтүп, картаңдар, балдар, кыйынчылыгы бар үй бүлө сыяктуу өзгөчө кишилер тобун негиз кылып, эл турмушундагы иш жүзүндө иштерди көңүл коюп жакшы иштеди. Аял партия мүчөлөрүнүн күчүнө сөөнүп, кыштак таражалуу мээримдүү энелер тобу ыктыярдуу тейлөө кошуунун зоройтуп, көп жактуулуу өзара түрткү болуп, 60,000 юандан артык мээр махабат селбигин жыйды. 20 канча майдан абал суроо, караган кишиси жок картаңдарга камкордук көрсөтүү, кыйынчылык бар балдарга жар жөлөк болуу, маселеси бар жаштар, өспүрүмдөрдү жетектөө сыяктуу ыктыярдуу тейлөө кыймылын дайымдуу кулаш жайдырды. Ал түтүндөргө кирип абал элүү, элдин өтүнүч талабын көңүл коюп угууда бекем туруп, иштиктүүлүк менен кыйынчылыгы бар элдин кабатырын түгөтүп, кыйынчылыгын чечти. Жүрөк жылыта турган ар бир иштер, ар бир жолку жылуу тейлөө аркылуу партия менен элдин жүрөгүн жалгаштыра турган көпүрө жаратып, чыныгы түрдө партия уюмунун камкордугу жана жылуулугун элге жеткирип, арылуу телинин бакыт сезими, ээ болуу сезими жана коопсуздук сезимин сызыл арттырды. Гүлжан Тосту кыштагынын байлык артыкчылыгы жана элдин өндүрүш иш жүзүндөлүгүн негиз кылып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү өнүгүү талабын тыгыз эмерчиктеп, элдин кирешчесин арттырып, баюу негизги нишанын бекем көздөп, шартка карай иш көрүп, өзгөчө кирешени арттыруу жолу үстүндө изденди. 4 кичи кирешен арттыруу курулушун зор күч менен бүтүрүп, Чакан жайма орду, Чакан мөмөлү бак, Чакан бакча, Чакан кесиптик орундарды өнүктүрүүгө жөлөк болуп,
жергиликтүү өзгөчө кол өнөрчүлөр кошуну жетилдирди. Элге оңтойлуу жайма ордунан 16-ны калыптуулаштырып куруп, 33 түтүндүн элге жакын жерде өз жеринде чарба жаратуусу жумушка орундашуусуна түрткү болду. Сырткы байлыктар менен иштиктөө чиркештирип, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү, улуттук кол өнөр буюмдарын сыртка сатуу жолдорун кеңиртип, өндүрүш менен сатууну чиркештирүүдөгү бөгөттүүндү шадырлаштырды. Элдин кирешесин туруктуу арттырууга күч кошуп, түтүндөрдүн жылдык орточо кирешесин 2000 уян ашырып, чыныгы түрдө элди эшик алдында эле туруктуу жумушка орундашуу кирешесин туруктуу арттыруу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Ал жогорудан саясаттуу жана каржы колдоосун колго келтирүүдө бекем туруп, жакын жылдардан бери жалпы 1,500,000 уяндан артык түр каржысын колго келтирип, кичи тосту өстөңүн өзгөртүү түрүн жол коюп, 40 түтүн калктын эгинчилик жерин сугаттоо шартын кемелдендирип, күз жана кыштык тоютту запас сактоо кыйын болуу маселесин өнүмдүү чечип, айыл чарба өндүрүшүнүн өнүгүү негизин бекемдеди. Гүлжан Назарын конуштануу чөйрөсүнүн сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатууга чордондоштуруп, кыштак кебетесин түзөө, даражасын жогорулатуу аракетине сызылга катышып, башаламаны үйүп коюу, керексиз таштандыларды тазалоо, түзөөнү дайымдоо улашайдырып, жалпы 40 канча жердеги чөйрө маселесин жөнгө салып тазалады. Ар 30 канча дыйкан түтүндөн коруу жайын өзгөртүп, даражасын өстүрүүсүн бүтүрдү. Кыштак даражалуу жалпылыкта ээлөө жабдууларын биргелик пландап, жакшыртып, таштанды жыюу